0: toinen kierros 25. lokakuuta. Bosnia-Herzegovinan vaaleissa serbitasavallan entinen johtaja Milorad Dodik on julistanut ensimmäisenä puolueensa vaalivoiton. Dodikin mukaan hänen puolueensa itsenäisten sosiaalidemokraattien liitto voitti vaalit serbitasavallassa ja säilytti valtansa maan presidenttineuvostossa. Bosnia-Herzegovina äänesti sunnuntaina vaaleissa, joissa valittiin edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Viranomaisten mukaan äänestysprosenttivaaleissa laski noin 42%. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Kello 3 Yle Uutiset. Ja Iskelmäradion ensimmäiset lähetykset tulivat vuonna 1986. Tällä kertaa juhlitaan 40-vuotiaasta siis. Toimittajana Jenna Bokeberg. Haikalla kiittää myös tästä yöstä. Toivottaa mukavaa yötä, että menette nukkumaan ja te, jotka heräätte uuteen aamuun, niin tiedoksi, että 4 jälkeen studiossa on sitten Reetta Arvila.

0: Eihän sellaista iskelmää näet oikeastaan olekaan, joka ei kertoisi jotakin ajastaan ja elämän muodosta, jonka lisukkeeksi se on tarkoitettu. Olkoon sitten kuinka tavanomainen tai eriskummallinen tekele tahansa.
1: Näillä sanoilla Iskelmäradion pitkäaikainen toimittaja Ilpo Hakasalo kuvaili 40 vuotta sitten iskelmää ja sen merkitystä. Hän toimitti ohjelmaa aina sen alkumetreiltä 2000-luvun alkupuolelle saakka. Hakasalo oli perehtynyt musiikkitoimittajana erityisesti kotimaiseen iskelmä- ja populaarimusiikkiin. Alan piireissä hän saikin nimen kevyen musiikin kävelevä tietosanakirja. Tänä aamuna juhlitaan 40-vuotiasta Iskelmäradiota. Se on kyllä aikamoinen saavutus radio-ohjelmalle. Hyvää huomenta ohjelman nykyiseltä toimittajalta Bogebergin Jennalta ja tervetuloa mukaan juhlahumuun. Lähetys käynnistyi Georg Otsin vuoden 1969 tulkinnalla Rauno Lehtisen säveltämästä kappaleesta Muuttuvat laulut. Lehtinen myös sovitti kappaleen ja johti levytyksellä orkesteria. Kappaleen sanoittajana Tuula Valkama.

Kappale, joka syntyi kuulemma aikanaan kokouksessa, jossa sen säveltäjä Toivo Kärki istui vasten tahtoaan. Asialistalla, kun oli suosittujen toivelauluvihkojen julkaisu, joista kaksi johtavaa levyyhtiötä yritti päästä yhteisymmärrykseen. Kärjen panos kokouksessa painottui nuottien kirjoittamiseen muiden siinä sitten neuvotellessa. Palaverin päätyttyä Topi laittoi nuotit nippuun todeten: oli tästä ainakin se hyöty, että uusi sävellys on syntynyt ja sovitettu. Se on nimeltään Nyt sataa ja sen levyttää Eila Pellinen. Ja hieno jatsi-iskelmähän siitä syntyykin, vaikka paikka ei se ihan tavanomaisin ehkä ollutkaan. Reino Helismaa kirjoitti tekstin, jonka Eila Pellinen lauloi tyylikkäästi levylle vuonna 1959. Ossi Runne johti orkesteria. Siirrytään seuraavan laulun ajaksi Iskelmäradion perustamisvuosikymmenelle 80-luvulle. Silloin kotimaisista iskelmäartisteista suosion aallon harjalla surffasi etenkin Kake Randelin. Hänestä tuli yksi syntikka iskelmän keulakuvista. Hittejä syntyi ja kansa oli sulaa vahaa. Randelin on kertonut, että hänen levytyksensä ovat kuin meidän kaikkien elämästä. Niissä lauletaan työstä, työn tekemisen vaikeudesta, kotiinpaluusta ja rakkaudesta.

0: Niin nasta pimu, että taju meinaa lähteä. Kake Randelin lauloi edellä Jori Sivosen sävellyksen ja Raul Reimanin sanoituksen. Ilpo Hakasalon pitkäaikaisena työtoverina Iskelmäradion toimittajana oli Maarit Niiniluoto. Hänet tunnetaan erityisesti suomalaisen tangon puolesta puhujana, lavatanssiperinteen tutkijana ja 50-luvun rillumareikulttuurin spesialistina. Hän on perehtynyt laajasti sotavuosien viihdytystoimintaan ja suomalaisten naissanoittajien tuotantoon ja elämän kohtaloihin. Tässä seuraavassa pätkässä vuodelta 2009 Niiniluoto pohtii iskelmän merkitystä vaikeiden aikojen lohdun tuojana.
1: Mitä vaikeampaa Suomessa on historian kulussa, sitä herkempiä ja tunnelmallisimpia lauluja meillä on laulettu ja kirjoitettu. Ja niin tehdään edelleenkin. Näin on ollut niin kieltolain, 1930-luvun laman, sotavuosien ja pula-ajan aikana. Monien mielestä tällaista aikaa eletään myös parhaimmillaan.

Reijo Taipale tulkitsi Unto Monosen tangon Yön tummat siivet. Kappaleessa Jaakko Salon sovitus. Hän myös johti levytyksellä orkesteria. Levytys vuodelta 1966. Katri Helena laulaa seuraavaksi espanjalaista alkuperää olevan iskusävelmän Eres tú. Levytys on 70-luvun alkupuolelta, vuosikymmeneltä, jolloin käännösiskelmiä syntyi paljon. Kappaleen sanoitti suomeksi Saukki ja sovitti Olli Heikkilä. Runoni kaunein olla voit.

Katri Helena on sanonut, että ei iskelmä mihinkään sukupuuttoon kuole, sille vaan pitää löytää aina uusia muotoja musiikkibisneksen muuttuessa. Iskelmän ydin on Katri Helenan mukaan kuitenkin aina tunteen välittäminen. Kirkan suhtautuminen iskelman musiikkiin oli jokseenkin ristiriitainen. Iskelmän laulaminen toi toki leivän pöytään, mutta mieli halaji kuitenkin rockimman materiaalin pariin koko uran ajan. Kirka laulaa nyt yhden iskelmähiteistään Esa Kaartamon kynästä. Kahden hullun matka vuodelta 1985.

0: Tänään on vähän miettinyt sitä, että mitä se iskelmälaulu on, mitä iskelmälaulaja saa tehdä, kuka iskelmälaulajaksi itsensä mieltää. Ja ei se rajanveto tunnu tänä päivänä olevan sen helpompaa kuin koskaan aikaisemminkin. Mikä on iskelmää, mikä poppia, mitä rockia?
1: Iskelmäradion rakastetun äänen toimittajan Tarja Närhin pohdintaa vuodelta 2018. Närhi ehti tehdä lähes 30-vuotisella urallaan Yleisradiossa monenlaisia musiikkiohjelmia. Iskelmäradio muodostui yhdeksi niistä pitkäaikaisimmista. Närhi on kertonut, että Iskelmäradio oli hänelle valtavan tärkeä. Kuuntelijat auttoivat häntä syventämään tietouttaan iskelmästä entisestään ja hän sai paljon hienoja ideoita. Tarjan mukaan musiikkia ei tarvitsisi kategorisoida. Musiikki ja muoti muuttuvat. Iskelman musiikin käsite on Närhin mielestä laaja. Iskelma on melodista, suomeksi laulettua yleisön suosimaa musiikkia. Valssin pienen pyydän on Yrjö Saarnion sävellys. Kaarlo Valkaman sovitus ja R.R. Ryynäsen sanoitus. Kappaleen levyttivät Yrjö Saarnion johdolla vuonna 1952 Olavi Virta ja Metrotytöt. Tarina kertoo, että R.R. Ryynänen toi termin iskelmä suomen kieleen noin 100 vuotta sitten. Iskelmällä eli iskusävelmällä ei alun perinkään varsinaisesti viitattu tiettyyn musiikkityyliin, vaan iskevään, ajankohtaiseen ja helposti mieleen jäävään hittisävelmään.

Laila Kinnusen ajattoman upeaa tulkintaa vuodelta 1968 lauluni. Kappale on Rauno Lehtisen käsialaa. Hän myös johti orkesteria levytyksellä. Kinnusta ennen äänessä olivat Olavi Virta ja Metrotytöt, Valssin pienen pyydän. Jennalta sulle hyvän huomenen toivotus Iskelmäradiosta. Tänä aamuna juhlitaan ohjelman 40-vuotista taivalta. Iskelmäradiota on luotsannut vuosien saatossa useampi eri musiikkitoimittaja. Tänä aamuna ääneen ovat myös päässeet pitkäaikaiset rakastetut äänet Ilpo Hakasalo, Maarit Niiniluoto ja Tarja Närhi. Iskelmäradio sai aikanaan alkunsa tarpeesta saada ohjelma myös iskelmägenren musiikille rockradion rinnalle. Vuonna 1986 käynnistyi Iskelmäradion taival ja niin vaan 40 vuotta myöhemmin ohjelma porskuttaa edelleen. Minusta olisi hei ihana kuulla, mikä laulu kuvastaa sinun mielestä parhaiten 40-vuotiasta Iskelmäradiota. Käyhän jättämässä vastauksesi puhelimella Yle Areena-sovelluksessa tämän lähetyksen yhteydestä löytyvän puhekuplasymbolin kautta. Lauro Voutilainen on tehnyt menestyksekästä

uraa 90-luvulta alkaen ja luonut nahkansa monta kertaa uudelleen. Hän on tuonut iskelmään soulahtavia sävyjä tulkinnoillaan ja yhdistänyt näyttäviä show-elementtejä lavaesiintymisiinsä. Nyt hän tulkitsee Eeva Kiviharjun kirjoittaman ja Veikko Samulin sovittaman kappaleen Vuoksi sun.

Yksi 2010-luvun iskelmän menestystarinoista on tämä seuraava kokoonpano. He ovat innostaneet nuoria lavatansseihin ja levittävät positiivista energiaa kuuntelijoihinsa aina sosiaalisen median kanavista live-esiintymisiinsä asti. Yhtye on valloittanut jo Olympiastadioninkin Katri Helenan lämmittelijänä ja hitit soivat tiuhaan radiossa. Tässäpä yksi niistä.

Nykyiskelmänäyte vuodelta 2025, Kaiho Sielu. Komiat tietenkin asialla. Sävellyspuolesta vastannut Joni Rahkola ja Sampo Haapaniemi, molemmat kaverit myöskin sanoittaneet tämän Kaiho Sielu-kappaleen. Ja sovittajina Sampo Haapaniemi ja Komiat yhtye. Seija Simolalta ilmestyi muutamakin eri italo-iskelmälevytys vuonna 1969. Kun aika on, sulle silmäni annan. Ja tämä seuraavaksi soittamani Rakkaus kasvoista kasvoihin. Saukki kirjoitti siihen suomenkielisen tekstin ja Arno Raninen sovitti.

0: Vahvaa tulkintaa Seija Simolalta. Rakkaus kasvoista kasvoihin. Vaikka Iskelmäradion toimittajat ovat luonnollisestikin vuosien saatossa vaihtuneet, on kaikkia tekijöitä yhdistänyt uteliaisuus, halu oppia ja valtava kiinnostus musiikkia kohtaan. Ja mikä hienointa, jokaisella tekijällä on ollut oma kädenjälki, tyyli, ääni, jotka ovat muotoutuneet siinä ohjelmaankin mukana. Edustan itse sitä viimeisintä lenkkiä tässä Iskelmäradion ketjussa, joten kiitän meidän kaikkien puolesta teitä, lähes 500 000 kuuntelijaa, jotka viikosta toiseen tulette radiovastaanotinten äärelle tai kuuntelette vaikkapa Areenasta. Teidän ansiosta tämä ohjelma on myös saanut kasvaa ja kehittyä, joten sydämellinen kiitos. Kuten Tarja Närhikin on todennut, radio-ohjelmien tekeminen on hidasta työtä, asioiden etsimistä ja perehtymistä. On katoavaa kansanperinnettä, että mediatalossa on aikaa tutkia kunnolla, valita itse musiikki ja kertoa kappaleen synnystä. Juuri näidenkin asioiden vuoksi me on sitä mieltä, että kotimainen iskelmämusiikki ansaitsee oman radio-ohjelmansa jatkossakin. Paikan ylläpitää ja jatkaa perinteitä pysyen silti samalla ajassa kiinni. Eläköön iskelmä, eläköön iskelmäradio.
1: Iskelmä on ikuista mun mielestä, ei se hävi koskaan, sitä aina.

Kari Tapion ja Jorma Kärjäisen tahden päättyi tuo 40-lähetys Iskelmäradiojuhli siis 40 vuotta. Jenna Bogaberg oli toimittajana. Riki Sorsa ja Haaveissa vainko oot mun jatketaan musiikin parissa.

0: Rusakko, metsäjänis ja kaniini. Suomen jäniseläimet eivät hurmaa määrällään, mutta laatu on taattua. Alkuperältään metsäjänis on maassamme vanhin pitkä korva. Kookkaampi rusakko on selvästi nuorempi tulokas ja levittäytynyt vuosi vuodelta kohti pohjoista. Pienikokoinen kani on taas melkoinen kummajainen. Mistä ja miten se alun perin on maahamme tullut? Soita ja kysy jäniseläimistä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Jänikset. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Ketun hautaintie vie kohti kello 4 uutisia. Kirjastoauto on kappaleen nimi.

Yhdysvallat on vetänyt pois kaikki B-1-pommikoneensa RAF:n lentotukikohdasta Fairfordissa Britanniassa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriö. Pentagonin virkamieslähde vahvistaa, että kaikki RAF Fairfordiin lähetetyt yhdysvaltalaiset pommikoneet ovat palanneet kotitukikohtiinsa Yhdysvalloissa. Poliisi kutsuttiin äskettäin Lounais-Englannissa sijaitsevaan tukikohtaan sen jälkeen, kun paikallinen maanviljelijä oli ilmoittanut tukikohdan lähellä liikkuneesta epäilyttävästä naamioidusta miesjoukosta. Tutkinnoissa ei kuitenkaan löydetty epäiltyjä räjähteitä. Brasiliassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänistä on nyt laskettu lähes kaikki. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle, koska kumpikaan ehdokkaista ei ole saanut

0: saanut yli 50% äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Pohjanmeren pohjoisosassa sekä Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa.
1: Satu Maria Niikko toimitti kello 4 uutiset. Kovan tuulen varoitus on siis voimassa Perämeren pohjoisosassa. Korjattakoon vielä se. Olin tarkkana tuossa uutisten aikaa. Maanantai 5. päivä lokakuuta on tänään. Miten meillä on viikko oikein alkanut? Hyvin saa ainakin nukuttua. Mukava, kun ei ollut koko ajan hätiköimässä, että milloin se kello oikein soi. Suht virkeänä täällä. Virkkuna. Virkku on muuten yksi semmoinen mun lempisana. Pitäisi käyttää useammin. Onko muita virkkuja kuulolla? Inka ja Inkeri viettävät tänään nimipäiväänsä. Onnea Inka ja Inkeri. Retta Arvila siis Radio Suomen varhaisaamussa, näin kun uusi viikko on edessä.

0: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
1: Tämmönen. Mä haluaisin taas kauniimpi.
0: Minkä takia Lahden kaupungintatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
1: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
0: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
1: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
2: Ei, ei.
0: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
3: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
4: Minä! Minä!
1: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskella, että mä aivan porttu.
0: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
5: Minä!
0: Voiko vessaharja olla antiikki?
2: Punainen sana antiikki.
1: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
0: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
1: Minä! Onks tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
0: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
6: Ainakin pari muutakin virkkua on langoilla, kuulolla, ilmoittautuu WhatsAppin puolella. Kiva tietää, että en ole aivan yksin täällä virkkuna. Tässä Peku myös sanailee vähän virkkuu koukusta tässä viestinsä yhteydessä. Ja tämä niin kuin virkata, entä sitten virkkoa, eli sanoa jotakin puheeseen liittyvä sana ja sitten tämä virkku, niin Kotukselta löytyi tämmöinen kysymys, että liittyykö ne jotenkin toisiinsa, mutta ei, se on vaan ihan sattumalta äänteellisesti muistuttaa toisiaan nuo sanat. Virkata, nuorehkolainakulma Ruotsista, käsityötermi, entä sitten se virkkoa, kun sanotaan jotakin. Niillä on kulma sukulaissanoja läheisissä sukukielissä Karjalassa ja Vepsässä. Ja tämä virkkusana, niin se on, siinä on kulma samaa lähtöä kuin esimerkiksi virkeä, vireä ja virota. Kuulostaa ihan järkeen käypältä. Tämä seuraava kappale on mulle vähän hankala. Tässä kiroillaan. Ja ainakin omassa lähipiirissäni niin lapset on mielellään laulanut tätä kappaletta. Ja sitten itsestä tuntuu vähän, että no onko tämä nyt ihan fiksua, että älkää nyt kiroilko. Sitten ne on silleen, että no mitä? Niin se laulu menee. Tunnistatteko jo näistä alkutahdeista? Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkele.
7: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

En tiedä, vähän kyllä särähtää korvaan tuossa tuo kirosana. No ei tästä nyt onneksi ainakaan omaa lähipiirilaisten keskuudessa mitään älytöntä hittiä tullut, että olisivat koko ajan kertossa, että laulamassa ja huutamassa. Mutta joku juttuhan siinä tietysti on, kun luvan kanssa saa vähän kokeilla kirosanoja. Ei tule heti itsellä äkkiseltään mieleen, että mikä laulu olisi ollut itsellä joskus 80-luvulla, 90-luvulla semmoinen, mitä olisi laulanut vähän silleen ketuhäntä kainalossa luvan kanssa. Mutta varmasti semmoisia on ollut, päässyt vähän kokeilemaan kiroilemista. No tässä seuraavassa kappaleessa ei kiroilla. Toivottavasti. En mä nyt kyllä muista, että miten tämä nyt ihan sanasta sanaan menee. Mutta jos puhutaan, että laulu rakkaudelle, niin jospa tämä menisi hyvin. Yö.

Tuossa viikonloppuna tavailin sääennustetta, jossa siis ennustettiin tälle alkavalle viikolle kovia tuulia. Ja olipa siellä myös maininta siitä, että Kilpisjärvellä voisi tulla ensilumi tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä, mutta kuitenkin ennusteessa on vielä epävarmuutta. Mä olin jo tikkana, että no mä siis ensi yönäkin täällä Rani-Suomen varhaisaamussa, niin mietin, että täytyy seurailla, mutta sehän olikin tiistai- ja keskiviikon välinen yö, ei maanantai- ja tiistain. Maanantai- ja tiistain välinen yö näyttää Kilpisjärvellä sateiselta, mutta vankasti plussan puolella ainakin tämä nykyisen ennusteen mukaan +5 astetta ja vettä tulee kovasti. Entäs sitten toi tiistai- ja keskiviikko? No, +2. Siellä saattaa jopa muuttua vähän se vesisade sitten lumeksikin. No, ei se auta kuin odottaa, katsoa, että kuinka käy. Jotenkin se on aina juhlava hetki se, kun ensi lumi sataa. Sitä odotellessa.

Siinä paineltiin nappeja, push the button, sugar babes. Kuulija laittaa viestiä, että olitko Reetta mahdollisesti nailonpiitin keikalla lauantaina? Jos et ollut, niin sinulla on kaksoisolento. No, en ollut lauantaina nailonpiitin keikalla, mutta mä oon ennenkin törmännyt omaan kaksoisolentooni. Jäin miettimään näitä kaksoisolentoja. Se monissa kulttuureissahan on uskottu, että jokaisella ihmisellä on jonkinlainen kaksoisolento tai varjoihminen. Ja kaksoisolento saattaa myös olla eri ajassa kuin varsinainen henkilö, edellä tai jäljestä sitten tästä varsinaisesta henkilöstä. Mutta mulle kerran kävi sillä tavalla, että olin menossa yhdelle keikalle. Sinne oli sitten lopulta niin pitkä jono, että päätin jättää välistä. Mutta seuraavana päivänä katsoin jostain Facebookista, sinne aikanaan vielä laitettiin kuvia paljon, niin katsoin kuvia sieltä tapahtumasta ja siellä oli kuvattu paljon ihmisiä. Ja siis mä vannon, että yksi ihminen siellä näytti ihan minulta. Lähetin jopa sen kuvan sukulaisille, veljelle ja vanhemmille ja kysyin, että kuka tuossa kuvassa on. No sinähän siinä oot. En ollut minä. Se oli mun kaksoisolento. Oletteko tavannut itsenne kaksoisolentoja? Ja jos alkoisitte asiaa tarkemmin tutkimaan, niin löytyykö kuitenkin eroavaisuuksia, vaikka olikin paljon samaa näköä. Tuo kaksoisolentojuttu, aika kiinnostavaa. Mutta en ole ollut nailonpiitin keikalla. Telepatia J. Karjalaiselta.

0: Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Aqua ja Barbie Girl. Siinä on vähän vauhtia tähän viikon alkuun. Tuossa kyseli, että oletteko tavanneet omia kaksoisolentojanne. Minut on siis nähty Nylon Beatin keikalla lauantaina, vaikka en ole siellä ollut. Nuorena olin kahvilassa kahvilla ja sinne tuli nainen lapsen kanssa ja se lapsi minua katsossa huudahti, että äiti. Siinä me sitten seisoimme kaksoisolentoni kanssa naurmassa, että lapsikin erehtyi äidistä, kirjoittelee Mirja. Ja toinen kuulija laittaa, että kerran noin 5 vuotta sitten näin kaupan kassalla minun näköisen miehen. Se oli ihan niin kuin ilmetty minä. Siitä tulee kyllä vähän outo tunne, jos näkee jonkun hyvin, hyvin samantyyppisen ihmisen kuin itse on. Mulle tulee toinen juttu mieleen. Kerron jo siis siitä, että olen nähnyt yhdestä tapahtumasta kuvan, jossa oli kaksoisolentoni. Mutta olin yhdessä harrastuksessa vuosia sitten ja istuskelin puistossa ja joku tuntematon ihminen kysyi multa, että oliko se tänään tuolla kuntonyrkkeilyssä. Sitten mä olin, että en, mutta että mä tiedän, että yksi mun tuttu käy kuntonyrkkeilyssä, että olikohan se kuvaili häntä. Hän oli siis jutellutkin sen ihmisen kanssa ja kyllä se oli se. Mä arvasin heti, että se luuli mua yhdeksi toiseksi ihmiseksi, joka oli hyvin samannäköinen kuin minä. Se oli kanssa aika hauska kummallinen sattuma. Siellä kun me harrasteltiin yhdessä samassa seurassa, niin monesti ihmiset vähän niin kuin sekoitti meitä. Mä heti arvasin, että hän siellä on ollut siellä kuntonyrkkeilyssä ja sitten tämä tuntematon ihminen kysyi multa, että olitko se sinä? En ollut silläkään kertaa. Noi kaksoisolennot, aika jännä juttu. Sitähän on sanottu, että varmaan jos kaikki maailman ihmiset laitettaisiin riviin, niin sitten sieltä löytyisi kaikille maailman ihmisille useita kaksoisolentoja. Mutta sitten tietenkin, jos tarkemmin aletaan tutkimaan, niin ei nyt ihan tismalleen samanlaista. Tosin vuonna 2022 on tehty tutkimus, jossa vertailtiin hyvin samannäköisten ihmisten DNAta, jotka ei siis olleet sukua toisilleen, niin kävi ilmi, että samannäköisillä ihmisillä oli myös samankaltainen DNA. Vesala ja Olavi Uusivirta, Kimpsut ja Kampsut yhdessä, laulussa Kipeä.

Leppoisaa pomputtelua kotialta, somebody that I used to know. Näistä kaksoisolennoista vielä luetaan muutamat viestit, koska näitä tänne on tullut. Täällä on kuulija nähnyt kaksoisolennon Tartossa, Virossa. Hän oli seuraamassa ulkoilmateatteria Evita musikaalia ja yhtäkkiä lavalla oli kaksoisolentoni. Aika on kulma reilusti yli 20 vuotta, mutta muistaa edelleen, että tuntui tosi hämmentävältä. Ei tietenkään voinut siinä keskeesitykseen mitään sanoakaan, mutta sitten jälkikäteen ihmetellyt asiaa puolisolle. Ja Mirja kirjoittaa edelleen, että kun häntä oli luultu siellä kahvilassa lapsi omaksi äidikseen, että siinä oli ihmetelty kaksoisolennon kanssa, niin sitten vähän tämmöinen niin kuin vakavampi kokemus. Hän oli törmännyt juuri kuolleen puolison kaksoisolentoon kaupassa. Pukeutuminenkin oli kulma ollut hyvin samanlainen. Siinä meinasi taju lähteä, olin huutanut, miten sinä voit olla täällä olla, ja sitten otti porukka kiinni, kun vajosin lattialle. Onneksi sain selitettyä sille miehelle tilanteen, kun oli luonnollisestikin aika hämmentynyt, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ja täällä kans on kaksoisolento jossain. Ilmeisesti elelee paikkakunnalla, samalla paikkakunnalla. Minua puhutellaan väärällä nimellä ja katsotaan oudosti perään. Pukeudunkin kuulemma samalla tavalla. Lehdessä oli kuva Tupperware-kutsuilta ja siinä hän oli. Piti katsoa pari kertaa. Eli vähän semmoinen samantyyppinen kokemus kuin mulla, kun mä löysin kuvan kaksoisolennosta niin yhdestä tapahtumasta. Joo, siitä tulee aika jännä fiilis. Yhdeltä kuulijalta on kerran pyydetty nimmaria kahvilassa. Kaksi ujoa pikkutyttöä niin kauniisti pyysivät. Tuhersin sitten jotain epämääräistä ja piirsin kanaan ja sydämiä. En tiedä, keneksi luulivat. No olisit kysynyt, keneksihän julkiseksi ne sua oikein luuli. Mutta toivottavasti olin päivän kohokohta. No ihan varmasti. Oli kulma ihmetelty oikein kotona pojan kanssa. Ei keksinyt hänkään, että keneksi he nyt sitten häntä luulivat. Poika oli kulma luvan häpeessä, että miksi piirsit kanan. No kanahan voi aina piirtää. Aivan hyvä idea. Tytöt oli varmaan innoissaan.

meinasin hyökätä päälle. Sieltä tuli vielä tuommoinen loppulurautus pilvihämäläiseltä Moncheri. Kaksoisolennoista kärpäsieniä. Onko muilla tapana katsoa Helsingin Sanomia, jos tulee luettua, niin aina lasten tiedekysymykset. Ihan mun suosikki palsta. Mä tuossa eilen sitä lueskelin ja nappasin yhden niistä kysymyksistä talteen ja ajattelin sen kertoa teille muille, jos ette ole sitä itse jo lukeneet. Täällä oli 9-vuotias Veikko kysynyt, että voivatko jotkut eläimet syödä ihmisille vaarallisia sieniä? Ja kyllä kulma monet eläimet voivat. Suorastaan kulma maukas välipala, joku kärpäsienikin. Ihmisillähän se on yleensä kohtalokasta, jos kärpäsientä erehtyy syömään, mutta esimerkiksi peurat ja porot voi popsia niitä huoletta. Siinä on sitä ipoteenihappoa siinä kärpäsienessä ja muskimolia. Mä nyt esitän, että mä tiedän tästä asiasta jotain. En tiedä, mitä nuo hapot ja toi muskimoli on, mutta tosiaan peurat ja porot, niin niiden elimistö osaa käsitellä ihan eri tavoin kuin meidän sitä noita haitallisia aineita. Myös kulmaoravat selviävät kärpäsienistä. Ne on niille valkuaisaineidensa takia ravinteikasta ruokaa. Ja kulmaoravat kuivattavat niitä talven varalle. Mutta tämä oli sitten hauska. Kärpäsienet maistuvat myös kärpäsille. Mutta sitten kun ne kärpäset on nuoleskellut niitä kärpäsieniä, niin ne huumaantuu ja kulma toikkaroi sinne tänne tai makaavat selällään tokkuraisina. Kulma saattaa parikin päivää mennä siinä, että ne selviää siitä, että ne on vähän nuoleskellut kärpäsieniä. Mutta sitten ne kärpäset virkoavat takaisin tavallisiin toimiinsa. Aika hauskaa. Niillä on ollut hyvät pörinät siinä alla kärpäsillä, jos erehtyy nuoleskelemaan kärpäsientä. It ain't over till it's over. Soi, kun kello on 4.48. Lenny Kravitz.

0: terveiset Turusta. Mä olin tuossa moottoritiellä, kun kuuntelin teidän lähetystä ja te riitelitte piispiksistä ja onko se kuka vai ketä.
1: No nyt niin, tullaan vaarallisella mennä.
0: mä pysähdyin leipomoon ja kävin katsomaan. Siellä ei pahoittelut siitä, ei ollut piispiksiä, mutta toi suklaarasia, niin saadaan
1: suhmakiaksi. Ja kun hän kysyy, ketä sen toi.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Musiikki-illan porukka oli aika maireena tuossa viime perjantaina. He olivat edustamassa tuolla musiikki- ja media-alan Industry Awards-gaalassa Tampereella ja voittohan sieltä tuli. Radio Suomen musiikki-ilta valittiin vuoden musiikkiohjelmaksi. Onnea tästä tunnustuksesta. Musiikki-ilta soi taas tänään alkaen kello 18 ja mainittakoon tästä maanantaista, että siellä on vieraana Litku Klemetti ja onpa siellä Maija Vilkkumaakin. Aika kova kattaus. Katri Ylander ja siskoni Leijona Mieli.

nämä kaksoisolennot on lahja, joka jatkaa antamistaan. Yli 10 vuotta sitten Särkänniemessä odotin WC:ssä lasta, niin kaksi naista tulee kohden supattaen keskenään ja tulee kysymään, saisiko ottaa kuvan. Kysyin, että miksi? Sanoivat, että olenko Pauli Hanhiniemi. Ei ollut Sami Pauli Hanhiniemi. Mä oon muuten sanottu Elviksen ja Dawson's Creekin sen näyttelijän, sen Dawson's Creekin Dawsonin näyttelijän näköiseksi. Ei ole Elvis eikä Dawson's Creekin Dawson, meikäkään.

Brasiliassa presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen äänistä on nyt laskettu lähes kaikki. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luis Inácio Lula da Silva on puolestaan saamassa 45% äänistä. Presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle, koska kumpikaan ehdokkaista ei ole saanut yli 50% äänistä. Vaalien toinen kierros järjestetään 25. lokakuuta. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Städel Museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saaja valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 2014. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylilämpötila on 6-15 astetta. Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa lounaistuuli on illalla voimakasta. Kovan tuulen varoitus on myös Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä, Ahvenanmerellä, Saaristomerellä, Selkämerellä.

0: sisällä, meren kurkussa sekä Perämeren pohjois- ja eteläosassa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 uutiset, nyt kello on 2 minuuttia yli aamu 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuolta alkoi jo puheensorinaa kuuluun tuolta toimiston puolelta. Laine ja Salaspurro siellä valmistelee jo kello 6 alkavaa Radio Suomen aamua. Mutta vielä eletään tosiaan tätä 5 jälkeistä aikaa ja Reetta Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Vielä siis vajaan tunnin verran. Oikein hyvää alkanutta viikkoa kaikille. Hyvää maanantai-aamua. 5. päivä lokakuuta on tänään ja onnitellaan samaan syssyyn Inka ja Inkeri, jotka ovat tänään nimipäiväsankareita.

Kyyneleet sateessa oli Bessin kappaleessa. Mulla on poikani kanssa semmoinen harrastus. No, hän on se pääasiallinen harrastaja, mutta jeesailen ja innolla olen mukana, että pongataan ulkomaan rekisterikilpiä. Aika hyvä laaja kattaus ollaan saatu jo tuohon harrastukseen. Mutta juurikin eilen sanoin, kun viikonloppuna uutisoitiin useammassakin mediassa siitä, kuinka alle 18-vuotiaiden nuorten on nyt käytettävä ajamissaan autoissa keltavihreää tunnusta. Tämmöinen siis uusi säännös tullut lokakuun alusta voimaan. Niin tuumasi hänelle, että nyt yritetään bongata tuommoinen tunnus. Se ei ehkä niin kuin Helsingin kantakaupungissa välttämättä ole niin helppoa kuin esimerkiksi Loimaalla, jossa Helsingin Sanomat on muuten käynyt jututtamassa nuorta, joka nyt sitten tuommoisen tunnuksen on laittanut sinne autoikkunaan. Mutta toivossa on hyvä elää. Eiköhän semmoinen jossain vaiheessa osu omaankin silmään. Nimittäin tämä oli mulle yllätysjuttu, kun mä tätä aihetta lähdin vähän penkomaan, että oliko se joka neljäs alaikäinen nuori vai joka viides? Nyt mun täytyy tämä jostain tarkistaa, mutta tämmöisen mä siis näin, niin on ajokortti niin kuin 17-vuotiaana. Ja tosiaan, kun alaikäinen ajaa B-luokan ajo-oikeutta vaativaa ajoneuvoa, niin toi lätkä pitäisi nyt sitten aina olla esillä. Silloin on helpompi valvoa esimerkiksi sitä, että nämä nuoret noudattaa tätä yöllistä ajokieltoa. Semmoinen haastui voimaan alaikäisten B-korttihaltijoiden osalta toukokuussa. Eli tässä on nyt useampikin säädös tullut. Tässä Helsingin Sanomien jutussa niin loimaalaisnuoret kulma pelkäävät tunnuksen houkuttelevan muita autoilijoita härnäämään ja roikkumaan puskurissa. Mitenhän se oli aikanaan silloin 80-luvulla, 90-luvulla? Taisi olla vuoteen 96 asti, kun oli toi 80 lätkä vielä voimassa, tai se säädös, että piti olla se 80 lätkä, jota tuoreiden kuskien piti silloin aikanaan pitää. Mulla ei ollut korttia vielä silloin 90-luvun puoleen väliin mennessä, niin ei ole kokemusta tuosta 80 lätkästä. Härnäskö ja roikkuko puskurissa porukat? Oli tuore kuski liikenteessä. Saa laittaa viestiä 0401455666 on tuo Radio Suomen WhatsApp-numero. Varmaan monella tulee toi 80 lätkä mieleen, kun nyt sitten on tuommoinen keltavihreä tunnus nuorilla kuskeilla. Simple Minds ja Don't You Forget About Me.

0: pyrin jättämään lukematta sellaiset jutut, jossa elämänsä kyllästynyt ja uupunut valkokaulustyöläinen muuttaa johonkin saareen paimentamaan lampaita tai perustaa ne ravintola, jossa tekee artesanipizzaa. Tämmöisiä mä oon aika paljon nähnyt jo.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
2: Kuulija kirjoittelee, että sain kortin 96 eikä ole ollut ikinä mitään 80 lätkää mun autossa. Piti tarkistaa, olinko mä kattonut se ihan väärin, mutta kyllä se vuosi oli 96, mutta se päivämäärä, jonka nyt sitten tuossa tarkistin, niin se oli 1.1.96, kun loppui se 80 lätkän käyttö. Eli meni oikein, mutta ei ole kummakaan, jos ei sinulla sellaista ole ollut. WhatsAppista kyllä härnättiin 80 lätkäläisiä ja usein ne pantiin piiloon. Mhm. Tässä on semmoinenkin story, mulla oli 80 lätkä. Parasta oli se, että kun lainasin äidin autoa, johon sen olin unohtanut, niin äiti sai sakot, koska oli liian vanha. Tarina on kuulemma tosi. Ja ilmeisesti, kun tuossa oli tuosta piilottelusta, niin toisinpäinkin tosiaan kävi, että jos oli sitten nuori kuski ja se oli jossain piilossa tai hukassa se 80 lätkä, niin siitäkin tuli pikkusakko sitten. Näin se ilmeisesti silloin aikanaan meni. Korpikirjailija kirjoittaa, että huomenta Susirajalta. En kohdannut kiusaamista 80 lätkän takia ja 80 oli vuosi, kun on saanut ajokortin. Ja 25 000 kilometriä jouduin heti kortin saatuani ajamaan. Eli tässä tulee vahvaa todistusta, että ei ole kiusattu. 80 lätkä oli todella hyvä, ei tullut perseiltyä. Tämmöistä sanaa tässä käytetään, kun tiesi, että pidetään silmällä, kirjoittelee Ari Loimaalta. Tämmöisiä kokemuksia 80 lätkästä. Tässä varmaan tosiaan vähän nostalgisia tunteita tulee, kun nyt saa lueskelee, että toi keltavihreä lätkä on pakollinen alaikäisille kuskeille. Mä tuossa vähän horisin siitä, että monellako 17-vuotiaalla on henkilöautoajamisen oikeuttava ajokortti. Ja piti tarkistaa tuosta Helsingin Sanomien jutusta noin joka viidennellä. Ja siinähän on semmoinen juttu, että ehtona on säännöllinen ja perusteltu kulkemistarve. Ja tässä oli jututettu näitä loimaalaisia nuoria, niin heillä oli aika pitkät koulumatkat, eikä julkista liikennettä, mahdollisuutta hypätä vaikka bussin kyytiin, niin avot siltä se ajolupa on sitten peruja.

Irina kappaleella Julian totuudet. Tie 933 Rovaniemi, liikennetiedote, tie 933 välillä Häkinvaara, Valajaskoski, Rovaniemi, tarkempi paikka Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä 1,8 kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, siellä on meneillään vesivoimalaitoksen huolto. Eli tie 933 Rovaniemi, liikennetiedote. Tie 933 välillä Häkinvaara, Valajaskoski, tarkempi paikka Valajaskosken tien ja valtatie 4 liittymästä 1,8 kilometriä Valajaskosken suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä ja haittaa on molempiin suuntiin. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie vesivoimalaitoksen huollon vuoksi. Nyt vähän jännittää. Täällä lukee seuraavaksi musiikkilistalla, että Matti ja Teppo, Uutuus ja laulun nimi on Hulabaloo. Mitähän tästä seuraa?

0: No pienet bilethän siitä seurasi. Miten tämä oli mennyt multa ohi? Tämä on ilmestynyt siis 18. päivä syyskuuta ja ensimakua tulevalta albumilta Matti ja Teppo Hulabaloo. Vielä tuosta 80 lätkästä vähän muisteloita. Inkku on ajanut kortin vuonna 79. 80 lätkä oli, ei ollut takapuskurissa härnäjiä. Lätkä oli oikeinkin hyvä. Joo, kyllä sen 80 lätkän muistan. 1.7.72, kun kyseinen kärpäslätkälaki astui voimaan, itse sain kortin 18. päivä tota samaa kulunutta vuotta. Ja ilmeisesti Jykänkin kokemukset olivat ihan hyviä siitä. Ajoin kortin 90-luvun alussa, taisi olla viimeisiä vuosia, kun 80 lätkä on ollut käytössä. No sinne 95 vuoden loppuun se oli käytössä. Ei siitä mitään kiusaa saanut, mutta silloin autotkin oli yleensä hitaita. Olisiko 80-luvulla siitä voitu kiusata? Jotkut pahoittaa mielensä mopoautojen kolmiostakin. Siitä voisi päätellä, että tuosta tarrasta tulee uusi ilmiö. No toivotaan, että nämä nuorten pelot on vääriä. Ainakin itse ajattelisi, että jos näkee tuommoisen lätkän, niin osaa sitten ottaa huomioon. Vaikka pikkusen antaa armoa. Ei vaikka lähde ohittelemaan niin herkästi tai jotenkin osaa sitten vähän ajatella sitä, että siellä on uusia alaikäisiä tuoreita kuskia liikenteessä. Ei nyt kyllä tulisi ainakaan omaan mieleen kiusata ketään semmosesta.
1: Yle. Radio Suomi.

Depeche Mode ja Personal Jesus. Vähän tässä no kyllä tämä tästä nyt loppuun asti menee, kunhan kieli taittuu. Vielä noista 80 lätkistä, kun tulee uusia viestejä. Ajoin kaveri autolla ilman 80 lätkää ja ratsiaan. Kutsu nimismiehen puhuttelun 6 viikkoa kortti pois ja 32 markkaa sakkoa. Aikamoinen seuraamus, että 6 viikkoa kortti pois, jos noin köpelösti kävi. Ja täällä on toinenkin kuulija käynyt puhuttelussa poliisilaitoksella, kun 80 lätkä puuttui. Piti laittaa kortti pöydälle. Poliisipäällikkö kysyi, tarviinko korttia. Nurkkaa vielä käski. Kuopiossa oli kuria. Samaa voisi olla vieläkin. No jäikö se sinne pöydälle se kortti? Ilmeisesti. Poliisipäällikkö ei vain pelotellut. Noista mopoautoista. Ne on niin viritetty, että ne pysyvät liikenteen mukana hyvin. Toi mopoautotouhu, niitähän oli joitakin vuosia sitten niin ihan mahdottomasti, mutta nämä koppimönkijät, hytilliset traktorimönkijät, niin nämä nyt on ilmeisesti se uusi juttu, ei niinkään enää mopoautot. Jos mä nyt oon oikein ymmärtänyt, somerossa käväsin, niin justiinsa kattelin yhtä parkkipaikkaa siinä, kun siinä oli useampia niitä koppimönkijöitä ja kattelin, että onko tässä koulu jossain lähellä, kun päiväsaikaa oli useampi niitä siinä parkissa. Siellähän se koulu oli tien toisella puolella vähän siellä kauempana. Kyllä se on merkki siitä, että jos päiväsaikaan näkee paljon noita, niin jossakin siinä on lähellä sitten opinahjo. Kaija K. kyselee, että kuka keksi rakkauden?

Ihan mahtava muisto ilmestyi tänne WhatsAppiin. Kuulija kirjoittaa, että hän kävi 80-luvun alussa Ensio Itkosen autokoulun. Kun koulu oli käyty, Ensio antoi sen 80-sen lätkän ja sanoi, että pidä huoli, että et aja kolareita, koska lätkässä on hänen nimensä takapuolella. On totellut kulma tämä kuulija tuota käskyä. Ensio Itkonen, ihan legendaarinen liikenneopettaja, liikennevalistaja. Muistan, että Hannu Karpon kanssa teki eritote liikennevalistustyötä vähän joka puolella, televisiossa, radiossa, aikakauslehdissä. Sade ja Your Love is King kuullaan nyt.

0: Naurattiko kuulija laittaa, että olikohan toi Sade tietoinen valinta nyt tähän kohtaan? Hän oli kulma, Sade oli kova ylinopeuksien ajaja. No en nyt ehdi lähteä tarkistamaan tuota tietoa, mutta tota, ei ollut harkittu juttu.
1: Ja jos olisin Iltapäivälehden toimittaja, siis jos, niin voisin kirjoittaa, että kansa kohahti. Mutta koska en ole, totean vain, että useampikin paikka auringossa kuuntelija totesi, että eikös tämä ole Ricky Sorsan joki. Että mikähän homma? Kyseessä on alun perin siis yhdysvaltalaisen Styx-yhtyeen kappale Boat on the River vuodelta 1979. Ja suomeksi kappaleesta on tehty kaksi eri versiota.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Radio Suomi.
0: Pitääköhän se nyt laittaa sitten tanssiksi, kun kerta koko Suomi tanssii. Portion Boys ja Komiat kimpassa.

No, tuliko tanssittua? Mulla jäi nyt tanssimatta. Ehkä ensi kerralla, kun kello on vähän enemmän. Ei tanssituttanut vielä tässä näin, kun kello on 17 minuuttia vaille aamu 6. Vielä muutama sananen nyt noista 80 lätkistä. Täällä on useampikin laittanut, että siitä, että alun perin oli sidottu ajokortin ikään, ei siis kuljettajan ikään. Toisin kuin nyt sitten tässä tapauksessa, kun tuli tämä keltavihreä uusi lätkä alaikäisille kuljettajille. Ensimmäisen vuoden ajan piti olla lätkä siis iästä riippumatta, jos oli vaan siis tuore kortti alla. Tiesitkö, että Enska Itkosella oli taksiyritys myös? Aamuterveisin Mika. No en tiennyt. Silloin kun tämä Ensio Itkonen tuli suureen suosioon, niin en ollut vielä edes syntynytkään. Niittenhän piti ensin Karpon kanssa tehdä muutama jakso TV1 liikennekouluohjelmaa, mutta siitä se homma sitten räjähti käsiin. Kulettu pitämässä iltamia ympäri Suomea ja olivat erittäin tunnettu parivaljakko. Daft Punk ja Pharrell Williams.

tämä Daft Punkin ja Pharrell Williamsin Get Lucky oli se kappale, joka sai mut vähän tanssahtelemaan, kun siirryin kohti printeriä. Tulostelin merisää tietoja tässä. Kohta siis kuullaan vähän tota säätietoja merelle, kun kello tulee 5.50. Tuomari Nurmio ja yksi pieni sydän kuullaan vielä ennen sitä.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Perämeren pohjoisosa. Lounaistuulta iltapäivästä alkaen 17 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Lounaistuulta keskipäivästä alkaen 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Länsituulta yöllä 17 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Perämeren pohjoisosa, länsituulta yöllä 15 metriä sekunnissa. Ja aallokkovaroitus, Suomenlahdella, Pohjois-Itämerellä ja Pohjanlahdella esiintyy yöllä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Norjan merellä oleva syvenevä laaja matalapaine liikkuu kohti Skandinaviaa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 12-17 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 9-14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 12-16 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 11-16 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin vesisadetta, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 13-18 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaistuulta 5-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 9-11 metriä sekunnissa, iltayöllä 11-16 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 19 metriä sekunnissa, yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 7-12 metriä sekunnissa, illalla 13-18 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 9-14 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 14-18 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, etelän ja lounan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin tihkusadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sään rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpötila 11 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 39 kilometriä. Harmaja 13, lounas 6, pilvistä 20, Utö 13, länsilounas 11, pilvistä 18, Nyhamn 12, länsilounas 12, vesikuuraja 11, Isokari 12, lounas 8, heikkoa vesisadetta 19, Selgrund 12, länsilounas 9, melkein pilvistä 45, Valassaaret 11, lounas 8, Tankkar 9, etelä 8, pilvistä 49 ja Nahkiaisessa lämpötila plus 10 astetta ja tuuli etelästä 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 30 senttimetriä, Oulu plus 26, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 20, Vaasa plus 17, Kaskinen-Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 18, Turku plus 17, Föklö plus 10, Hanko plus 16, Helsinki ja Porvoo plus 15 ja Hamina plus 14 senttimetriä.

Goldilocks Made Of. Nyt on aika sanoa, että hyvät viikon alut. Oliko se vähän hassusti sanottu? Hyvää maanantai-aamun jatkoa. Menisikö se noin vähän paremmin? Reetta Arvila siis vaikenee nyt Radio Suomen varhaisaamussa ja

0: Huomenta. Se on uusi viikko, se on maanantai, se on 5. päivä lokakuuta ja se on Sikke ja Vomma studiossa.
1: Come on, tästä se lähtee jälleen kerran uusi viikko ja aamuraikas iloinen.
0: No juurikin se. No mikä se on Sikeen fiilis näin maanantaina? Onko viikonlopusta selvitty?
1: No mä oon selvinnyt viikonlopusta, mulla on siis yllättävän silleen pirtsakka olo, mutta siis mua on karmii. Mua on karmii. 2, 4, 7. Mä en tiedä, käydäänkö me sen heti tähän alkuun läpi vai säästelläänkö tuonne 7 jäljestä, kun mulla on ollut aika silleen kauhujen teemainen viikonloppu.
0: Spooky season. Ehkä voidaan säästää sitä vähän, koska mä ymmärsin, että sulla oli Instagramissakin ihmiset lähestynyt näiden perusteella.
1: Joo, siis mä laitoin, mä perjantain jo kerroin, että me ollaan menossa Linnanmäen e-quickeille ja sittenhän me sinne mentiin. Ja mä voin sen verran kertoa, että mä pelasin tämmöistä kourapeliä. Joo. Sä tiedät, mihin laitetaan kolikko ja sit sä sillä kouralla yrität saada pehmolelun. Ja mä sain.
0: Oh, se on hei hyvä.
1: Se on käsittämätön
0: kova
1: juttu. Minä sain sieltä pienen Pikachun. Tai ennes kauhean pienen, vaan siis semmoisen niin kuin, tiedätkö, perus Averrake-pehmolelun kokoisen Pikachun. Ja nyt mä haluankin ihan pikaisesti, että sä arvaat, että kuinka monta euroa meni, että mä lopulta sit sain sen.
0: Sanotaanko, paljon se maksoi niin per kerta?
1: Euro.
0: Euron. Se meni 10 euroa.
1: Mulla meni 14 euroa.
0: Okei, no mutta joo.
1: Sitten mä kävin siellä Gift Shopissa, niin se olisi ollut 14,90 selelu, mutta kyllä paremmalta tuntuu, tiedätkö, että mä oon sen sieltä saanut.
0: Aivan eri tunnelma kuin itse saanut. Mulla on ristiriitaiset tunteet noihin Clawgameihin, eli juurikin kaikki kourapeli on. Mä mietin just, että yllättävän hyvä suomennos. Mä en tiedä, onko se niinku virallinen suomennos.
1: En mäkään, se vaan tuntuu semmoiselta koulua.
0: Joo, mun mielestä on myös UFO-nimellä kulkee jossain tuolla maailmalla, mutta UFO Catcher taitaa olla. Eli siis jos sen joku tiedä, niin siis monesta leffasta ja myös tuolta ihan niin kuin pelihalleistakin tuttu, eli se on lasinen koppi sisällä. Täällä jotain leluja tai muita ja sit sä ohjailet semmoista kättä ja sieltä saa napata niitä. Ja lapsesta asti mäkin on, niin kuin olen jossain törmännyt jossain mediassa ja nähnyt, mutta sit mulle on ehkä jotenkin niin kuin nuoresta kuitenkin taottu päähän se, että eihän näistä ikinä voita. Mm. Että näähän on niin kuin huijausta. Ja en mä nyt tiedä huijausta, mutta että niissä on riippuu vain varmaan maasta ja käytännöistä, mutta että se on kai aika kuitenkin se niin kuin pelin omistajan, niin kuin hän pystyy säätämään sitä, niin kuin kuinka helppo se on niin kuin voittaa.

0: voittaa, että kuinka vahva siinä on se koura.
1: Ja kun siinä, sehän riippuu myös tosi paljon siitä, että miten ne tavallaan lelut on, siellä. Et, tiedätkö, jos on yksi semmoinen vaikka koko kasan päällä, niin se on paljon helpompi kuin se, että sä tunget sen sinne. Niin kuin
0: ja mun mielestä se onkin se niin kuin kikka siinä, että sitten kun Elle näkee noita, jotka, kun jossain Japanissahan tämä on taas isompi juttu ja siellä on niin kuin pelihalleja täynnä näitä, niin mun mielestä jotka on niin kuin pro tässä, niin kun meillä niin kuin perustavan tämän lajille, siinä on vähän se, että no se ei nyt ota tarpeeksi hyvin kiinni siitä ja se voi ollakaan, että sitä pystyy säätää siinä, mutta niin kuin kovat tyypit harrastaa just tota, että ne katsoo semmoisen lelun, että ne saa se jotenkin silleen koukattua sinne ja heitettyä sieltä vähän hassusti sen.
1: No mä sanoin, että mulla ei ollut yhtään mitään tommoista, mä vaan intuitiivisesti naps ja paineli. Ja siis koko pelihalli kyllä kuuli sitten, kun
0: se Pikachu
1: siihen kouraan tarttu. Hei voiko se kertoa vaikka Adelan jälkeen, että miten sun viikonloppu meni?
0: No, kyllä sekin onnistuu. Loistava maanantaita, laita viestiä 044-421-6888, että miten sun viikonloppu on mennyt ja mikä on tänään energiataso uuteen viikkoon. Nyt tosiaan Adelan edelleen, Sikkeä Vammaa studiossa aina sinne 8 asti. Tänään luvassa, mä en tiedä Sikko, muistaako enää, että sä lupasit jotain tämmöistä Kiviäkin kiinnostaa -osiota.
1: Ei joo, muistan Kiviäkin kiinnostaa ja siitäkin on siis hirveän aktiivisimmin kuulijat ollut tällä viikolla mun Instagramissa, koska mulla on tullut jo kivistä kuvia.

0: kello on 6:06 täällä Yläks aamu, eli Sikke ja Vomma viettää sun kanssa tätä maanantai-aamua. Toivottavasti kahvisi on silleen sopivan lämmintä ja varpaat ei ole kylmissään, koska se on aamusi ihan hirveätä, jos on kylmät varpaat. Tää Adela Ain't in LA. Mä kerroin äsken, että mä olin huvipuistossa viikonloppuna siitä sitten ja kaikesta muusta kauhusta lisää tuossa Seiskan jäljestä. Mutta mitäs Vomma teki?
1: No mitäpäs minä? Mulla oli aika semmoinen pelien täytteinen viikonloppu, että perjantaina tuon meidän tuottajamme kanssa pelailtiin, kun meillä on semmoista painipeliä pelattu, joskus jopa striimailtiinkin, joku muistaa, se on sitä hauskaa, että meillä on kahden kivaa sitä pelatessa, mutta kun sitä vaikka striimasi, niin jengi ei oikein tajunnut, koska siis se on semmoinen niin kuin managerointipeli, että se on vaan sellaista, että me niitä painijoita tavallaan laitetaan painimaan keskenään, mutta ei me niin kuin silleen siinä pelissä niin kuin mätetä ollenkaan, mutta se on semmoista, että siihen saa aikaa kulumaan aika paljon.
0: Onpa erikoista sitten niin, että te vaan tavallaan päätätte, että toi ja toi paini ja sitten se kumpi niinku päätti paremmin, niin voittaa.
1: Joo, no siis se on tietenkin ihan actual videopeli, että siinä on niinku ne säännöt, että mistä se antaa paremmat pisteet ja pystyy toiselle vähän tekemään hallaa ja pitää niitä painioita buukata sinne ja muuta. Ja sitä pelataan totta kai niinku vastakkain, että siinä on me kaksi ja sitten kaksi tämmöistä tietokonepelaajaa, niin sitten tavallaan, että kuka saa parhaat pisteet ja se on ihan mukavaa. Ja sitten lauantaina taas meillä oli nämä meidän niin kutsutut draftit, eli pelattiin Magic the Gatheringia. Se oli harvinaista, kun oli lauantaina, ja se meillä on sunnuntaina, niin sitten kerrankin pystyi siellä kyllä myöhään, niin onnistui kyllä unirytmit ihan totaalisesti sotkemaan.
0: Monelta menit lauantaina nukkuun?
1: No joskus niin kuin varmaan vasta puoli yhdessä mä lähdin sieltä peleistä, että joskus kahden jälkeen.
0: No ei niin, ei niin paha, mä ajattelin, että sä olisit joskus tietkö 5-6 aikaa, kun kukon laulu lorahtaa, niin vaan menee nukkumaan.
1: Myös siis kävin silleen siinä lauantaina drafteillä, kun mä pysyin mun kaverin mukaan, joka on nyt innostuneesta korttipeleistä. Ja hän on kyllä siis, hän on innostunut tosi paljon. Hän on käynyt pelaa tuolla pelikaupoissa ja muissa, mutta tää oli hän live draftit ja eka kertaa tuossa meidän porukassa. Ja hän suoriutui oikein hyvin. Juholle terveisiä. Tuli sieltä niin kuin muutakin pelaajilta, että se oli hyvää suorittamista. Ja pelasi jumakaan itse kakkoseksi siinä meidän kuuden ihmisen draftissa. Oli itse asiassa niin kuin vähän vaan niin kuin statseistakin, että olisiko ollut ihan ykkönenkin, mikä siis totta kai olen ylpeä ja hienoa suorittamista, mutta olin mä vähän silleen, että tänne tullaan niinku.
0: Mutta on ihan sika hyvä, että kato, sä oot tuonut hänet niin sinne, niin kyllä sä voit olla, tiedät sä, vähän silleen coachin omaisesti.
1: Niin, että mä saan tästä niin vähän niinku pisteitä
0: joo,
1: myös.
0: Joo, niinku ylpeänä, okay. Kattakaa, että kuka teistä voi tuoda tänne näin hyvän, että kyllä mä olisin niinku ylpeä.
1: No joo, no joo, ja on siis hyvää suorittamista.
0: Mähän siis perjantaina jostain syystä löin itseni kanssa vetoa, että sä voitat, niin voitit
1: niin löyt. En todellakaan, okay. Mä tulin neljänneksi.
0: No hyvä, että en laittanut pätäkkää.
1: Tämä on sun ongelma. Nyt täytyy sanoa, että mä oon todistanut elämässä nyt jo monta kertaa, että sä lyöt silleen niin kuin itseäsi vastaan vetoa. Näin. Että sä ilmoitat vaan ihmisille, että hei, nyt lyödään vetoa. Ja kuka, sit mä oon silleen, että no okei, okay, sure, miksi? Niin mä en tiedä, ootko sä miettinyt, että se on tämmöinen toxic trait?
0: Se on mun toxic trait ja sitten mä saan ehkä siitä jonkinnäköistä jännitystä. Ja ketä on kuunnellut esim. Yläksi iltaa, kun me sitä keväällä tehtiin, niin mä kerroin siellä, että mähän on siis aikoinaan tästä way back, mä oon ehkä 20. Niin sulkenut mun kaikki tämmöiset niin kuin nettikasino.
1: Onko näin?
0: Tilit ja ihan veikkaustilinkin, koska mun lähti lapasesta.
1: Mä en tätä muistanut, että
0: joo, ja tälleen. Siis nyt kun mä sanon lähti lapasesta, niin ei nyt varmaan, siis mä muistan kerran, mä yhden illan aikana pelasin 100 ja se oli mulle niin kuin liikaa. Mä tiedän, että jos on OG uhkapeli ihminen ja silleen tilanne on haastava,
1: mulla,
0: niin
1: mulla vaari aikana pelasi rahansa, mitkä piti niin tekohampaisin mennä.
0: Joo, no esimerkiksi näin. Mulla ei ole käynyt noin. Mutta sitten mä ajattelin, tiedätkö, mä tein semmoisen varhaisen intervention itselleni. Mä ajattelin, että tässä on vaaran tuntua ja mä oon sulkenut ne. Ja nykyään, kun ei voi pelikoneitakaan pelata ilman veikkauskorttia, niin sitten mun pitää olla mun kavereen silleen, voit sä lainaa vähän veikkauskorttia?
1: Okei.
0: Mulla olisi pari koikkoa tuossa.
1: Ehkä näillä puolella hyvä, että olit silleen ennakoivasti sulkemassa ne.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Saiyan Kicks ja Hurricane soi. Kuuntelet Yle X aamua. Sikke ja Bomma on täällä aina 8 saakka. Seuraavaksi on tulossa BTS and Normal.
1: Yle X. Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopetaan, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal -larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: BTS Normal soi. Onko normaali maanantai? Onko tavallista jotenkin eräskaampi? Laita viestiä 0444216888. Sikke Vomaa studiossa. Ja mitäs Sikke, onko biljardi sulle lähellä sydäntä?
1: Ei ole lähellä sydäntä, mutta itse asiassa kirja, mitä kuuntelen tällä hetkellä, niin se päähenkilö pelaa ihan jatkuvasti biljardia. Niin on tullut vähän semmoinen, että jos sä kulutat sisältöä, missä tehdään jotain asiaa, niin on tullut vähän semmoinen, että pitäisi päästä pelaamaan, mutta en ole toistaiseksi käynyt.
0: Mulla käy toi tosi usein, sekä siis lapsena, että mä katsoin tuho-osasto, eli Scrubs, ja olin sille, että musta tulee lääkäriä, mä katsoin jotain armeijasarjaa, ja mä olin sille hetki, että nyt pitää mennä inttiin, ja sitten toinen, minkä mä sanoin tästä, että oli tosi tuskasta, mä rupesin katsoa korona-aikana uudestaan Mad Men TV-sarjan läpi. Joo. Ja mä sanoin, että tämä on ihan tuskasta, että kun mä oon täällä himassa, mä tein silloin vielä viikonlopputöitä, ja ne juo viskiä joka hemmetin niin kuin joku kohtauksessa siellä, pitää niitä palavereita ja kilistelee jääpaloja, niin se teki tiukkaa.
1: Mutta otitko sit tiukkaa myös?
0: No en ottanut tiukkaa, mutta muistan, että siinä, koska muutenkin silleen korona-aikana vähän niin kuin ehkä häivääntyi se niin kuin viikonlopun ja arkien raja.
1: Mutta toi on jännä, että jos katsoo just jotain sarjaa tai leffaa, missä vaikka juodaan jotain alkoholijuomaa tai yksi paha mulle on röökin polttaminen, se saadaan aina näyttämään jotenkin tosi ihanalta ja mehevältä ja coolilta. Yksi hyvä esimerkki nuoruudestani tai jopa silleen niin kuin ihan semmoisesta varhaisteini-iästä, kun tuli Kielletty hedelmäelokuva. Ja siinä oli tämmöisen siiderimerkin kanssa niin kuin ihan selkeä yhteistyö.
0: Muistan.
1: Ja ne on uima-altaalla siinä ja sitten toinen niistä teinitytöistä avaa sen siiderin ja oikein siinä kuvataan, tiedätkö, sen niin kuin ihan läheltä sen suuta ja kun se klonottaa sitä, niin mä oon varmaan silloin 10-vuotiaana eka kerran ollut silleen, että aiku sais sidukkaa. Ja sit kun mä maistoin, mä olin aika tällaista niin kuin jotenkin kuivakkaa.
0: Biljardit sen takia mieleen, näin eilen on tämmöistä uutista siitä, kuinka snooker on äärimmäisen suosittu urheilulaji eläkeläisten keskuudessa.
1: Ahaa!
0: Joo, tässä puhutaan esimerkiksi vaikka 79-vuotiaasta Aila Pekkolasta, joka elää ja hengittää biljardia. Tämä on tämmöisen Meksi urheilumedian uutinen ja en mä tiedä, miksi tämä jotenkin, tai tämä ei niin 100% yllätä mua johtuen siitä, että mä oon joskus junnumpana käytiin, Helsingissäkin on muutamia biljardihalleja, niin me jonkun verran käytiin yhden kaverin kanssa niissä aina vielä kääntymässä, niin kyllähän se asiakaskunta monesti oli aika paljon meitä vanhempaa. Et jos me ollaan oltu silloin jotain lukioikäisiä, niin siellä oli selkeästi niitä niin biliskerhoja ja muita, jotka niin kokoontui. Mä oon siis biliksessä aivan huono, sehän on reenikysymys, mutta et, silleen just, että niin kerran kesässä jossain baarissa päädyn sitä niin lämimään, että vaikka siinä dartsissa mä oon nykyään jo parempi. Niin sinänsä mua ei välttämättä yllätä, että snookerin niin kuin ikäryhmä voi olla aika ylhäällä, mutta se, että niin kuin jotenkin äärimmäisen suosittua, niin siihen on, se yllättää.
1: No mua yllättää kyllä myös jotenkin se, että suosittua eläkeläisten keskuudessa, koska en mä sanoisi heti ensimmäisenä, että jos kysyttäisiin, no sitten niin. Mitä eläkeläiset pelaa? Mä sanoisin ehkä tennistä.
0: Tennistä?
1: Kun meidän naapuri mummo aikoinaan, siis joo. Tuulalle terveisiä, jos kuuntelet tämmöinen varamummo henkilö mun elämässä, niin siitä aina tiesi, että tulee tennistä, kun yöllä kävit pissalla ja siellä näkyy Tuulan ikkunassa. Hän istuu siellä tuolissa, juo teetä ja katsoo tennistä. Niin ehkä tämän takia mun niinku aivoissa tennis assosioituu eläkeläisiin. Tai sitten golfi on toinen, mutta se tulee 100% Hollywoodista.
0: Ja golf tulee varmaan siitä, mä oon huomannut nyt meidänkin niin kuin omassa ystäväpiirissä sellaisen, että se vaatii ehkä tietyn määrän sitä niin kuin rahaa ja jotenkin sellaista niin kuin green cardit ja kaikkia mailat, että se vaatii ehkä sellaista, että jotenkin sellaista tiettyä elämäntyyliä, että sitä harvemmin niin kuin ihan nuorena aloittaa ja sitten se varmaan jää sinne, kun on aikaa enemmän.
1: Toinen kanssa, purjehtiminen. Se on vähän sellainen eläkeläisten juttu tai niin kuin vanhempien herrasmiesten juttu mun päässä.
0: Mutta onko nyt taas ihan vaan resurssikysymys, että ihminen, joka on ostanut veneen, on yleisemmin niin kuin keski-ikäinen mies ja sitten myöhemmin eläkkeellä oleva mies?
1: Onko tässä jutussa, että minkä takia? Onko tässä niin kuin pohdittu sitä, että miksi eläkeläiset tykkää biljardista?
0: No on tässä siis asiaa laitettu. Esimerkiksi Ailalla on siis tyttäret hommannut tänne uuden kepin ja se oli 20 vuotta kulkenut mukana. Eli hänkin on kuitenkin pelannut jo niin kuin, nuoremmasta ja tässä mainitaan, että 80-luvulla on vaikka biljardikerhon perustanut Olavi Virta, missä Aila, niin mä luulen, että tässä on aika paljon niin kuin perinteitä. Ja siis se, että kyllähän bilis ja snooker on iso laji, sehän tulee telkkaristakin, niin snooker elää muutenkin suurinta nousukauttaan Suomessa, kuin entäs koskaan aikaisemmin kertoo meille tämä uutinen. Erityisesti varttuneimmat naiset ottavat selostoja Aki Kauppiseen yhteyttä kesken lähetyksen suoraan Facebookissa.
1: Ahaa, onko he siis kisuttelua?
0: Ei, kun he haluavat tietää, että mistä snookeria voi katsoa, kuka voittaa seuraavan ottelun, kyselee säännöistä, kaipaisi vedontivinkkejäkin. Okei, nämä saattaa olla kisuttelua, että jos sä kysyt selostajalta, että mistä voi katsoa snookeria, niin on se toki vähän niin kuin, miten sä oot päätynyt tänne kysymään?
1: Toi on vähän erikoista, että kyllä kannattaa sitten, jos haluaa tavallaan semmoiseen kyselyyn varjota sen kisuttelun, niin kannattaisi lähestyä ehkä jollain toisella kysymyksellä.
2: YleX aamu. Sikke ja Vomma.

0: Aksel Kala ja Gettomassa koodit päällä yleäksi aamussa. 24 minaa yli 6 näyttää kello. Se on sikkeä vomma täällä. Oikein hyvää maanantaita.
1: Otti uutisesta, että snookkeri on Suomessa suositumpaa kuin ikinä ja erityisesti eläkeläisten sekä myös niin kuin naisten keskuudessa nousee. Tästä tuli uutinen, ei ole ihan selkeää, että minkä takia juuri, mutta yksi, väitän, että tässäkin harrastuksessa voi olla resurssisyy, kun sä heittelit tuossa semmoisia, että sä sun mielestä eläkeläiset pelaa golfia ja purjehtii. Ja mä sanoin, että se voi olla se, että esimerkiksi niin kuin purjehtimiseen tarvitaan se vene.
0: Miten mä unohin vesijuoksu ja sauvakävely?
1: No ne on semmoisia, että niitä voisi nuoremmatkin harrastaa helposti, mutta siis kyllähän myös biljardipöytä on asia, mistä musta tuntuu, että moni haaveilee ja mä oon ollut. En tiedä, meneekö nyt vähän niin kuin ysärijutukset, onko nykyään enää niin juttu. Mutta mä oon ollut siis niin monessa silleen, että me ollaan kaverin kämpillä, että hei, porukoilla jossain kotipileissä ja siellä on se joku niin kuin man cave tai kellari tai muu tila, mihin on se biljardipöytä laitettu. Ja noin 75% ajasta se on täynnä kaikkea roinaa. Sitä on käytetty viimeksi.
0: Se on niin kuin ruokapöytä.
1: Just näin, tai joku
0: säilytystila. Mutta onko näin, vai muistanko väärin, että me ollaan käyty jossain lähetyksessä keskustelu, että sä haluaisit pöydän, ja sit mä oon yrittänyt selittää sulle, että sulla on aika pieni koti, niin kuin siihen biljardipöytään nähden.
1: Siis on ihan mahdollista, mutta kyllä mä nyt tiedän siis kämppäni realiteetit, että en mä sinne biljardipöytään saisi mahtumaan. Ja muutenkin, jos mulla olisi iso kämppä, jos mulla olisi, niin kuin, jos olisi loputtomasti tilaa ja rahaa, niin sit voisin harkita sitä, koska onhan se nyt hienoa. Oon mä nyt monessa niin kuin, jossain hotelliaulassa sitä myös joskus niin kuin, läminyt, mutta kyllä mä niin kuin tiedän, että enemmän mun on siis mun eka investointi, jos on niin kunnon lautapelipöytä, missä voi olla, niin. Se on vähän niin kuin biljardipöytämäinen, että siinä on se sysennys.
0: Mutta tiedätkö mitä, sitä biljardipöytäähän voi käyttää myös lautapelipöytänä, että mitä jos tavallaan sä saat niin kuin kaksi yhdessä paketissa.
1: Mutta väitän jo, että biljardipöydät samalla tavalla kuin monella jää niin kuin kuntopyörät johonkin nurkkaan vaan niin kuin roikkumaan.
0: Jos sä saisit ostaa siis, tai sun ei tarvitsisi ostaa sitä, vaan sä saisit ihan minkä vaan harrastusvälineen, siis aivan minkä vaan, niin oisko se biljardipöytä vai oisko se lautapelipöytä vai jotain muuta?
1: No kyllä se nyt ainakin siis 100% lautapelipöytä enemmän kuin se biljardipöytä. En tiedä, jos tässä nyt rupeisin niinku pohtimaan, että keksisinkö, tässähän pitäisi nyt kikkailla ja keksiä joku mitään muuten, joku hemmetin lentokonesimulaattori sinne.
0: Niin.
1: Mutta kyllä se olisi monikäyttöisempi se niinku kuin lautapelipöytä kuin biljardipöytä.

0: Charlie XCXiltä ja Camera soi. Sikkiä vommaa täällä. Sikki, missä kohtaa sä haluut niitä kiviä katsella?
1: Mä en tiedä, meillä on hirveästi puuhaa taas tänään 2 tunnin lähetykseen. Sanotaanko, että kivet 7.30.
0: Okei.
1: Okay. Eli me perjantaina lasetettiin tämmöinen haaste, että teidän rakkaiden kuulijoiden on viikonlopun aikana etsittävä mahdollisimman hieno kivi.
0: Joo, tää oli siis uutinen, kun oli Espoossa ollut lapsikateissa ja sitten tuli löytynyt, kun oli hieno kivi ja vähän hidastanut kotimatkaa. Ja sä heitit vaan, että esitelkää teidän hienoja kiviä.
1: Ja itse asiassa se idea tuli meidän kuulijalta Joonakselta, joka on jo ilmoittanut mulle viikonloppuna Instagramissa, että kivi on löydetty.
0: Niin eikö nyt niin, että tässä on vielä mahdollisuus, jos sulla on jossain taskun pohjalla tai työmaalla hieno kivi, niin siitä sitten kuvaa meille lähettää. Mutta 7.30 sä haluat käydä. Kiviäkin kiinnostaa.
1: Kiviäkin kiinnostaa ja kaunein kivi palkitaan.

0: Sonian Playboy soi. Se on maanantai, se on yleensä aamu, Sikke ja Vomma käristelee viikkoa.
1: Mulla on tänään semmonen niinku lempeä ja hyvä energia tähän maanantaihin.
0: Mullakin on jotenkin semmoista hyvää vibea. Onko tästä tuo lokakuun laitettu käyttöön vai mikä? Mutta mullakin täytyy myöntää, että on semmoinen niinku vibe. Mä oon mennyt tänään keikalle.
1: Mitä?
0: Joo, tuli tässä mieleen yhtä.
1: Mille keikalle?
0: The Mountain Goats on tämmöinen yhdysvaltalainen, mitä mä nyt heitä kuvailisin, alt-indie-rock-bändi. Niin mä olin ostanut, heillä oli joskus jo keväällä liput myynnissä, mä oon kuullut kauan ja kumppani myös, niin ollaan myös kattu.
1: No kiva, saattaa mennä myöhään sulla sitten.
0: No se on vähän, että jatkaa tätä munirytmien tuhoamista, mutta se on onneksi siinä aika lähellä mun kämppää ja näin päin.
1: Sähän oot Vomma sen lisäksi nyt, että menet tänään keikalle, niin joululomalla lähdössä Japaniin.
0: Kyllä.
1: Ja tämä on tämmöinen niin kuin huumorin huiskaus meidän tiimissä, etenkin mun ja Vomman keskuudessa, kun Vomma on ihan oikeasti tammikuussa ekan kerran tyyliin sanonut, että niin muuten sitten loppuvuonna mä lähden Japaniin.
0: Mä olen halunnut tehdä kaikille selväksi, että kenellekään ei voi tulla yllätyksenä, että mä olen sitten viikkoja poissa täältä. Että mä en kuuntele mitään mussutusta siinä kohtaa, kun lennot on ostettu ja hotellit.
1: Mutta on jo hyvä. Onko Japanissa jotain tämmöisiä, tiedätkö, niin kuin, että näitä asioita ei saa tehdä Japanissa, vaikka ne ovat Suomessa arkipäivää?
0: Joo, no siis joo. Sanotaanko näin, että mäkin olen nyt monta kertaa käynyt ja seuraan paljon internetin keskustelua ja siellähän on myös turismi räjähtänyt. Niin tämä on vähän semmoinen ikuinen vääntö, että totta kai kyseessä on maa, missä ollaan tosi kohteliaita ja ei saisi niinku joukosta erottua ja näin. Niin se on ehkä erityisen sellainen, että jengi jaksaa alleviivata näitä kaikkia sääntöjä. Mutta sitten samaan aikaan se on mennyt ehkä vähän siihen, että tuolla on Redditit ja muut täynnä semmoisia vihjeitä, mistä niinku vielä japanaiset itsekin on vähän silleen, että no.
1: Niin, että onko nyt?
0: No esimerkiksi sellainen, mikä mun mielestä aina toistellaan on, että ei sit missään nimessä ei saa kävellä ja syödä. Että se on niinku kaikkein epäkohteliainta ikinä. Ja sitten välillä siellä on jengi silleen, että no, kyllä mä nyt näen, että se on enemmän sellainen, että koska paljon ihmisiä, niin se, että jos sä nyt kävelet jossain niinku risteyksessä, niin sä et mene joku jäätelötötterö kädessä ja törmää. Mutta kyllä nyt ihmiset, opiskelijat kiireessä saattaa äkkiä syödä se jonkun siinä tai näin. Että ei se nyt ihan semmoinen niinku, tiedätkö, nyt häpäisen itseni ja perheeni.
1: Onko niin, että Japanissa ei saa vaikka julkisissa syödä tai että sitä katsotaan pahalla?
0: No, tää on se, mikä aina mainitaan, mutta kyllä, kyllä siellä samaan aikaan vaikka niissä niinku pitkän matkan junissa on ihan juttu, että sä ostat sen semmoisen eväslaatikon niin mukaan. Että nämä on vähän, että onko nyt missään maassa ne niinku ihan sataprossilleen niinku, muuta kuin semmoiset jotkut, että älä astu setelin päälle, jos siinä on niinku kuninkaan kuvaamasta. Taimaassa siitä tulee aika paljon sanomista.
1: Ja sä oot kyllä maailman mies, kun en minä ole tuommoista edes kuullutkaan. No Ilta-Sanomat on tehnyt aiheeseen liittyen jutun, ei toki Japani. Jop. Vaan otsikko menee näin, että tätä ei saa tehdä Kreikassa. Sitaatti, erityisesti ensikertalaiset yllättyvät. Ja tämä asia on siis se, että ensikertalaiset yllättyy siitä, että vessapaperia ei saa laittaa pönttöön, koska Kreikassa putkistot on tosi ahtaita. Ja mun mielestä tämä on siis sellainen asia, mikä suurin piirtein päiväkodissa jo kerrotaan. Niin kuin, no ei nyt oikeasti siellä niinku pidetä mitään, että sitten kun lähdette Kreikkaan, niin älkää laittako. Mutta
0: siis millaiset putkistot on Lahdessa, jos teillä on kerrottu päiväkodissa, että ei laita vessapaperia pönttöön?
1: Kyllä siellä saa pönttöön laittaa paperia. Mutta kun musta tuntuu, että tätä on niin kuin pienestä asti toitotettu, että täällä meillä Suomessa poikkeuksellisesti tai täällä Pohjoismaissa on niin hyvät putkistot, että voi laittaa paperia pönttöön. Mutta sitten kun lähdet pois Pohjoismaista, niin älä perkele laita. Niin mä en oikein tiedä, että kuka tästä voi niin kuin yllättyä.
0: No joo, kyllä mäkin olin sanomassa, että ei ole Kreikka ainoa maa, että kyllä näitä on useampia, ei kaikki, että sitten se selkeästi jakaa niinku tuntemuksia, mutta kyllä se nyt voi jollekin tulla, musta tuntuu, enemmän se saattaa osalle tulla shokkina, että sitten kun siellä saattaa vessassa olla se niinku roskapönttö täynnä niitä kakkapaperia, koska sinnehän ne sitten pitää laittaa.
1: Niin pitää, se on härö. Se on niinku härön tuntusta ja siinä menee nöyreksi, kun siis oot jossain julkisessa vessassa ja sitten pyyhit siinä, avaat sen kannen ja katsot, että niin, tuolla on siis jonkun toisen ihmisen skaagelia.

0: Burna Boy, Die Die -biisi Fudiksen MM-kilpailuista. Sikke oli kaivannut meille uutisen, kun oli muistuteltu, että jos Kreikkaan menet, niin älä laita vessapaperia pönttöön. Ja sä vähimmettelit sitä, että kelle tää tulee uutena juttuna, koska aika monessa matkakohteessa tämä sääntö on, ja susta tuntuu, että sitä on jo niin kuin aikanaan muistuteltu, vaikka Kreikassa ei ollut mitään tarvetta käydä.
1: Joo, musta tuntuu, että siis niin kuin, toki mun varmaan ensimmäinen ulkomaanmatka on ollut päiväkoti-ikäisenä Kreikkaan. Mm. Tämä voi tulla myös tästä, että silloin siitä on sanottu. Mutta mä rupesin miettimään näitä matkoja niin kuin muutenkin. Ensinnäkin, kun sä oot voimaa lähdössä sinne Japaniin, niin sähän oot varmaan sitten koittanut semmoista älyvessanpönttöä, kun olen, sä oot siellä kuitenkin ollut.
0: Olen joo, mutta mä täytyy myöntää, että mä oon ollut vähän nössö, että mulla ei ollut hirveästi tarvetta, kun jotkuhan painaa sieltä kaikki napit heti alkuun.
1: Ai sä et ole painanut.
0: Mä oon ollut vähän silleen, että kyllä mä nyt saan tämän hoidettua ilmankin näitä, mutta.
1: Miten se niinku, että sitten se pesee niinku sun pepuja ja sitten se kuivaa sen?
0: No sehän on vähän niinku, siinä on niinku tavallaan bidee asennettuna valmiiksi, että se pesee ja sitten siinä on myös se kuivuri ja sitten niissä sais lämpöä päälle ja sais musaa soimaan ja muuta.
1: Ai siis musiikkia soimaan.
0: Kato, ettei muut kuule sitten, että sä meet sinne julkiseen vessaan, niin sitten se peittää ne äänet.
1: Aivan todella upeata. Mun mielestä tämmöinen tarvittaisi Suomeen. Toi siis poistaisi monista parisuhteista alun haasteet. Meikäläinenkin on käynyt niin kuin ekat 3 kuukautta. Tästä on puhuttu tuolla illassa. Niin mähän kävin siis tuolla saunan vessassa.
0: Joo, niin se sanoi.
1: Siis, tai siis tämmöisessä niin kuin pesutuvan vessassa.
0: Joo, eikö yleensä, että meillä on ollut tästä niin kuin pitkät, että kesti niin kuin aika pitkään yhdessä asumista. Että.
1: Joo, että pitäisi kyllä tulla tämmöinen, niin kuin, että ymmärrettäisiin se, että joskus se ujo kakka voi olla todellinen ongelma. Puhumattakaan siis, kyllä mä nyt kotona käyn mieluummin, jos siellä on vieraita ihmisiä, kuin vaikka sitten jossain, tiedätkö, töissä. Että kyllä tänne tarvisi jonkun pienen pikkukakkosen tunnarin tuonne.
0: Mutta eikös toi nyt ole silleen, että jos puhutaan niinku julkisista paikoista, että jostain niinku vaikka kauppakeskuksista, niin siellähän soi musa noin niinku muutenkin. Et mä oon olettanut, että se on vähän sitä pointtia myös, että sekin sitten blokkaa.
1: Joo, mutta hirveän hiljaisellahan se soi. Mutta sitten lentokentillä, ainakin tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä, niin siellähän on semmoista luontoambienttia. Niin se on kyllä kiva, koska siellä musta tuntuu, että ihmiset varmaan sitten keskittyy siihen ennemmin kuin siihen kakan ääneen.
0: Tuli myös viestejä liittyen tähän alkuperäiseen asiaan Ahdilta, että esimerkiksi heidän porukoilla veneellä melkein normi WC, mutta sinne ei saa papereita laittaa, ettei säiliö mene tukkoon. Sitä tyhjennetään satamissa. Ne on joka kerta vähän outo laittaa se paperi viereseen roskiksi eikä sinne pönttöön.
1: No etenkin silleen, että sitten kun sä jäät tavallaan, että se on siellä veneessä se roskis, niin sitten sä menet nukkumaan ja tiedät, että siellä se mun kakkapaperi odottaa mua. Mielestäni toi on niinku tos oudoita.
0: Siis mä ymmärrän täysin, mitä sä täällä niinku haet takaa. Eli se, että siellä jossain, niinku Meksikosta tuli vaikka viestiä meille Saint Saikolta, että jos sä oot Meksikossa ja sä käyt julkisessa vessassa, niin sit sä niinku, että okei, ne on siellä. Mutta toi, että sä oot siellä veneellä ja sikellä koko ajan on päässä.
1: Joo.
0: Tossa ihan metrin päässä, seinän takana.
1: Siellä on kaikkien näiden ihmisten kakkapaperit.
0: Mut onhan ne nyt, vaikka se vessa vetäisi, niin eihän se vene niitä laske sinne mereen. Ne olisi siellä jossain veneen säiliössä vaan niinku.
1: Se on eri asia. Ne on hirveän vaikea saada sieltä säiliöstä enää käsiin, mutta pelkästään.
0: Ai sä pelkäät nukkuessa, että ne jotenkin hyppää sun käsiin sieltä.
1: Mä oon kuitenkin nainen, jonka vessan välistä on löytynyt siis, ei kun anteeksi, sohvan välistä on löytynyt vessan raikastin. Niin kyllä mulla on oikeus pelätä.
2: Yle X. Yle X. Aamu. Sikke ja Vomma.

0: Somberin My Body's Not Ready soi, kun kello jo varttia välillä 7. Sieltä tulee 7 uutisia ja sitten päivän biisiä. Paljon on tullut WhatsAppiin myös jo kuvia kivistä, kun 7.30 Sikke arvostelee hienoimmat kivet. Kiviäkin kiinnostaa osi, jos vielä et lähettää omasi. Nyt olkaa Teenage Dream. Yle X.
1: Yle X:llä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten ja Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
2: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
3: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
1: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
3: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Teenage Dream on meidän kesäkuun biisi 2026.
1: Niin, siis kuule tähän liittyen muuten, tähän vuosilukuun liittyen, niin mulla kävi tuossa ihan siis maailman hölmöön juttu. Okei, se voi johtua siitä, että mä olin siis silloin tosi korkeassa kuumeessa, eli mun älykkyysosamäärä laski sen takia, että mun keho taisteli hengestään sitä pöpöä vastaan. Mutta mun kumppani laittoi viestiä, kun mä olin laittanut silleen, että kun tulet kotiin, niin voitko tuoda jotain kipulääkettä, että mä tarvitsen tämän kuumeen alentamiseksi lääkettä. Ja sitten se laittoi, että joo tuon. No, sitten tulee viestiä, että mulla on tämmönen kipulääkepaketti.
0: Joo.
1: Mutta tämä vanhenee 10/2026, eli siis nyt lokakuussa. Sitten mä laitan pitkän viestin. Miten se puhuu?
0: Tämä on uskomaton tarina.
1: Kun siis tämä on just tämä, että mä menen sekaisin.
0: Siis ajatteliko niin, että se on mennyt jo vanhaksi?
1: Kyllä. Mä laitoin sille viestiä, että mä en voi syödä vuoden vanhaa tulehduskipulääkettä, että eihän siitä tule mitään. Ja mä muistin siis...
0: No kerro loppuun.
1: Mä muistin siis varmaan joku puoli tuntia mä elin vuodessa 2027. Okay. Tämä oli nyt vaan tämä pointti ja sä haluat nyt tarttua siihen.
0: No eikö, mun pitäisi oikeasti vaan kysyä, koska siis tämä on semmoinen, mistä mä saan sanomista, kun mä ostan aina päänsäkylääkkeitä talteen. Aina välillä, kun mä käyn apteekissa, mä oon silleen, että haa, pitäisipä ostaa lisää. Ja sitten ne jää sinne, kun mä en ihan hirveästi tarvii. Niin mulla on siis niin kuin varmaan 4 liuskaa, silleen puolittaisia liuskoja. Osa niistä on mennyt vanhaksi jo niin kuin 2020 tyyliin. Ja sit mä oon vähän silleen, että no eikö se ole niin kuin parasta ennen? Että eikö se ole vähän niin kuin mausteet? Että eihän ne nyt oikeasti mene huonoksi. Niin nyt ihan vaan kaikkien alojen asiantuntija, hoitaja Sikki Kantola, että onko ne nyt oikeasti sitten, meneekö ne vanhaksi?
1: No.
0: Kai siis jostain syystä se on siinä se leima.
1: No kato, kun siinä on se tehon heikkeneminen, mistä Googlekin kertoo, että lääkkeen teho voi laskea vanhenemisen myötä, jolloin se ei välttämättä auta siihen kipuun.
0: Joo.
1: Plus kiinteät särkylääkkeet, kuten tabletit, harvoin muuttuu suoranaisesti myrkyllisiksi heti päiväyksen jälkeen, mutta niiden laatu ja turvallisuus ovat epävarmoja. Ja mähän on semmoinen niin kuin jänishousu, että jos se olisi mennyt 3 tuntia sitten vanhaksi se purana tai panadoli, niin en mä sitä uskaltaisi ottaa, mutta se... Oot ehkä ihan oikeassa, toki me ei suositella ketään ottamaan niin kuin vanhoja lääkkeitä, mutta ehkä siihen ei kuule.
0: Joo, siis lähtökohtaisesti kannattaa toki noudattaa kaikkea, mutta mä oon ollut ennenkaan välillä vähän silleen hulivili, että kyllähän se.
1: Sä oot aika monen asiankaan vähän hulivili.

0: eli päivän biisi.
1: Tänään Yläksen päivän biisinä soi Pihlajan Koviksen kyyneleet. Tämä on uunituoretta Pihlajaa nimittäin perjantaina julkaistu. Artisti sanoo, että häntä on aina musiikissa ja ihmisyydessä kiehtonut kontrastit. Tummat tuotannot ja herkät melodiat, kylmyys ja lämpö. Ja kuulemma tulevalla albumilla kuullaan erilaisia kontrasteja sekä kappaleiden välillä että niiden sisällä. Ja tämä biisi siis ennakoi Pihlajalta uutta albumia, joka ilmestyy tämän kuun lopussa.
0: Miten sulle toimii? Ootko jo viikonlopun aikana ottanut haltuun vai kuuletko kenties aivan ensimmäistä kertaa? 044-421-6888 saa laittaa viestiä, kun Pihlajan Koviksen kyyneleet on meille seuraavaksi luvassa päivän biisinä Yläksi aamussa.

0: Tänään yleäksän päivän biisinä soi perjantaina julkaistua Pihlajaata on Koviksen kyyneleet. Sikke ja Vomma täällä 8:iin asti pitää sulle seuraa oikein ihanaa maanantai huomenta. Nyt kello 7 uutisia. Olkaatte hyvät.
1: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Toimittaja Jessica Stoltzman jatkaa.
2: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
3: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä, mitä lapset oppii ja mikä heidän hyvinvointinsa tila on.
2: Vastuu valvonnasta on kunnalla. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty, miten valvonnan tulisi tapahtua. Ylen MOT kysyi kaikilta Suomen kunnilta kotiopetuksesta. Selvisi, että kotioppijoita on joka kolmannessa kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
4: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
2: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
4: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy verrata siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
2: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
3: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on kotiopetuksessa olevia lapsia, niin meillä on mahdollisesti 100 tapaa hoitaa tämä asia. Ja se ei tietenkään ole näiden lasten yhdenvertaisuuden kannalta eikä heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta ideaali tilanne.
1: Maan suurimpiin kuuluva taksiyhtiö Menevä ennakoi Kela-kuljetuksiin ongelmia ensi vuonna. Kela-kyytien hinnat laskivat kilpailutuksessa niin paljon, että Menevän mielestä monilla alueilla kyytien ajaminen ei ole kannattavaa eikä hintataso ole kestävä. Yhtiö itse hävisi kilpailutuksessa nykyiset alueensa, mutta aikoo pysyä silti mukana Kela-kuljetuksissa. Timo-Pekka Heima.
5: Kova kilpailu ja kulujen kasvu on tuonut vaikeita aikoja taksialan yrityksille. Silti taksikyytien hinnat Kelan kilpailutuksessa ensi vuodelle laskivat. Kilpailussa rannalle jääneen Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen.
6: Ajattelen, että kauhean paljon tehostamisen varaa siellä ei enää toimijoilla ole. Ja niin ollen oikeastaan se, mikä alalla yleisesti joustaa, on sitten kuljettajien palkat ja sitten autoilijoiden

0: niin kuin kyky kantaa riskiä ja että mitä tapahtuu, kun auto vaikka menee rikki.
1: Kilpailutuksessa rannalle jäänyt menevä ei aio kuitenkaan kokonaan vetäytyä Kela-kyytien kentältä. Yhtiössä arvioidaan, ettei kaikkia Kela-kyytejä saada halpojen hintojen takia enää ajettua. Menevä suunnittelee palvelua, jossa se tarjoaa kalustoaan uusille sopimuskumppaneille paikkaamaan vaikeita tilanteita. Tuomo Halminen.
0: Niin, eli tosi useeseen julkisen palvelun sopimukseen sisältyy sellainen palveluvelvoite, että jos omaa niin palvelua ei saa järjestettyä, niin se pitää hankkia jostain muualta. Niin nyt me ajateltiin ilmoittautua palvelutuottajille, että hei, me voidaan hoitaa kyyti ja kuljetukset sitten, jos heiltä ei itseltään niin kapasiteettia löydy.
1: Kela odottaa, että uudet palveluntuottajat hoitavat kuljetukset sovitusti, ja jos näin ei kävisi, Kela on sanktioinut mahdollisia puutteita.
2: Ja vielä ulkomailta. Brasiliassa presidentinvaalit ovat etenemässä toiselle kierrokselle. Oikeistopopulistinen Flavio Bolsonaro on saamassa noin 47% kannatuksen. Istuva presidentti, vasemmistolainen työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva, on vuorostaan saamassa 45% äänistä. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saisi yli puolet hyväksytyistä äänistä. Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja koko maassa saadaan ajoittain sadetta tai tihkusadetta. Päivän ylilämpötila on 6-15 astetta. Kovan tuulen varoitus on voimassa merialueilla.

Kuumaan, tuun vielä himaan, se yleäksi aamussa. Siinä oli 7 uutiset, vielä tunnin verran. Vähän vajaan on Sikkeen Vammastudiossa.

0: kuumaa. Se on yleensä aamussa. Tuun vielä himaan. Sikke ja Vomma on täällä ja huomenta tuli esimerkiksi Kamillalta. Tuntuu, että ei tänä maanantaina tästä väsystä pääse millään yli, kun takana on 4 tuntia unta ja hirveä Harry Potter -painajainen.
1: Hei, ei. Oikeasti I feel you, Kamilla, koska mä oon nähnyt kans koko viikonlopun painajaisia liittyen kauhusarja Widow's Bayhin ja Linnanmäen Iikvikkeihin.
0: Joo, Iikvikeistä sä olit laittanut myös Instagramiin ja sieltä oli kuulemma tullut paljon palautetta. Ja sit mä huvituttaa, että tämä Widow's Bay-sarja, mitä mä oon tässä pitkin kevättä ja kesää kehunut ja sullekin. Ja sehän meni silleen, että me ruvettiin sitä kumppanin kanssa katsomaan. Mä olin ekan pari jakson silleen, että Sikke voisi tykätä tästä. Sitten jossain kohtaa mä sanoin, että ehkä tää on liian hurja. Ja mä oon tässä nyt paljastaa, että Sikkelä tulee viestiä tuossa, oliko perjantaina, että et no milloin tästä tulee kauhua, että eihän tää ole pelottavaa. Ja sitten mä olin vähän se, että okei, ja no ehkä Sikke on rohkein kuin mä ajattelin. Ja sitten meni yksi päivä ja tulikin, että joi, tää on ihan, täällä on ihan kamalaa, ihan nyt on tullut paniikkikohtauksia ja muuta, koska se kyllä yhdessä vaiheessa vähän pahenee.
1: Joo, siis nelosjaksossa se pahenee ja mä en nyt spoilaa, koska mä tiedän, että moni sitä vasta katsoo, mutta kaikille hätähousuille, että jos te odotatte kauhua, niin ottakaa ihan rauhassa, koska sitä kauhua on todellakin luvassa. Me tosiaan aloitettiin se Widow's Bay perjantaina, meidän on pitänyt pitkään katsoa, sitä Vommakin on suositellut ja sehän voitti nyt palkintoja ja on ollut tosi tykätty. Ja mä en ole kauhun kuluttaja, mä en ole kauhun katsoja, mä olen kauhu curious, mutta mun hermosto on aina ihan eri mieltä, kun mun hermosto menee tilttiin kauhusta.
0: Mutta siinä on, mä väitän, että on myös vähän tottumiskysymystä. Että,
1: aivan
0: että,
1: varmasti, mutta minä en totu.
0: Ja sitten kun sä rupeat oppimaan näkemään niitä niinku trooppeja ja muita, että miten se tavallaan, että miten ne zombit ja muut vaikka toimii, niin se ei yllätä enää yhtä paljon.
1: No kun toihan siinä on, että kato, se on kaikki niin uutta mulle, niin mä en näe niitä varoitusmerkkejä, joten ei ollut kertaa eikä kaksi, kun mä olin siellä ihan jumpscareit niin kuin osuku vanhaa mummoa. Tiedätkö, että mä silleen niin kuin oikein klassisesti kiljahdin ja multa tippui kädestä jotain. No, sitten me oltiin jo päätetty niin kuin aiemmin, että me mennään sinne Iikvikeille, mikä oli Linnanmäen tämmöinen kauhufestivaali. Ja mä sanoin lauantaina mun kumppanille, että mua ei siis pelota yhtään. Että mua ei pelota yhtään.
0: Se on kuitenkin perhetapahtuma.
1: Joo, oikeasti sehän on K13. Mä et, ei mua pelota, että mennään sinne ja pidetään hauskaa ja vähän pelaillaan siinä pelejä samalla ja käydään laitteessa ja näin. No me päästään sinne alueelle. Ja ensimmäisen 3 minuutin aikana sieltä tulee joku örkki. Ja mulla siis ihan oikeasti, siis oli lähellä, että mulla lirvahti housuun pissaa. Mä olin siis ihan rikki.
0: Niin, jotka ei tiedä, siellähän on siis näyttelijöitä, niin kuin roolihahmossa on zombia ja pellejä ja muuta, mutta siis tuliko se pelottelee sua
1: ei,
0: vai se vaan?
1: Mä vaan näin sen. Siis se oli ehkä, mitä mä sanoisin, niin kuin 5 metrin päässä ja mä niin kuin tunnen, ja tämä ei ollut mitenkään kontrolloitavissa, ja tämä oli ärsyttävää sen takia, että mua ihan oikeasti kiinnosti, mä ihan oikeasti halusin, mutta mun kroppa oli eri mieltä. Mä menin niin kuin ihan tilttiin. Tiedättekö, jos on taistele tai pakenetila, ja sitten siinä välissä on se freeze, kun sä et voi tehdä mitään. Ja mä seisoin siellä vaan tälleen. Sitten mun kumppani sanoi, että onko sulla kaikki hyvin? Mä sanoin, että ei ole kaikki hyvin, rakas, ei ole kaikki hyvin, ei ole mikään hyvin. Tiedät, meni semmoisen pöpötystilaa. No, sitten mä olisin, että mennään kuitenkin, että mä haluan pelata niitä pelejä, ja mä haluan fiilistellä, että kyllä me pärjätään.
0: Tuosta annan pisteet, että sä oot ollut jo ovilla, sä oot nähnyt yhden jonkun örmyyn ja ollut silleen, että tää on liikaa, ja silti lähdet sisään.
1: Lähin, ja sitten siinä oli semmoinen niinku semmoinen kuja, rakennettu semmoinen kuja, minkä nimi oli Kauhujen Tivoli.
0: Joo.
1: Ja mä en tajunnut, että se on yksi niistä kauhukohteista, vaan mä ajattelin vaan, että kun se oli niin kuin siinä kävellyt
0: tiellä. Tässä on tuli käytävä tästä, nyt mennään läpi.
1: Joo. Se oli sellainen helvetin semmoinen kauhukuja. Ja sitten yhtäkkiä, tajutteko te, että oli valosaa, ja mä meen sinne. Ja ensimmäisenä siinä on joku semmoinen, mun pahin pelko, mulla menee siis kylmät väreet, kun mä kerronkin tätä. Siinä on semmoinen, tiedätkö, kauhupelle ensimmäisenä vastassa. Ja jälleen kerran, mitä tapahtuu Siirilinalle? Freeze. Ja mä oon ihan, ei tahtunut. Ja sit mä jouduin kävelemään sen läpi ja mä luulen siis, että mun kumppani häpesi mua. En mä yhtään ihmettele, jos se ei olisi hävennyt, koska mä menin ihan semmoiseen niin kuin alkukantaseen paniikkiin. Ja sitä kesti sitten koko huvitteluajan.
2: Yleäks aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.

0: Disco Lines ja Tinashe soi No Broke Boys. Puhuttiin siitä, kuinka Sikellä vanhalla pelkurilla on ollut kauhun täyttöinen viikonloppu, koska ensinnäkin rupesitte katsomaan Widow's Bay kauhukomediasarjaa, mitä mäkin olen kehunut, ja se olikin sitten aika jännä. Ja sitten toinen, oot käynyt tuolla Eek Weekellä kauhutapahtumassa, ja niin kuin sanoit, että sulla on tullut tämmöinen freeze-refleksi.
1: Joo, siis se oli ihan käsittämätöntä, kun mä harvoin menen semmoiseen tilaan, että mulla ei ole päätäntä valtaa. Että keho niin kuin sanoo täysin stop, mutta sano hyvinkin monta kertaa. Ärsytti jopa vähän.
0: Mä mietin tätä, kun sä jotenkin heitit, oletan, että vähän vitsillä, mutta tää, että varmaan kumpparikin häpesi. Niin kun hän oletettavasti kuitenkin tiesi, että mä tiedän, että sä olitte täällä radiossa asti, olit niin kuin miettinyt, että miten menee. Niin te ette ollut niin kuin keksinyt, että teillä olisi ollut joku turvasana. Teet se joku sellainen, että niin kauan on ok, niin kauan pystyn olemaan täällä, mutta sit kun Sikke kuiskaa sieltä, että se jonkun teet se niin kuin... Niin sit siinä kohtaa lähdetään ja poistutaan, että nyt on liikaa.
1: Ei meillä ollut turvasana, okay. Eikä hänellä tietenkään siis oikeasti mennyt hermo. Hänhän oli maailman kultaisin ja oli silleen, että ei ole mitään hätää, mene vaan, joo, kyllä tämä tästä. Mä luulen, että jossain vaiheessa hänkin tajusi, että nyt on niin kuin leikki kaukana, tiiätkö, kun mä aloin niin kuin jotenkin irtaantumaan vähän itsestäni. Ja sit mulla tuli semmosia niin kuin ihan oikeasti semmosia dissosiaatio-oireita.
0: Voi ei.
1: Siis mä en taju, mitä tapahtui. Niin kuin, että onks tavallaan mun jotenkin hermosto vaan niin kuin herkempi nykyään, mikä on myös mahdollista. Siis hermostohan voi herkentyä, mutta... Paras ehkä sitten näistä kaikista oli se, kun sitten me lopulta päästiin sen kauhujen tivolin läpi ja oltiin siellä toisella puolella ja sitten mä olin silleen, että no hei, tuossa on tuo pelihalli, että mennään tuohon. Ja pelihallissa ei ollut mitään örkkeä.
0: Sehän niin, se oli jätetty semmoisessa pelihalliksi. Joo. Toki niissä, en tiedä, onko siellä klassinen pelihalli, pelihän olisi mitään, missä ammutaan zombeja semmoisella virtuaaliaseilla.
1: Ei tainnut olla okay. Semmoista. No, mutta kuitenkin sitten sen pelihallin vieressä oli yksi näistä niin kuin kauhukohteista, tai itse asiassa taisi olla kaksi kauhukohdetta siinä pelihallin vieressä. Ja koska siellä on hirveät jonot, niin totta kai näille jonottajille oli hankittu sitten tämmöistä väliaikaviihdettä siihen, eli näitä näyttelijöitä pelottelemaan.
0: Niin, että he käy siinä niin kuin jo ennen tätä itse niin kuin main attractionia jotenkin härnäämässä.
1: Ja sitten tuli semmoinen läppä, siellä oli yksi semmoinen hyvin ahkera työntekijä, joka painoi pitkää päivää sen pelottelun kanssa, ja mä oon aika varma, että se näki, kuinka kakkana mä olin. Se otti vähän targetiksi. Ja sitten meillä lopulta kesti siis ihan hirvittävän kauan päästä se niin kuin, mitä mä sanoisin, 15 metriä sinne pelihalliin, koska mä otin semmoisia niin kuin takapakkeja ja menin aina johonkin nurkkaan silleen, että en pysty. Ja lopulta me päästiin sinne pelihalliin ja sama rumpa taas, kun sieltä piti päästä pois. Ja siis se oli ihan mahdoton, että mä en mene tonne enää ikinä. Mä ehkä vaan nyt niin kuin hyväksyn sen, että... Jostain syystä mä oon ihan järisyttävä arkajalka, koska mulla ei ollut minkäänlaista kontrollia itseäni. Ja mä ajattelin monta kertaa, että voi kun ihmiset näkis.
0: No, mutta siis hyvä, että kuitenkin selvisit. Ja niin kuin sanoin, että mun mielestä olet reipas ja hienosti olet ylittänyt itsesi. Mutta tietenkin se, että kun osallahan sit saattaa jäädä vaikka kauhuleffoista se, että sitten ei saa nukuttua, että ne jää niin kuin yöksi. Niin onko sen täältä nyt jälkikäteen, vieläkö säikyttää vai?
1: No ei säikytä yöt sen takia, että kumppanini on. Aivan. Kato, niin ei tarvitse olla yksi. Mutta itse asiassa tänään Hilman kanssa aamulenkillä, kun oli niin pimeätä, niin me tehtiin pienempi lenkki, koska mua velotti. Nyt siis joo.
0: Eli Hilma pelkää pimeetä, nyt suakin vähän pelottaa pimeetä.
1: Mä oon kaivannut itselleni siis kuopan ja tästä lähtien mä katson vain ja ainoastaan Teletappeja ja Tohtori Sykeröä.

0: Helmi Marlenalta, älä kato mua noin! WhatsAppin puolella täällä sikkeä tsempataan. Esimerkiksi Kamilla käynyt myös tuolla Ikviikelle ja ollut ihan paniikissa ja sanoi, että hän ei pysty olemaan kauhu curious. Sä oot koittanut saada tälleen kauhujuttujen maailmaan. Ja toinen, mitä oot yrittänyt saada ja olet saanutkin, on WhatsAppiin paljon kuvia kivistä. Viime perjantaina tuli yllättäen idea näitä kuulijaltamme, kun puhuttiin uutisesta, että oli lapsi löytynyt hienon kiven, että viikonlopun aikana lähetä kuvaa hienosta kivestä yleensä WhatsAppia, Sikki arvostelee ja Harry Stylesin jälkeen olisi aika.
1: Kiviäkin kiinnostaa.
0: Kyllä.
1: Mä aion siis arvostella teidän lähettämiä kuvia yleensä WhatsAppiin 0444216888 ja kaunein kivi, se palkitaan.
0: Onko kaunein vai hienoin, koska tässäkin on ero.
1: Hirveän hyvä
0: niin oletettavasti kaunis kivi on hieno kivi, mutta hieno kivihän voi olla myös muuta kuin kaunis kivi. Voihan se olla niinku cool tai...
1: Okei, hienoin kivi palkitaan.
0: Okei, yes.
1: Elikkä mutta toisaalta kauneus on katsojan silmissä.
0: Se on myös totta, se on myös totta.
1: Sanotaan näin, että hienoin kivi palkitaan.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen...
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Harry Styles, Dance No More, soi Yleäksi aamussa, kun kello on 27 minuuttia yli 7. On aika käynnistää Kiviäkin kiinnostaa ohjelmaosio.
1: Hienoin kivi, jonka omistat, jonka löydät, jonka tiedät. WhatsApp numero on 044-421-6888. On saanut jo saada lähettää kuvia ja sikki näitä arvostelee ja myös palkitsee.
0: Näitä on tullut ihan sikana.
1: Hienoimman kiven tänään.
0: Mua ilahduttaa, että tämmönen ihan niinku höpölööpö juttu resonoi.
1: Jengi tykkää. Otetaan täältä ensimmäistä kiveä meille tarjolle. Sehän tulee tuolta.
0: Kannattaa avata Yle Areena, koska nyt on kiviä on näkyvillä.
1: Mervi lähettää. Tässä on periaatteessa kaksi eri. Tässä on tuommoinen toinen, vähän tuommoinen suolakiteen näköinen, valkoharmaa, rososempi ja sitten tuollainen oikein AG-laake, melkein kolikon näköinen tumma. Mervi laittaa, että pakko oli osallistua, koska mun kivet on maailman siisteimmät. Vielä on jossain jemmassa semmoinen valkoinen, mutta ei tietoa missä.
0: No etsi se. Niin sitten ehkä voitat.
1: Aha, eikö nää riitä?
0: Ei, kyllä nää riittää. Nää on oikeasti hienot. Siis tää alempi, mikä on tommonen littana, niin se näyttää siltä, että sillä olisi hyvä heittää semmoista leipäkiveä. Mm. Ja mä oon aina halunnut oppia sen, mutta mä en oo saanut koskaan kuin yhden pompun. Ja sitten tässä ylemmässä on jotain semmoista niinku pehmeän pyhää. Tiedätkö, jotenkin tommoista niinku valovoimaista.
1: No joo, tuo ylempi näyttää vähän siltä, että kun jengillä on niitä mineraalilamppuja ja muita, niin tuossa on sitä samaa henkeä.
0: Suolakivilamppuja, mutta nämä on hienot kivet.
1: Kiitos Merville tästä. Otetaan tuolta meidän seuraava kivi. Ja kysymys tuli Maijulta, että sallitaanko maalattu kivi?
0: Kyllä mä sanoin, että maalattu kivi.
1: Kyseessä on tämmöinen oranssi, jolla on tuonne vähän mörkö. Eikö toi niinku mörön naama, mutta vaan oranssilla kivellä?
0: Eikö
1: pieni
0: ole
1: musta tukka ja tuommoiset isot valkoiset silmät.
0: Tämä on tämmöinen niinku spooky season kivi.
1: Joo.
0: Sallitaan siis ehdottomasti maalattu kivi ja tämähän ilahduttaa. Mikäköhän ton nimi on? Se mua kiinnostaa. Ehkä Pena.
1: Maiju, laita tulemaan, onko nimi Pena vai onko nimi joku muu. Seuraava hieno kivi tulee meille tällä kertaa Anulta. Anu laittaa, että täällä on yhden kivien bongaalien viimeisin löytö, kivi sydän, ja se on todella aika tommonen sydämen mallinen, aika tämmönen niinku perusgraniitti tai muu. Hyvä rosonen.
0: Joo, tää on hyvä rosonen, ja upea tilannehan on se, että jos löytää jotain asiaa muistuttavan kiven. Mun yksi ystävä on kerran löytänyt siis semmoisen kiven, mikä näytti kiveksiltä.
1: Okei.
0: Siis kivespusseilta.
1: Okei.
0: Se oli oikeasti hieno.
1: Onko se jossain tallessa?
0: Se on tallessa. Mä voin pyytää, että hän lähettää meille kuvan. Voidaan se sitten esitellä ensi viikolla, kun tämä ohjelma on saa varmasti jatkoa.
1: Katsotaan, miten käy. Sitten meille tulee myöskin viestiä täältä. Mitä oot mieltä Jukan yllätysvalinnasta? No. Hienoin kivi.
0: Mikä toi
1: hän
0: on?
1: Hän laittoi, että siinä on iso kivi ja se on siis hänen kivinen takka.
0: No mä sanon, tämä pääsee palkintolistalle. Siis tämähän on. Tämä on valtava.
1: Joo, se on siis hienon näköinen kämppä kyllä muutenkin. Ja on siis tuommoinen niin kuin isosta kivestä tehty takka.
0: Ja mä sanon, että just tällaisista vastauksista mä tykkään, missä vähän kierretään sääntöjä. Koska tämähän on kivi.
1: Kyllä.
0: Mutta se on vain kivestä tehty takka.
1: Tässä vielä pari kiviäkin kiinnostaa osiossa. Siis arvostellaan hienoimpia, parhaimpia kiviä, mitä jengi on löytänyt. Sannolta tuli vaan tekstillä, että tämä on kivi.
0: Hei!
1: Tuommoinen oikein pieni ja tuommoinen oikein kiiltävän, kiilotetun sileä. On vähän beigeä, on vähän harmaata.
0: Ihan sikapieni. Tää on nyt toistaiseksi mun lemppari.
1: Tää on lemppari tähän
0: mennessä. No on. Kato miten tommonen, ton tekisi mieli ottaa käteen sen. No tule tänne mamma lyö. Mamma laittaa sut taskuun ja sitten ota siitä vähän hoitaa siellä.
1: Luulen, että tota on aika kiva jossain taskussa niin kuin pyöritellä, sille hypistellä. Mahdollisesti myös, eikö jotkut myös kiviä laita suuhun? Ja siis ihan puhun näistä minällikivistä, että joku silleen vähän niin kuin imeskelee.
0: Siis mitä ihmettä?
1: Eikö se ole joku sellainen juttu? No vauvat nyt ainakin, mutta mun mielestä aikuiset.
0: No vauvat, mutta kuka aikuinen kiviä imeskelisi?
1: No, laita viestiä, jos pidät kiviä suussa. Mulla on sellainen olo, että jotkut imeskelee kiviä.
0: No jonkun.
1: Ja ihan oikeitakin kiviä. Ja sitten otetaan vielä yksi täältä Jesseltä. Mä en tiedä, mitä sä oot tästä mieltä. Siinä teille kivi.
0: No niin! Jesse tietää! Tämä on se kivi, mitä täällä on haettu.
1: Se on siis Jesse pala. Jesse näyttää tuossa kulkoa meille haukkari. Hän on auton ratissa. Hän on joku lippis päässä ja katsotaan, kun vielä tuommoinen kunnon niin kuin pilottitakki.
0: Ja voittaja on.
1: Tämä nyt olisi.
0: Ei, Jesse, sä et ole valitettavasti voittaja. Voittaja on se äskeinen pikkukivi.
1: Pikkukivi.
0: Mutta mä aion palkita kolme.
1: Okei.
0: Okay. Mä aion palkita pikkukiven, Jessen palan ja sen takan.
1: Täältä niinku behind the scenes. Meillä oli just viikolla keskustelu, missä meille tuli kysymys, että paljon te lähetätte niitä palkintoja viikossa. Ja mä sanoin, että no ei me nyt niin hirveästi. Sitten että joo, kyllä ainakin niin hirveästi. Missä me niitä mukaan jaetaan?
0: No, kiviäkin kiinnostaa.
1: Siinä se on. Hei, kiitos näistä kivistä kaikille.
0: Ja laittakaa yhteystiedot, jos mainitsin teidän nimen tai kiven tai jonkun, niin yleensä WhatsAppiin.
1: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi seuraavana. Kiitos tästä ja loistavaa maanantai jatkoa. Ja mä oon iloinen, että ei tullut yhtiäkään niitä niinku kiveksiä, koska sitä mä vähän pelkäsin.

0: Lastinen ja Sara B, uskomaton soi. Hei, kiitos vielä nyt kaikista näistä kivikuvista. Ei hitty todellakaan kaikkia käydä läpi, mutta otetaan joskus vielä uusi paluu, eli säästää kivet niin kuin kuuluukin. Ja tuli myös viestiä, että en ole ikinä ollut näin kiinnostunut radion ohjelma-osiosta kuin Hanna, eli kivet todellakin tänään kiinnosti.
1: Kivet kiinnosti. Mulla tuli tästä mieleen vähän, tiedätkö sä Stick Nationin?
0: Stick Nation, en.
1: Se on tämmöinen Instagram-sivusto, mihin ihmiset saa lähettää kuvia löytämistään kepeistä.
0: No tämän mä siis en tiedä kyseistä, mutta tiedän, että on jotain, missä vaikka koirien lempikeppejä on esitelty. Ja siis totta kai myös niin kuin hyvä keppi jostain reissulta, vaikka miekkailuun on hyvä.
1: Joo, mutta kato, siellä on just semmoisia hyviä keppejä esimerkiksi siihen miekkailuun. Niin tämä voi olla meidän tämmöinen niin kuin hyvät kivet vaikka heittelyyn -osio.
2: Sitten ja bomba.

0: Sam Fenderin mukana on Olivia Dean Rain Me In -kappaleella. Kello on kohta 28, eli vielä parikymmentä minsaa yleäksi aamua Sike ja Voman kanssa ennen kuin Viki ja Köpi show sitten estraadilla.
1: On ollut jotenkin semmoinen niin kuin hupsuttelun täyteinen maanantai ja sekös minua ilahduttaa.
0: No ihanaa. Toivotaan, että tällä energialla loppukin viikko. Nyt Kledosta ei riillä enää.
2: Yleäksellä aamut alkaa jatkossa jo 6:00. Sitten Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
0: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Ei riidellä enää. Täällä sikkeä vomma ja me ei olla riidelty tänään yhtään. Poikkeuksellisesti.
1: Poikkeuksellisesti kuulostaa, että me aina riideltäisiin, mutta mun mielestä aika harvoin. Meillä tulee vielä vääntöä näistä asioista.
0: Jotain mutta pientä napinaa ainakin toinen meistä harrastaa. Ja se toinen on meikäläinen.
1: Ylellä on uutinen liittyen koulukuviin. Mun mielestä koulukuvista on puhuttu ja ollut uutisissa viime aikoinakin, mutta Ylen uutinen kertoo nyt siitä, että osa vanhemmista ottaa koulukuvat luvatta käyttöön.
0: Miten voi ottaa koulukuvan luvatta käyttöön?
1: No tämä minuakin hämmensi aluksi, mutta kyse on siis siitä, että yleensä kun koulukuvat käydään ottamassa, niin sitten sieltä tulee tavallaan, että hei tässä on nämä kuvat, sitten se on joku vesimerkki ja tiedätkö silleen, että jos haluat nämä niin kuin kunnolla, niin maksa. Niin vanhemmat on kuulemma ottanut ne tavallaan vähän niin kuin previkat, mitkä sieltä tulee, previewt ja laitettu tekoälypalveluun, jolla poistettu sitten sieltä nämä vesileimat ja tulosteltu ne sitten maksamatta.
0: Tämä on sillä tavalla ironista, koska viime aikoina on ollut hyvin paljon uutisia siitä, että minkä takia
1: koulukuvia on myös retusoitu tekoälyllä.
0: Niin, koulukuvia niin kuin, tai niitä muokataan ihan hirveästi tekoälyllä ja sitten nämä samat vanhemmat, ketä siitä valittaa, niin käyttää tekoälyä, jotta ei tarvitsisi maksaa. No en mä tiedä, onko ne niitä samoja, mutta mun mielestä tuossa ei ole mitään yllättävää, koska mikäli tuolla se on mahdollisuus, niin aina on joku, joka tekee.
1: Joo, ja tämä musta siis, tämä on mulle tosi jotenkin ristiriitainen asia ja mystinen asia noin niin kuin muutenkin, koska jos me mietitään. Ensinnäkin, siitä voi olla montaa mieltä, että onko fiksua heittää ne oman lapsen kuvat sinne tekoälypalveluun, koska tiedämme, että niilläkin on yritykset taustalla ja ne monesti käyttää niitä ja muuta. No, sen saa sitten jokainen tehdä oma valintansa. Toinen on se, että totta kai yrittäjälle. Ei se koulukuva ole tullut sinne hyvää hyvyyttään, niin hänelle se, että hän ottaa ne kuvat ja sitten ne tulee vähän niin kuin vedetään pakasta maksamatta, on totta, se me ymmärrän, totta kai se on hänelle ikävää.
0: Niin ja siis toihan on niin kuin varkaus.
1: Niin. Mutta koulukuvaus noin niin kuin yleisesti, niin mulle tuli siis ainakin yllätyksenä, koska silloin lapsena se tuntui vähän samalta kuin joku kevätjuhla tai että se joku todistukset. Että se on vaan asia, mikä koulussa tehdään kerran vuodessa ja koulu sen niin kuin tarjoaa meille. Ja sitten sille ehkä niin kuin yläaste lukioikäisenä, kun ruvettiin, niin kuin, että piti vääntää niistä jostain, että haluatko kaverikuvia, haluatko muita, niin sen tajusit itse asiassa nämä maksaa ja että porukoita ei välttämättä edes kiinnosta näitä hommata. Ja nyt tälleen niin aikuisilla, mulla ei ole toki siis lapsia ja musta on ihanaa, että niitä koulukuvia on. Että mulla on jääkaappi täynnä, siellä on varmaan 4 eri magneettia mun siskosta, kun hän ei halunnut niitä, kun tyhnettiin mutsin kämppää, niin mulla on kaikki hänen magneetit siellä. Mutta myös 2026 koulukuva, väitän, että olisi mahdollista ottaa, ja huom, tämä ei ole yrittäjille, he tekee duuniaan, mutta niin kuin vanhemmalle, että jos sä oot valmis tekoälyllä sen niin kuin lapsen koulukuvan kikkailemaan, niin miksi et sä ota sitä lapsesta itse kuvaa?
0: Niin mä en tiedä, onks niin kuin, kun mä ymmärrän tavallaan, mitä sä tarkoitat, niin. Ja mä oon silleen
1: koulukuva on semmoista vähän niin kuin erikoinen perinne sitä kautta, että mulla on ainakin vasta myöhemmin niin kuin tajunnut, että eihän se ei ole mikään niin kuin koulun perinne.
0: Niin.
1: Se on yrittäjä, jotka niitä myy.
0: Mutta onko siinä just toi, että se on tavallaan niin kuin kouluinstituutioihin juurtunut asia, että täällä on kerran vuodessa sitten tämä koulukuvaus ja alunperinhän se on vissiin niin kuin tehty sitä varten, että voi seurata, kun lapsi kasvaa. Niin sittenhän sä näet niin kuin kerran vuodessa on otetaan kuva ja sitten ne pystyy just vaikka laittamaan ne magneetit siihen, että tässä ykkösluokasta ysiluokkaan, hahaa, katsokaa kuinka monta eri tyyliä sinulla on ollut. Mutta se on alkanut silloin, kun meillä on ollut vaan niin kuin digikamerat.
1: Tai se on alkanut 160 vuotta sitten, että siinä vaiheessa on ollut ties mitkä kamerat.
0: Oikeesti.
1: Niin, koulukuvia on otettu sitä 60 vuotta.
0: Okei, no sitten niin, kun mä ymmärrän, että silloin on ollut, koska se on ollut harvinaista herkkua, että on niitä kuvia. Mutta toi on hyvä pointti vamma sulta, että nykyään mä sanon, että puhelimellakin saa aika hyviä kuvia.
1: Niin ja sitten mä muistan, että silloin aikanaan, että kyllä se jossain vaiheessa siitä tuli jopa vähän siellä koulussa silleen pikkasen eriarvostavaa, että just niitä kaverikuvia, niin kuin ensinnäkin sitä tapeltiin, että kuka ottaa kenenkaan kaverikuvia. Jep. Ja sitten siitä, että no kuka saa vaan tämän ryhmäkuvaa ja kellä on ja kyllä me otetaan tämä sepia-värinen niin kuin länkkäripaketti tänne.
0: Jep, jotenkin ihan hirveätä. Ne kaverikuvajutut oli ihan hirveitä, koska aina joku jäi ilman, niin kuin, että kukaan ei halunnut ottaa jonkunkaan sitä kuvaa, mikä on niin kuin jo lähtökohtaisesti ihan kamalaa. Ja sitten kun sä sanoit, että se oli vähän niin kuin kevätjuhla tai todistustenjako, että se kuului siihen niin kuin kouluun.
1: Ei sitä sille ala-astelaisena, niin kuin, ei sitä nyt edes hahmottanut.
0: Mutta siinä oli myös juhlan tuntua. Mm. Siinä oli tietyllä tavalla myös juhlan tuntua. Että
1: kyllä sitä varten niin kuin ehkä käytiin tukka laittamassa tai jotain uutta paitaa maailmassa.
0: Ja mulla on edelleen traumat mun nelosluokan koulukuvasta. Ja sienaspirojen jälkeen mä jaan tämän trauman kaikille, koska jaettu trauma, se pienenee.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Sienna Spyroon Great Expectations soi. Puhuttiin koulukuvista. Ylellä on uutinen siitä, että nykyään jotkut vanhemmat ottaa koulukuvista, kun tulee se semmoinen tavallaan ennakkoversio vesileimalla, lyö sen tekoälypalvelin ja käyttää sitä sinällään. Ja yrittäjillähän tämä ei ole hyvä. WhatsAppiin tulee vieläkin siihen viestejä. Ensinnäkin Mikko muistelee, että silloin kun hän ollut koulussa, niin ei ollut mitään vesileimoja, että silloin ne vaan veti jollain skannerilla tai muulla. Että on tätä ennenkin toki harrastettu. Ja sitten mua huvitti myös täällä viesti siitä, että kun sä ihmettelit sitä, että 160 vuotta on koulukuvia jo otettu, että se oli vähän erilainen prosessi. Mm. Että toki silloin aikanaan, kun vaikka Danny on käynyt koulukuvissa, niin nehän veistettiin kiveen. Ja mä oon kuullutkin, että kolmen sepän patsashan on hänen kaverin kuva sieltä kutosluokalta.
1: Eikö olekin? Ketä siinä on? Siinä on Danny, Kirka ja Vesa-Matti Loiri.
0: Ketä näitä nyt on? Mutta sulla on jäänyt siis traumat.
1: Mulla on jäänyt traumat siis nelosluokalla koulukuvauksissa, niin totta kai aina se oli silleen, että no mitä laittaa päälle ja miten laitetaan tukkaa ja näin. Ja mä oon ollut hirveän tarkka aina mun pukeutumisesta ja miettinyt siis, että niinku sukista lähtien kaikki sopii. Ja koulukuvassa se oli jotenkin niinku, etenkin jälkikäteen ajateltuna näästiä, että ei ollut kenkiä, vaan kaikkien niinku sukat siellä näkyvillä.
0: Niin totta, koska ne on otettu vaan siellä koulussa ja siellä kenkätilassalla oltu.
1: Sai olla sisätossut, mutta mulla ei ollut tarpeeksi hienoja sisätossuja. No, sit mä ajattelin, että mitkä olisi hienoimmat sukat, mitä mun kaapista löytyy. Niin mä päädyin tämmöisiin nasusukkiin, siis Nalle Puhista tuttuihin nasusukkiin. Ja ne oli ihan sikasöpöt, edelleenkin voisin pitää niitä. Mutta kaikki kiusas mua niistä sukista.
0: Nasusukista.
1: Kaikki kiusas nelosluokalla. Nasusukista nelosluokalla. Siis suurin piirtein niin kuin 50% mun luokkalaisista oli silleen, että miten sä voit olla noin lapsellinen, että sä tuut jossain niin kuin nasusukissa tänne. Ja mä muistan, mulla oli niin paha mieli, koska mä olin monta päivää miettinyt, että mä laitan nyt noin nasusukat ja sit kaikki coolit tyypit kiusas mua. Niin sen jälkeen mulla on ollut aina kaikissa kuvauksissa vaan mustat sukat.
0: Mutta nelosluokka on ehkä just paha tuohon. Nelosluokka on sellainen, että kyllähän nyt lapsiahan siellä ollaan, mutta et ehkä just et rupeaa olemaan toi, että onko enää coolia olla siinä niin kuin printtipaidassa tai muussa. Niin, joo.
1: Mutta on niin kuin jännä, että kun tulee se vaihe just, että on noloa laittaa printtipaita tai on noloa laittaa jotkut animaatiosukat, mutta sitten kun me kasvetaan tarpeeksi, niin se on kuuleen asia ikinä. Koska nyt jos mulla on, sanotaan vaikka autot paita töissä, niin mä saan siitä 8 kommenttia, että onpa hieno.
0: Joo, joo. Mä en ole vielä tiedä, onko mä päässyt ihan tuohon pisteeseen, koska kun mä muistelen tässä vanhoja koulukuviani ja varsinkin niitä niinku ryhmäkuvia, mulla on myös hiustyylit on, siellä on kovaa semmoista melkein mullet henkistä, jostain se Keravan MacGyver-lempinimi aikanaan tuli, kun mulla vielä tukkaa oli.
1: Ja sit sulla on yhdessä se hiihtopipo, mistä puhuttiin.
0: No en sentään pitänyt pipo päässä. Sen sijaan niissä näkyy ehkä noin, mitä mä nyt sanoisin, 3-7-8 luokalle asti, niin siellä on aika monen kavalkaan erilaisia semmoisia, tiedätkö, lyhythiäisiä kauluspaitoja, joissa on aika moista niin kuin tribaalia ja lohikäärmettä ja liekkiä. Ja mähän olen yrittänyt vähän tuoda näitä niin kuin Hawaii-paitoja takaisin, mutta siinä on vissi ero, että onko se silleen niin kuin semmoinen Hawaii bowling shirt, jotain niin kuin kukkakuviota ja muuta, vai onko se semmoinen niin kuin tribaalipohje?
1: Niin kuin voitko tuoda joku päivä? Mä oon kuitenkin sulla aina käynyt, niin mä tiedän, että niitä koulukuvia sieltä löytyy. Niin voitko tuoda ihan esiteltäväksi?
0: Mä voin koittaa kaivaa.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Ares ja Avenue Kid Luke yhdessä. Plus minus nolla soi. Ja plus minus nolla rupeaa tämä lähetyskin olemaan. 5 minuuttia aikaa. Damiano Davidin Born with a Broken Heart soi ennen Vikiäköpi showta. Kiitos Sikke tästä.
1: Kiitos. Meidän sanoi kiitos Sikke sinulle tästä, ei, mutta mitään, kiitos Vomma kiitos sinulle tästä. On ollut ilo startata tämä viikko yhdessä teidän kanssa. Huomenna jälleen 6:00 eteenpäin. Meikäläiset pitää seuraa.
2: Aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
1: Pitäisikö meidän huomenna ottaa joku ohjelma-osio?
0: Katsotaan.

0: Hei!
1: Moi!
0: Moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, moi, ja hyvää maanantaita.
2: Hyvää maanantaita.
1: Hyvää maanantaita.
0: Hyvää maanantaita ja tähän lähetyksen alkuun.
3: Tiedotettavaa asiaa.
0: Tämä lähetys on nauhoitettu.
3: Mitä?
0: No,
1: kyllä.
2: Nauhoitettu.
1: Tämä lähetys on nauhoitettu, eli huutelemme täältä jostain menneisyydestä teille sinne tulevaisuuteen, koska tämä tulee ensi viikon maanantaina, eli 5.10. ulos tämä lähetys, ja nyt emme elä kyseistä päivää.
0: Joo, ja me joudutaan aina välillä tällä tavalla tekemään, mutta syy on mitä kivoin, koska haluamme samaan aikaan tarjota teille tietysti päivittäisen annoksenne Viki ja Köpi-showta, mutta olemme myöskin, kuten tiedätte, niin tekemässä myöskin matkailuohjelmamme uutta kautta. Ja se on tänä vuonna pätkitty silleen vähän erilaisiin pätkiin. Aikaisemmin se on aina yleensä sijoittunut tänne kesäaikaan koko reissailu. Mutta nyt jouduttiin tekemään sellainen tiilosu, että yksi näistä reissuista sijoittuu tällä tavalla kauden kanssa samaan aikaan. Ja senpä takia niin tarjoilemme teille sekä Viki ja Köpi-showta nauhoitettuna, mutta samaan aikaan
1: olemme nauhoittamassa uutta matkailuohjelman kautta.
0: Eli syy on mitä makein ja mainioin, eli uutta tehdään teille samaan aikaan. Ja tämäkin on uutta, vaikka emme suorana olekaan. Mutta teemme sen suoranomaisesti, joten ainoa, mikä tästä tipahtaa, on vaan se, että jos laitat meille viestiä, niin emme siihen reagoi.
1: Kyllä, emme pysty siihen sitten vastaamaan yhtään mitään silleen tällä kyseisellä viikolla. Ensi viikolla sitten käymme viestejä läpi. Mutta tässähän on mielenkiintoista se, että kun meillä lähetys tulee nykyään suorana maanantaista torstaihin kello 8:00, niin voi olla sellainen tilanne, että tällä hetkellä joku, joka on Helsinki-Vantaan lentokentällä, kuuntelee tätä lähetystä niin sanotusti suorana silloin aamulla kello 8:00. Ja meillähän on lento myös aamulla niihin aikoihin joskus. Niin se voi nähdä meidät siellä.
0: Ei, tää on liikaa Inceptionia ja Interstellaria aina kun lähdetään tähän. Mä en pysty, mun oma pää menee ihan sekaisin tästä. Ei voi, älä nyt härsytä. Älä härsytä yhtään. Mä menen ihan sekaisin. Spider-Man. Kaikki osoittaa toisiaan.
1: Se voi. Tämmönen voi tapahtua.
0: Totta kai voi. Mutta että mulle tulee aina mieleen se, tiedätkö, just sellainen, se kun ihmiset on silleen, että se Interstellassa on niin, siis ne on uskomattoman koskettavaa. Mä itken aina siinä. Ja siinä, missä muut itkee, niin siinä lopussa mä oon itse silleen, mä en vieläkään tajua. Se aika on kulunut tuolla niin kuin hitaammin, mutta tuolla niin kuin nopeammin. Mihin aikaan se katsoo? Tässä, se avaruuselokuva.
1: Mä en ole nähnyt sitä.
0: Joo. No se on liian vaikea aihe sulle, mutta
2: mä en ole siis sen takia sitä kattonut, että mä pelkään just sitä, että mä vaan joudun toteamaan sen jälkeen.
0: Joo.
2: Tai mä joudun valehtelemaan kaiken. Joo, aika deep.
0: Ja siis tää on ihan sama juttu kuin...
1: Mutta siis se ei ole samanlainen kuin Armageddon. Tavallaan, että yritetään pelastaa maailmaa joltain meteoriitilta.
0: No ei, ei varsinaisesti joo. Mutta siis tämä menee niin kuin samoihin kaikki tästä aikajatkumo elokuvat ja ynnä muut, niin nehän menee siis siihen, että niin kuin Inception meni vielä hyvin. Ymmärsin. Mun mielestä oli

0: Hyvä elokuva. Mun mielestä hyvä, ymmärsin näitä unitasoja, että mennään niinku unessa uneen ja
1: joo,
0: näin.
1: Joo.
0: Ja tota, oli ihan kiehtova. Sitten tuli just niinku Martiania ja Interstellaria ja sun muita. Niistä vähän alettiin haastaa sitä niinku, että hetkinen. Nyt ei oo ihan avaruuden emeritusprofessori Köpikallio, ei oo ihan täysin kartalla, mutta esitän kuitenkin mukana.
2: Että tajuaisin.
0: Että tajuaan ja hyvä elokuva. Viimeinen sellainen niinku paikka, missä mä olin aivan varma, että mä en ollut leffateatterin ainut, joka ei ymmärtänyt hevon helvettiä, oli se Tenet-elokuva, missä tota noin, niin siinä mennään niinku takaperin niitä joitain.
2: En mä ole totakaan nähnyt.
0: Joo, mutta sehän on... Eikö se
2: kuulostaa kans, liian monimutkaiselta.
0: Onko sekin Nolanin elokuva, joo. Niin mä muistan, että joku mulle sitä tässä ihan hiljattain kertasi sitä, että no siinä mennään niin kuin ajassa välillä sillä niin kuin ihan kirjaimellisesti taaksepäin. Niin sitten on joku sillä, että on joku näyttelijä, joka on opetellut puhumaan venäjää. Ja sitten se on siellä kuvauksessa, että hei, että munhan pitää, mä tajusin just nyt, että munhan pitää sen kohtauksen, niin tämä venäjä, pitää vetää se niin kuin takaperin, että me saadaan tämä oikein purkkiin. Ja sitten Nolanikin on sillä, että aivan, totta. Niinhän okay. Onkin. Et silleen, mä sanoin, että toi on varmaan se piste, missä mä sanoin silleen, että nyt mä teen vähän liian vaikeita elokuvia. Mun mielestä niin kuin toi on kohta, missä pitäisi itsekin nostaa käsi pystyyn.
3: Se on siis yksi takauma kohtaus Risto räppääs, niin Viki on tippunut käydä. Viki on ihan silleen, hetkone, eikö toi nuudelipää saatana ollutkaan Riston luokalla?
4: Mutta onks Viki siis samalla, kun mun äitipuoli tekee sitä, että me katsotaan jotain leffaa tai sarjaa, kaikki silleen, että me ei ole kukaan nähty sitä aikaisemmin. Ja sit sieltä tulee se, no mut kuka toi on? Miks toi tulee tonne?
2: Mitä toi nyt tekee? Noin vanha mä en vielä oo. Noin vanhan mä en vielä ole, mutta siis totta kai myönnän sen, että muistatte varmaan elokuva Memento, joka on myös Christopher Nolanin elokuva.
0: Joo.
2: Niin siinähän oli kans joku hyvin outo se tavallaan, että miten siinä menee, se juoni menee eteenpäin. Ja mä siis täältä nyt katsoin, niin elokuvan tarina kulkee tämmöisen V-mallisen kuvaelman mukaisesti ajallisesti käyrää pitkin vasemmalta oikealle. Joo. Kerronta taas alkaa ylhäältä hyppien vasemmalle oikealle mustavalkoisten kohtausta. Joo. Mä muistan, että silloin kun mä oon tuon Mementon kattonut, mä oon ollut ihan pihalla.
0: Joo.
2: Että mitä hemmettiä.
0: Joo.
2: Silloin siis... Kapteeni Koukku-leffa, se oli, sen mä ymmärsin.
0: Joo.
2: Mutta tätä mä en ymmärrä.
0: Nyt mä tajusin, siis joo, just tästä siis puhuttiin ihan hetki sitten tässä samassa yhteydessä. Joku mainitsi juuri tämän
2: Mementon.
0: Ja se oli just tämä, että tämähän niinku jengi oli vielä silleen, että osalla oli haasteet ymmärtää, mutta jossain haastiksessa Nolan oli sitten niinku suurin piirtein piirtänyt sen.
2: Että miten se menee.
0: Että miten se menee. Ja siinä kohtaa moni oli se, että okei, oli vähän haastava, mutta tavallaan ymmärrän, niin okei. Ja sitten on tullut näitä niinku myöhemmin, just niinku tämä joku niinku Tenet, jossa on niinku tämä ajan kääntäminen. Elokuvan keskeisin tieteiskonsepti ei ole perinteinen aikamatkustus, vaan inversio. Tulevaisuudessa on keksitty laitteita, joiden läpi kulkemalla esineiden tai ihmisten entropia kääntyy toisinpäin. Eli ne liikkuvat ajassa taaksepäin samalla, kun muu maailma etenee normaalisti. Niin mä oon sillä, what? Ja sit joku tuotantoyhtiö on vaan sillä niinku, että no, sulla on ihan hyvä rekordi näissä, no, niin tossa vaan. On 500 milliä te leffa. Et siinä mielessä, kun nyt tuli tämä Odyssey, eikö sekin ollut
2: Odyssey.
0: Noin? Ne Odyssey. Niin siinä mä olin sillä niinku, kun se tuli, niin mä olin sillä, että ahaa! Tän mä olen nähnyt piirrettynä. Ja mä tiedän, jos sä tähän saat jonkun aikamatkustuskusinen inversiokäännön, niin mä tuun ite ja etin sut ja hapeetan jonnekin Hollywoodin kaduille. Koska mun mielestä siinä on tavallaan siistiä jossain niinku vaikka Marvel-elokuvissa, niin musta on hienoa, kun se on kyse nimenomaan vaikka universumista, Marvel-universumista. Se on hienoa, että ne niinku niiden sarjakuvien kautta jo aikoinaan on nähty sitä vaivaa, että niitä asioita linkitään toisiinsa ja sit leffoissa on nähty vielä vaivaa, että ne saadaan edes jotenkin järkevästi niinku nivottua vielä elokuviksi ja yhteen, niin siinä tavallaan on mulle jo ihan tarpeeksi haastetta. Siellä on jo paljon sellaisia, siinä kohtaa kun...
2: Mitä hiffaa välttämättä.
0: Niin, siinä kohtaa kun Doctor Strange-elokuvat alkoi ja mä olin silleen, että no niin, nyt haastetaan. Nyt tulee ensimmäisiä kavereita, jotka tulee jostain niin kuin tai silleen, että siinä se ehkä helpoin tajuminen ymmärtää, että on eri niinku universumeja ja todellisuuksia, mitkä menee vaan rinnakkain. Ja, sit sä niinku,
2: ja sieltä pystyy poppimaan
0: niin, sitten. Okei, tää on yksinkertaisuudessa jotenkin näin. Mutta just toi, että tää menee, tää toinen juoni menee täältä vasemmalta, ja sitä toinen juoni menee oikealta. No. Mistä vasemmalta ja oikealta?
2: Kuuntele
0: minkä tämän vasemmalta ja oikealta?
2: Tää nyt ei ole mikään hirveän pitkä, mutta kuuntele tää. Memento-elokuvan epäkronologinen kerronta. Elokuva on kerronnaltaan poikkeuksellinen, sillä sen tapahtumat näytetään pääosin käänteisessä aikajärjestyksessä. Värillisenä näytettävissä kohtauksissa näytetään ensin ajallisesti viimeksi tapahtunut, sitten toiseksi viimeisenä jne. Ensimmäinen kohtaus näytetään takaperin kuvattuna vihjeenä elokuvan epäkronologisesta kerronnasta. Poikkeuksen käänteisen aikajärjestyksen tekee läpi elokuvan näytettävät mustavalkoiset kohtaukset, joissa Leonard puhuu puhelimessa, sillä nämä kohtaukset itse asiassa kulkevat oikeassa aikajärjestyksessä ja ne ovat ajallisesti ajateltuna elokuvan ensimmäisen tapahtumia.
0: No niin. Kaikella kunnioituksella tätä kohtaa, mutta tämä on tullut siis vuonna 2000.
2: Joo, kyllä.
0: Ja mun mielestä niin kun, tämä on siihen aikaan nähden liian vaikea elokuva. Ja siitä kertoo se, että elokuvavuosi vuonna 2000, suosituimmat elokuvat oli American Beauty, Vaarallinen tehtävä, Gladiator, Toy Story 2 ja Pokemon.
2: No
0: niin. Niin kun, tämä kertoo sillä, että ymmärrettiin että niin kun, American Beautyssä oli vanha setä, joka pervoilee ja runkkaa, joka myöhemmin sitten ilmeisesti
3: pervoilee oikeastikin.
0: Niin kuin oikeastikin. Ja sitten Vaarallinen tehtävä, Tom Cruise juoksee ja tekee temppuja, ymmärretään aika helposti. Gladiator, no se on nyt niin vanha konsepti, että kaikki ymmärtää. Toy Story, hei tossa kohtaa jo toka leffa on ekasta niin kuin ymmärretty. Just selvitty siitä, lelut voi puhua.
2: Joo, kyllä elää
0: ja sitten niin Pokemon, niin mun mielestä niin kuin Pokemon. Tämä on varmaan jo haastanut aika paljon ihmisiä sillä, että nyt mennään rajoilla. Sitten Nolan on sillä, että hold my beer. Täältä tulee memento.
2: Joo. Pitäisi varmaan katsoa uudelleen tuo, että tajuaisiko siitä jotenkin yhtään enempää nyt sitten tälleen niin kuin nelikymppisenä. Mä oon ollut kuitenkin pari, eikö mitä, mä oon ollut 15-vuotias, kun tuo on tullut, että silloin sen varmaan kattonutkin. Niin.
0: Mikä on ollut vuonna 2000 samaan aikaan kuin Memento, joka ei ole muuten ulkomaalaisista leffoista päässyt top 7 ainakaan sinä vuonna.
2: Suomessa?
0: Niin. Niin mikä on ollut suomalaisista elokuvista katsotuin vuonna 2000?
2: 2000
0: tämä pitäisi tulla kuin apteekin hyllyyn.
2: Helmiä ja sikoja.
0: Ei.
2: Häjyt.
0: Ei.
3: Mies voilla menneisyyttä.
0: Ei, miettikää nyt.
3: Vahapuja.
0: Miettikää nyt.
3: Häjyt.
0: Ei.
2: Ai se tuli joku sanoa.
0: Miettikää nyt.
2: 2000.
0: Ihan, tasan 2000. Ihan Ahtaa. Klassikkojen klassikko.
2: Milleen?
0: Semmoinen niinku mitä.
2: Levottomat.
0: No kyllä.
2: Vaan joo, se pitänyt muistaa.
0: Joo, kaikki muuten noin mitä huudet, niin nehän on tullut myöhemmin vasta muistaakseni.
2: Levottomat aivan.
0: Joo, Levottomat on ollut katsottu 290 000, melkein 300 000 katsojaa. Padding kakkosena ollut sinä vuonna.
2: Okei.
0: Okay. Sitten Hylätyt talot, autiot, pihat.
2: En tiedä.
0: Muistan jotenkin nimen etäisesti, mutta en muista yhtään, että mistä tämä. Oliko tämä joku sotaelokuva tämäkin?
4: Se kuulostaa myös joltain sisustusohjelmalta.
0: Mm-hmm. Kannassaiden romaaniin perustuu. Viipurissa on kuvattu, niin eikö hän tuo johonkin sinne liity jo. Lakeuden kutsu. Hurmaava joukko itsemurha. Mitä muita täällä vielä oli? Lomalla. Bad Luck Love.
2: Ei enää, että osku muutti Levottomat. Sä oot ollut kuitenkin, mitä sä oot ollut? 7-vuotias.
3: 7.
0: No mutta kyllä siihen aikaan. Niin, mutta toi on myöskin muuttunut. Mä väitän, että silloin on katsottu, kun nykyään suoratoisto mahdollistaa meille sen, että on niin paljon elokuvia katsottavana ja eri kategorioista, niin muksuille on helpompi tarjota sellaisia niin kuin elokuvia, mitä heidän kuuluu katsoa. Mähän on katsonut niin kuin mun serkkujen kanssa, täältä se nyt löytyy sieltä 13, Rukajärven tie, muistan. Ei ole ollenkaan minun ikäiselle,
2: vaan 10.
0: Ei ollut minun ikäiselle tarkoitettu elokuva, olen katsonut kuitenkin ihan silloin esiteeniässä se. Samoin olen katsonut Levottomat. Ja joskus töitten kautta tuossa Laura Malmivaara, joka on Levottomat elokuvassa tehnyt ison läpimurtorooli, niin hänen kanssaan asiaa sivuttiin joskus, kun oli täällä vieraana. Ja sit mä oon myöhemmin hänen kanssa puhunut siitä myös silleen ihan, kun ollaan törmätty töissä muutenkin, niin mä just sanoin sitä, että se on jännä, miten niin kun se on riippunut niin paljon siitä, että minkä ikäinen sä oot, kun sä oot nähnyt. Että mullahan se vaikka sitä niin kuin vitsaillaan aina, että se on semmoinen, että paljata perseitä ja seksiä ja kaikkea muuta, niin mulle on jäänyt oikeasti se fiilis sille jotenkin, että musta se oli surullinen elokuva.
2: Mulla ei, mutta
0: just tätä mä tarkoitan. Just mä tarkoitan, koska sä olet jo ymmärtänyt, sä oot jo pippeliä störkkinyt vaikka kuinka paljon siihen mennessä. Ja sä oot ollut ihan silleen niin kuin, että seksiä jää paljasta pintaa. Niin mähän oon 10-vuotiaana ollut silleen, että mä niinku ymmärrän. Että toi on. Mitä toi on ja näin, mutta kun siinä on niinku ihmisiä, jotka tappelee keskenään, niin kaikki, ei mun tunnetaidot ole 10-vuotiaana, eikä Oskunkaan 7-vuotiaana ole siihen riittänyt, mutta sitten kun oli VHS ja vastaavat, niin sitten niinku perheellä oli niinku rajattu määrä niitä elokuvia jotenkin, niin musta tuntuu, että nykyään on helpompi kyllä suunnata oikean ikäisille ihmisille oikealle katsotaan. Että mäkin olen kaikki Titanicit ja kaikki, mitkä on ollut siis loppujen lopuksi niin aivan liian nuorena katsomassa, kun jengi hukkuu jonnekin mereen ja kaikkea muuta. Niin mä veikkaan, että se on myös muuttunut. Että sen takia Osku on nähnyt esimerkiksi varmasti Levottomat ehkä siinä. Niin. Että se välttämättä just 7 vanhana, mutta
1: muutama vuosi sen jälkeenkin
0: varmaan.
1: Niin, kyllä. Niin, se on varmaan just, mulla on joku muistikuva, että meillä on ollut just se VHS. Ja sitten se on jossain vaan pyörinyt, tai se
2: jopa, ootko jopa salaa katsonut?
1: Voi sekin olla, että on.
0: Sekin on mahdollista. Mä muistan, että yksi sellainen, mihin mä en koskenut pitkällä tikullakaan ja mä oon myöhemmin tajunnut, että siellä olisi voinut olla vaikka mitä, niin oli tämä, mikä se Tiipetti-elokuva on se, joku.
3: 7 vuotta Tiipetti.
0: Just se. Ja mä muistan, että se oli niinku VHS ja se oli niinku tavallaan meidän vanhempien elokuva. Ja mä voin sanoa, että se oli semmoinen sateisen sairaspäivä, kun sä olit joku koulusta pois ja kipeänä kotona ulkoa sataa, ja sitten katsot jotain niin kuin Disney-elokuvaa ja kaikki mahdolliset VHS, mihin sä olet niin kuin nauhoittanut jotain piirrettyä ja kaikkea muuta, niin sitten sä niin kuin, aina sä katot sitä, se on se viimeinen vastus, sä katot sitä 7 vuotta. Nää. Mä katon mieluummin vaikka Tapettia. En ikinä kattonut sitä.
2: Joo, mutta
0: silleen, muistan, että se oli siellä.
2: Pienempänähän sitä pystyi katsoa ihan helposti jonkun vaikka 3-4 leffaa putkeen.
0: Joo.
2: Yritäpä nykyään katsoa.
0: Ei riitä tota.
2: Ei siis, mä en tiedä pystyisinkö mä katsoa vaikka edes 2 elokuvaa putkeen. Mulla on niinku, en varmasti pysty. Mä muistan aikoinaan, kun asuttiin kommunissa Kemissä ja sitten meillä oli yksi tämmönen Slovakiasta yksi tämmönen kaveri nimeltä Marko asui meidän kanssa. Hän oli tullut Kemiin pelaamaan jääkiekkoja.
0: Onko sattumaa?
2: Saattaa olla sama Marko, en tiedä.
0: Siis Tallinnan sataman baarissa aikoinaan, kun tanssin Ohut Helkku nimellä.
2: Oliko siellä vai koolla?
0: Oli siellä.
2: Okei, no tämä Marko oli koolla, okay. Ei ollut sama Marko. Mutta muistan, että hän oli kova kattomaan elokuvia ja sitten toinen kämppikseni Teke oli myös kova kattomaan elokuvia. Ja sitten mä muistan, että me joskus oltiin katsottu 2 leffaa putkeen. Ja mä olin ihan silleen, että mä en pysty enää. Että 3 on ihan liikaa, että 2 menee, mutta 3. mä en pysty katsoa. Vaan aiotteko te oikeasti katsoa? Marko oli vaan, että yes, 3. It's not enough for me and Teke.
0: Miksi hän kuulosti joltain mafioosalta?
2: Hän kuulosti siltä. Not for me and Teke.
0: Yksi asia mä mietin myös tässä. Mä katson siis tätä, tässä oli samassa vielä uudet elokuvat vuodelta 2000. Niin myöskin tämä, että onko sekin jotenkin muuttunut, kun nythän se on pakko olla niin, että vuodessa tulee enemmän elokuvia nykyään kuin mitä tuli ennen. Se on pakko olla niin. Pakkohan sen olla.
2: No voisi ainakin kuvitella, että tilanne on se, vaikka ehkä niin rahoitusta ei ole ihan samalla lailla saakkaan kuin ennen. Mutta voisi kuvitella, että leffoja tulee kuitenkin enemmän.
0: Mutta jos joku sanoisi mulle, että mainitsen nyt niin kuin viime vuodelta jotain leffoja, mitä katoit, niin mä en niin kuin muista niiden nimiä enkä muuta. Mutta kun mä katson tätä listaa, niin mä siis tuntuu, että mä oon näistä nähnyt siis suurimman osan. Ja suurimman osan mä oon nähnyt tosi huonolla laadulla. Viipurista tuoduilla VHS-kasiteilla, jotka ei ollut aitoja. Esimerkiksi Charlie Enkelit,
2: jossa
0: oli Lucy Liu ja Cameron Diaz.
2: Ja sitten oli vielä...
0: Kuka siinä vielä oli? Tämä saakeli. Nyt tuli Blackout, vaikka on ihan just tuossa. Tämä...
2: Katarina Zeta-Jones.
0: Ei ollut, kun eikö siinä ollut...
2: Salma Hayek.
0: Ei, kun tämä... Saakeli. Mikä se on?
2: No tarkista.
0: Kato vielä. Se on sellainen, oliko se punahiuksinen tämä?
2: Oli siellä Silverstone.
3: Drew Barrymore.
0: No niin. Ei sinne päinkään. Sehän sä sanoit.
2: Kyllä, Drew Barrymore.
0: Mutta täällä on siis ihan hirveästi. Castaway, Tuuliajolla. Mm. Charlie Engels. Nähnyt. Dude, where's my car? Oh,
2: vanha kunnon klassi. Yeah.
0: Erin Brockovich, Gladiator, The Grinch, Hamekyttä.
2: Milloin tää on ollut?
0: Tää on siis 2000.
2: 2000?
0: Joo. Huh, 102 dalmatialaista. American Psycho. Batman of the Future, Return of the Joker. Beethovenin kolmas, eli siis näitä Beethoven-leffoja. Joo, niitä on tullut. Sitten täällä on tosiaan Jalla, senkin mä vielä muistan. Kananlento, Keisari uudet kuviot, noin Disney-elokuvaa siinä. Lakeuden kutsu levostomat, juu, Me kaksi ja Irene.
2: Ai sekin on sama.
0: Memento. Sitten mitä nainen haluaa? Mel Gibson, eikö tämä ollut se, missä hän yhtäkkiä kuulee kaiken mahdollisen. Perhe on painajainen.
2: Ei nykyään tule näin paljon leffoja.
0: Perhe on painajainen, josta muuten by the way tulee nyt taas. Vai tuliko jo uusi Perhe on painajainen, jossa nyt muistaakseni sen...
2: Perhe on painajainen. Onko se, missä on Robert De Niro?
0: Just näin. Ja missä sitten hän Ben Stilleriä pistää.
2: Joo.
0: Niin tässäkin on nyt, jumalauta, miettikö, tämä kun on 2000 tullut, niin nyt oli tulossa mun mielestä uusi painajainen perheessä, jossa sitten tämä Ben Stillerin tyyliin poika tai joku löytää itselleen jonkun mimmin.
2: No,
0: ja sitten Ben Stillerillä sen mimmille tulee joku flightis.
2: Okay.
0: Ja sit se mimmi on kuitenkin tän Robert De Niron suosiossa. Ja mä sanoin, niin että kuinka monta kertaa saman perheen sisään voi kehittää vielä jonkun ongelman näiden niin kuin välille silleen, että se on niin kuin aina se sama, että kaikki muut tykkää, mutta yksi ei tykkää.
2: Muistatteko, mikä oli Ben Stillerin hahmon nimi?
0: Muistan.
2: Greg Fokker.
0: Se oli Gaylord.
2: Oliko?
0: On. Gaylord Greg Fokker. Gaylord Greg Fokker.
2: Okei, mä muistin vaan, että se oli Greg.
0: Joo, vuosi 2000 tosiaan.
2: Joo, kyllä.
0: Tosiaan ollut kyllä. Siinä sitten näin. Mutta siis kova leffavuosi.
2: No, on
0: täällä kaikki X-Menit tullut silloin. Shanghai Noon yksi suosikeista. Ja salaisuuspinnan alla. Scary Movie.
1: Mikä leffa on tuonna vuonna?
0: Road Trip.
1: Voittanut Oscareita.
0: Häh?
1: Että mikä leffa?
2: Tuo Memento oli voittanut vissiin jonkun.
1: Oscar-gaala.
2: Jonkun Oscarin voittanut.
0: Tässä ehkä. Ei ole.
2: Oliko?
0: Ei ole samaa laitettu, mutta pitäisi katsoa, mikä on. Mutta Road Tripistä tuli mieleen, että sehän on myös elokuva. Että jos sen nyt katsoisi tästä näin, niin se on varmaan kestänyt aikaa hyvin. Hyvä. Niin kuin Eurotripit ja
2: joo,
0: Road, nämä kaikki muut mahdolliset. Mutta aika syvässähän noi on niin nämä muistot, koska mä olin yksissä kuvauksissa, missä yhtäkkiä kuulen, kun vieressäni piippaa puhelin. Se on yhden työryhmäläisen puhelin ja siinä on viestiääni. Ja se viestiääni on semmoinen, siitä tulee näin piippaus, piip, ja sitten tulee mail, motherfucker. Ja mä oon silleen, että hei, että mistä toi on? Että mulla on ollut toi sama viestiääni joskus. Sitten hän oli silleen, että oliko se nyt just Eurotripistä vai Roadtripistä. Ja se on semmoinen niin kuin lyhyt viestiääni, joka oli tyyliin mulla ja parilla mun ystävällä oli siihen aikaan, koska siinä leffossa tyyliin tulee tietokoneelle joku maili tai en muista johonkin puhelimeen.
2: Joo.
0: Sen aikaiseen Blackberryin tai johonkin. Ja sit siinä on mail, motherfucker. Niin ihan kuin samaan, ihan kuin jostain kuumeunasta noussut takaisin johonkin. Mikä toi oli? Oli muistutus menneestä.
2: Joo. Ei oo Memento oli saanut 2 ehdokkuutta vuonna 2000 ilmeisesti Oscareissa, mutta pyttyjä ei ole tullut.
0: Okei.
2: Okay.
0: Se on hienoa, että tuli tämäkin käytyä tässä läpi, koska siis voi olla tietysti, kun lähetys on tosiaan nauhoitettu, niin tänähän voi olla joku iso uutinen eetterissä tällä hetkellä. Ja me käytettiin koko tämä
2: ensimmäinen puoli tuntia.
0: Puhumaan niin. Mementosta.
2: Kyllä.
0: Ja 2000-luvun levottomista, enkä muista.
2: Joten ei ihmettele yhtään, jos ei me ole tarttuneet tähän kyseiseen iso uutiseen, mikä tänään saattaa olla.
0: Se on kiva olla siellä reissussa näin ja sitten katsoa vaan.
2: Ei jumalauta.
0: Suomessa purkautunut tulivuori. En olisi tiennyt, että Suomessa on tulivuori. Joo, semmoinen on löydetty just nyt. Se on ollut piilossa kaikki nämä vuoret.
2: Siinä on kuva silleen, että mitäpä laittaa äkkiä tuota radio päälle ja kuunnella, mitä ne puhuu sitä Yle X päälle. Se on se Memento, kyllä kuunnelkaapa tätä. On tässä viime homma. Miten voi ymmärtää tästä yhtään mitään?
0: Ei saa kyllä.
2: No, mutta.
0: Kyllä.
2: Tällaista tämä on.
1: Mehän voidaan arvata nyt.
2: että mitä tapahtuu.
1: Tämän päivän iso uutinen.
2: Mä en lähtisi siihen.
0: Sillä on yleensä huonot seuraukset.
1: Ah, okay,
0: ihan niin. Vinkki vinkkeroinen.
2: Voimme kyllä katsoa niin historiasta, että mitä kyseisellä päivällä on tapahtunut. Mm-hmm. Esimerkiksi tällä kyseisellä päivällä 5. päivä lokakuuta, niin Suomen ensimmäiset liikennevalot on sytytetty Helsingissä. Aleksanterin kadun ja Mikon kadun risteyksessä vuonna 1951.
0: Mm-hmm. Ai joo.
2: Joo.
0: Sitä on varmaan tullut kauempaakin ihmettelemään.
1: On.
0: Kuka, onko liikennevaloista yleisesti muuten, että koska ne on sitten keksitty? Eli millaisella viiveellä ne on tullut Helsinkiin?
2: Niin, Suomeen.
0: Niin. Koska mua kiinnostaa ylipäätään se, että kuka sen on silleen kehitellyt.
2: No, liikenteen ohjausta on totta kai tarvittu ennen autojen yleistymistä. Silloin kun on ollut hevoskärryjä ja sun muita liikkujia, silloin liikennepoliisit tai joku ihmiset on sitten ohjannut risteyksissä ihmisiä. Ensimmäiset liikennevalojen tapainen järjestelmä on asennettu Lontooseen vuonna 1868. Ja sitten se oli kyseessä tämmöinen kaasulla toimiva lyhty, jossa oli punainen ja vihreä valo samoin merkityksin kuin nykyään. Laite oli käsikäyttöön, eli siellä on ollut joku tyyppi sitten, joka aina vaihtanut sitten lyhdyn väriä tietyn väriseksi ja porukka on sitten päässyt menemään kärryillä eteenpäin.
0: Mikä se oli se Suomen vuosi sitten?
2: Suomen vuosi oli 1951, eli yli 100 vuotta myöhemmin sitten.
0: Okei, no ei siinä kauan mennyt.
2: Pohjolaan.
0: Kauan mennyt, siinä on hetki ihmetelty, että ei tule yleistyä, ei tule yleistyä. Ja sitten 100 vuotta myöhemmin. No niin, onhan se aikakin laittaa yhdet liikennevalot, mutta kyllä mä niin kuin sanoin, että jollain tasolla nykyään varmaan on keksitty jotain sellaisia asioita, mitkä on ollut vastaavasti jotenkin mullistavia juttuja, mutta ne menee jotenkin niin eri merkityksellä nykyään ohi. Mutta kyllä mä voisin kuvitella, että jos sä oot tuhoaikaa 50-luvulla sitten asunut vaikka vähän jossain Landemalla ja jostain lehdestä luetta ja aviisista saat tietää tai kuulopuheiden kautta, että Helsingissä on yksi sellainen risteys ja siellä ei ole kukaan ihminen edes ohjaamassa, vaan sellaiset valot. Valot ohjaa ihmisiä menemään ja pysähtymään. Ja
3: no jos sen Puolangas mietitään nytkin, että mikä on risteys.
2: No, mutta
3: en mä tiedä.
2: Mutta se ei yllättäisi yhtään, nimittäin tuosta vuodesta 1951 on mennyt 6 vuotta, että on saatu seuraavaan kaupunkiin Suomessa liikennevalot, ja ne tuli silloin Turkuun. 6 vuotta siitä, että tieto tästä meni Helsingistä Turkuun asti, että tämmöinen homma, hei, on aika jees.
0: Se voi
2: ei
0: olla
2: tuu kolareita, niin se, että Puolangassa mietitään, että mikä on risteys tai liikennevalo, niin se voi olla ihan hyvin mahdollista.
0: Joo, ja siis mä mietin myös, että saattaa olla, että tässä on ollut ihan vielä sellainenkin, että mitään turkulaisilta pois viemättä, niin ihan vaan tahallaan myös pihdattu sitä, että joku on, tämä pitää ensisijassa viedä Tampereelle ja Turkuun ja muihin isoja. Sitten sillä, älä sen Turkuun vielä vie. Mitä? Älä ei niitä tarvitse tietää. Viet joskus myöhemmin sitä tiedon. Mitä? Oikeasti vai?
2: Tämä on mun mielestä kyllä jotenkin älytöntä, että jos mietitään että miten ne on sitten siitä lähtenyt vuoden 51 leviämään, sen jälkeen leviämään ympäri Suomea, että Tampereelle on ne on laitettu sitten vuonna 60. Siis jotenkin, että Tikkurilassa Vantaan ensimmäiset liikennevalot asennettiin vasta 1973. Kuulostaa niin jotenkin tosi myöhäiseltä. 70-luvun puolessa välissä.
0: No kyllä se vähän joo myöhäiseltä kuulostaa. Sillä että siinä kohtaa on kuitenkin niin kuin, tiedätkö jo
2: suhattu autoilla jo ihan menemään.
0: Niin ja imuroitu koksua nokkaa
2: niin
0: diskoissa ja kaikkea muuta, mutta joku on pitänyt silleen niin kuin liikennevaloja humpuukina.
2: Niin kyllä.
0: Tavallaan se, että klassisesti, että miehellä on voinut olla trumpettihousut, niin se on ollut mun mielestä aika edistyksellistä jo. Niin liikennevalot ei kuitenkaan.
2: Joo.
0: Joo.
2: Aika jännä. Joo. No, mutta tämmönen.
0: Mielenkiintoista.
2: Tämmönen.
0: Mutta jotenkin olisi ollut siisti tosiaan olla tuohon aikaan ihan vaan niinku todistamassa, että onko tästä ihmiset mennyt kattelemaan ja ihastelemaan no, sitä liikennevaloa. Koska mä koitan miettiä, että onko mikään tässä niinku vaikka viimeisen 10 vuoden aikana ollut sellainen
2: mitä itse olisin
0: keksintö, tullut, mitä olisin mennyt katsomaan tai joku uusi juttu. Mutta eipä oikeastaan, ne kaikki onhan tullut silleen hiljalleen. Kun mä en oikein muista, mä niin vähän semmoisia. Mä muistan sen hetken, kun markat vaihtui euroihin. Mm. Niin mä muistan, mistä mä sain mun ekat eurot. Tällaisia asioita muistaa. Mutta en mä muista, milloin tekoälystä tuli juttu. Jos vois kuvitella, että se on nyt vaikka viime vuosien isoin tällainen. Niin en muista, kukaan mulle näytti ekan kerran, miten tekoälychatti toimii.
1: Niin.
0: Niin en muista.
2: En mä kyllä itsekään muista.
0: Että kaikki tulee vähän silleen jotenkin.
2: Tai että mä olisin mennyt katsomaan jotain tämmöstä niinku uutta tämmöstä jotain. en mä tuu mieleen.
0: Muistatko ylipäätään koskaan viimeksi liikkunut kotoa johonkin?
2: No hyvin vähän.
0: Herra, mennään katsomaan jääkiekkoa. Ei mennäkään katsomaan jääkiekkoa viime viikon loppuna.
2: Hyvin vähän muistan.
1: Saakeli. Kyllä tässä Helsingin alueella ainakin, niin aika monihan meni katsomaan sitä siltaa, kun toi se...
2: Hei! Totta! Hyvä haku! Mä en ole vieläkään käynyt kattoa.
0: Joo, Wokehomo.
2: Suomen pisi silta.
0: Wokehomo siltaa. Sitä mä kävin moni katsomassa. Ja siinäkin jotenkin hienoa mun mielestä oli edelleen se, että onhan se siis mittava rakennelma. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta kuitenkin tuntuu, että se isoin keskusteluaihe oli se, että onko toden totta niin, että ei yhden yhtä autoa tästä? No joo, ei tästä. On saa mennä niinku... Hälytysajoneuvot ja sitten saadaan julkinen liikenne. Aina mä vähän vielä mietin, siis onko tosiaan niin, että näin iso silta ja vaan niin kuin pyöräliikenne. Kyllä näin on.
2: Ei tule yleistä.
0: Ei tule, en olisi tällaista uskonut näkeväni koskaan.
2: Joo.
0: Et se oli kuitenkin sitten siinä isoin. Me ollaan niin kuin klassisesti, mies on käynyt kuussa, vai onko?
2: Mm-hmm.
0: Käynyt kuussa ja on tekoälyt ja kaikki muut, mutta silti isoimman puheenaiheen sai helsinkiläinen silta, jossa saa pyöräillä ja kävellä, mutta ei saa mennä autolla.
2: Joo.
0: Niin se on kyllä hyvä haku, Oskari. Mm. Todennäköisesti se on.
2: No, se on varmaan jo viimeisin. Ettekö te molemmat käynyt sitä kattoa?
0: Kyllä.
2: Minä
0: kyllä.
2: En ole käynyt vielä.
0: Kyllä sitä on. Mutta ei mulla siis mitään, ei kyllä värähtänyt mikään. Ei voke, ei homo, eikä hetero, eikä mikään muukaan mittari, kun mä siinä menin. Ei tullut, edes fiilis kävellä sitä niinku ihan kokonaan läpi, tai ei tullut fiilis alkaa polkea fillarilla tai mitään muutakaan. Eikä tullut sellainen olo, että haluaa ajaa ehdottomasti autolla tässä myöskään.
2: Henkkahan asuu näiden siltojen huudeilla, niin ootko sä kävellyt sitä monta kertaa?
4: No en montaa kertaa, mutta olen kyllä pari kertaa siellä käynyt. Okay. On se sitten, kun menee sinne sillalle, niin se on kyllä ihan hieno.
2: Siis mikä?
4: Se silta.
2: Niin kuin, mutta mikä siinä? Niin
4: no ne kaikki maisemat ja se on aika korkea ja sit sieltä näkee pitkälle ja sit siinä on se meri ja...
2: Niin justiin.
4: Niin joo. Ja se siltakin on aika korkea. Ja...
2: Joo, aivan.
0: Ja onko tuo Ville Vantaan rajalta, niin se on vaikea
2: nähdä. Se ei näy meille asti se niin, silta, se niin, on se totta. On
0: vaikea nähdä muutenkaan tällaisia niin kuin asioita, kuten esimerkiksi hienot maisemat tai jotain muuta, niin ne on niin kuin vaikeita käsittää tietysti. Huomasitko, että tässä oli myös samalla päivämäärällä vuonna 1962 tullut ensimmäinen James Bond-elokuva.
2: En.
0: Salainen agentti 007 ja tohtori
2: No. On vanha.
0: Se on saanut ensi-iltänsä.
2: Vanha kunno.
0: Silloin, mutta ensi-iloista puhe ollen Ville. Huomenna.
2: Huomenna, kyllä.
0: Tomorrow. Tomorrow. Ei viides, vaan 6. päivä lokakuuta. Hyvät ihmiset, kaikki rakkaat pyllerät. Vihdoin se tapahtuu. Antakaa isot aplodit. Viki syö televisioon!
2: Kyllä, huomenna heti puolen yön jälkeen, eli 6.10. tiistaina, pärähtää 2 ensimmäistä jaksoa kyseistä sarjasta tuonne Yle Areenaan.
0: No kerro hei nyt, millainen sarja se on? Mistä on kysymys?
2: No kysymys on... En tiedä, mikä oli hampaan välistä tuli.
0: Yksi karva pois ennen promoa.
2: Kyseessä on siis kokkailuohjelma, jossa allekirjoittanut kokkailee joka jaksossa yhden huippuvieraan kanssa tämän huippuvieraan lempi-tv-sarjasta inspiroitunutta ruokaa.
0: Eli onko siellä nyt vaikka silleen, että mä voisin tulla siihen sillä, että hei, mun leffa on Levottomat, sitä, että no tänään me
2: eikö syödään... TV-sarja?
0: Niin, no tänään me syödään persettä. Eikö joku tämän
2: tyyppi? No voisi olla ihan jossain, sä sanot vaikka, että vanha kunnon Emmanuelle olisi sinun lempisarjasi, niin varmaan syötäisiin pyllyä sitten. Ainakin alkuun. Jälkkäristä en osaa vielä sanoa, mutta
0: eikö
2: joo.
0: Eikö siellä Mannis Tommi ole käynyt kommentoimassa heti, että onko Breaking Bad jollakin sarjana?
2: Joo.
0: Että pääsee kokkaan metaa sitten siinä samassa ohjelmassa. Mutta tämä ei vissi ole kuitenkaan se idea, vaan jotenkin...
2: Ei, siinä siis... No ensimmäisessä jaksossa on vieraana Kalle Lambergia. Hänen lempisarjansa on sitten Kummeli. Ja tehtiin sitten Kummelista ja Tampereesta inspiroitunutta ruokaa. Ja voi sanoa,
0: maksalaatikko, missä on spärdäri sisällä.
2: Ei ollut maksalaatikko, missä on spärdäri sisällä, vaan jotain muuta. Muuta tota, siihen miljööseen sopivaa safkaa. Ja voi sanoa, että heti tuossa ekassa jaksossa, niin siinä käytetään jotain semmoista raaka-ainetta, mitä ei ole ehkä normaalisti käytetty sillä tavalla, kun me sitä Kallen kanssa siinä käytetään. Ja siitä tuli ihan törkeen hyvää.
0: Okei.
2: Okay. Joo.
0: Onko tämä, niinku, suositteletko tätä ihan puhtaasti ruoan ystäville?
2: Ei, ei.
0: Vai niinku, et?
2: Ihan kaikille.
0: Okei. Okay.
2: Ihan kaikille. Siinä myös sitten totta kai jutellaan mukavia ja naurua riittää ja kaikkea muuta. Ja kaikki reseptit on sen verran yksinkertaisia, että jopa niinkö äijäkin niitä osaisi tehdä.
0: Mä otan tästä ihan suoraan kuule lainauksen, koska mä oon siis ihan älyttömän ylpeä susta ensinnäkin. Mä tiedän, että tää on ollut sulle tärkeä, mm-hmm. tärkeä projekti ja sä oot kans monta vuotta sitä sanonut, että tää olisi kiva tehdä. Mm-hmm. Ja tota, vihdoin kun kuulin, että se sitten tapahtuu, niin olen ollut susta tosi ylpeä. Ja mä pistin sulle heti sitten viestiä kun tuota toi traileri tuli pihalle. Niin mä laitoin, että hei, että tai ihan suoraan lainaan, että se hauisi emojilla, että vitun hyvän näköinen ja hauska traileri, niin äijä vastasi, että thanks. Jaksoihin ei sit jäänytkään juuri mitään hauskaa, mutta on siellä ne ruuat. Niin allekirjoitatko nyt tämän vai menneekö tämän huumorin puolelle?
2: Tämä menee huumorin puolelle.
0: Okei, koska tämä oli suora lainaus siitä, tästä meidän keskustelusta.
2: Se on ihan totta. Niin. Mutta siis kaikista näistä safkoista, niistä tulee reseptit sitten tonne nettiin, että sieltä voi sitten käydä kurkkaamassa, että miten ne tehtiin ja näin edespäin. Voi sitten kämpillä testata, jos kiinnostelee.
0: Eikö sulla ollut ekaksi semmoinen, että tämähän on siis, eikö tämä Vikisyö televisio?
2: Vikisyö televisio, kyllä.
0: Niin, jostain se on, että sullahan oli alun perin semmoinen, että Vikisyö talkkarin.
2: Oli.
0: Ei ollut telkkari vaan.
2: Ei kun talkkari, joo.
0: Että oli sellainen vaan niin kuin eri talon miehiä.
2: Se johtuu siitä, että mun äidinkieli ei ole vahvuuksia enää nykypäivänä. Eikä itse asiassa ikinä ollutkaan, mutta
0: no se on terve,
2: pieni että, typo.
0: Se on Rabbit Films tuotantoyhtiöstä täältä Hermanni Koppola, terve. Saatiin toi sun pitchausidea tähän sarjaan. Niin tota, haluatko vielä sanoa, että miten tää ruoanlaito niin liittyy tähän otsikkoon, että Vikisyö talkkarin, niin ollaan mietitty sitä vielä tässä hetken aikaa, mutta jos ihan rehellisiä ollaan, niin oli oikeasti tosi hyvän näköinen traileri ja mä tykkäsin siitä sen takia, koska sunhan tällainen ihan yksi supervoimista on tietysti semmoinen tietynlainen välittömyys ja se, että asiat ei ole niin kuin sellaisia, ne on niin kuin hyvin orgaanisen näköisiä, sulla on semmoinen tyyli ja tapa olla tosi rento, niin mä olin niin kuin heti iloinen, kun mä näin se traileri, että mä näin heti, että hän on jätetty selkeästi varmasti sinun toiveesta ja ideasta myös sitä, että asiat ei kaikki mene varmaan ihan putkeen.
2: Todellakin,
0: ja,
2: kyllä.
0: Ja niin kuin näin, se vaikutti hauskalta ja se on kova juttu, koska mähän itse en elämässäni kauhean montaa ruokaohjelmaa ole katsonut, ja koska mä en ruoalaitosta niin välitä. Mutta niitä on muutamia sellaisia, ja kaikissa niissä on ollut yhtenevä tekijä, ja se on se, että kuka sen tekee.
2: No niin.
0: Ja tota, jos mä sanon, niin kuin, että sä meet nyt mun listalle, sä meet tähän niin kuin, Anthony Bourdainin,
2: oho,
0: ja sitten tämä, kuka tämä oli, tämä, vitsi kun mä tunnohan sen kaverin nimen, tämä, onko se Sal, joka kans tää kaveri, jolla on sellainen pitkällinen ruokasarja, hän käy syömässä joka paikassa ympäri maailmaa.
2: Niin siis tuo...
0: Mikä hänen nimensä on? Siis... Sitä mä kattelin joskus mun ystävän Juhan suosituksessa varmaan 3-4 kautta ja tykkäsin
2: Oota
0: siitä.
2: Nytte.
0: Nyt tulee ihan hirveä.
2: No mä ehkä nyt tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta en saa itsekään päähäni nyt sitä. Mutta siis Oskuhan on yhdessä jaksossa vieraana.
1: Kyllä.
2: Kyllä. Ja tota, Osku voi tietenkin kertoa, että oliko siellä kivaa?
1: Oli, siis tosi kivaa. Ja mähän opin itse siinä tosi kyllä paljon uutta.
2: Joo, ja siis idea on se, että tehdään yhdessä sitä safkaa. Että se ei ole semmoinen, että
1: kyllä
2: minä teen ja vieras kattoo vierestä, vaan yhdessä sitten tekastaa.
1: Allekirjoitan myös sen, mitä Köpi sanoi siitä trailerista, että se oli, sä olit kuin kotonasi siinä ja hyvin...
0: Ja siinä oltikin Villen kotona,
1: kyllä,
0: koska se budjetti ei ole ollut järkyttävä.
2: Kyllä, joo, emme mitään muuta.
1: Ja mulla oli ainakin tosi helppo silleen tulla siihen niin kuin jotenkin mukaan. Tietysti siitä syystä, että tunnen Villen, mutta myös siitä syystä, että Ville oli siinä hyvin rennosti ja vähän niin kuin handlasi sen tilanteen täydellisesti.
2: No niin, kiitos paljon. Olipa kivasti sanottu. Joo.
0: Me ollaan kaikki sinusta kovin ylpeitä. Vitsi, mä en nyt sit niinku, miten voi olla tämmöinen?
2: No, se tulee mieleen sitten jos.
0: Mä koitan täällä oikein googlettaa sitä.
2: Mistä tiedän, sä osa kattelit?
0: Mä muistan, että mä katsoin sitä ehkä silloin joskus HBOlta.
2: Okei. Okay. No mut siis maailmahan täynnä hyviä ruokaohjelmia. Niitä löytyy vaikka minkä näköistä.
0: On ja,
2: on ja tämä, se... nyt sitten.
0: Hei, no. tuossa äijä on. Mikä sen nimi on? No niin, eikö sano vaan?
2: Niin, että siis, että mutta kyllä maailmassa vielä yhdelle tämmöiselle ruokaohjelmalle on tilaa ja tilausta.
0: Aina on.
2: Toivottavasti.
0: Aina on kyllä. Tilausta. Niin kuin mä sanoin, se tosi paljon riippuu siitä, että kuka ne ohjelmat tekee. Siitähän siinä niin kuin... Siinä sen kysyn. Somebody feed Phil.
2: Somebody feed Phil, joo.
0: Ei Sal, vaan Phil. Somebody feed Phil.
2: Se on hyvä.

0: Se on minusta oikein,
1: se on oikein
0: hyvä.
1: Oiva sarja.
0: Ja, mutta siinäkin ne, mun mielestä just nimenomaan se merkkaa kaikista eniten, että on niinku hahmo ja sitten se, että niinku esimerkiksi vaikka Anthony Poudrinissa oli siis tällainen puoli, että hänhän, joo kyllä siis lopetti sitten keittiössä joskus duunit, oliko se joskus 2000 jotain. Ja oli keittiömestarina jossain, mutta hänhän ei siis tullut tunnetuksi mitenkään erityisen niin kuin super vaikka kokkina, vaan se, mikä hänestä teki, sen, joka hän on, oli se kiinnostus siihen ruokaan, se, miten paljon hän pumppasi sen renkaita, että käykää ulkona syömässä ja päihtymässä ja tota, jne. Eli tavallaan oli ehkä enemmän jo siihen aikaan tällainen ruokavaikuttaja. Niin senkin takia mun mielestä tässä on hyvä, että eihän niin kuin, kokkiohjelmassa tarvii olla vaikka hyvä kokki.
1: Niin,
0: vaan
1: en minä
0: pitää olla vaan
1: ihan
0: niin kuin
1: perinteinen kotikokki.
0: Niin, pitää olla vaan hyvä lähestymiskulma siihen itse ruoanlaittoon.
1: Ja sitten jos nyt siellä jossain kotona näitä ruokia sitten kokeilette ja teette, niin tota, pistäkää ihmeessä sitten viestiä, jos tykkäsit. Tai jos ette tykännyt, niin silloinkin saa laittaa viestiä, että oliko paska resepti.
0: Viki syö televisioon 6. päivä.
1: Kyllä, tiistaina.
0: Eli puolen yön aikaa tulee
1: aikaa
0: jo.
1: Kaksi ensimmäistä jaksoa katsottavissa ja siitä sitten viikkosyklillä aina eteenpäin.
0: Eli huomenna, kun silmäni mä auki saan ja sinut siinä näen, on Vikin jaksot areenassa.
1: Juuri näin. Kaksi ekaa jaksoa Kalle Lamperin ja Lauri Kaivoluodon kanssa.
2: Viki ja Köpi Show. Kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
0: Nonni.
1: Oliko se siinä se lähetys?
3: Se taisi olla sitten siinä.
0: Oiko se siinä?
1: Tää taisi olla tässä näin.
0: Olisiko se siinä?
1: Joo.
0: Tuli sellainen olla, että olisiko se?
1: Tunnin verran musiikkia.
3: Mä huomasin tuossa tota, semmoisen uutisen semmoisesta aasialaisesta miehestä.
0: Aha, hei!
1: Okei.
0: Okay. Älä sano. Joo. Oliko se tällainen 10 vuotta vanha uutinen?
3: Joo. Että joo. Ilmeisesti
0: ajaton uutinen.
3: Joo. Jossain karaokebaarissa, niin ton karaokemikin oli tunkenut tuonne perseeseen.
1: Joo. Siis ihan itse tunkenut vai?
0: Ei. Kun tässä oli ollut tämmöinen hämärä olosuhde mielestäni. Siis mä en tiedä, onko tätä, ei me olla koskaan tätä varmasti käsitelty missään. Muista Tetrakon, ei muista.
4: Ei.
0: Niin kuin 10 vuotta vanha uutinen. Joo, mäkin jostain syystä tuli vastaan, että joku oli sanonut karaokemikin perse. Oli ollut ilmeisesti joku kähärämä.
1: Joo. Siis joku tappelu.
0: Niin. Ja sitten hän oli mennyt ainakin lääkäriin ja lääkäri todennut, että hetkellä jäi tässä kummelityyli, että täällä on karaoke-mikki perses.
1: Okei.
0: Okay. Dodi.
1: No se on aika ikävä juttu.
0: Joo, ja sitten tämä kaveri sanoi, että hän ei itse sitä sinne työntänyt, että on ollut siis ilmeisesti viltaa viettämässä tullut joku siis tämmöinen kärhämä ja sen seurauksena on mennyt mikki perses.
3: Joo, ja lääkärihän oli sitten kysynyt, että are you sure or Sennheiser?
1: Että se on siellä.
0: Niin.
1: Okei.
5: Okay. Onko hänellä nykyään tatuointi alaselässä? Output only.
0: Hänellä on patch bay kuulemma selässä, josta voi laittaa sitten signaalia eri paikkoihin kehossa.
1: Joo, mä tuossa siis lähdin itsekin googlettelemaan, että löytäisinkö mä tätä uutista, että voisin sitten katsoa.
0: Löysitkö?
1: Ei, kun mä kirjoitin sitten suoraan Googleen, että karaoke mikki pyllyssä, niin tänne tuli AI-yhteenveto, että hei, voit karaoke-mikkejä ostaa kodinkoneliikkeestä ja verkkokaupan. Tässä suosittuja vaihtoehtoja. Langattomat mikrofonit. Helppo ottaa mukaan ja käyttää ilman sotkevia johtoja.
0: No, mutta
1: Bluetooth-mikrofonit kaiuttimella sisältävät usein oman pienen kaiuttimen ja LED-valot.
0: Kyllä mä sanon,
1: dynaamiset
0: että
1: dynaamiset kapulamikrofonit sopivat laadukkaampaan kotikaraokeen mikserin kautta, eli perseen kautta.
0: Vaikka mielestäni olen samaa mieltä, että tollainen langaton Bluetooth-mikki hän siis kätevin tähän hommaan olisi, koska siinä ei ole sotkevia johtoja.
1: No joo, se on ihan totta.
0: Sitten joutuu ikävästi se johdon kelaamaan tonne housuihin johonkin, jos se on siellä persuksessa. Mutta yhden mikrofonin, minkä voisin tunkea tuota perseeseen, on ne saakelin sellaiset lelumikrofonit, tai sellaiset, mitä jengillä on, missä on se kaiutin niin valmiina siinä mikrofonin.
1: Meillä on semmoinen, ja se on viho viimeinen ostos, mikä kannattaa ikinä kellekään ostaa.
0: Joo, siis aikuisille ihmisille, lapsille, kelle tahansa.
1: Kellekään.
0: Ja mä sanoin, että tasapuolisesti ikään katsomatta, niin kaikkien pyllyyn voi tunkea sen, koska se on karmea. Mä oon niinku muutamissa, mä oon joskus ollut muutamilla niinku jatkoilla silleen, että tiedätkö, joku on laulannut siihen mikrofoniin ja mulla on tullut semmoinen olo vaan, että mä oon jossain muussa todellisuudessa.
1: Se on ihan kauhea.
0: Joo.
1: Mutta tämä oli hyvä tämä vielä tähän AI-yhteenvetoon palaan, kun mä tosiaan googletin, että karaoke-mikki pyllyssä ja sitten tämä kertoo suosittuja vaihtoehtoja. Niin tämä loppuu, että hei, jos haluat apua sopivan laitteen valinnassa tai kytkennöissä, kerro millaiseen käyttöön mikrofoni tulee. Niin uskallanko mä kirjoittaa tänne nyt, että
3: tungen.
1: Työnnän sen pyllyyn.
3: Joo.
0: No kirjoita. Mä haluan tietää, mitä AI-yhteenveto vastaa tässä. Ja tää on just se, mihin tekoälyä kuuluu käyttää. Ei missään nimessä mihinkään muuhun.
1: Työnnän sen pyllyyni. Hei, tässä sulle parhaat tulokset verkosta aiheeseen liittyen.
0: Ai niin. Ja niin kuin Kaisa sanoi hyvin, että samaan aikaan Suomen ensimmäinen tulivuori on purkautunut. Nauhoitin tuossa Viki ja Kepi Show -jaksossa käymään jotain tuhannetta kertaa samaa inside-läppää läpi. Mutta uudella twistillä. Ikinä ei ole googletettu tämän uutisen yhteydessä tätä.
1: Joo, jostain kumman syystä, mä en tiedä miksi, mutta tämä siis antaa mulle siis Gettomasa lössipiisin sanoja.
3: Siinähän on muuten kohta.
0: Siinä on työnnässä sun anusaukko. Mutta se ei puhuta kyllä mikrofonista.
3: Ei, se taisi
0: katujauhosta.
1: Okei, joo. Noniin, mutta.
0: Joo.
1: Mutta joo. Suosittelemme tähän toimintaan niin langatonta Bluetooth-mikrofonia. Mm. Kyllä. Sen kytkeminen on helpointa.
0: Joo. Jos varmaan kansa saisi päättää, niin mä veikkaisin, että tämän hetken suosituin mikrofoni tunkea pyllyyn on nämä podcast-mikrofonit. eli Sure SM7.
1: Joo.
0: Niin se on varmaan niinku se semmoinen. Mutta se on yllättävän hyvän muotoinen siihen. Sehän ei ole tollainen perinteinen grillipää. Et siinä on vielä se tuulisuoja itsessään siinä pehmusteena. Mm. Sitten se on sellainen kuitenkin, no se on melko sen näköinen, mitä sinne ehkä joskus niinku joku on voinut työntää muuten kuin mikrofonin, niin sanoisin, että se on varmaan.
1: Se on varmaan.
0: Jos kansa äänestäisi nyt.
1: Joo, niin sillä mentäisi.
0: Niin se olisi varmasti hyvä. Mikrofoneista tuli puheenjohtajalle sellainen mieleen, että mä oon huomannut, että tämä on myös, ehkä tätä on sivuttu myös joskus, mutta en muista, mutta siis se, että edelleen huomaan, vähintään kerran pari kuukaudessa tulee vastaan joku päivitys, missä joku keski-ikäinen ihminen on raivoissaan siitä, että ihmiset, jotka tekee someen videoita, pitää sitä nappimikkiä tässä kädessä.
1: Mm. Ai hermostuu siitä.
0: Joo, että se on tosi ärsyttävää, kun influencerit käyttää mikrofonia tässä kädessä. Oh, nyt mä kuulostin, että Andy McCoylta.
1: Okei. Minkä takia?
0: Se on ärsyttävää, kun koko aika on mikrofoni kädessä eikä missään.
1: Mutta kyllähän moni tekee myös sitä, että ne laittaa sen johonkin kiinni.
0: No kun mä en ymmärrä.
1: Tähän
0: mä haluaisin kiinnittää nyt huomioon, koska koen olevan itsekin kuitenkin jo kohta tässä erittäin vihainen keski-ikäinen mies.
1: Joo.
0: Niin mä niinku ymmärrän sen, kun siis jos puhutaan, ei puhuta tämmöistä lavender-mikrofonista, jossa on siis sellainen pieni klipsu ja sitten se on ihan pieni se mikrofoni. Mm. Se on tämmöinen niinku perinteinen nappimikki. Niin sen voi niinku laittaa, se on niin kevyt, se ei vedä mitään paitaa alaspäin eikä muuta. Mutta nämä langattomat nykymikrofonit, mitä kuluttajat tarjotaan, nehän on sellaisia niinku mötiköitä.
1: Niin, semmoisia pikkumullukoita, joo.
0: Joo, ja nehän on aika silleen niinku painavia ja näkyviä ja kaikkea muuta. Niin sitten mä oon paljon tätä miettinyt siinä, että mikä siinä on erona, että se on tässä. No tossa on nyt muutama esimerkki näistä. Niin tämähän on tämmöinen laatikon kokoinen, kiitos Henkka. Tämä on tämmöinen laatikon kokoinen.
1: Joo, tämmöinen pienen karkkilaatikon kokoinen.
0: Niin. Niin mun mielestä niin kun tämä on aika iso.
1: Että kyllä mä ei tota piettäisin mieluummin kädessä.
0: Niin, kun just tämä, että nyt puhutaan, että tämä on niin kuin ärsyttävää. Sitä miestä ärsyttää tämä nyt. Taas mun kädessä, nyt mä puhuisin tähän näin.
1: Ai sua ärsyttää toi?
0: Ei, kun mua ei ärsyttää.
1: Joo, mutta joitakin ärsyttää.
0: Mutta monia tuntuu ärsyttävän. Muun muassa Jukka Lindströmiä ärsyttää.
1: Okei.
0: Ja hän on aika paljon vanhempi, mutta kuitenkin. Niin sit mä mietin, että jos tähän nyt vaan lykkää kiinni jonkun, niin missä se niinku pituus menee? Eli kuinka pitkä tämän pitää olla, että se ei ole muutukkaan äänestetty, koska tää on sama mikrofoni. Tähän voi laittaa nyt kynän kiinni.
1: Niin,
0: ja sit mä puhun siihen näin.
1: Ja monihan tekeekin sitä.
0: Niin sit siitä tulee niinku kapulamikrofoni.
1: Mm.
0: Niin mä ajattelin, että onko joku raja siis se, että missä kohtaa tää on liian pieni, että tää rupeaa ärsyttää, että tää on niinku kädessä.
1: Ai jaa,
0: ootteko te törmännyt tällaiseen
6: ilmiöön? Siis mä oon törmännyt tohon, mutta mä luulen, että siinä ehkä enemmän ihmisiä ärsyttää se, että kun noi on tarkoitettu siihen, että sä saat kädet vapaaksi.
0: Joo.
6: Mutta sitten sä kuitenkin haluat pitää sitä.
3: Tohon se.
0: No esimerkiksi tohon voi se hyvin laittaa kiinni.
3: Siihenpä kärkeen.
1: Ei se siinä taida pysyä.
3: Eikä se.
0: Tää ei nappaa tähän.
1: Ei se nappaa siihen päähän kiinni.
0: Tää klipsuu ei nappaa.
1: Mutta mä sanoisin, että ton kokoinen asia, joka siinä nyt sit toisi kiinni jo, niin toi nyt ei varmaan enää ärsytä, koska se on nyt jo tommonen niinkö ihan normi mikrofonin kokoinen.
0: No tehdään semmonen testi. Että jos nyt mä olisin Yle Uutisissa tekemässä reportaasia Helsingin keskustassa ja puhuisin näin, että tää on tää laatikko tässä vaan mun sormissa näin, niin ärsyttääkö tää sua enemmän vai se, että mä laitan tähän tällaiseen jatkeen ja tää olisi mun mikrofoni?
1: Kyllä mä sanon, että toi ainakin, en mä tiedä ärsyttääkö kumpikaan noista mua
0: tää
1: yhtään.
0: Tää vaaleanpunainen dildo.
1: Mä en tiedä ärsyttääkö noista kumpikaan mua yhtään. Toi näyttää hieman oudommalta, mutta mä en myöskään koe mitenkään outona sitä, että sä pidät sitä pientä laatikkoa kädessäsi, kun sä siihen puhut.
6: Mutta noihinhan on tehty myös kaikkia luovia ratkaisuja. Esimerkiksi luisteluvideoissa tosi monet ottaa niinku luistimen terän.
1: No just niin, kyllä.
6: Ja niihin laittaa
1: sä sitten. Laitat sen johonkin oikeasti puukapustaan tai johonkin, jos sä teet jotain ruokajuttuja.
0: Niin, mutta tässä juttu on se, että Henkka saa hyvän pointin, että siinä varmaan ärsyttää se, että on tehty tällainen, että se on tarkoitettu niin kuin nappimikiksi. Mutta se on huonosti suunniteltu nappimikki mun mielestä, koska se on liian iso. Noihinhan niin saa sitten kiinni piuhalla sen Lavender-mikrofoni, joka on sellainen pieni, joka saa tänne näin. Mutta mä veikkaan, että se juttu on siinä, että sehän ei ole, että se on lopulta nopeampaa ottaa se vaan käteen ja puhua siihen. Jep. Ei niinkään se, että onko ne kädet vapaana vai ei.
1: Totta
0: ja sitten kuitenkin hyvä äänenlaatu ajaa mun mielestä sen käyttötarkoituksen ohitse.
1: Niin ja totta kai, jos se nyt sitten pitää saada kädet vapaaksi, sun pitää siihen mikkiin puhua, niin sitten sä laitat sen tuohon tai sä laitat sen tonne lippikseen. Kyllä, tai kyllä. Minne nyt ikinä sitten laitat.
0: Mutta mä oon huomannut, että tästä on tällaisestakin asiasta tullut tällainen uusi ärsytyksen kohde, että ärsyttää, kun sanotaan nuoret menestyneet ihmiset pitää mikrofoneja
1: kädessä. Vääränlaisia mikrofoneja kädessä.
0: Joo, joo, mutta kaikkea sitä sitten törmää tässä vuosien aikana, että mikä vaan voi olla mahdollista. Ennen ärsytti se, kun nuoriso kuuntelee tyhmää musiikkia ja nyt ärsyttää se, että ne ei osaa mikrofoniakaan pitää oikein kädessä. Semmoista pienistä asioistahan se on kiinni.
1: Niin se on, niin se on. Se meni sinne.
0: Heitin ton dildon tonne nurkkaan.
1: Joo.
0: Oot kuullut varmaan, niin mä oon kuullut varmaan lusikkanurkkaa heitosta, mutta etkö oo kuullut?
1: Noihan aikuisviihdetähdet lopettelee uraansa.
0: Niinpä.
1: Ei laiteta luistimia naulaa, vaan heitetään dildon nurkkaan.
0: Vai onko se sit kuitenkin sit, kun kuolema korjaa, niin hän heitti dildon.
1: Se voi olla.
0: Dildon nurkkaan.
1: Se voi olla, että se silloin sitten, mutta... Joo.
3: Ja samaan aikaan ihmiset juoksee laavaa pakoon.
0: Mä koko ajan.
1: Helsingin keskustassa siellä Stockmanni on just romahtanut laava.
0: Mä en voi olla miettimättä, että Suomen ensimmäinen tulivuori on purkautunut samaan aikaan, kun Viki ja Köpisi on nauhallisessa lähetyksessä. Puhutaan siitä, että kyllä se varmaan niin on, kun aikuisviinet tähti menehtyy, niin se heittää dildon nurkkaan. Ai että. Oliko meidän tulossa tälle päivää muuten joku ohjelma-osio?
5: Kyllä. On,
0: koska
5: kyllä.
0: Se on tärkeää tässä kyseessä, koska kohta mennään Pissabiisin pariin, luojan kiitos.
1: Pissabiisin jälkeen Johannes tulee vetämään meille...
5: Miksi tämä on näin?
1: Miksi tämä on näin ohjelma-osion, kyllä, joo.
0: Onko mitään, viime viikolla kuultiin country-musiikkia, uhattiin ja hohkattiin sieltä Tetragonin suunnasta, että nyt tulee country syksy, niin onko jotain muita hyviä country-biisejä mielessä?
3: Ai ei, country ei ole kyllä mielessä.
1: Mä en tiedä yhtään.
0: No saat sä ehdottaa jonkun toisenkin biisin, mutta mä ajattelin, että nyt on mahdollisuus tehdä, jos se tapahtuu 2 viikkoa putkeen, niin sitten hän voi jo puhua niin kuin ikään kuin
1: country-syksystä,
0: niin. Mutta jos se tapahtuu niin kerran, niin ei me voida puhua country-syksystä.
3: No, mulla ei ole country-biisiä tässä.
1: Onko Johannes? Tarjolla.
5: No semmonen artisti kuin Sierra Ferrell.
0: Sierra.
1: Onks nää kuulostaa siltä, että nää on niin?
0: Oho.
1: Että löytyykö?
0: Onko se kahdella äällällä? Ei kyllä löydy.
5: Eikö löydy? No sit se on liian UG country. Niin. Okei, vaan vähän tällainen jo.
1: Mä en kyllä country.
3: Tai vanhaa country.
1: No mutta kerro meille yksi vanha country-artisti.
0: No hei.
3: Toi.
1: Niin, juuri näin.
0: No ei, mä löysin vaan Lana Del Rey -version, Take Me Home Country Roads, mutta sitä ei voi laittaa, koska mulla on Mä niinku monet kukat saa kukkia mielestäni, mutta Lana Del Rey, siihen on mulle ja Villelle.
1: Me ollaan vedetty rajaa.
0: Me ollaan vedetty. siis jengi ei välttämättä muista sitä, mutta silloin kun oltiin vaikka niinku virallisesti aamuradiossa eikä tehty tämmöistä höpö aamuaikaa, kun nyt tehdään, niin tota, meillä oli ihan siis silleen, että me uhmattiin ihan meidän musapäällikköä. Jos aamu lähetyksen aikana oli Lana Del Rey musaa, niin se ammuttiin sieltä niin kuin kiertoradalle välittömästi. Ei siis Lana Del Reytä, vaan se biisi. Koska me saatiin tämmöistä unimusiikkaa. Me ei yhtäkään semmoista biisiä tehnyt, mikä ei olisi sellaista niin ei pysty. Vihaiset setä miehet, huomaat.
5: No olisiko vähän vanhempi tämä Beyoncéen Texas Hold'em?
1: Mikä?
5: Beyoncéen Texas Hold'em.
1: Onko tämä country?
5: Joo.
1: Okei.
0: Katsotaan, onko Beyoncélta
5: 2024 tullut kappale.
1: No niin.
0: On se täällä.
1: No laitahan se.
5: Pistetään country syksy.
0: Pistetään country syksy. No tälle puheella. Tähän lasketaan countryksi, niin jos on kaksi viikkoa putkea tullut country biisi, niin sitten se on kyllä jo country syksy mun mielestä. Tehdäänkö mitä?
5: Tehdään tämä.
0: Okei, let's go.

0: No kyllä se countryksi lasketaan. Beyoncé, Texas Hold'em. Ja näin ollen niin voi sanoa, että Johannes Mollberg, kyllä, elämme country-syksyä.
1: Jihaa!
0: Toiveesi mukaisesti. Onko tämä nyt niinku tämmöinen uusi tuulahdus sun elämässä ollut tämä country
1: on.
0: vai onko tämä ollut pidemmän aikaa?
1: Tämä on ihan uusi tuulahdus, joo. En tiedä mistä algoritmeista sitten, kun eihän mitään niinku originaaleja ideoita enää tule.
2: Niin, kaikki syötetään tulee sulle jostain.
1: Joo, Oskukin oli.

0: 10-15 minuuttia siihen, että kun sä etit jonkun videon, missä sitten käydään tätä aiheesta läpi, niin sit sä katot niitä pari videoa, niin sit se saa sut koukkuun ja sen jälkeen alkaa tarjoamaan sitä.
1: Mutta annan silti ison hatun tälle, koska mun mielestä countrymusa on kyllä mainettaan parempi. Ehkä Suomessa, jossa sillä ei ole sellaista niin jotenkin hekumoitsevaa yleisöä, tai ainakaan semmoista ehkä mainstream-yleisöä. Jep. Kyllähän täälläkin jengi nyt paljon countrya kuuntelee, niin musta se on, siellä on ihan hyviä biisejä. Totta kai aikoinaan on ollut Lännen Jukkaa ja ynnä muita, muita kaikkea, että on niinku bluesia ja countrya ja kaiken näköisen kanssa kikkailtu, mutta kyllä mä silti haluaisin ehkä joskus elämässä vielä kokea sen, että olisi jossain tuolla, en nyt tiedä sit just ehkä Texasissa, mutta jossain siellä Nashville tai jonkun huudella. Sitten olisi sellainen iso piha, olisi iso semmoinen joku vanha lato, missä on just ne jengi on tehnyt kaikki kuntosaleja ja harrastustiloja itselleen niihin. Ja sitten pihassa lava-auto ja kotiasiat kunnossa ja urheilu on mukavaa. Ja sitten countrymusa soi taustalla.
2: Mutta tolleen sä voit tehdä. Mä muistan siis nuorempana, kun ei jotenkin ollut kaikki niin saatavilla koko ajan. Ja sitten Amerikka oli sellainen elokuvista tuttu. Mm. Ja mä muistan sitten joskus lukioaikana, kun mä niinku pitelin ensimmäistä kertaa käsissäni tämmöistä punaista kuppia. Mitä niistä
1: lehtiä? Oh, red cup. Joo.
2: Ja mä olin ihan silleen, että let's fucking go. Hollywood. Täällä me ollaan. Sitten joku tuo pingispallo ja sanoi, että täällä pelataan myös tämmöistä TV-stä tuttua peliä. Sitten mä olin, että oh my fucking
1: god. Mitä?
2: Mitä? Beer pong. Se oli uskomatonta.
1: Se muuten tuli rytinällä.
0: Se tuli rytinällä
1: skeneen, koska siitä ei mennyt edes kauan aikaa, kun beer pong löytyy ensinnäkin jokaisesta kotibileistä täältä Suomessa. Muistan itseni ehkä olleen juuri siinä parinkympin korvilla, kun näin tapahtui. Ja siihen päälle niin meni varmaan ihan muutama kuukausi, oli jotain ekoja SM-kisoja pystyssä, että nyt pääsee pelailemaan.
0: Mutta se oli siinä mielessä pahaa aikaa, kun se tuli niin rytinälle ja kaikki lähti siihen niin kovasti mukaan, niin sitten kun oli jotain aloitteluita kämpillä ennen kuin lähdettiin baariin,
2: aina saa.
0: Niin se meni se koko ilta siihen turnaukseen. Joo. Saatana isot turnauskaaviot ja niin kuin siihen saattoi mennä 5-6 tuntia, että siellä pelattiin. Ja sitten jossain kohtaa finaalissa jengi on niin pelti kiinni, että ei siitä tullut näyttää mitään.
1: Ja tämän takia mä itse olen siis, mä olen hyvin tällainen illanistujaisissa pelivastainen. Sen pitää olla jotenkin niin kuin säpsäkkää, nopeita eriä, mitä ikinä pelataan. Ja sitten siitä pääsee aina semmoiselle röökijuoma keskustelu jollekin tauolle. Pitää päästä niin kuin koko ajan. Mä en pysty siihen, jos niin kuin joku lautapeli esimerkiksi, niin no go. Se kestää liian kauan jotenkin.
2: Ei
1: pysty siihen yhden asian ääreen vihkytymään. Dartsissakin, vaikka siitä tykkää kuinka paljon, niin me ollaan todettu, että parhaimmin menee niin, että meillä on 4 jätkä ilta, niin me tehdään silleen dartsissa niin kuin 4 äijällä turnaus silleen, että on joku vaikka 4 eri pelimuotoa. Ja sitten tehdään siitä silleen pikkuhiljaa hörppien ja saunoen, niin pelataan aina yksi peli eteenpäin. Näin. Niin se vielä menee, mutta sitten kun on just sillä, että joo, tältä järkkää tuohon meille darts-turnaus. Paljon meitä on tulossa. Joo, kun 15 jätkää, mutta herra, jos tästä onhan viikkokisojen verran niin kuin jengiä. Että en mä niin kuin halua tulla sinne, että toi mene kestää ihan. Niin, että mä haluan niin kuin jutella ja mennä johonkin baariinkin vielä. Mutta Red Cups kyllä. Uskon, että on heräyttänyt kyllä
2: kun
1: Amerikan mieleen.
2: Kun ne tuli Suomeen, niin ei tarvinnut pierpongiin pelaa enää millään Iittala viinilasella.
0: Juuri näin.
2: Arabiastiasta takas kaappiin, tämä Red Cups.
1: Ihanan keskiluokkaista. Mm. Tuosta tuli siis mieleen vielä, kun mennään.
2: Ja kaveri muuten kertoi, että sitten kun nämä Red Cups tuli, niin se oli niin jotenkin varjeli niitä, että se pesi ne tiskikoneet.
0: Ai jää, että aina pestiin samaa.
2: Jätti uudestaan.
1: Joo, ettei vaan lopu kesken.
2: Kyllä.
1: Smart move, mutta siis tuli mieleen Ihtalasta ja noista vastaavista, niin voin nyt myöntää ja sanoa, jos joku siellä nyt miettii, on siinä vaiheessa elämässä, että on viemässä ehkä kummipojalleen tai tytölleen tai jollekin lapselleen viemässä johonkin, vaikka nyt loppuvuoden valmistujaisiin tai johonkin, on viemässä hopealusikoita tai kakkulapiota tai jotain taika-astiastoa, niin don't do that. Älä tee.
2: Mitä?
1: Äitini toi siis väen vängällä kävi Helsingissä ja toin silleen, niin kuin, että hän on niin yrittänyt saada ne mun mukaan jo joku 14 kertaa. Ja nyt kun hän kävi täällä, niin hän oli silleen kaikessa hiljaisuudessa dumpannut ne johonkin olohuoneen pöydän kulmalla. Että mä toin sun tuon ylppärirahjaksaan kakkulapion. Ja sitten mä katsoin sitä kakkulapion, että mä en ole tarvinnut siitä hetkestä, kun mä täytin.

0: 18 tai oli 19 ja kirjoitin ylioppilaaksi, niin mä en ole tätä kokkulapioa tarvinnut yhtään mihinkään.
1: Joo.
2: No ei, mutta nyt kun meillä oli oman lapseni 1V-synttärit ja sitten oli silleen, että onkos meillä
0: finally!
2: Sitten me rikottiin se lasi, missä se oli.
1: Ai mä, että teillä ei ollut kakkulapioita, eli olisi pitänyt juustohöylällä leikata, mikä on
2: ei,
1: tietenkään.
2: Ei, meillä oli se kakkulapio.
1: Okei, okay, no niin.
0: Just noin, että se on semmoisessa hätätilanteessa lasin takana se kakkulapio, ja sitten se otetaan. Mutta vähän on vielä siis tähän päivään,
1: joo, se ei tule, mutta
0: katsotaan, että olisiko tuossa sitten ehkä oman...
1: Yksi V-synttäreillä.
0: Niin, oman pojan kohdalla, niin sitten vihdoin, että se on nyt säästössä siellä. Oh. Että sitä niin kuin, mä koko ajan sille vähän isken silmää, kun mä kävelen ohi siitä. Niin, hei, kohta nähdään. Kohta sulla on duunia, hei. Kohta sulla on duunia.
2: Ai, kyllä.
0: Mutta, Johannes Mollberg.
2: Terve.
0: Meillä on ohjelmaosio.
2: Näin on. Ja ohjelmaosion nimi on Miksi tämä on näin?
1: Miksi tämä
2: ei, tämä
1: on
2: ei ole pitääkö paikkaansa.
1: Ei olekaan.
2: Niin vaikka te toista väitätte, että tämä on vaan pitääkö paikkaansa eri vaatteissa. Mutta ei pitääkö paikkaansa teidän Fit 50 ja tässä teidän pitää lähes esseen vastausta lähes rustaamaan.
0: Noniin, selvä. Tähän siihen tunnariin, joka menee näin. Pitääkö paikkaansa? Ei mitään. Eikö tämä ihan samat ohjelmat?
2: Ei, tämä ei...
0: Eikö tämä ole ihan sama kuin pitääkö paikkansa?
1: Pitääkö paikkansa, että niin. Tämä on samanlainen ohjelmaosio kuin pitääkö paikkansa?
2: Ei, tämä on aivan eri.
1: Miksi?
2: Minä olen
1: miksi
2: tehnyt työni.
1: Tämä on näin?
2: No niin.
3: Miksi tämä on näin? Miksi tämä on näin? Miksi tämä on näin? Miksi tämä on näin?
2: Ja kysymys kuuluu.
1: Tunnari,
2: se oli hyvä muuten.
0: Mä itseasiassa käytän vaan tota aina You Can Call Me Al, niin kuin mihin tahansa chanttiin. Mutta tämä oli oikein hyvä.
2: No mut kysymys kuuluu. Laitatko sieltä joku Wishbang Bongin vai meneekö mä suoraan?
1: Anna mennä vaan.
0: Wishbang Bongin.
1: Anna mennä vaan.
0: Tää muuten pitääkö paikkaansa äänetään?
2: Pitää tehdä joku uusi tohon muuten, koska tää ei oo pitääkö paikkaansa. Mutta...
0: No niin, antaa mennä.
2: Koiran kakka oli ennen tosi usein valkosta. Miksi tämä on näin? Muistatteko?
1: Eli tää on siis, tää pitää paikkansa.
2: Joo.
1: Tämä pitää paikkansa, meidän pitää tietää, että miksi tämä on näin.
2: Niin kaikki nyt tietää, että koiran kakka siis,
1: on ollut ennen valkoista.
2: On ysärillä, kasarilla, mitä lieneekään. Koiran kakka oli ennen valkoista, muistatteko?
1: En.
2: Mitä vittiä? Mä luulin, että tää on ihan yleinen juttu.
0: Ei.
2: Mä muistan ainakin lapsuudessa.
0: Sulla käy yhtä nolosti kuin mulle, kun mä Tampereella keikalla sanoin, että kaikkihan tietää metsäpornoa, kukaan ei tiennyt. Kaikkihan tietää metsäpornoa.
1: Mutta
0: tää valkoinen kakka.
2: Valkoinen koiran kakka.
1: No mutta mä en ole ollut silloin Ysärillä esimerkiksi ihan hirveästi koirien kanssa edes tekemisissä. Meillä ei ollut, meillä ei ollut koiria.
2: Eikö Kemissä ollut niitä?
0: Jotenkin.
2: Milloin Kemiin tuli liikennevalo?
0: Kemissä toi sama lause on kuultu niin monella eri tavalla, tavalla riippuen missä porukoissa sä oot pyörinyt pilottitakki päällä silleen. Pakko sanoa, että Kemissä en niin paljon ollut edes.
1: Niin, tai nuorempana en ollut hirveästi koirien kanssa tekemisissä, koska meillä ei ollut koiraa hirveästi, mun ystävillä ei ollut koiraa, sukulaisilla ei ollut koiraa. Et musta on tullut tämmönen koira-ihminen sitten vastaava niin myöhemmällä iällä. Mm. Ilmeisesti kakka on muuttunut ruskeaksi tai mustaksi sitten siinä välissä.
0: Saanko tässä välissä huomauttaa sen, että viime kerralla kun tämä ohjelma on se jo tehtiin, niin kysymyksenä oli siis minkä takia
2: bombatin kakkaan kuutio.
0: Joo, niin joo, piti vaan varmistaa se, että aika tämmöistä niinku kakkajatkumoa tässä siis.
2: No nyt kun sanoitte, niin hyvä pointti.
0: Pitääkö se paikkansa, että näin
1: mutta
0: on?
1: Miksi koiran kakka on siis ollut valkoista?
2: Miksi tämä on näin?
1: Niin, että miksi tämä on näin? Niin.
2: Koiran kakka on oikeasti, mä muistan mun lapsuudessa oli semmosia valkoisia pötkylöitä kadulla. Ja...
0: No ehkä sitten jos ne oli jotenkin niinku harmaantunut siihen, kuivaantunut jossakin
1: niin,
0: auringossa.
1: Niin, ne tullut niinku kevätauringossa esille sieltä jotenkin jäitte
0: miksi
1: alta.
0: Miksi tämä on näin? Eli kysymys on kuitenkin näin, että miksi tämä on näin? Eli tämä pitää paikkaansa, että näin on siis tapahtunut. niin nyt pitäisi jotenkin pystyä perustelemaan se, että
1: siis
0: miksi tämä on näin.
1: Siis
0: pakkohan
1: se johtua siis niin jostain ruuasta.
2: Mm-hmm.
0: Mutta mitä sitten koirat siihen aikaan söi? Kaikki saa samaa nappulaa vai?
1: En mä tiedä, onko se ollut sitten jotenkin, että se ei ole ollut niin, että onko siitä ruuasta tullut jotenkin niin enemmän prosessoitua, että se on sitten muuttanut sitä jotenkin sitä köntsän väriä.
0: Musta tuntuu yleisesti, että siinä missä ihmisten maailmassa on tullut niinku tuhansia erilaisia ruokavalioita ja ynnä muita, niin kyllä koirien ruokakin on ollut varmasti siis
1: Aivan erilaista.
0: Aivan erilaista ja, ja paljon yksinkertaisempaa.
1: Onkohan 89-luvulla ollut edes mitään nappuloita? Onko se ollut enemmän jotain raakaruokaa?
0: Kai silloin jotain
1: nappuloita. Syöt tuosta jauhelihaa.
0: Kai jotain nappuloa nyt
2: 89-luvulla. Mikropizzaa ja.
0: Niin kuin mä muistelen kuitenkin, että esimerkiksi mummuni ja tuffani rakas Jesse koira aikoina, joka on Lappis tietysti, mikä olisi nyt syönyt vaikka autotallin ove, jos sillä olisi sellaisia antanut. Niin kyllä hän ainakin silloin nappuloita. Jo veti jotain nappuloita on ja maalu
2: 90-luvulla. Mutta oliko hänen kakka valkoista?
0: No tätä mä en just muista. Että olisiko se ollut näin. Tämä on ylipäätään niin kova juttu, että miten perustella tämä, että miksi tämä asia on näin, että se kakka on ollut valkoista, kun ei ole niin kuin edes sellainen varmaa, että onko se ollut valkoista.
1: Niin.
2: No mä jotenkin luulin, että tämä oli.
4: Ihan. Ihmiset muistelee aikaa, kun televisio oli mustavalkoinen ja koirat muistelee sitä, kun kaska oli vielä valkoinen.
0: Niin ne on varmaan silleen koirapuistossa keskenään. Että niin.
5: Meillä on mennyt sairaaksi tää touhu. Mä käyn jotain allergianappulaa syömään kotona. Toista se oli silloin vielä, kun se oli.
1: Ennen aikaa, kun hiettiin kouluun ja paskakin oli valkoista.
2: Kelaista päivää, kun yhtäkkiä ne on silleen, että nyt mun kakka enää on valkoista.
1: Ei.
0: Niin. Miksi koiran kakka on ollut valkoista?
2: Siis no mutta ruokavalio, se niin, te olette jo niin kuin no mun mielestä, aloitatte tämän miettimisprosessin.
0: Mä lähden nyt kuitenkin siihen, että isoin vaikuttava tekijä siinä pitää olla se ruoka.
1: Ihan pakko.
0: Sehän siinä on ollut isoin vaikuttava
1: se tekijä. Se vaikuttaa nykyäänkin köntsän väriin. Syöt punajuurta, niin sulla saattaa olla kakka punaista.
0: Puhutaan koirista edelleen.
2: Niin.
1: Niin, koirilla.
2: Ja jos sulla on tosi punaista se kakka vielä tosi pitkään, niin käy lääkärissä.
0: Mitä nyt tapahtuu? Mitä nyt tapahtuu?
2: Eikö usko saa happea?
0: Oh my god.
4: Niin, koirilla.
0: Jotenkin Ville ajatus Villestä syöttämässä punaivurta koiralle. Jotenkin hauska. Mutta joo.
2: Mutta ruokavalio, mikä
0: no niin, mä puran tämän näin. Miksi tämä on näin? Koska ruoka-ainekset ovat muuttuneet koirille vuosien aikana.
1: Just niin.
0: Ennen koirilla oli yksi yhteinen ruoka-aines, joka toistui kaikissa koiran ruokapusseissa. Oli tämmöinen erittäin yleinen ruoka-aines.
2: Riisi.
0: Ja se aines, mikä oli, niin se oli joku...
2: Mikä se oli?
0: Mikä sen on värjännyt?
2: Te pystytte tämän miettimään.
0: Mikä sen on värjännyt?
2: Mitä koirat syövät?
0: Se syö luuta.
1: Ahaa.
0: Se on luuta.
1: Paljon enemmän kuin nykyään.
0: Niin, ja luu on ollut valkoista.
1: Voiko olla?
0: Ja näin se on. Mitä koirat syö? Ne syö koiran nappulaa, ne syö luita, ne syö.
1: Voiko se olla riisi tai joku?
0: Riisiä käytetään edelleen koirille, jos on vattavaivaa.
1: Niin.
0: Tai muuta.
2: Oliko Kemissä riisiä 80-luvulla?
1: Ei ole. Niin.
2: Sehän tuli muuten Kemiin tuli liikennevalot vuonna 1974.
0: Pitää muistaa, että me kaikki eletty se aika, kun risotto tarkoitti sitä.
1: Kyllä kuivaa kökköröä, mitä saatiin koulussa.
0: Niin, missä oli siis riisiä, mikä oli tätä herne, maissi, paprika.
1: Joo, kyllä se oli outoa mennä Kemin kiinalaiseen ravintolaan, ottaa kananaan, sitä tuli pottujen kanssa. Niin
0: same.
1: Se oli erilaista.
0: No mutta mä oon puritannut sijaista, mutta me pitää nyt keksiä, mikä se aine on ollut. Miksi tämä on näin?
2: Miksi se on se?
1: Eli me tarvitaan, että mitä ruoka-ainetta oli koiran ruuassa ennen
0: 90-luvulla.
1: Ennen nykypäivää. Joka sitten ruoka-aine värjäsi sen. Voiko se olla pottu?
0: Koiran ruuassa perunaa.
1: On nykyäänkin.
0: Mitä
1: mulle tuu mieleen, kun peruna,
0: riisi,
1: luu.
0: Mutta luu ei sitä
1: en
0: ole
1: näkään,
0: missään.
1: Se on vaikea kuvitella, että se olisi se pottu tai riisi. Joku. Voiko se olla, että...
2: Varmaan kyllä mäkin syön hemmetistä perunaa ja mun kakkaa valkoista.
1: No sepä se.
2: Nyt mä annoin vähän vihjettä, anteeksi. Eli se ei ole peruna.
1: Se ei ole peruna.
0: Herra jestas. Mutta, samaan aikaan Suomen ensimmäinen tulivuori purkaantuu.
2: Suomen ensimmäisen liikennevalot suolaavaan siellä Stokkaan edessä.
1: Sitten jokuhan se on.
0: Pasilassa on nauhoita tuossa Viki ja Köpi Show-lähetyksessä.
1: Mutta jos ei teillä ole mitään muuta ajatusta, kun riisi nyt on ainoa, mikä meille tulee semmoinen mieleen, että se voisi ehkä värjätä.
4: Mitä on tommosia niinku tommosia riisin kaltaisia jotain
0: perkulee.
4: Muita.
2: No, mitä koirat voisivat syödä riisi, ennen, ärtää, ei syö nykyään
0: niin hirveästi. Mua ärtää, kun me ollaan niin lähellä. Kun mä tiedän sen, että se ei ole riisi, mutta me ollaan tosi jotenkin lähellä. Se, että se on kuitenkin semmoinen, että sit kun sen kuulee, niin vähän se, että niinpä tietysti.
1: No siis joku perhana lanttu tai palsternakka tai joku tämmönen, joka sitten väriltään sitä, että se menisi ehkä taittaisi valkoiseen se köntsä.
0: Mä sanon vaan, että tämä... Mä sanoin, että miksi tämä on näin? Sen takia, koska ruoka-aine oli erilaista. Ruoka-aine
1: niin
0: oli erilaista.
1: Niin koirat syö jotain sellaista, joka värjäsi sen köntsä sitten valkoiseksi.
0: Tämä on meidän vastaus.
2: No joo, mutta mä kyllä kaipaisin itse asiassa nyt sen tarkennuksen.
1: No niin. No,
2: valitsette sen jonkun ruoan
1: sitten. Me nyt valitaan sitten.
0: Se on. Mikä?
1: Mä sanoisin riisi.
0: Me sanotaan, että koiran ruoassa oli enemmän...
1: Ei kun oota.
0: Perunajauhoa.
1: Tärkkelystä.
0: Tärkkelystä, perunajauhoa.
1: Joo, tämä perunatärkkelystä, se nyt on valkosta. Mutta voi se toki jotain sellaistakin olla.
0: Niin. Me sanotaan perunatärkkelystä.
1: No sanotaan perunatärkkelystä.
0: Me vastaamme
2: perunatärkkelystä.
1: Ruoassa oli enemmän perunatärkkelystä ja sen takia se oli valkosta.
2: No tämä ei ole näin. Tämä
0: ei.
2: Se oikea syy on... Se koiraruoka siihen aikaan sisälti paljon enemmän kalsiumia, koska koirat söivät enemmän luita.
0: Ai, me oltiin lähellä tolppa.
1: Ja se värjä sitten sitä köntsää valkoiseksi.
2: Joo, ne söi siis enemmän, ihan siis luita syötiin enemmän, tai koirat söivät enemmän luita. Ja koiraruoka sisälti myös niin kuin luusta tehtyä.
0: Okay. Eli me oltiin ihan
2: silleen, nyt hei, miksei
1: me lähdetty sitten siihen?
2: Tämä on parempi kuin pitääkö paikkaansa yhtäkkiä, kun te niin kuin pääsitte jo niin lähelle sitä.
0: Perkulee.
2: Mutta sitten Viki on silleen, että riisiä.
1: No, mutta...
2: Missä sushibuffetissa ne on käynyt se 80-luvulla ne koirat?
1: En minä tiedä. Mä jotenkin ajattelen. Mulle...
2: Mutta tosi hyvin
1: no
2: silti.
1: Joo.
2: Anna mutta... puolikkaan pisteen.
1: No kiitos. Mutta mä en kyllä muista tällaista aikaa, että...
2: Tosi outoa.
1: Köntsät olisi ollut niin jotenkin valkoisia tai edes niin kuin...
0: Musta vaan tuntuu, että koirat oli enemmän silleen, että oli yli 3 koiraa. Mm. Oli vaan olemassa susikoira, kultainen noutaja ja labradori. Ja okei, 4.
2: Ja
0: sitten oli sekarotuset. Ja niin. That's it. Et nykyään niin näkee joo, paljon totta. Enemmän kaikkea, koska tämä on siis tää on niinku ihan sairas juttu. Mutta mä oikein muistan, että jos puhuttiin tuossa, että mitä menin katsomaan, että olisiko mennyt katsoa niinku Helsingin eko- ja liikennevaloja vai mitä silleen niinku suurena ajan. Mä muistan... kun mun tädin, eli serkkujeni perheeseen, tuli chihuahua.
1: Aha.
2: Joo.
0: Ja mä olin sillä tavalla, että what the fuck mikä is tää? That? Että mä en ikinä edes tiennyt, että tommoista koiraa on olemassa. Mm. Tää oli joskus ehkä 2000-luvun alussa tai jotain. Ja mä muistan, kun me mennään sinne. Ja sit mä oon ihan sillä tavalla, että toi on niinku koira, mut pieni. Että niinku, koska mä olin nähnyt siihen asti oikeesti, mä olin nähnyt siis tasan tarkkaan kultasinoutajia, lappiksia ja sekarotusikoiria. Ja ehkä jollakin oli just joku susikoira, mutta niitä lähelle ei menty, koska se oli aina niinku pelottavaa. Että ei missään nimessä. Ja sit yhtäkkiä sillä lailla, että hei on tämmönen. What the fuck is this? Onks tää se oikea koira?
2: Paris Hiltonilla oli sellainen.
0: Joo.
2: Ei millään suomalaisella.
0: Ja sit kun mä muistan, että siinä oli sitä ohjeistettiin joku käsittelee suurin piirtein kuin jotain vauvaa, että se niskaa pitää tukea ja sillä on päässä joku täällä joku aukko ja sinne ei se koskaan ja kaikkea muuta. Ja mä olin ihan sillä niin kuin, että what the fuck is this? Niin siinä mielessä kyllä varmaan tuo aika, mitä Johannes muistelee, niin oli varmasti koirien osalta niin kuin suorasukaisempaa juuri tämä, että koska mä väitän tietämättä mitään faktaa tähän, tämä mutuilen, mutta esimerkiksi vaikka koirien kaikki tällaiset iho-ongelmat ja kaikki muut allergisoivat asiat, niin kyllä ne on lisääntynyt tietysti sen jalostuksen ja kaiken myötä. Ja sehän on sitten tarkoittanut sitä, että varmaan joskus oli enemmän sellaista, että sitä oli niinku vähemmän sitä jalostusta jotenkin. Ja sitten kun ne koirat söi vähän suorasukaisemmin ja kaikki söi vähän niinku, ei ollut semmoista, että meidän koira ei syö luita, kaikki söi vaan niinku luita ja näin, niin saattaa olla, että sitten ei ehtinyt muodostua semmoisia allergeeniyksilöitä, jotka sitten tekee pentuja ja sitten taas se ongelma lähtee kasvamaan.
2: Aivan.
0: Niin siinä mielessä olen samaa mieltä kuin Osku, että kyllä se oli ennen hienompaa, kun paska oli valkoista ja asiat oli yksinkertaisempia.
1: Niin. Näin se menee. Mä just yritin miettiä, että onko mun nuoruudessa ja lapsuudessa ollut niinku koirat läsnä hirveästi. Ei ole, mä musta ainoastaan. Kaverilla Mikolla, niillä oli muistaakseni Pigeon Frisé ja sitten yhdellä Enolla.
0: Mä pakollisin jotain viiniltä.
1: No yhdellä Enolla niin oli joku,
0: Pigeon Frisé.
1: Joku perhoskoira.
0: Millainen on Pigeon Frisé?
1: Semmoinen valkoinen pörrökoira.
2: Okay. Sitten mikä se Pigeon Bolognesekin koira on?
1: Niin onkin joku sellainenkin.
2: Bison Bolognese. Sopii hyvin se Bison Frisénin kylkeen, tiedätkö?
1: Kyllä.
0: Mikä se on se pasta Alfredo?
1: Joo, se on kans.
0: Se on kans. Joo.
1: Se on kans.
0: Se on hyvä perhekoira.
1: Ihan hirveästi ei ole meikäläisen nuoruudessa niinku koiria. Kyllä en muista, että olisi ollut aivan kauheasti.
0: Oliko teillä koira?
2: Meillä oli koiria, joo. Siis ensimmäinen meidän perheen koira, tai siis tässä meidän yksikössä oli Molli, joka isä salakuljetti Venäjältä taskussa. Ja sitten, joo, Molli sai pentuja 9 ja me pidettiin yksi niistä ja siitä tuli Duuri.
1: Okei.
2: Kyllä.
0: Elikkä siis...
1: Se miten se salakuljetti?
0: Nyt sun pitää vähän... Nyt sun pitää hidastaa.
1: Kuinka pieni koira se
2: on? Eli siis, se oli pentu.
0: Niin, pentuhan, niinku, pentuhan nyt menee vaikka...
1: Joo, menee, mutta silti. Joo.
0: Mutta siis isäsi.
2: Isäni.
0: Salakuljetti koiran Venäjältä.
2: Kyllä.
0: Suomeen. Joo. Taskussa.
2: Taskussa. Molli.
0: Mä luulin, että se aika, kun suomalaiset salakuljetti juustoa...
2: Joo, puhuttiin juustoa.
0: Niin,
2: joo.
0: Niin mä luulin, että se oli niinku... Se oli niinku pohjat, mutta toive tää kyllä vielä ylittä. Se, että koira taskussa tullut.
2: Joo, jotain virallisia papereita olisi varmaan pitänyt tehdä tai maksaa jotain tullimaksua, niin isällä on silleen, että fuck that, mä laitan tämän taskuun.
0: No en usko, että siellä tuohon...
2: valkoisen mallun kyljessä
0: Kartsa. Kartsa röökiä ja koira. Ihan perustuliaiset.
4: Ja se kaivaa taskuun.
0: Just silleen.
2: Mitäs täältä löytyy? Mitäs
4: täällä on? Johannekselle.
0: Se järkyttävä pettymys siitä huolimatta, kun olet toivonut Bonfan Gamesissin levyä piraattina.
1: Ja isä tuo koiran.
0: Taas.
4: Mä olisin kuullut se microphone statein.
0: Niin, mutta...
2: Kyllä meille tuotiin siis, kyllä, siis Venäjältä myös esimerkiksi Harry Potter viisasten kivi ennen kuin se tyyli oli leffois Suomessa.
0: Oli se niinku kyrillisillä aakkosilla vedetty.
2: Se oli se...
0: Oo,
2: se oli,
0: tää on taikaa kaikki tää.
2: Se oli siis leffa VHS.
0: Ah, joo.
2: Se oli kuvattu se, ihan sieltä leffateatterista ja sitten joku mies duppasi sen siinä on the go. Siis joku yksi äänisesti. Että Hermione oli sama kuin Harry Potter.
0: Ihan klassikko.
2: Ja silleen niinku, että uskotko todella sanoa Hermione? Mä katsoin sen silti ihan vaan silleen, että vau.
0: Joo. Ihan tuttua huttua. Meillä tuli kans iso kasa monesti rikoksista vanhentuneet. Iso kasa tuli siis Piraatti VHS ja tuli aina, kun joku oli käynyt. Muista siis niitä kahden litran limsapulloja, mikä oli Suomessa silleen, että what the fuck, oli vaan 1,5 litraa oli isoin, mitä oli. Kahden litran pulloja. Ja sitten sen lisäksi niin kauhean aina Piraatti VHS. Ja niissä oli just silleen, että suuri osa oli ihan katsottavia. Vähän saattoi olla ehkä just kontrastit ja kaikki vähän niin kuin swiduillaan. Mutta sitten oli jäänyt muutamia, kun mä muistan Kiviset ja Soraset elokuva. Sen kun löi sisään, niin siinä oli nimenomaan, että näet heti, että tämä on kuvattu leffateatterissa. Niin kuin suuri osa niistä oli, mutta silleen niin kuin huonosti. Ja sitten samaan aikaan alkaa kuulua just taustalta se, että hetkinen, kuka tässä niinku puhuu päälle? Mutta joku puhuu siellä leffa.
2: Kuuluu, kun vetää röökiä.
0: Joo.
1: Jopatapatuu.
0: Jopo. No niin.
1: Jopatapatuu.
0: No se ei se ole pahasti sanoa loppuun asti.
1: Jopatapatuu.
0: No niin. Mutta sanon vielä koirista siis niin. sen verran, kun Ville sanoi, että ei ollut
1: en niinku... En muista, että olisi omassa nuoruudessa.
0: Mutta halusitko teille silloin koiraa, kun olit?
1: Mä siskon oli niin allerginen koirille, että ei varmaan käynyt edes mielessäkään, että meille kotiin olisi koira tullut. Että meillä oli sitten niitä jotain allergiaystävällisiä eläimiä, eli mitä nämä nyt on.
4: Villakoira on ainakin...
1: Joo,
2: mutta ei meillä ollut. Että oliko teillä liskoja
1: ei,
2: vai?
1: Ei, kun niitä...
2: Frettejä?
1: Ei ollut frettejä.
2: Frederik.
1: Semmoisessa pienessä häkissä. Lipisemmassa.
0: Suolakiveä.
1: Kerpiili.
2: No niin, joo.
1: Joo, niitä meillä oli kaksi, mutta ne taisi jollakin... Jonkun reissu aikana sitten delata.
0: Joo, ne ei ole pitkäikäisiä.
2: Me muutti maalle kyllä, taisi kuulemma oikeasti. Obi-Wan ja Anakin oli mun pikkuveliä ja sitten niitä ei enää rakastettu, niin lähetettiin jonnekin.
0: Welcome to the dark side. Joo,
1: mutta ei ollut koiria. Koiria kyllä ihan... Joo. Eikä kellään ystävilläkään oikein hirveän koiria tänne ollut.
0: Kerbiilit kai on hyviä ja hamsterit just siitä, että niinku moni niinku taistelee vastaan, että ottaa sellaiseen muksulleen. Mutta mä oon vähän niinku ollut sitä mieltä, että nehän on just hyviä, koska ne niinku delaa niin nopeasti, siis se on lyhyt niitten se elämä, niin se on semmoinen, niin kuin eräs ystäväni sanoi, niin se on semmoinen pettymyssimulaattori.
1: Niin.
0: Että siinä saa ensimmäisen kerran lapsi niin kuin opetella tunnetaitoja, kun sille koetaan ensin selittää, että tämä ei ole kauhean pitkäikäinen.
1: Niin, että tämä ei ole loppuelämää
0: ihan,
1: tässä
0: niin, ihan muutama vuosi saattaa tässä olla ja sitten that's it, tai jos sitäkään. Näin. Ja sitten se delaa kauhean poru, niin sitten se tavallaan niinku siitä, no niin, no tässähän tuli tämä luopumispuhe tullut pidettyä samalla, että tällaista se on ja tonne jonnekin taivaaseen se menee. Ja.
2: Sitten on se toinen ääripää, se kilpikonnat, jotka ei kuole koskaan.
1: Mm. No meillä oli myös kaloja, sen mä muistan, että oli joku pieni akvaario joskus.
0: Joo. Meillä oli kaksi kilpikonnaa. Ikinä ei saatu koiraa, vaikka toivottiin. Isäni sanoi, että on allerginen, niin ei ikinä hankittu. Kunnes sitten joskus oltiin, mä muistan vielä hetken, oltiin mummolossa ja sitten isäni siellä rapsuttelee serkkojeni koiraa. Ja sitten me ollaan kaikki sillä, että hetkinen, tuli tässä nyt ihan mieleen, oltiin niin kuin aikuisia, sillä, tuli tässä nyt mieleen sillä, että miten sulla tuosta ei tule mitään allergiaa. Sitten me sanoin, että ei mitään allergiaa, hän vaan kusetti teitä, kun hän on halunnut koiraa. Sitten oltiin, ja sitten oltiin sillä, että kaikki nämä vuodet, koska siis mä olisin niin paljon halunnut meille koira, ihan hirveästi. Mm. Ja kaikkia kadehdin. Kaikkia ystäviä, joilla oli koira. Koirat on niin siistejä. Mm.
1: Tässä tuli tämmönen koira-uutinen itse asiassa vastaan, kun tuossa nyt mä oon...
0: Onko työntänyt karaoke-mikin johonkin?
1: Ei oo. Vaan siis jossain Jenkeissä, Kaliforniassa Redondo Beachillä. Redondo Beachin poliisilaitoksen kirjoituksessa kuvataan tilannetta, jossa poliisikoira oli hiljattain SWAT-erikoisjoukkojen apuna Wilmingtonissa. Ja tehtävällä oli yrittää saada haltuun vaarallinen etsintä kuulutettu rikollinen. Ja tämä koira, tämä Walter-koira, oli sitten... otettu mukaan sinne, niin tää oli perhana ihan Mike Tysonina tää epäilty, niin purrus siltä koiralta korvasta palaa.
2: Häh? Ei alkaa, kun purkuu koira palaa.
1: Jep. Mitä? Mitä sä puhuit?
2: Mä tiedän, mä tulin vaan, että mä en älkää purkun. Nam.
0: Miten nyt tapahtuu, kun sairaan?
2: Mä oon räjähdyttynyt tästä.
1: Joo, siis ihan älytä. Mä oon selvinnyt tietenkin ja onneksi ei käynyt mitenkään ja saatiin rikollinen kiinni, mutta aika raju. Lähdet sitten hyökkäämään sitä koiraa kohti tai kimppuun. Aivan Mike Tysonin palane korvasta pois.
2: Joo.
0: Mutta sehän on niin, että harva ihminen oikeasti tietää, mitä pitää tehdä. Jos vaikka koirat alkaa tappelemaan, niin eihän sinne missään
1: rikossa kuulu mennä. Joo, kättä kannatella,
0: että ei, takajaloista.
1: Joo. Ripien veksi.
0: Sieltä melkein sitten ja sitten sen jälkeen korva irti.
1: Sitten vastaan. Mitä nyt?
0: Joo, en mä tiedä. Mulla on niinku vähän huonot ehkä lähtökohdat on, koska on tällaista mututietoa ja sitten niinku pohjana on hopeanuoli elokuvat.
1: Niin, aivan.
0: Sen tietää, niinku, että se on myös mun käsitys siitä, miten koirat tappelee.
2: Sarustelit. Mä oon mennyt tuolinkaan joskus johonkin koiratappelun väliin.
0: Eikö toi ole leijonakouluttaja juttu? Myös se, että kaikissa mahdollisissa lasten elokuvissa ja muissa, niin se oli aina, niinku, aina jotenkin tuolilla aina silleen, ja sitten toisessa kädessä joku piiska. Mene kauemmas. Niin aina
2: se villiintyy, joo.
0: Niin,
2: siitä mä olin varmaan oppinut se. Joku jossain Kreikassa koira alkaa tappella koiran kanssa. Mä menin tuolin kanssa sinne väliin ja sain erotettua ja jättä.
1: Ai joo.
0: Mikälainen tuoli se oli? Siis siellä joku rottinkin tuoli.
2: No ei se mikä artikki ollut, mutta joku sellainen.
0: Jakkara.
2: Perusjakkara. Ei se mikään sellainen niinku nojatuoli ollut.
0: Mä olin... Ei, kun mä ajattelin, että varsinainen Cesar Milano, niin. Koska se siis, niin ei olisi tullut itsellään mieleenkään.
1: Joo, että ottaisi tuolisiin.
0: Ylipäätään mä olisin ollut vaan silleen, koirat tappelee.
1: Joo, enpä mene väliin.
0: Not my business.
2: Oliko Cesar Milano se koirakuiska?
1: Oli,
0: jonka ura romuttui.
1: Oli vähän kyseenalaisia keinoja.
0: Joo,
2: yllättävän... Mä olin joku Me Too juttu niiden koireen kanssa, mutta ei se totta.
0: Herran.
2: Niin, mutta siis niin olikin jotain kyseenalaisia toimia jotain, että se et ei ollut niin eettistä niitä jotenkin alistaa niitä koiria. Mä miten sitä?
1: Joku sellainen homma siinä oli.
0: Ei, kun se oli sanonut yhdestä tota...
2: Vikisyö terveisiä.
0: Yhdestä rottweilerista sanonut, että se on hyvät tissit, niin siitä tullut hirveä haloo sitten. Se ja ihan ansaitusti niin. Siitä sitten.
1: Mutta toinen...
0: Hooran kautta ei muuta kuin verokortti käteen ja terve.
1: Mennään vähän iloisempiin ja positiivisiin koira-asioihin nimittäin. Huomenna 6. päivä lokakuuta, samana päivänä kun allekirjoittaneen ruokaohjelma alkaa, niin silloin alkaa myös Yle Areenassa
2: Pentu Live.
1: Joo.
2: Kiva. Hmm.
0: Tästä tuli muuten mieleen, että
1: lagottorotuista hilkkaa seurataan, joka odottaa nyt sitten toista pentuetta. Nyt
0: mä sanoin, että jos ne hilkan pennut ei tule käymään täällä meidän tota, lähetyksessä, niin jossain kohtaa sitten, kun ovat syntyneet, niin mä pahastun suuresti.
1: Noniin.
0: Saatan jopa ihan jossain työpaikkaruokalassa pentulimen tyypit nähdessä, niin saatan jopa ihan sormilla osoittaa ja sanoa, että hävetkää. Koska ne on yli käynyt joka kerta.
1: Ne on käynyt jo.
0: Joka kerta joo, niin aina.
1: On ollut ihanaa kohtaamista.
0: On, se on niin.
1: Oikein
0: siis,
1: mukavia.
0: Mikään, siis, en mä tiedä oikeasti. Jos joku on sillä, että mä tykkään koiranpennuista, niin se on kyseenalaista kyllä. Mm.
1: Joo, tää hilkka on tämmönen Lagotto Romagnolo, italialainen koirarotu, jota käytetään muun muassa etsimään ryffeleitä.
4: Ryffeli.
1: Ryffelikoira.
0: Jos on olemassa koira, niin miksi niitä sikojakin ollaan siihen koulutettu?
1: En mä tiedä, onko niillä sitten parempi nenä. Ne löytää paremmin.
0: Mä luulisin, että jos pitäisi vetää niinku oma veikkaus, mä olisin sillä, että koiralla on parempi nenä, mutta onko tosiaan sielläkin niin hyvä?
1: Kyllä sillä varmaan on, en tiedä. Mä oon siis ryffeleitä ollut tuolla Kroatiassa etsimässä meidän matkailuohjelma puitteissa ja siellä oli koirat völjyssä, mutta sika aina kyllä ikinä sitten.
0: Oletteko ikinä miettinyt tällaista, kun on kuitenkin Hollywoodissakin ihan isolla rahalla tehty muutamiakin sellaisia elokuvia, missä jostain syystä eläin halutaan sotkea niin kuin ihmisten maailmaan. Tavallaan on olemassa kaikki poliisikoirareksit ja sitten on ollut semmoinen koira, mikä pääsi jostain syystä pelaamaan koripallojoukkueeseen, mikä on tullut ihan siis käsittämättä jengiössä, että joo, gettomassa korisliigassa on liikaa. Eikö se ole liikaa, että joku kollie oikeasti on teidän pieni laitahyökkää ja se on mun mielestä hittu liikaa. On semmoinen.
2: Buddy, buddy, onko se?
0: Eikö se ole semmoinen elokuva?
2: Joo.
0: niin mun mielestä niin säälittävän vähän on tehty sit kuitenkin siihen toiseen suuntaan.
1: Ai niin, että ihmiset menee eläinten maailmaan.
0: Niin, että jotenkin se, että jonain, että käy vaan ilmi, että siis Ville haistaa huumeet tosi hyvin.
2: Niin.
0: Ja sit se tulee osa Tullin tiimiä. Ja
4: siellä Kiinalla menee kuntilaa.
0: Niin, että sitten niinku, sit siinä
1: tehdään se. Lappuselässä, että älkää häiritkö Villeä.
0: Niinku niissä kaikissa.
1: Ville on työnteossa.
0: Älkää syötä Villeä.
1: Niin, kyllä.
0: Älkää rapsuta tai lähesty ilman lupaa. Mutta siis sehän on aina niissä se sama, niin kuin jossain Babe-possussa on se, että tämä tavallaan palikka ei kuulu tähän palapeliin, mutta sitten tällaisen koskettavan tarinan kautta me todistetaan se, että hei, periaatteessa me kaikki ollaan kuitenkin samaa. Sama juttu on tässä niin kuin näissä koirajutuissa, että lassien hommat on ihan samanlaisia, tie kotiin, kaikki sellaiset, missä ne koirat ovat ikään kuin ihmisen, ei jatke vaan oikeasti se ystävä. Niitä käsitellään sillä tavalla. Niin kyllä liian vähän on joku ottanut riskejä siinä. Pitäisikö yrittää silleen, että niinku Willy tullikoira. Ja sitten sit niinku siinä kannessa on just silleen ne koirat rivissä. Ja sitten semmoinen yksi äijä, jolla kaulapanta kaulassa. Ja näin. Koska just joku Adam Sandler tai Ben Stiller voisi voinut ihan hyvin tehdä tuolla sen leffa.
2: Minä olen valmis näyttelemään sitä pientä poikaa tässä elokuva versiossa Free Wille, missä Ville vapautetaan tästä studiosta. Hän hyppää mun yli ja mä just kosketan sen mahaa sillä. Willy!
0: Joo, se olisi kyllä hyvä. Hyppää Radio Suomen puolelle turvaan. Johannes Kosko ja Ville märkää vatsaa.
2: Ja vihdoin se evä tulee takas pystyy.
0: Taas kun Ville hyppää yli, niin kuuluu toi ääni vaan.
1: Mitä tapahtuu Free Willissä? Mitä se on?
2: No. Free Willis itse asiassa.
0: Tämä on muuten hyvä tämmöinen milleniaali-elokuvien jakso.
2: Käydään vaan vanhoja leffa. Mutta Free Willissä tämä poika, mä muistan, että miksi se sijoitettiin johonkin uuteen perheeseen, vai menikö se isänsä luo tämmöiseen uuteen kaupunkiin, ja se oli hirveän masiksissa, mutta sitten hän törmää tällaiseen masentuneeseen valaaseen. Jostain tuli joku tällainen hyvin viisas alkuperäiskansalainen, joka kans opetti.
1: Oliko se valas jossain? Se oli jossain niinku
2: semmoisessa akvaariohjelmassa tai niin. Semmoisessa niinku näytöshommissa. Ja sitten tämä poika aisti, että hän on hyvin masentunut, tämä Ville.
1: Aijaa.
2: Ja tässä kohtaa se olisi minä. Joo. Mä oon niinku aistunut nyt siinä, että sä oot masentunut. Ja sitten se vapauttaa sen hyvillä juonilla.
1: No niin, mä en muista kyllä yhtään.
2: Kyllä, hyvä leffa.
1: Oli varmasti, joo, muistan kyllä itsekin, että on kattonut jo. Mutta en muistanut juonta kyllä yhtä.
0: Ootteko ikinä kattonut niistä kyseistä valaista siis semmosia ihan niinku dokkaridokkareita?
1: En oo.
0: Ne on kyllä, siis Jumalan kautta ne on kiehtovia otuksia. Sitten niistähän tehtiin myös ihan semmoista dokkaria, missä niitä oli just nimenomaan näissä jossain eläinpuistoissa ja ynnä muuta, ja se oli surullista katsottavaa, joka on oikeasti, myönnän, olen ollut hyvin huono aikuisella iällä, niin mä en tiedä mistä johtuu, että sitten joissa asioissa niin ei ole mitään periaatteita. Sitten jossain esimerkiksi niin eläintarhoissa en oikeastaan käy.
1: En ole mäkään.
0: Mun on hyvin vaikea mennä jotenkin. Vaikka mä tiedän, että sitten olisi joku tällainen. Täytyisi olla niin semmoinen, että nämä eivät pärjää luonnossa ja huostaan on otettu ja kaikkea muuta. Mutta ne on kyllä ihan mielenkiintoisia, koska ne on niin älykkäitä. Ja se on niin kuin huijaava se ulkomuoto, että kun kyseessä on niin kuin periaatteessa kala, tai vaikka ei oikeasti ole. Mutta siis silleen, että...
1: Iso otus.
0: Niin, sitä mä jotenkin ajattelen, että miten tommoinen voi... Sama juttu kuin niinku delfiinit. Miten ne voi olla niin
1: fiksuja
0: vaikka ne ei näytä kauhean fiksuilta.
1: En tiedä. Sitä
0: samaa moni miettii varmaan tämän ohjelmaa katsossaan. Miten noi onkin noin fiksuja noin äijät?
1: Miten voi noin monta vuotta pyörittää tämmöistä palettia?
0: Niin, koska ei näytä yhtään
1: siitä. Tällaisia.
0: Joo, tämä lähetys on ollut hyvä osoitus siitä.
1: On ollut.
0: Kyllä kaikin puolin. Edelleen
1: on ollut, kyllä.
0: Pidämme teidät tasalla siitä, että mitä tapahtuu Suomen ensimmäisen tulivuoren kanssa, kyllä, joka purkautunut tässä samaan aikaan.
1: Joo, Mannerheimin tie on aivan suljettu tällä hetkellä.
2: Mannerheimin tie.
1: Se on suljettu ihan joka kohdasta.
0: Miksi sun pitää ärsyttää ihmisiä ihan tahallaan aina, kun Ville tekee tollasia, niistä tulee aina jälkikäteen satomista. Ville, sano Mannerheimin tie jo sitten. Sitten Juha Lahti repii hiuksia tuolla, että täällä tulee ihmisten palautetta tulee nyt. Että
1: semmosta se on.
0: Lopettakaa.
1: No mutta Johannes.
2: Kiitos. Miksi ei pitääkö paikkaansa, vaan miksi tämä on näin ja... Kyllä, melkein saitte.
1: Oikein.
2: Kyllä, jep. Vielä joskus.
1: Kiitos. One day.
0: Kiitos joo.
1: One day.
6: Viki ja Köpi Show'n kaikki jaksot löydät Yle Areenasta.
1: Ja voidaan nyt tälläkin viikolla tässä vielä muistuttaa kaikkia ihmisiä siellä vastaanottimien toisessa päässä. Kuuntele tätä nyt sitten jotenkin suorana tai joskus myöhemmin tai katsele, että mitä ikinä teetkään. Niin jos sinulla on jonkunnäköisiä kuvia... fanitarinoihin liittyen, eli olet vaikka tatuoinut meidän kuvaamme tai jonkun fraasin itseesi tai olet meille tehtailut jotain fanikortteja, fanitauluja, piirroksia meistä, niin, ja sulla on niitä kuvia itsellesi vielä vaikka kännykässä, niin laita niitä meidän WhatsAppiin numeroon 0444211015. Meidän taustaporukkaamme niitä pyyteli, että olisi kiva niitä saada tälleen 10 vuoden ollessa käynnissä, niin pistäkää hän tulemaan.
0: Tässä nyt ollaan elokuvista puhuttu aika paljon, niin ei nyt mennä enää mihinkään elokuvien maailmaa, mutta on sanottava, että kun tuossa ihan tällainen suhteellinen ajaton uutinen ei liity nyt karaoke-mikrofoniin pyllyynkään mitenkään, vaan siis agentteihin. Kun mä luin tuossa ihan yleistä itse asiassa oli jostain teknologian maailmasta uutinen, missä sitten käytiin läpi käytännössä vähän sitä, että miten tämmöistä nykypäivää vaikka niin kuin joku agentit esimerkiksi, ei tee enää sellaista perinteistä agentin duunia, mitä me ollaan totuttu just elokuvissa ja muissa näkemään, että vakoillaan ja esitetään oleva joku muu, vaan se voi olla myös just tällaista tietojärjestelmissä pyörimistä ja kaikkea muuta. Niin muistaaks mä ihan väärin vai oliks niin, että tossa viime vuoden puolella niin Supo haki siis tällaisia?
1: Joo.
0: Tällaisia. Eikö ollut näin?
1: Oli.
0: Että haettiin tehtäviin vapaaehtoisia peitetehtäviin?
1: Tiedän, koska hain. pääsitkö minkäännäköisen keskusteluun pitemmälle?
4: Ne sanoo, että toi ei nyt
1: ei riitä.
4: Ei riitä nyt toi, että sulla on liian tunnistettava tuo rigi.
1: Okei. Okay. Ei aivan niin, se. Oli mennyt se selässä.
0: Toi
1: niin.
0: Paljastaa kyllä paljon, kun sä meet johonkin peitetehtävää ja kerrot olevas joku yliopisto-opiskelija tai ammatiltasi oikeasti maalari ja jengi on silleen, että miksi on tämmöinen kamerahäkkyrä? Tuossa ei noin kuulokkeet päässä jatkuvasti, niin se on tietysti ongelma. Ja, mutta mä siis viime aikoina jotenkin erityisen paljon tuijotellut agenttisarjoja ja dokkareita ja se on muita. Ja ne on jotenkin kiehtovia juttuja, mutta sitä mä aloin kyllä niinku miettiä, että mitenhän niinku, joskus tuossa viikko sitten vai koska mä sanoin, että miten ihmiset, jotka tekee niinku rikoksia tai muuta, niin miten ihmeessä niiden psyyke kestää sitä, kun itse stressaantuu ihan arkisistakin asioista. Niin jotenkin ajatus siitä, että kun on edelleen kuitenkin agentteja, jotka on täällä keskuudessamme. Me ei voida tietää, vaikka täällä Ylellä olisi joku soluttautunut vastavakoilija jostain syystä. Niin se, että sitten se joudut niinku monta, parhaimmissaan niinku monta vuotta elämään jotain sellaista elämää, mikä ei ole sun elämää oikeasti.
1: Jep.
0: Niin millä helvetillä se

0: Siis kai se niin kuin jossain kohtaa lipsahtaa.
1: No siis täällä mä ihan menin katsomaan Supon nettisivuille. Siellä on siis tämmönen värväys. En mä tiedä, voi olla, että löytyy, jos etsii tuossa. Mutta täällä on siis värväämisestä. Sinäkin voit olla värväyksen kohde ja värvääminen on monivaiheinen prosessi, jossa tiedustelupalvelun edustaja rakentaa tietoisesti suhdetta kohteeseen. Ja esimerkiksi kohteena voi olla joku vaikka virkamies tai joku yrityksen edustaja, joka käsittelee työssään sitten vakoilevaa valtiota kiinnostavaa tietoa. Eli siis ihan hyvin, me olemme täällä Suomen Yleisradiolla niin töissä. Me voitaisiin ihan hyvin voitaisiin olla värväyksen kohteita.
0: Ville, yritätkö sä käänteispsykologiaa tässä, että sä tuot tämän esille ja oot samaan aikaan Venäjän vastavakoja?
1: Mutta eka tässä siis käydään läpi, että miten tämä värvääminen yleensä niin kuin menee.
0: Joo, tässä kerrotaan kaikki.
1: Joo, että ensimmäisenä miten analyysi, värväysprosessi alkaa, kun ulkomainen tiedustelupalvelu analysoi tiedon tarpeensa. Sen jälkeen tunnistetaan kohde, selvitetään, että kuka on kohde. Se on henkilö, jolla on joko tarvittavat tiedot hallussaan tai pääsy niihin. Ja meillähän on esimerkiksi pääsy johonkin, voi olla. Ja henkilöselvitystiedustelupalvelu tekee kohteeksi valitusta henkilöstä selvityksen, hänen ominaisuuksia, vahvuuksia, heikkouksia, talous, perhetilannetta arvioidaan, mitkä on mahdollisuudet saada kontakti hänet työskentelemään vieraan valtion hyväksi. Sen jälkeen kontakti.
2: Joo.
1: Sitten otetaan yhteyttä tähän tyyppiin. Mietin. Se näyttää spontaanilta, tilanteeseen nähden hyvin luontevalta, mutta taustalla on tietenkin jotain muuta. Ensitapani voi olla esimerkiksi urheilutapahtumassa, työhön liittyvässä seminaarissa, harrastustoiminnan parissa. Sattumalla ei ole osuutta tapaamiseen, vaan se on aina huolellisesti henkilöstä tehnyt selvityksen perusteella suunniteltu.
0: Oletteko te ikinä miettinyt, miten siis niin kuin, siis mä mietin tätä, kun se värväys tulee.
1: Mm.
0: Se on montakin asia, mitä mä haluan käsitellä, mutta tää on nyt ensimmäinen.
1: Joo.
0: Jos se värväys tulee, niin sehän voi tulla vaikka sillä tavalla, että sä oot niinku työpaikalla tutustunut vaikka Samiin.
1: Mm.
0: Ja te ootte käynyt niinku pelaamassa squashia yhdessä ja näin. Ja susta tuntuu, että sulla klikkaa Samiin kanssa tosi hyvin.
1: Kivasta.
0: Jostain syystä Sami niinku lukee sua ihan kuin avoin kirjaa. Että
1: joo,
0: aikuisi siellä ei olisi tullut kyllä tällaista niinku näin.
1: Ystävyyttä.
0: Niin siinä kohtaa, kun tämä mua kiitostaa, että siinä kohtaa, jos Sami tekee sen peliliikkeen, että sit joskus kössivuoron jälkeen on silleen, että hei, että nyt pitää puhua sulle rehellisesti. Ja sit sä oot silleen, että mäkin rakastan sua. Että ei. No se, että haluaisitko sä olla meidän tällainen tiedonantaja vaikka vieraalle valtiolle.
1: Ne.
0: Niin siinä kohtaa, jos sitten se ystävyys ei olekaan mennyt niin luihin ja ytimiin kuin on toivottu, tai se tarjous ei ole tarpeeksi hyvä rahallisesti tai mitä ikinä, niin sittenhän tietysti siinä käy niin, että tämä toinen saattaa olla sillä tavalla, että mitä helvettiä, Sami?
1: Tähän sä selität.
0: Ja painu helvettiä, mikä ihme, siis onko joku vakaa? Mä pelaamassa
2: sun kanssa oikeasti kössiä, niin vaan sen takia, että me oltiin tarpeeksi samaa, niin yhtä hyviä.
0: Niin, ja onko täällä
2: matsit oli tiukkoja.
0: Niin, onko täällä vaan jotain lumeetta ollut kaikki ja näin. Niin Samihan ei ilmesty enää sun työpaikalle seuraavan päivänä, koska Sami on polttanut itteensä. Pakkohan sen on kadota johonkin. Et tavallaan siellä tehdään aika iso effortti siihen lähestymiseen. Toki voi myös olla se, että joku vaan lähestyy sua ihan random puistossa. Se on se ihmiset, jotka sä et ikinä nähnyt. Ja sitten ne on silleen, että hei, meillä on sulla tarjous.
1: Niin, tässä kerrotaan se, että sitten tavallaan kun se on se Sami tullut sinne sun työpaikalle ja olette huomannut, että hei, meillähän klikkaa ihan kivasti.
0: Joo.
1: Niin sen jälkeen tulee ystävyysvaihe. Ensimmäisen tapaamisen onnistuttua tiedustelupalvelujen edustaja kehittää suhdettaan kohdehenkilöön. Pyrkii luomaan ystävyyssuhteen, jonka puitteissa kohdetta toteutetaan harmittomiin ja laillisiin palvelukseen, kuten avoimen tiedon luovuttamisen.
0: Aivan.
1: Kohteelle annetaan usein tässä vaiheessa erilaisia lahjoja ja vastapalveluksia. Ystävyysvaihe voi kestää useita vuosia, joiden aikana kohteen varautuneisuus useimmiten laskee ja poistuu lopulta kokonaan. Ja sitten tulee se värväys, se viimeinen vaihe. Silloin sitten tiedusteluasiamies asettaa kohdehenkilön tilanteeseen, jossa tältä edellytetään salassa pidettävän tai arkaluontoisen tiedon luovuttamista. Ja tämä on usein prosessin vaikein molemmille osapuolille.
0: God damn.
1: Luovutettu on pyydetyt salassa pidettävät tiedot kohdehenkilöstä on tullut vieraan valtion tiedustelupalvelun agentti.
0: Oh my god! Näin se voi olla. Miettikää, täytyy Supon sivulta, eli just se, että tällaista tapahtuu, koska ei täällä muuten olisi tällainen, että hei, näin tunnista tällaisen värväyksen.
1: Jep.
0: Ja tää mua siis kiehtoo aivan hemmetisti paristakin syystä. Just esimerkiksi se, että tää tuntuu niin semmoiselta elokuvamaiselta, mutta samaan aikaan se on täyttä totta. esimerkiksi se, että pelkästään Helsingissä, kuinka paljon sulla voi olla naapurina olla joku saakeli...
1: Joku tyyppi, joka tekee...
0: Vesa, jonka sä oot ollut 10 vuotta siinä.
1: Jep.
0: Sitten sä vaan tajut sillä, että ei saakeli, Vesa oli koko ajan saakeli agentti. Niin myös sitten niin toiseen suuntaan, että mähän unelmoin sellaisesta, että tässä tapauksessa mun mielestä se isoin juttu olisi varmaan se, että jos saisit oikeasti sen Samin kanssa tai kuka ikinä se saisit niinku oikeasti ystävystynyt, se olisi auttanut sua kauheasti ja kaikkea muuta, niin sulle ehkä sulle voisi sitten tulla se semmoinen, että se, niin kuin tässä sanotaan, että varautuneisuus laskee ja poistuu lopulta kokonaan. Mutta mieti useita vuosia, sä niin kuin voit useita vuosia rakentaa feikki-ystävyyttä. Ja sitten taas tästä päästään siihen hyvään kysymykseen, mikä on ollut huumekyttien ongelma, vaikka tiedon antajien suhteen. Mm. Että kun heille pitää kuitenkin antaa aina jotain jeesiä, niin sitten se, että no onko se ystävyys sitten todellista, mitä siinä syntyy. Vaikka se on alun perin tekaistusti tehty, niin ehkä se sieltä poliisinkin puolelta on sitten syventynyt kuitenkin silleen, että huomataan, että ne on sen rikollisuuden lisäksi tämä on kuitenkin ihan hyvä oikea tyyppi. Ihminen. Ihan hyvä tyyppi. Että tota noin niin... Että sehän tekee näistä tilanteista vaikeita.
1: Mä tiedän, että mulla olisi ihan hirveän vaikeaa, jos ajatellaan, että Sami olisi vaikka, me oltaisiin ystävystytty. Ja sitten olisi käynyt ilmi, että Sami on vaikka, tiedätkö, semmoinen remppaukko. Se pystyy tekemään mitä tahansa. Se pystyy tekemään ihan mitä tahansa. Sähköhommat, putkihommat, kaikki tavallaan. Sitten sulla olisi, siitä tulisi se sun hyvä ystävä, mutta se olisi sulle samalla lailla, kun on, tiedätkö, että hei, mulla on vakuutusäijä, mulla on putkiäijä. Niin sitten sä soittaisit aina Samille, kun tulisi jotain ongelmaa. Ja sitten kaiken tämän jälkeen, vuosien jälkeen, kun se on pistänyt sun, tehnyt sun terassin takaa pihalle ja käynyt korjaa vähän sähköä ja putkia ja tehnyt sitä ja näin edespäin.
0: Tässä on muistitikku.
1: Niin sitten, kun se tarjoaisi tota...
0: Tuossa muistitikku.
1: Mä en tiedä, pystyisinkö mä luopumaan
0: siitä. Sä luopuisit ihan kaikki.
1: Mä en tiedä, pystyisinkö mä luopumaan siitä saadusta edusta, mitä Samin ystävyys mulle toisi.
0: Et varmasti. Mä sanoin, että sä vuotasit siihen yhdelle muistitikulle kaikki mahdolliset, mitä ikinä se pyytäisi, jos Sami tekee sulle kesäkeittiön valmiiksi ensi kesäksi. Aivan varmasti.
1: Niin. Se on ihan... Hän edelleen tulevaisuudessakin olisi se, joka mua pystyisi jeesiin sitten näissä jutuissa.
0: Niin. Ja sitten toinen tämmöinen niin kuin taas vastakkainen, mitä mä ajattelin, että Supo itse, kun he olivat hakeneet tällaisia tiedusteluja, niin munhan päässä tää siis, mä veikkaan, että mulla olisi niin vaikea, mä oon niin sellainen asioita romantisoiva ihminen mielessäni, niin mulla olisi siis niin vaikea, jos tapahtuisi silleen elokuvatyyliin, että Supo hakee siis niitä omia, että tuu niinku suojelupoliisille agentiksi, että tällaisiksi peitehenkilöksi. Niin jos mä istusin jossain penkillä syömässä jotain eväitä siinä, niin ja yhtäkkiä viereen ilmestyy 2 Supon kaveria ja kertoo, että sä oot raakille vielä, mutta me ollaan seurattu sua pitkään.
1: Tuossa on paljon potentiaalia.
0: Sulla on paljon potentiaalia ja uskomattomia ominaisuuksia. Me koetaan, että sä pystyt olemaan hyödyksi Suomen valtioon. Mä olisin niin kuin, että hei, put that dick in my ass. Mä olen siis aivan, mä tiputtaisin housut välittömästi siinä kohtaa.
1: Ihan mitä teitä
0: sanoit. Sitten olisitte vaan silleen, mihin köpi on kadonnut, se ei vaan tullut maanantain lähetykseen. Mä lähtisin siitä paikasta johonkin Boliviaan. Tekee ihan mitä vaan, niin kuin aloittaa uuden elämän jonain peiteihmisenä. En tiedä, miksi just Boliviaa, mutta mihin tahansa. Niin se tässä mun mielestä on että mulle niinku vaikeampaa on se, koska mä vihaan niin paljon ihmisiä, on se, että joku onnistuisi luomaan uuden ystävyyssuhteen muuhun sillä tavalla, että mä olisin niinku päästäisi hänet lähelle. Mutta jos joku tulisi tolla tavalla niinku vähän hieroja kaikkia mun sellaisia riittämättömyyden tunteen nännejä siinä pikkasen, että hei, sähän oot ihan huippuyksilö tällaiseksi päivän pelastajaksi, niin, ja aivan saman tien, niin olisin siellä.
1: Kyllä mä
0: supollistoilla.
1: Mä tässä kattelen Supon vapaana olevia työpaikkoja.
0: Siivoja.
1: Ei kun siis.
0: Mä oon valmis siihen.
1: Täällä on suunnittelijaa, täällä on tota kaiken näköistä. Sitten täällä on etsivä, mikä kuulostaa aika hemmetin coolilta oikeasti. Että mä oon Supolla etsivä. Sitten sä aukaset tän etsivä. Niin kuin työnhakusivun, niin sitten mulle niin kuin tulee mieleen, että tämä kuva, niin kuin kuvituskuva, mikä tässä pitää olla tässä uutisessa, on se, että joku tyyppi on jossain sateessa ja sillä on, tiedätkö, joku lätsä päässä, ettei silmiä näy ja kattelee jostain kadunkulmalta toiselle.
0: Niin ja lehtien
1: Niin.
0: Sanomalehden läpi silmäreihin.
1: Just näin. Niin täällä on kuvituskuvana oikeasti tämmönen oikein kivan näköinen neukkari, missä kaikilla on oikein hauskaa. Jengi istuu pöydän ympärillä ja naureskelee toisilleen, että ei tämä niinku, tää kuva anna yhtään.
0: No ei, kato joo, niin mä huomasin.
1: Yhtään niinku sitä fiilistä, minkä mä voisin kuvitella, että supolla toimiva etsivä, mitä se pääsee tekemään?
0: No ei ainakaan tota, kun tässähän siis tässä kerrotaan siitä, että suojelupoliisisupo tosiaan tekee salassa tehtävää tiedustelua ja tiedonhankintatyötä kansallisuuden turvallisuuden uhkeen, kuten vakoilun terrorismin selvittämiseksi. Niin mun mielestä jotenkin vaikeaa silleen, että mä selvitän ja turvaan terrorismin uhkaa niin kuin päivittäin. Joo. Ja silleen niin kuin, että otetaanko tähän, minkälaista teillä on töissä, otetaan semmoinen
1: kuva
0: tähän, niin tässä sitä terrorismia tarjotaan. Niin se tuntuu
1: ei
0: jotenkin.
1: Ei välity tuosta.
0: Meillä ei ole noin hauskaa töissä
1: koskaan. Ei todellakaan.
0: Niin siinä mielessä vähän tota, kyllä ikävä fiilis tästä jää. Mut joo, etsivä täältä tosiaan löytyy. Että tota,
1: se on hieno titteli.
0: Pitäisikö laittaa tosta?
1: Sinne vaan kun
0: ja siis tämä myös näyttää siltä, että se etsivä pöydäs vaan yksi on etsivä. Koska siis tuolla yhdellä on läppäri ja kaikki muut vaan niinku jupattelee ja rupattelee tuossa vieressä. Niin taas tuommoinen klassinen valtion virka. Että yksi tekee ja neljä kattelee.
1: Viisi tyyppiä on kuitenkin pöydässä.
0: Kyllä mä sanon, että voi ristus sentään. Mm. Totta, pikkuhiljaa alkaa tämä lähetys vetelemään viimeisiään. Huomenna meillä on sama meininki kuin tänään, eli siis olemme tällä hetkellä, kun kuuntelette tai katselette lähetystä, niin vaikka kuulet ääneni nyt tässä, niin olemme oikeasti siis kuvaamassa teille uutta matkaohjelman kautta.
1: Kyllä.
0: Ja ensi viikolla sitten palaamme ihan normaalisti suorana paikalle, mutta halusimme kuitenkin mahdollistaa tämän, että ihmiset saavat tota ohjelmaa katseltavaksi ja kuunneltavaksi ja tota, vaikka emme ole läsnä paikalla, niin olemme läsnä paikalla.
1: Juuri näin.
0: Tämän takia tämä viikko ei tällä tavalla.
1: Tämä viikko mennään.
2: Riippuu tietysti, että miten tuo laavatilanne.
1: No joo, niin, se on tietenkin, että jos se laava tulee tänne Pasilaan ja kaataa tuosta linkkitornin, niin silloin ei välttämättä jaksoja tulee, mutta tota, kyllä me ne tehdään.
0: Joo.
1: Ne on sitten valmiina.
0: Tehdään. Sehän onkin hienoa, kun viikon verran Suomi palaa. Se lähtee tuolta, se on tulivuori on purkautunut tuolla pohjoisessa ja se valuu koko Suomen.
1: Kyllä, päälle.
0: Päälle, alaspäin, niin tota, me ollaan täällä viimeisenä, niin vielä siinäkin
1: joo,
0: kohtaa.
1: Joo, torstain lähetys vielä kerkeä tulee.
0: Joo, ehtii siinä vitsiliinko pyörii samaan aikaan, kun Pasilla hautautuu tuota laavan alle, mutta joo, toivotaan, ettei nyt sillä tavoin mitään ihmeellistä. Jos on, niin ihmisiä ei voida nyt vaikuttaa.
1: No ei voida, ei voida vaikuttaa,
0: mutta teemme näin selväksi, että tilanne on kuitenkin nyt tämä.
1: Mutta matkaohjelmaan liittyen, niin tosiaan uusi kausi, viides kausi on ilmestymässä ensi vuoden puolella. Kaikki neljä,
0: mikä se on, neljäs?
1: Viides kausi. Joo, kaikki neljä edellistä kautta, niin nehän löytyy tietenkin Yle Areenasta. Siellä on tota neljä kautta, jokaisessa kuusi jaksoa ja sen lisäksi vielä yksi ekstra jakso sitten. Joten jos nyt sitten ei ole vielä noita päässyt katselemaan ja ei ole niitä kerennyt nähdä, niin ehdottomasti kannattaa ja voimme kyllä suositella.
0: Niin, kiitos kun olette sitä kattonut ja aina lämmittää jotenkin mieltä, kun tietysti tässä tehdään tätä viikoittaista ohjelmaa, niin sitten välillä on aina kiva, kun tulee ehkä joku sellainen ihminen, josta niin kuin näkee jo heti etukäteen, että ei varmaan tätä ohjelmaa kyllä sekuntiankaan seurannut, mutta sitten kertoo, että hei, että mä oon sitä matkaohjelmaa
1: sitä on kattonut.
0: Teiltä katsonut. Ja
1: joo, tuossa pari viikkoa päin sitten mä kävin lounaalla tota entisessä lähilounas ravintolassani ja siinä oli sitten pihalla semmoinen vähän, se oli perjantai, kello oli jotain 1-2 aikaa. Siinä oli tainnut hänelle jo työpäivä loppua ja olikohan sitten röökillä Tuopposen äärestä siinä pihalla, niin sanoo sitten semmoinen hieman möreääninen mies, että vieläkö te teette sitä matkailuhommaa? Mutta kyllä tehdään, kohta lähdetään taas.
0: Kyllä tehdään.
1: Reissun päälle.
0: Joudutte vähän vaihtaa lähestymistaktiikkaa tässä tota.
1: Pikkusen joo.
0: Sen verran on perhekuviokki sekoittanut asioita, mutta uutta kautta tulee kuitenkin, joten sitä kannattaa odottaa ja venttailla ihan rauhakseltaan. Tämä lähetys kuitenkin tässä ihan näillä näpsyttimillä.
1: Sano vaan, usko.
2: Sain korvanappiin, niin tiedon, että viisi minuuttia
1: viisi
2: pitää
3: kuitenkin 5 yli.
1: Joo, joo. 5 yli.
0: Okei.
1: Okay. Koska
0: mä en ole ihan varma sitten, että mitä täällä...
1: Mitä tapahtuu?
0: Täällä tapahtuu seuraavaksi. Mä voin ehkä ottaa tän tästä niin kuin myöskin varmaan
1: mä...
0: Vex. Niin sitten...
1: Älä saakeli.
0: No mutta...
1: Minkä sä otit Vex?
0: Ei, kun mä ajattelin, että tää on ajastettu tähän...
1: Ai
0: tämä lopetus kuitenkin, että...
1: Nyt.
0: Niin, tota...
1: No toivotaan, ettei se lähe.
0: Niin, kyllähän se varmaan sille lähtee, mutta...
1: No, mutta 5 minuuttia mä painan... en kuitenkin...
0: Minä painan stoppia. Mikään ei lähde mihinkään. Kato nyt.
1: No worries.
0: Mä painan stoppia. Mikään lähde mihinkään. No täällä niin, on vielä
1: 5 yli.
0: Okei.
1: 5 yli, niin.
0: Mä oon tässä lopettelemassa tätä lähetystä,
3: mutta... Joo, Marko huus tuolta.
0: Okei.
1: Ei vielä!
0: Joo. No, mutta hei... Mä sanon, että jos joku, niin tämä on suoran lähetyksen taika.
1: Tämä on juuri.
0: Joka ei ole siis suora.
1: Tämä ei ole suora lähetys.
0: Nimenomaan.
1: Nauhoitetun nimenomaan. Suoran lähetyksen taikaa. Sitä tämä on.
0: Se on ihan käsittämätöntä, että miten paljon helpompaa on tehdä asiat suorana kuin itse asiassa tälleen jälkikäteen. Koska nyt niin kuin tuolla osa ihmisistä varmaan katsoi kelloa, niin se on silloin, mitä ne nyt lopettelee tässä? Kun tässä on 5 minuuttia vielä aikaa. Niinpä, sanoppa se. Meillä täällä kellot näytti ihan muuta, mutta nyt ne näyttää ihan itse asiassa oikein. Toivottavasti mä vaan saan tän sitten uudestaan tän meidän intron tästä pyörimään, mutta kyllä, outron pyörimään, kyllä mä se siitä.
1: Kyllä se hoidetaan,
0: Siitä saan. Mitä Johannes huutelee siellä nyt? Vai oliko se huutamassa?
1: Huomenna varmaan tulossa, totta kai, pitääkö paikkansa?
4: Kyllä se tulee ihan normaalisti, se on sitten pitääkö paikkansa, eli ihan eri ohjelma-osio kuin tämä. Miksi tämä on näin?
1: Kyllä.
4: Siellä pitää siis vastaa, pitääkö paikkansa, ei. Miksi tämä on näin, että jos... Ei mene sekaisin nyt.
1: Joo, ja tällä viikolla, koska nauhoittelemme kaikki tämän viikon jaksot, niin kyllä. Saamme pitkästä aikaa myös sitten eetteriin
4: vain oikeita vastauksia. Kyllä, kiva vetää pitkästä aikaa sellainenkin sieltä.
1: Joo, ja klassikko. Sitten tämmöinen uusi yritys, vain vääriä vastauksia.
0: Hei, älä nyt. Johannes tekee hyvää duunia.
1: Johannes enemmän töitä, kun me ollaan tehty oikeasti 3 vuotta.
0: Kyllä, niin tekee hyvää duunia ohjelma.
1: Aikana.
0: Kyllä,
1: todellakin.
0: Hyvää duunia ohjelma-osioiden kanssa, vaikka nyt on kaikki sama ohjelma-osio, mutta eri nimellä. Mutta siis kuitenkin.
4: No hei, Viki sanoi äsken, että tämä on tämmöistä nauhoitetun suoran lähetyksen taitaa.
0: Ja tämmöistä on. Palkittu keskusteluohjelma, mikä sille mahtaa, että joskus tämäkin riittää ihmisille. Mutta oli siis sanomassa tuosta... vain oikeita vastauksia, ei vain vääriä vastauksia, vaan oikeita vastauksia, niin se on itse asiassa ollut sellainen ohjelma-osio, jonka perä on vähän huudeltu tuolla. Mä jopa itse vähän kauhulla sitä odottelen, koska siinä on paljon semmoista niin kuin onnistumisen mahdollisuutta, mutta sitten myöskin paljon uhkaa. Uhkaa myös läsnä täysin
3: on.
0: Sen suhteen.
1: Siinäkin.
4: Vaaran tuntua.
1: Vaaran tuntua sitä luvassa tällä viikolla totta kai. Totta kai myös. Sitten torstailehän me sen sovittiin, että sinne me
4: vedetään. Se on juurikin näin.
0: Myös yksi asia, mikä tässä siis tämän viikon aikana tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen juttu on se, että me ollaan sellaisessa ajassa, me ollaan sellaisessa aikaikkunassa, missä tämä on nyt niin kuin Interstellaria.
1: No niin,
0: tulla. Niin kai sä ymmärrät, Viki, että meillähän on siis tällä viikolla sellainen tilanne, että me tullaan heittämään.
1: Kyllä.
0: Sun joo, kehittelemässä
1: joo.
0: 10V Super
1: Lollabaluusa. 10V Super Lollabaluusa palkintokilpailu.
0: Dildoheittokilpailussa sitä dildoa tuohon reikään.
1: Kyllä.
0: Varsinaisesti tietämättä, miten on käynyt.
1: Edellisellä viikolla.
0: Kyllä.
1: Mutta mä tiedän sen.
3: Jos kuvataan se mustavalkoisena.
0: Me tehdään tästä Memento-elokuvaa. Sitten vaan kaikki ihmiset on niin kuin, että hei, miten se pystyy nyt ratkemaan noin, kun sehän ratkesi jo viikkoa aikaisemmin se heittokisa. Sitten voidaan olla sillä niin kuin, että niin, mutta tässä pitää seurata.
1: Tätä
0: seurata, kaarta. Seurata tätä vasenta kaarta ja oikeaa kaarta.
1: Joo. No, tämä riski on otettava.
0: Tehdään tästä Tenet-leffa.
4: Tästä tulee iso juttu. Nyt kaikki kuulee nuoret miehet. Ottakaa Christopher Nolan julisteet pois ja ottakaa dildoheittojulisteet tilalle. Tästä tulee iso juttu.
1: Eli siis, niin, tällä viikolla kun nauhoitamme tätä, kyllä.
0: Joo.
1: Niin tällä viikolla on ihan normaalisti torstaina suora lähetys.
0: Kyllä.
1: Jolloin se heitetään. Ja siinähän kyllä. Voi käydä miten joo. Tahansa. No niin, asia selvä, joo, totta.
4: Mä oon niin varma, että Viki luulee, että Viki syö television tulee huomenna, vaikka se tulee vasta siis
1: ensi viikolla.
0: Niin. Hei, älkää sekoittako enää
1: pakka menee
0: sekoittako enempää ihmisiä nyt, herran jestas. Mutta nyt on sillä tavoin, että jos olen oikein laskenut, me voidaan sanoa ihmisille, että hyvää maanantai jatkoa tai sitä päivää, milloin ikinä tätä kuunteletkaan, koska Viki ja Köpi Show is everywhere, Yle Areenassa tai suorana just silloin, kun haluat. Kaikki toimii. Näin se homma on nyt nähtävä ja mä kokeilen tuosta, että lähdetäänkö me nyt oikeassa ajassa Vex tästä studiosta.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhä useammalla pikkupojalla aloitettiin viime vuonna ADHD-lääkitys, selviää Kelan tuoreesta tutkimuksesta. ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna reilut 3% 6–8-vuotiaista pojista. Toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9% ikäryhmän pojista. Alakouluikäisten poikien ADHD-lääkitys on Suomessa myös selvästi yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori.
1: Me nähdään erot, mutta mitä ne taustatekijät on, niin siihen on vaikea sanoa. Voi olla palvelujärjestelmän tasolla, että Suomessa hoito on ohjattu perusterveydenhuoltoon, mikä varmaan on edesauttanut sitä, että laajempi lasten ja perheiden ryhmä pääsee tuen piiriin. Ruotsissa esimerkiksi mun nähdäkseni lääkitysten aloitus on voimakkaammin erikoissairaanhoidon tehtävänä.
0: Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi, selviää Työterveyslaitoksen teettämästä seurantatutkimuksesta. Työssä käyvistä 43% pitää työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin ajatteli 39%. Kuitenkin joka neljännellä työssä käyvällä suomalaisella on kohonnut riski työuupumukseen tai todennäköinen työuupumus. Keskeisiä syitä ovat byrokratiavaatimukset ja rooliristiriidat. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon saaja julkistetaan tänään. Ehdolla ovat Helsingin Oulun kylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin Muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl Museo Liettuassa. Tänä vuonna palkinnon saajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen.
2: Soni Kyläliuhala. Klassikko.
3: Himmo noussut tämän hetken kuunnelluimmaksi suomalaiseksi artistiksi Spotifyn puolella. Sen takia aloitetaan klassikko-kappaleella. Siitä, mistä kaikki aikoina alkoi. Wicked Game.

0: yli 5 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa. Mikäs muu kuin Him? Him on tuplannut kuuntelunsa vuodessa. Miettikää sitä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Him on samaan aikaan myös ainoa suomalainen bändi tai artisti, joka kykenee yli 5 miljoonan kuukausittaisen kuuntelijasaldoon. Nyt Olga ja Mirella, Kansallisaare.

Guess who's back again? No maanantaihan se. Täällä sitä vietellään lokakuuta, ensimmäinen maanantai kyseisen kuun kehyksessä. Ja tärkeintä ja tuoreinta musiikkia taas 3 tunnin verran allekirjoittaneen tahtiin. Eli ei muuta kuin hyppää Sonni Petterin sylkkyyn. Otetaan tuota pikaa Viivin ja Elastisen Uutukainen. No, biisi on yli 4 vuotta vanha ja Viivi on sitä viskonut menemään liveseteissään vaikka kuinka pitkään, mutta nyt vihdoin saatiin sitten Eminemin organisaatiolta lupa julkaista kappale nimeltä Sydän, koska se lainaa kertosäkeessään tuota Mockingbird-kappaleen melodiaa. Ennen sitä kuitenkin jatketaan talomusiikilla house-musaa Skeptalta, Solomonilta ja Dom Dolalta. Kansainvälinen 2 DJ:n ja 1 uskomattoman kovan räppärin yhteistyökappale. Tämä jos mikä nostaa korkkarit kattoon, oli sitten viikon alku tai ei.

Yläksellä soi Viivin ja Elastisen sydän. Viivihän ponnahti aikoinaan The Voice Kids-ohjelmasta Elastisen tiimistä maailmalle. Ja tavallaan tässä nyt tietty luku sulkeutuu, kun Elastinen hyppää sitten Viivin kappaleeseen. Viivihän on esittänyt tätä sydän-biisiä keikoillaan jo siis monta vuotta. Tämä on tehty jo ainakin yli 4-5 vuotta sitten tämä biisi, mutta sille ei saatu lupaa. Nimittäin ne ihmiset, jotka ovat amerikkalaista hiphoppia kuunnelleet, saattoivat tunnistaa kertosäkeestä Eminemin Mockingbird-kappaleen melodian. Pitkään siitä väännettiin ja lopulta sitten se lupa heltisi saada tämä Viivin käyttöön, tämä melsu myös. Hienoa niin, koska kyllähän toi on upea kappale. Henkilökohtaisesti mun on myös heitettävä pientä puukkoa sinne Eminemin leiriin, koska käsittääkseni toi Mockingbird-kappaleen melodia on tuutulaulu. Siis tällainen niin sanottu trad, eli kaikkien käyttöön mahdollinen kansan melodia, jonka Eminem on jostain syystä onnistunut sitten uransa aikana patentoimaan tai siis trademarkkaamaan itselleen, joka on mun mielestä pikkasen törkeä. Se on vähän niin kuin joku trademarkkaisi Ukkonoa kappaleen ja sitten kieltäisi Viiviä laulamasta sitä. No niin, siinäpä se. Eipä muuta kuin tanssimusiikkia tähän perään, koska aika on rajattu ja 3 tuntia ainoastaan uuteen musiikkiin näillä taajuuksilla varattu. Joten Helena Gaota sisään, tää on Wosauni. Puoliksi tanskalainen, puoliksi kiinalainen Helena Gao on elektronisen musiikin ja popin saralla erittäin mielenkiintoinen tekijä.

0: Onko noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onko se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

Taylor Swift, Patient Zero, isoa kansainvälistä musiikkia tiedossa. Tuota pikaa Swedish House Mafia ja Lykke Liin muodossa. Happiness is so sad. Mutta sitä ennen muutama uutukainen, niistä pari kotimaista. Aloitetaan Violalla. Etkö sä näe? Viola, mielenkiintoinen nouseva tekijä. Liikkuu siellä jossain aika niin kuin taidemusiikin hyperpopin ja sitten jopa tämän uusimman kappaleensa osalta sellaisen puhuttelevan ballaadin maukkaassa välimaastossa. Ja pakko sanoa, että on kyllä maailmanluokan tiimi tämän kappaleen taustalla, koska sen lisäksi, että Viola Tarvonen on tätä itse ollut tekemässä, niin tuli tukea on tullut Evelina Heikkalalta, eli Efka Crushilta, sekä Louna Kukkoselta, eli Louna Onlineilta. Myöskin Ruusut-yhtyeestäkin tuttu Alpo Nummeliin sekä tuottaja Onni Flipp, eli Onni Tuominen on ollut tätä mukana. Tässä on siis vähän niin kuin vaihtoehtokentän Who's Who yhden kappaleen tuotannossa mukana. Etkö sä näe seuraavaksi Violalta ja sitten uunituoretta Nothing But Thievesiäkin siihen perään. Uuden Stray Dogs-albumin Testosteronin käryinen Testosterone tähän perään.

0: Rämisevää ja räjähdysherkkää Nothing But Thieves on orkesterin nimi. Tulevat Briteistä ja Testosterone, tai Testosteronehan toi varmaan pitää laulaa. Löytyy heidän tuoreelta Stray Dogs-albumiltaan. Kulkukoirien kummallisuuksia, a.k.a. elämän monia sävyjä pohdiskelee tuo albumi. Hetkittäin vähän balladioomaisissa tunnelmissa ja joskus mennään sitten tonne ihan syvempään surinaan, sinne jopa raskaimpaan Nothing But Thievesiin pitkään aikaan. Minä annan kaikki peukaloni tälle albumille.
1: Uuden musiikin X. Ella Ossin nosteessa.
0: Vaan ei ole Sonni-Petteri yksin enää tässä terraariossa. Myöskin maailman paras Ella Ossi on saapunut taloon.
2: Oho, aika paljon sanottu, mutta kiitos. Otan tämän. Mukavaa olla täällä. Onko sulle Soni joskus käynyt niin kuin sulla on myös esim. Artistitaustaa tai ihan vain ihmisenä tai taiteilijana, että sä oot julkaissut jotain, pistänyt ulos maailmalle ja sen jälkeen olla silleen, että en mä halukkaan. Tullut katumus päälle ja sitten poistanut sen. Ja ollut silleen, että tätä ei tapahtunut.
0: Joo, on siis joskus tosi kauan sitten, silloin kun vielä tiedätkö juuppituuppia laitteli itekseen hommia. Mm. Mutta sitten se on ongelma, jos tekee levytyssopimuksen.
2: Niin
0: siinä kohti on vähän niin kuin vaikeampi olla silleen, että minä haluan kaikki jäljet tästä tuotteesta nyt pois sieltä. Ja sitten kun yhtiö tietysti haluaa tehdä tästä diilistä rahaa, niin suottapi joutua vääntämään ja herkkukoreja kärräämään sitten sinne toimistolle, jos näin haluaa tapahtua.
2: No joo, toi on kyllä paha. Mutta se on hyvä puoli siinä, että on indie-artisti eikä ole levyyhtiö. Että voi sitten tehdä tuommoisia omia taiteellisia päätöksiä, vaikka katoamistemppuja, jos haluaa. Ja sellaisen on tehnyt tämän viikon nosteessa artisti Nito, koska hän julkaisi ekat biisinsä jo muutama vuosi sitten, mutta niitä ei enää löydy. Ja itse asiassa sillä artistinimellä hän ei enää tee musiikkia. Nito on tämmöinen turkulainen räppäri, joka ihastui räppiin jo junnuna, kun isoveli soitti hänelle 50 senttiä. Ja nykyään Nito sitten itse tekee tällaista hyvin niin kuin energistä ja asenteikasta suomiräppiä. Ja hän alkoi tekemään biisejä vuonna 2020 aluksi venäjäksi, mutta vaihtoi sitten aika nopeasti suomen kieleen. Ehkä voisi kuvitella, että ajatteli, että uppoo ehkä suomenkieliseen yleisöön paremmin. Suomenkielinen räppi.
0: Kielimuuri.
2: Niin, pieni kielimuuri. Ja niitä hän sitten julkaisi hetken aikaa, kunnes hänellä tuli semmoinen fiilis, että hän ei voi tehdä hyvää musiikkia, jos hän ei voi ihmisenä hyvin. Ja tämän tajuamisen jälkeen Nito teki pienen katoamistempun somesta ja kaikkialta, keskittyi henkiseen hyvinvointiinsa vain tullakseen takaisin eheämpänä kuin koskaan tänä kesänä. Ja nyt Nito nimellä on julkaistu 3 biisiä, joista ehkäpä, tai siis onkin lukujen valossa suurimmaksi noussut somessa ja striimeissä tämä seuraava biisi Lisää volaa.

0: Tällä viikolla nosteessa Nito, lisää volaa. Isoin biisi ainakin striimien valossa tällä hetkellä kyseiseltä artistilta. Tulet kuulemaan kyseistä sylkiä nyt sitten tämän viikon. Kiitos vielä musiikkitoimittaja Ella Ossi siitä, että kaivelit arkistoja, tulevaisuutta ja kaikkea muutakin. Kristallipallon kirkaisit. Piti sanoa, että vilkaisit, mutta kirkaisit varmaan myös.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Swedish House Mafia ja Lykkeli, Happiness is so sad. Muistatteko sellaisen artisti kuin Nelma U? Hän on veljensä kanssa perustanut bändin nimeltä Calico Kid. Heiltä on tullut levy.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ja tältä albumilta löytyy sellainen biisi kuin Väärinpäin. Suomi Indie.

0: ralli kuin väärinpäin. Mä oon Soni Kyläliuhola ja täällä Uuden musiikin X:ssä on käynyt kylässä Päkä uuden albuminsa Pullomeri kanssa. Sieltä löytyy postyymisti julkaistu Extuuttis fiitti kappaleessa Näätä. Keskusteltiin Päkän kanssa muun muassa tämän kappaleen synnystä.
1: Tämä biisi on tehty kesällä 2025, eli lopulta vain niin kuin muutamia viikkoja ennen Aaron traagista poismenoa.
2: Aaron on puhunut samoista teemoista, mitä sun levy käsittelee, päihteiden käytöstä, masennuksesta ja ylipäätään yhteiskunnan paineista. Minkälaisia keskusteluita teillä oli siellä studiossa tai sen ulkopuolella tästä teemasta?
1: Me ei niin kuin oltu sille Aaronkaan mitään hirveän läheisiä ystäviä, ehkä jopa päinvastoin, että me oltiin sellaisia niin kuin hyvinkin kliseisiä, semmoisia niin kuin skenetuttuja, että me oltiin tuolla kuudennen linjalla ja äänivallissa aika usein iltaa viettämässä samaan aikaan, jotain läppää siellä heitettiin, kunnes sitten satuin näkemään Aaron keikan äänivallissa joskus muutama vuosi sitten ja se aloitti sen keikan tosi sellaisella pitkällä ja tunteikkaalla ja paatoksellisella puheella siitä, kuinka päihteet on vienyt sen elämästä ihan liian ison osan ja kuinka se paska saa nyt luen loppua. Ja se teki muhun niinku tosi suuren vaikutuksen, se Aaro piti sen spiikin silleen ääni väpättäen ja huomasi, että nyt on niinku tunne tosi vahvasti pinnassa ja mulla tuli sellainen fiilis, että mun on pakko mennä sanoa Aarolle tästä niinku jotenkin keikan aloituksesta, tämän keikan jälkeen jotain ja siinä iltana musta tuntui, että me tavallaan ekaa kertaa oikeasti puhuttiin toisillemme niinku ihmisinä, että se joku semmoinen niinku herkkyys oli läsnä ja me voitiin niinku tunnustaa jotain itsestämme eikä vaan silleen, että mitä äijää. Siitä illasta jäi tosi voimakas kokemus itselleen ja sitten kun mä yksi päivä ton Näätä kappaleen demon työhuoneella tein, niin oli aika nopea ajatus, että tää olisi kiva tehdä Aaronkaan loppuun ja hän sitten saman tien, kun mä lähetin ton demoni, kaksi tuntia myöhemmin lähetti mulle niin kuin ensimmäisen demon omasta säkeistöstään. Ja mä oon iloinen, että me ehdittiin tää kappale tekee ja se muisto nyt ainakin sit omassa mielessäni jäi sitten elämään ja rauha

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Musiikin X. Kansan teho.
1: Kyllä näin on. Se on maanantai ja se tarkoittaa sitä, että tänään päästään taas vaikuttamaan Yle X:n soittolistaan. Mä oon nostanut 3 kovaa kotimaista uutukaista kandidaateiksi tehosoittoon. Me kutsutaan tätä kansan tehoksi. Kello 12 asti sulla on oikeus ja velvollisuus äänestää osoitteessa yle.fi.
0: Yle X.
1: Ehdolla tänään Leija Lautamaja, Rebekka. Hene Jääsalo, marraskuu. Indra, kuningatar.
0: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
1: Kello 11 jälkeen otetaan nämä kokonaisuudessaan.

0: uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Siinä kuultiin Ashin Stop the Wedding. Erittäin tuollaista musikaalihenkistä kamaa. Jääpä vähän jopa tulee

0: Aise Keliot ja Are soi Yle X:llä kappaleellaan Eilinen. Kello lähestyy 11 ihan näillä näppäimillä. Siis uutisten paikka ja uutisten jälkeen kansantehokarnevalit alkavat. Eli päästään valitsemaan ensi viikolle, tai siis korjaan tälle kuluvalle viikolle, tehosoittobiisi.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoittaa, että maassa järjestetään ennen

0: Lula da Silva ja mä oon entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Voitto ensimmäisellä kierroksella olisi vaatinut sen, että ehdokas saa yli puolet hyväksytyistä äänistä. Bolsonaro suuntaa toiselle kierrokselle etulyöntiasemasta, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta.
1: Näistä niin kuin rannalle jäävistä ehdokkaista useimmat on sillä tavalla kallellaan, että sieltä todennäköisesti tulee enemmän ääniä Bolsonarolle. Lulan yksi harvoista mahdollisuuksista kivuta enää voittoon on saada sellaisia ihmisiä, jotka vielä ei äänestänyt, niin lähtemään äänestämään häntä, mutta sekin voi olla aika vaikea.
0: Toinen kierros järjestetään lokakuun lopulla. Tanskassa hakkerit ovat päässeet käsiksi lähes 9 miljoonan tanskalaisen henkilökohtaisiin tietoihin, kertovat maan viranomaiset. Hakkerit ovat saaneet käsiinsä ainakin nimiä, osoitteita sekä henkilötunnuksia. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. Henkilötunnusjärjestelmässä on rekisteröitynä noin 11 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on myös kuolleita ja ulkomaille muuttaneita tanskalaisia.

kuuntelet vielä 2 tuntia näillä taajuuksilla ja se on kuulkaa kuuma tunti käynnissä NYT nyt. Nimittäin tämän tunnin aikana me päätetään, mikä kova kotimainen kappale menee täksi viikoksi tehosoittoon. Tarjolla on Leija Lautamaja, Hene Jääsalo sekä Indra Uutuudet. Voi olla, että et ole kuullut kenestäkään noista. Se on tavallaan ihan positiivinen juttu, koska sitten lähdetään tyhjältä pöydältä, tyhjältä taululta, tabula rasalta liikenteeseen. Ja ainoastaan sillä biisillä on väliä, joka kyseisellä hetkellä soi. Ei mitään menneisyyden painolastia. Me lähdetään tuossa vähän varttia yli jälkeen kuuntelemaan nuo kappaleet yksi kerrallaan läpi ja sitten sinä pääset vetelemään niistä omat johtopäätökset. Äänestyslomake on kuitenkin jo auki osoitteessa yleax.fi. Jos haluat siihen nopeasti linkkiä, oot esimerkiksi WhatsApp-käyttäjä, niin ei muuta kuin huutoa linkki numeroon 044-421-6888. Eli 044-421-6888. Tässä kohtaa Travis Scottia soimaan. Travis on päässyt GTA 6 soundtrackille uutuudellaan Rhino.

Travis Scott ja Rhino-musiikkia pelistä GTA 6. Vielä ennen kuin lähdetään kansantehokarkkeloihin, niin päivän biisi. Ja se on kuulkaa Pihlajaa, Koviksen kyyneleet. On pakkosi sanoa, että mä oon toivonut niin pitkään niin paljon hyvää Pihlajalle ja toivonut, että sieltä tulisi niitä lista ykkösiä, koska talentti on kyllä ainakin omasta mielestäni aina ollut siellä ja nyt on lähtenyt hienosti. Koviksen kyyneleet striimaa mainiosti ja jotenkin tuntuu, että toi edellinen sinkku pohjusti jotain kaunista. Pihlaja siirtynyt tekemään, tai ehkä on aina kuitenkin ollut siellä, sellaista vähän niin kuin perinteisempää Millenniumin alun suomalaista pop kautta R&B-musiikkia. Se jotenkin sopii hänelle kuin nenä päähän. Koviksen kyyneleet, Uutukainen. Minä tykkään, sinä tykkäät, kaikki tykkää. Sehän tarkoittaa, että tämä on Quadripol-peukutuskappale.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.
0: 3.

0: sulle sopii.
1: Mitä se on?
0: Viki ja Köpi Show. Maanantaista torstaihin kello 8-10 tai jälkikäteen milloin vain Yle Areenassa.
1: Joo, mä
2: toimii.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Ei tää elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
2: Ollaanko sitä valmiina, hyvät ihmiset? Olemme saapuneet tämän lähetyksen mielenkiintoisempaan hetkeen, eli kansanteho karnevaalien näyttämölle. Minä, Soni Kyläliuhalla, olen jälleen kerran tehnyt 3 kappaleen verran esikarsintaa ja nostanut kotimaisia biisejä, joita itse toivoisin tehosoittoon, mutta annan kuitenkin nöyrästi vallan sinulle päättää. He ovat tänään Leija Lautamaja, Hene Jääsalo sekä Indra. Tarjolla jos minkäkinlaisia fiiliksiä, mutta jotenkin musta tuntuu, että tänään teemana on semmoinen ajattomuus. Mun mielestä jokainen biisi on sellainen, että sitä on vaikea ajoittaa, tuliko se tuossa viime perjantaina vai kenties jo 15, 20, 30 vuotta sitten. Ja se, jos mikä on mun mielestä hyvän populaarimusiikin mittari. Tullaan aloittamaan Leija Lautamajalla. Leija on upea poppari, folk-muusikko, sellainen jotenkin luomun ja mullan tuoksuisen musiikin asiantuntija. Ja hänen uutuutensa on nimeltä Rebekka. Biisissä on hauska tarina. Voisi luulla, kun tätä kuuntelee, että tähän on inspiroiduttu kenties vaikkapa syksyisellä metsäretkellä, jossa sammal tuoksuu ja sienet alkavat sitten näyttää hattujaan, mutta ei. Leija Lautamajalla on YouTubessa tällainen suosikki vatsalihasvideo. Siis tällainen jumppavideo, jota hän katselee aina, kun hän tekee vatsalihasliikkeitä. Ja siinä on tällainen coachi, joka huutaa, "Can you feel the burn, Rebekka? Can you feel the burn?" Ja Leija Lautamaja alkoi sitten pohdiskelemaan, että kukakohan tämä Rebekka on ja minkälaista se polte voisi olla. No, tästä syntyi nimikkobiisi Rebekka.

0: pop-folkkaa ja Leija Lautamaja ja Rebekka.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Jos oot sitä mieltä, että noilla luomuilla soundeilla mennään tehosoittoon loppuviikoksi, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleax.fi ja siellä rasti ruutuun kohdassa Leija Lautamaja, Rebekka. 3 biisiä on siis ehdolla tehosoittoon. Kun äänestät kello 12 mennessä, niin osallistut yleax-tuotepalkinnon arvontaan. Jotain mulle, jotain sulle, jotain suomalaiselle musiikille. Tää on kaikille hyvä diili. Ei muuta kuin osoitteeseen yleax.fi tai jos tahdot nopeasti linkin ja oot WhatsAppin käyttäjä, niin huuda linkki WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Se on Yle X:n WhatsApp-numero, löytyy ihan googleoimallakin. Näin on avattu peli. Leija Lautamaja ja Rebekka. Tosiaan vatsalihasliike treenivideosta on tullut inspiraatio tähän kappaleeseen, vaikka se kuulostaakin ihana syksyisillä niityillä kuljeskelulta. Upeeta musiikkia, tosi luomua sellaista. Tuohon esimerkiksi PK Keränen 22.Pirkko yhtyeestä soittanut sähkökitarat ja niin edespäin. On aitoa harmonikkaa, on aitoa selloa ja näin. Ensimmäinen sinkku tämän Rebekka Leija Lautamajan tulevalta kakkosalbumilta. Sen pitäisi tipahdella sitten jossain ensi vuoden puolella. Kerrassaan riemastuttavaa musiikin juhlaa tuo. Noniin. Sitten seuraavaan hieman synkempi kappale. Marraskuu on nimeltään tämä. Tulee jo kuukauden etupeltoon, eli tuossa lokakuun toinen päivä perjantaina julkaistiin Hene Jääsalon kappale. Ja jos sanoin, että kaikkia näitä tänään kuultavia kansantehokandidaatteja yhdistää sellainen ajattomuus, niin tässäkin mun mielestä palataan sinne perinteisen synkän suomalaisen poprockin maailmaan, jonka juuret itselleni ulottuvat sinne ehkä niin kuin 2000-luvun alkuun just tämän soundin osalta, johtuen tietysti omasta lyhyestä 30-vuotisesta historiasta, niin varmasti joku pidempään tällä pallolla taaplanut löytää jotain vieläkin perinteikkäämpää, kenties viime vuosisadan musiikkia. Kandidaatti numero 2, hyvä yleisö, Hene Jääsalo ja Marraskuu.

0: Näin Hene Jäänsalo päästää loppuräkäisynsä. Tämä oli marraskuu.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Ja Hene Jääsalon marraskuu on tosiaan ehdolla tehosoittoon loppuviikoksi. Jos oot sitä mieltä, että tätä kuunnellaan niin joka arkipäivä, niin täällä Uuden musiikin X:ssä keskipäivässä, kun Yle X:n iltavuorossakin sitten Linnen kanssa, niin hyvä ihminen, äänestä Hene jatkoon. Hene Jääsalo on noussut pienessä ajassa tällaiseksi niin kuin TikTok-tähdeksi, näin olen ainakin kuullut, ja miksipä hänestä ei nuorisoidoliksi olisi, erittäin komea nuori mies emokajaaleineen. Ja sanoikin, että oma musiikkiinsa on tämmöistä emo-iskelmää. Mä muistan vahvasti ne sellaiset syksyiset ja talviset 2000-luvun alun aamut, kun hypättiin äitini ruosteiseen Checki Ferrariin ja siellä auton takapenkillä sitten radiota kuunnellessani kaikki happoradiot, uniklubit sun muut soundas mun mielestä just tolta silloin 2000-luvun alussa. Ja sen takia toi on hirvittävän kotoisa soundi. Siinä on jotain lämmintä, vaikka biisin teema onkin hirvittävän synkkä. Kaiken päättyminen ja goottimainen kuolema. Tuohon on saatu vähän tulitukea Mikko Tiaiselta, joka on käsittääkseni Kosteen broidi ja tuottaja itsekin. Jos Kosteen soundi maistuu, niin veikkaan, että Hene Jääsalossa on myös sitä jotain. Nyt hyvät ihmiset, ollaan päästy kuulemaan kaksi kandidaattia tehosoittoon. Äskeinen Hene Jääsalon marraskuu sekä sitä ennen kuultu Leija Lautamaa ja Rebekka. Ja kun kolmesta olen puhunut, niin sehän tarkoittaa sitä, että yhtä ollaan vielä vajaa. Indra päättää tämän katselmuksen. Meidän Matineassa kuullaan seuraavaksi kappale nimeltä Kuningatar. Ja tässä ollaan nyt sitten luomun sijaan erittäinkin syntetisaattorikeskeisessä maailmassa, mutta just parhaalla mahdollisella tavalla. Jos nylon biitti on juuri rokannut jäähallin vaikka kuinka monta kertaa putkeen, niin tuollaiset tosi makeat 2000-luvun alun syntetisaattoritorvet sopii tähän hetkeen kuin nenäpäähän.

0: Indra kuningatar.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Kyllä vain, kyllä vain. Nyt on kaikki kolme kovaa kandidaattia kuultu. Viimeisenä Indran kuningatar. Jos oot sitä mieltä, että tuota kuunnellaan koko loppuviikko tehosoitossa täällä keskipäivässä ja yläksän illassa, niin ei muuta kuin rasti ruutuun kohdassa Indra kuningatar. Se lomake löytyy osoitteesta yleax.fi. Tai sit voit tehdä niin kuin Linda ja huutaa mulle WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki. Niin mä sen sulle WhatsAppin välityksellä heitän. Mutta tosiaan oma toimiset, omaehtoiset ihmiset, ei muuta kuin sinne osoitekenttään yleax.fi. Siitä keskeltä löytyy sellainen lomake, kun saavut radiomme landing pagelle. No niin, Indra on mielenkiintoinen laulaja, sanoi itseänsä popkuningattareksi ja cool mamiksi. Hän on tullut kenties jollekin tutuksi tuolta The Voice of Finlandista. Maija Vilkkumaan tiimissä muistaakseni aikoinaan otteli ja erittäin vahva, jopa sellainen niin kuin hetkittää mun mielestä tangon ja iskelman puolella taittuva, mutta vahvasti poppiin sopiva lauluääni Ramireksen Indralla. Tässä kuningatar-kappaleessa ehdottoman vahvat, ainakin omasta mielestäni, nylon beat-referenssit ja ihanasti keinuu kuin 2000-luvun alun populaarimusiikki. Ja toden totta, teemana tänään on ollut meidän kansantehokarkeloissa nimenomaan semmoinen ajattomuus. Toki se on hirvittävän jotenkin suhteellinen käsite. Mulle ehkä ajattomuus tarkoittaa sellaista musiikkia, jota mä oon kuullut nuoruudessani 2000-luvun alussa auton takapenkillä radiota kuunnellessani. Hyvät ihmiset, on kertauksen paikka, koska mä tiedän, että joku saattoi vasta nyt hypätä yläksen taajuuksille, eikä tiedä yhtään, mistä on kyse. No näistä kolmesta äänestetään tällä hetkellä.
1: Yle X.
0: Leija Lautamajan Rebekka ehdolla.

0: Ja tietysti tuo äsken kuultu Indran Kuningatar. Ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi ja äänestämään. Jokaisen äänestäjän kesken arvotaan yleäks tuotepalkinto, eli sitä suuremmalla syyllä.
1: Uuden musiikin Soni Kyläliuhala.
0: Nyt vähän tutumpaa musiikkia, Adela ja Nicole Kidman. Sitten Uutukainen Bicepiltä. Jos olet house-musiikin kanssa toiminut, niin saatat tietää kyseisen artistin.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Areenassa.
1: Bicep, Clark ja Saskia kaikki samalla raidalla. Viper on tämän kappaleen nimi.

Päivän eteeriset elektroniset tarjoilee Bicep-niminen duo tuolta Belfastista. Mä muistan, kun mä ostin Glue-nimisen biisin vinyylillä ja loppu oli historiaa. Erityisesti tuolla Hausen puolella työskentelevä duo, mutta siis elektronista musiikkia laajasti. Tässä mukana vielä britti DJ-tuottaja Clark sekä upea vokalisti Saskia myöskin samaiselta saarelta. Ja Viper eli Kyy, toden totta tuon kappaleen nimi. Mä ajattelin, että tässä kohti voitaisiin ottaa meikäläisen teho. Tällä viikolla me tehosoitetaan Litku Clementin tuoretta 100 pahaa poikaa -albumia. Olen odottanut tätä levyä kuin kuuta nousevaa, nimittäin siinä kohti kun Splatter tuli sinkkuna ja olin saanut tiedon, että Litku Clementti on alkanut tekemään hard rockia / heavyä, heittänyt oikein nahkahousut jalkaan, niin mä olin, että jumakauta, nyt tulee albumi. Ja albumihan sieltä tuli, siis isolla aalla, herranjestas. Mä ajattelin, että aloitetaan ihan avausraidalla tänään. Rajut jätkät avaa 100 pahaa poikaa -levyn.

0: Rajut jätkä tavaa Litku Klemetin Sata pahaa poikaa -albumi, joka on allekirjoittaneilla, eli Suni Kyläliuhalla tehosoitossa tän viikon. Tuut siis kuulemaan Litkua joka ikinen arkipäivä, kun 10:1 uuden musiikin X:ää kuuntelet. Ja hyvät ihmiset.
1: Yle X.
0: Meillä on jännät hetket käsillä, nimittäin 10 minuuttia vielä aikaa äänestää. Laitetaanko tuo Leija Lautamajan Rebekka soittoon loppuviikoksi? Vai tämä Hene Jääsalon Marraskuu? Ehdolla myös tämä Indran Kuningatar.

Jos sä oot sitä mieltä, että sun elämästä puuttuu YleX sukat, niin osallistu ihmeessä arvontaan äänestämällä meille kansantehobiisiä. Ehdolla tämä Indran Kuningatar. Vielä 7 minuuttia aikaa äänestää osoitteessa ylex.fi. Ehdolla myös Leija Lautamaja ja Rebekka. Myöskin Hene Jääsalo ehdolla kappaleellaan Marraskuu. Eli toden totta, koko loppuviikon soi joku näistä kolmesta sitten teidän ilonanne, teidän valitsemannamme. Tähän kohti britti MC H, R&B eli Ring My Bell biisillään.

Siellä voit soitella myy kelloa. Age on tässä MC:nä ja R&B eli Ring My Bell on kappaleen nimi. Kansanteho äänestyksessä enää 4 minuuttia aikaa vaikuttaa siihen, mikä kotimainen biisi menee tehosoittoon loppuviikoksi niin täällä Uuden musiikin X:ssä kuin Yle X illassakin. Haluatteko te tietää, mikä äänestyksen tulos tällä hetkellä on? No haluattehan te. Ykkösenä tällä hetkellä Leija Lautamajan Rebekka. Ja kakkosena tällä hetkellä Hene Jääsalon Marraskuu. Ja vielä toistaiseksi pronssitilalla Indra Kuningatar. Viimeiset 3 minuuttia lähtee käyntiin NYT nyt. Hyvä ihminen, vaikuta suomalaiseen musiikkikenttään ja voita siinä ohessa itsellesi yleäksi tuotepalkinto. Eli ei muuta kuin osoitteeseen yleäksi.fi ja äänestämään, tai sitten huuda mulle WhatsAppissa, että linkki, niin mä sulle sen viskaan. Vilma ja Tuittu päähän.

0: Ja äänestys menee kiinni 10 sekunnin kuluttua. Ne oli vähän myöhässä jopa 5 sekunnin kuluttua. Kiitos Vilma Jää ja Tuittu Pää. Tässä uutiset, kansan teho äänestyksen tulos heti perään.
1: Yle Uutiset kello 12 ja Markus Heikkilä, hyvää päivää. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa. Samaan aikaan kotiopetusta valvotaan hyvin löyhästi. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen mukaan tilanne on hankala. Toimittaja Jessica Stoltzman jatkaa.
2: Kotioppijoiden määrä on kolminkertaistunut 7 vuodessa. Nyt heitä on lähes 1000. Kuka tahansa huoltaja voi opettaa lastaan kotona. Riittää, että asiasta ilmoittaa kunnalle. Perusteluita ei tarvita.
3: Mä ajattelen, että se suurin ongelma on se, että me ei täsmällisesti tiedetä,

0: Selvisi, että kotioppijoita on joka kolmannessa kunnassa. Tavoitimme myös useita kotiopetuksen valvonnasta vastaavia opettajia. Yksi heistä on Sylvään koulun rehtori Jari Andersson.
1: Tässä on nyt sellainen valvonnanopettajan raportti.
0: Kotiopetuksessa lapsen pitäisi oppia vastaavat tiedot ja taidot kuin koulussa.
1: Mä en voi itse todentaa, että näin on tapahtunut, vaan mun täytyy vedota siinä raportissa viranomaisena siihen, mitä huoltaja on sitten opetuksesta vastaavana kertonut. Ja siis tämä on kaikki hyvin vapaamuotoista tässä koko ajan.
0: Moni muukin valvonnasta vastaava opettaja kertoo toivovansa, että oikeutta kotiopettaa tiukennettaisiin. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on samoilla linjoilla.
2: Jos meillä on 100 kuntaa, joissa on kotiopetuksessa olevia lapsia, niin meillä on mahdollisesti 100 tapaa hoitaa tämä asia. Ja se ei tietenkään ole näiden lasten yhdenvertaisuuden kannalta eikä heidän oikeuksiensa toteutumisen kannalta ideaali tilanne.
3: Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Nikotiinipussien valmistus Suomessa loppuu. Pietarsaaressa parin vuoden ajan nikotiinipusseja valmistanut tehdas lopettaa toimintansa ja siirtää valmistuksen Ruotsiin. Österbotten Stidningin tietojen mukaan tehtaan henkilöstö on irtisanottu ja toiminta loppuu marraskuun ensimmäisenä päivänä. Tehtaan toiminta vaikeutui, kun eduskunta rajasi nikotiinipussien makuvaihtoehtoja. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Ennenaikaisten vaalien taustalla on maassa pahaksi kärjistynyt asuntokriisi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun parlamentti hylkäsi hänen hallituksensa esittämät asumisen tukitoimet. Sánchezin mukaan maan hallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. Vaalit järjestetään marraskuun lopulla. Asiantuntijan mukaan Ukrainan kehittämän ohjuksen osalta ilmassa on vielä kysymysmerkkejä. Ukraina kertoi kuun alussa käyttäneensä ensimmäistä kertaa kotimaassa kehitettyä ballistista ohjusta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
4: Jos tästä tulee erityisesti semmoinen tuote, mitä voidaan tuottaa merkittävän paljon, niin totta kai se tietysti väkisin pistää Venäjänkin miettimään uudestaan sitten, mitä kyvykkyyksiä Ukrainalla on käytössä. Mutta toki tässä on vasta testistä kyse, että me ei vielä tiedä, kuinka hyvin tätä pystytään tuottamaan, osuiko kohde maaliin ja niin edelleen. Eli meillä puuttuu vielä tämmöisiä ratkaisevia tietoja, mutta totta kai tietysti se on iso uutinen, että Ukraina pystyy nyt sitten kehittämään ainakin teoriassa omia ballistisia ohjuksia.
3: Viro siirtää joukkojaan pysyvästi lähemmäs Venäjän rajaa, kertoo Financial Times. Lehden mukaan Viro myös hankkii aseistusta, joka voisi iskeä syvälle naapurimaan alueelle. Viron viranomaiset sanovat valmistautuvansa mahdolliseen Venäjän aggressioon Ukrainan ulkopuolella. Viron sotilas- ja tiedustelujohto ei kuitenkaan usko, että Venäjä haluaisi täysimittaista sotaa Naton kanssa. Uusi sadealue saapuu illalla maan pohjoisosan lännestä ja leviää yön aikana itään ja etelään. Koko maassa on pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta tai tihkua. Yöllä sateet muuttuvat jatkuvammiksi. Huomenna aamulla maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu lännestä alkaen. Lämpötila on 10-15 astetta, pohjoisessa 3-10 astetta. Tuulivaroitus on voimassa maan keskiosassa. Tuulen nopeus voi nousta puuskissa 20 metrin sekunnissa.
5: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Tamein Pala ja Loser soi Yle X:llä tällä hetkellä, kun Soni Kyläjuhla on äänessä viimeistä tuntia tänään. Mutta tää on erittäin mielenkiintoinen tunti, koska ihan näillä näppäimillä paljastetaan, mikä biisi meni tehosoittoon loppuviikoksi kolmesta kovasta kotimaisesta ehdokkaasta. Kiitos Tamein Pala. Seuraavaksi uuni tuore Goldilocks pohjustamaan tätä meidän kansantehokarnevaalin kliimaksia. Goldilocksilla on Rockstar Girlfriend. Olipa taas niin päin butsia lausuttu, mutta ei mitään. Siis Rockstar Girlfriend aikakausi käynnissä. Näinhän kertoo, kun kävi haastattelussa Uuden musiikin X:ssä. Ja nyt sitten oikein nahkaista soundia. Don't Let It Get To You on Goldilocksin uutukainen. Mitä sanotte? Lyödäänkö tällä läpi kansainvälisesti?
1: Uuden musiikin X. Sony.

0: Goldilocks, Don't Let It Get To You.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.
0: Kansalaiset, kellon ollessa 13 minuuttia eli 12, viidentenä päivänä lokakuuta vuonna 2026. On aika ilmoittaa, mihin järjestykseen päätyivät lopulta kolme kovaa kansantehokandidaattia. Allekirjoittanut eli Kyläliuhalan Sonni Petteri teki esikarsinnan ja valitsi omasta mielestään kolme erinomaista biisiä, jotka kaikki olisivat ansainneet tehosoittua teidän armoillenne asetettavaksi. Ehdolla olivat Leija Lautamaja, Hene Jääsalo sekä Indra. Minä kuvailin teemaksi ajattomuutta. Kaikki kappaleet olisivat voineet tulla eilen tai 30 vuotta sitten. Ja se jos mikä kertoo siitä, että tekemisen taso on tässä maassa aivan uskomattoman korkea. Populaarimusiikki elää kulta-aikaansa. Kaikkien entisten portinvartioiden menettäessä avaimensa ja kansakunnan itse valitessa, mikä on parasta mahdollista musiikkia, on kolmikkomme sijoittuva seuraavalla tavalla. Hyvät ihmiset, siellä kolme.

0: Se on Indra ja Kuningatar, onneksi olkoon. Sija 3 ei ole missään nimessä tappio, vaan pronssinen. Se on uskomattoman kaunis mitali, sopii erityisen hyvin. Vaikkapa Alvar Aaltomaiseen ajattomaan sisustukseen. Tuo pronssi, tuo löylykauhan upea väri. Se, jos mikä on juhlinnan arvoista. Ja en nyt halua tässä liikaa omaa häntää nostaa, mutta monet muusikot ovat tulleet minua kädestä vetämään ja hihasta vetämään. Ja todenneet, että se on ollut kunnia jo päästä ehdolle, joten kenties se on sitä myös Indralle. No, tämähän tarkoittaa sitä, että loppukamppailu käydään kahden todella kovan tekijän kesken. Onko se Leija Lautama ja onko se Hene Jääsalo, kun siellä 2?
1: Siellä 2.
2: Oltaisko kerrankin niin kuin
0: Hene Jääsalo ja marraskuu. Hopeiset ovat pilven reunukset, hopeiset ovat Silver Foxin hiukset. Hopeinen on myös Hene Jääsalon tila tänään. Onneksi olkoon, sijoitut loistavasti. Sinullakin faneja riittää. No tämähän tarkoittaa sitä, että peli on sitä myöten selvä. Siellä 1.
1: Siellä 1.
0: Leija, Lauta, Maja ja Rebekka. Onneksi olkoon folk-painotteisen populaarimusiikin ystävät. Upea Rebekka-kappale siis vei koko potin tänään ja tulee soimaan tehona koko viikon tässä Uuden musiikin X-ohjelmassa sekä Yle X:n illassa. Eli parinkin kertaan joka päivä pääset tuon kappaleen kuulemaan. Jos nyt vasta hyppäsit näihin rientoihin mukaan, etkä ole vielä päässyt makustelemaan, niin ystävä hyvä heti Idan väärä nainen -kappaleen jälkeen otetaan En Gong Till vielä kerran, Rebek.

0: Ida ja väärä nainen. Soni Kyläliuhalla tässä. Nyt rakkaat ihmiset, kansan teho, eli tämän viikon tehosoitto kappale. Te valitsitte äsken kolmesta kovasta kotimaisesta Leija Lautamajan Rebekka-kappaleen täksi viikoksi. Nyt sitten rundaamaan vähän hevimmin. Hene Jääsalo ja Indra olivat kaksi muuta kandidaattia. Kovat biisit heiltäkin ja tulevat varmasti soimaan vielä jatkossakin, eivät nyt vaan sitten täällä keskipäivässä ja illassa tehosoitossa. Leija Lautamaja tekee kakkoslevyään tällä hetkellä, se tulee ensi vuoden alussa. Tämä Rebekka nyt ensimmäinen sinkku siltä ja vahva lähtö voisin sanoa.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

0: Hän on laulajan laulun tekijä, monipuolinen muusikko Leija Lautamaja, nimikin vähän ehkä silleen Akuankkaan osastoa tuo Leija Lautamaja, mutta joka tapauksessa äärimmäisen kova tekijä. Rebekka, ensimmäinen sinkku hänen tulevalta kakkoslevyltään ja tämä on nyt sitten tämän viikkoinen kansanteho. Tulet kuulemaan tuon joka ikinen arkipäivä Uuden musiikin X:ssä sekä Yle X:n illassa. Tuota pikaa alkaa vähän turinallisempi osio tätä lähetystä, nimittäin minä saan musiikkitoimittajana palkitun sellaisen tänne studioon. Hän on Katri Norlin ja Katri on käynyt katsomassa Nylon Beatien keikkaa. Hänellä on sieltä nyt sitten tiukkaa analyysiä. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa meidän yhteiskuntamme kannalta? Onko se vain keikka vai onko se jotain enemmän?
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Pohjustetaan Ibellä Superstar ja sitten Mirella Nuotuus Liekki siihen perään.

0: semmoinen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anaa.

0: Yle X:llä soi Mirella Nuutukainen Liekki, jolle on annettava erityisuploadit. Ihan tuosta upeasta Millennium-tuotannosta. Mulle tulee hetkittäin sellainen fiilis, että kuin Maki Kolehmaisen haamu olisi saapunut koodaamaan tuollaiset keltainen toukokuuhenkiset perkussiot tuohon kappaleeseen. Ja 2000-luvun alku on muutenkin ollut erittäin trendikästä. Sen jos jossain huomaa, niin siinä, että Nylon Beat myy jäähalleja loppuun, kuulkaa kerta toisensa perään. Ja meillä on jalkautuva toimittaja Katri Norlin saapunut suoraan jäähallista.
1: Suoraan jäähallista. Kyllä, olin lauantaina katsomassa sitä viimeistä Nylon Beatin jäähallikeikkaa, mikä oli se ensimmäinen, mikä silloin julkistettiin. Haluan mainita, että...
0: Mutta ainahan se käy noin.
1: Mutta ainahan se käy noin. Ei
0: ja hyvä niin, koska olisihan se nyt ihan kohtuutonta, että sä tavallaan niin kuin jonotat sitä lippua ja kenties maksat itse siitä kipeäksi ja sit se olisikin vaikka se avauskeikka vaan. Ja sitten niin, niin kuin isoin lataus jäisikin sinne johonkin kasuaaleille, jotka heräsivät myöhään.
1: Joo, mutta mä en ole ehkä... Niin silleen sitä koulukuntaa, joka myöskään on jotenkin raivoissaan siitä, että onko se nyt viimeinen vai toisiksi viimeinen vai mikä keikka. Että olen tyytyväinen, että pääsen keikalle.
0: Oliko Nylon Beat tyytyväinen, että pääsi keikalle? Oliko tämä nyt se keikkahaave, joka Mimmeillä on ollut jo sieltä vuosien, 30 vuotta sitten?
1: Kyllä mä sen näin näkisin, koska mitä ovat itse kertoneet, niin nyt he sai toteuttaa sellaiset keikat, mitä he ei koskaan silloin Ysärillä tai 2000-luvun alussa päässyt toteuttamaan. Että sellaista showta, mistä he silloin haaveili, niin sellaista ei silloin tapahtunut, mutta nyt tapahtui. Nyt nähtiin kunnon show monta kertaa.
0: Ilmeisesti ovat aina halunneet ottaa tanssijoita mukaan keikalle ja se ei sitten silloin joskus Ysärin 2000-luvun taitteessa ollut mahdollista syystä tai toisesta. Oliko sedät sitten vaan niin nyörejä myöten tiukkoja, että eivät suostuneet maksamaan tanssijoille vai mistä se sitten johtuu?
1: Kyllä siellä on ollut tanssijoita.
0: Okay.
1: Ja itse asiassa tuolla keikalla nähtiin Nylon Beatin alkuperäiset tanssijat,
0: wow,
1: jotka on ollut Rakastuimme Loserin biisissä Back in the Days, niin he oli myös siellä. Toki oli niin kuin muitakin tanssijoita ja siinä oli hirveän hienot koreografiat ja tanssimessissä siinä koko keikalla. Mutta siellä oli myös sitten tällaisena spessu-elementtinä nämä The alkuperäiset tanssijat Jonna ja Eerinin kanssa. Oli ihana hetki. Liikuttavaa.
0: Mä kerkisin tuossa kesän aikana käymään katsomassa heitä muun muassa Ilosaarirokissa.
1: Joo, mä välttelin kaikki festarikeikat, kun mä halusin säästellä tähän. Mä vähän näin sieltä jostain sivusta, mutta joo.
0: Ja sehän on jotain, mitä jäähallissa ei koskaan pystytä samalla tavalla toteuttamaan. Nimittäin semmoinen keskikesäinen, ihan jäätävä rankka sade, mitä ei tietysti jäähalliolla suhteessa voida saada. Oliko tunnelma kuitenkin kostea?
1: Oli. Mun mielestä välispiikissä Jonna tai Eerin taisin mainita, en nyt tiedä mikä, otetaan tässä nyt pieni lähdekritiikki, mutta että näillä keikoilla niin on jotenkin ennätysmäärä ihmiset ostaneet juomia ennen sitä keikkoa. Mun mielestä se kuulosti oikein hauskalta. Siellä oli vähän semmoinen jotenkin, mä luulen, että toi jäähalli oli just oikea paikka versus isompi venue. Siinä mielessä, että siellä pysyi semmoinen tietyllä tapaa jopa jotenkin kotibilemäinen fiilis, vaikka siis pirun isosta paikasta puhutaan, mutta että siellä oli semmoinen tosi lämminhenkinen fiilis. Yhteislaulua paljon ja kovaa.
0: Mua kiinnostaa kysyä sulta myös siitä, että niinku, onko tämä nyt pelkkää nostalgiaa vai onko tässä nyt oikeasti joku uuden alku kenties? Mä ajattelin, että jutellaan tuosta Nylon Beatin Nukutaan kappaleen jälkeen.

0: Vakkarikuulija Tokko Laaki huutaa täällä WhatsAppin puolella, että for fuck's sake, nyt tulee bangeria, what?
1: Yes, ollaan no se on samoilla linjoilla.
0: Täysin samoilla linjoilla. Naikkareita, Nylon Beat ja nukutaan.
1: Tällä on muuten pirun hyvä biisi.
0: On muuten ihan sairaan hyvä biisi. Ja jotenkin tässä tänäänkin, kun ollaan käyty taas perjantai-uutuuksia ja vähän pienempiä kotimaisia pop-biisejä läpi, niin huomaan, että on alkanut sellainen uusi, palataan 2000-luvun alun ja 90-luvun lopun soundeihin, sellaiseen vähän soitetumpaan, soivempaan soundiin ja selkeästi sellaiset perus sämplätyt elektroniset, kenties niin kuin hip-hop-perinteiset soundit, on nyt ehkä tullut ainakin pieneksi hetkeksi tiensä päähän. Musta tuntuu, että ihmiset on käyttänyt niitä niin paljon, että nyt sitten halutaan jo vähän jotain uutta, eli toisin sanottuna vanhaa.
1: Vähän Nylon Beatia.
0: Josta aasin siltana. Oliko tämä Nylon Beatin valtava jäähallikeikkakokonaisuus nyt sitten pelkkää nostalgiaa, vai oliko siinä sun mielestä aidosti jonkun uuden alku?
1: Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että keikkana se ei ainakaan ollut pelkkää nostalgiaa, millä meinaan sitä, että se ei nojannut siihen. Tai siis totta kai siellä halutaan palvella faneja, jotka on nähnyt Nylon Beatin silloin back in the days tai ei koskaan ole, koska on paljon niitä, jotka ei ikinä ehtinyt nähdä Nylon Beatiin. Totta kai siinä on se elementti, mutta se oli itsessään vaan toimiva, tosi hieno, ison luokan show. Makeat visut, bändi. Todella kovas iskussa, tanssijat iskussa, Jonna ja Eerin, ihan loistavia, karismaattisia esiintyjiä, vocals oli uskomattomat. Siinä niin kuin päästiin näyttämään ikään kuin jotenkin, että mistä hommassa on kyse, mitkä on ne parhaat jutut. Mä uskon, että he on niin kuin silleen, tuolla ollut paremmas iskus kuin varmaan ikinä, niin se on ollut semmoinen, että vaikka ei olisi sitä nostalgia-elementtiä, koska siellä on myös ollut yleisöä, jotka ei ole vaan niin kuin ikänsä puolesta ollut olemassa Nylon Beatin aikaan, niin varmasti toimi myös ihan kaikenlaiselle yleisölle. Ja tässä mä en tiedä, uuden alusta, niin kun, mutta se mikä mulla jäi mieleen, niin musta oli virkistävää, jos mietitään ihan vaan Nylon Beatia, niin hehän ei ole tehneet mitään statementtia, että tämä on Lorun loppu, että ei ole enää Nylon Beatia, vaan itse asiassa siellä ihan lopussa Jonna heitti, että nähdään.
0: Pikku häärisy, pikku tiiseri.
1: Pikku tiiseri.

0: siellähän on jotain risteilyä käsittääkseni tässä nyt vielä edessä. Mutta joo, mun mielestä se oli oikeasti virkistävää, että tehdään tämmöinen juhlavuoden iso keikkakokonaisuus, festarikeikat, risteilykeikat, kaikki mitä ikinä siihen kuuluu. Mutta ei olla silleen, että tämä oli nyt kaiken loppu, niin sitten se musta tuntui silleen kivalta. En mä usko, että Nylon Beat nyt tekee jotenkin silleen ihan sikana koko ajan jatkuvasti kaikkea, mutta siinä on joku kiva semmoinen virkistävyys.
1: Kiitos vastikään palkittu musiikkitoimittaja Katri Norlin. Mä esitän sulle yhden kysymyksen tähän loppuun ja mä esitän sen samalla myös kaikille Yle X:n kuulijoille. Meneekö klassikkobändi pilalle, jos ne alkaa tekemään uutta musiikkia? Et kuvitellaan, että Nylon Beatiltä tulisikin nyt sitten vaikka muutama uusi single tai kenties jopa levy. Niin rikkooko se jotain vai onko se ihanaa?
0: Niinpä. Mä en tiedä. Vaikea sanoa silleen kaikkien maailman bändien tai artistien kohdalla.
1: Rajataan naikkareihin.
0: No. Mullahan on syvä henkilökohtainen suhde niin kuin Nylon Beatin tuotannon kanssa. Mä en usko, että mä kaipaisin uutta. Että mulle riittää se olemassa oleva ja se, että nyt ihmiset, jotka on joskus ehkä kattonut nenänvartta pitkin tai ehkä silleen vaikkapa mediakenttä, joka on jotenkin aliarvioinut, voi olla silleen, että hei, nämä on muuten hyviä biisejä, tai että ehkä se vanhempi tuotanto saakin uutta arvostusta, mutta mä en kaipaa uutta Nylon Beatia, mutta sanotaanko nyt näin, että jos tulisi uusi Nylon Beatin biisi, niin kyllähän minä sitä kuuntelisin. Mutta mä en kaipaa.
1: Kiitos Katri Norlin.
2: Hei. Me ollaan täällä Radio Mafiassa ja seuraavaksi tulee meidän uusi biisi Syytäni.
1: Siinä Nylon Beat itse. Vuosi on 2000, kuuntelet Radio Mafiaa. Tää on Nylon Beat ja Syytäni.

0: Noah. Näillä on biittiä 2000-luvun alusta syytön. Minä olen Soni Kyläliuhalla, tämä on uuden musiikin X, mutta syystä, että Nylon Beat on räjäyttänyt Helsingin 4 jäähallikeikalla putkeen tuossa viime viikon loppuna, niin olihan sitä pakko ottaa Nylon Beatia sisään. Kysyin teiltä, rakkaat ihmiset, jos klassikkobändi kuten Nylon Beat julkaisisi yhtäkkiä uutta musiikkia, niin menisikö jotain rikki? Mitä te olitte mieltä?
1: 044-421-6888. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Availlaan teidän vastauksia kosteen ennen sua kappaleen jälkeen.

Koste ennen sua soi Yle XL, mä oon Soni Kyläliuhala. Äsken palkitu musiikkitoimittaja Katri Norlinin kanssa pohdittiin Nylon Beatia. Katri oli käynyt keikalla katsomassa naikkareiden nykymenoa. Ja heräs vaan kysymys siitä, että meneekö jotain rikki, jos esimerkiksi Nylon Beatin tasoinen ja kokoinen klassikko duo julkaisisi uutta musiikkia. Tanja kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että tiedän tämän olevan lapsellista ajattelua, mutta kyllä se jotain illuusiota rikkoo. Ja mä ymmärrän, Tanja, mistä sä tulet. Nimittäin siinä kohti, jos ei ole vaikka ikinä lapsena tai missä tahansa muussakaan kohta aikaisempaa elämäänsä päässyt katsomaan vaikka Nylon Beatejä, ja sitten niistä musiikeista on tullut sellaisia ikonisia, ylimaallisia biisejä, jotka ei tunnu edes ihmisten tekemältä, niin sit jos yhtäkkiä tulisi uutta musiikkia, niin mä ymmärrän, että ainakin se illuusio jostain ajattomuudesta, jostain ylimaallisesta varmaan katoisi. Mut sit täällä on paljon muuta katsantakantaa edustavaa väkeä, kuten esimerkiksi Olli, joka heittää, että ei siinä mene rikki muuta kuin internet. Täysin samaa mieltä. Ei usko se mukaan, että siinä mitään hajoaisi, koska Rolling Stoneskin, joka on Sebun suosikkiorkestereita, on vastikään julkaissut uutta musiikkia. Täällä myös toteaa esimerkiksi Simo, että siinähän alkaisi vaan uusi aikakausi, eikä mitään vanhaa menisi rikki, koska niin kuin Tokkolaakikin sanoo, klassikko säilyy aina klassikkona, eikä sitä himmenä uuden musiikin loista. Kiitos kaikille näkökulmista tähän kysymykseen. Uunituoretta keijua vielä ennen kuin iltapäivätiimi hyppää askiin.

0: poikkeuksellisen iskelmällistä keijua, vaikka se veis multa hengen. Mä oon Soni Kylä-Liuhala ja täällä on suomalaisen radion Nylon Beat, eli Eerin ja Jonna Himppu ja Linne. Terve!
1: Kiitos!
2: Wow. Saksmalla Eerin.
1: Kyllä se käy mulle. Mulle on ihan sama. Mä tykkään molemmista.
0: Eli tällä kokoonpanolla nyt sitten seuraavat 4 tuntia. He ovat helläkätisiä ihmisiä. He pitävät sinusta huolen.
1: Kyllä.
0: Nyt tyttövaihtopenkillä. Tämähän on impulle tuttua homma.
2: Hei, tylypaukku.

0: Baby Doll päättää uuden musiikin X:n. Ihan pian startataan Yle X iltapäivä erikoiskokoonpanolla, mutta sitä ennen yhden uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Nobelin lääketieteen palkinnon saavat tänä vuonna Karl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. He ovat tutkineet valolla ohjattuja ionikanavia ja optogenetiikkaa. Optogenetiikassa sähköisesti ärtyvää solua tai solujoukkoa, kuten hermo- tai lihassolua, hallitaan ja tutkitaan laservalon ja herkkien valokuitujen avulla. Nobel-viikko alkoi tänään lääketieteen palkinnon julkistamisella Tukholmassa. Lähi-idän öljynvienti ylitti viime viikolla sotaa edeltäneen tason, selviää analytiikkayhtiö Keplerin tiedoista. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten helmikuun lopun, kun öljyn vientimäärät ovat olleet sotaa edeltävällä tasolla. Iranin mukaan Hormuzin salmi on edelleen sen hallinnassa. Taloudellinen epävarmuus ja työttömyyden kasvu näkyvät suomalaisten vastuullisuusasenteissa, kertoo Kaupan liiton tutkimus. Tutkimuksen mukaan 2/3 tekee ostoksia ennen kaikkea hinnan perusteella. Osuus on kasvanut edellisiin tutkimuksiin verrattuna. Myös Suomessa työllistäminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi yrityksen vastuullisuutta kuvaavaksi tekijäksi. Noin 90

0: Kello 2 minsa yli 1. Yle X iltapäivä starttaa. Poikkeuksellisesti Linne ja Imppu.
1: Juhuu, Team Limppu. Tähän alkuun heti elastinen Sara B ja uskomaton. Kiva, että oot kuulolla.

0: Elastinen Sara B, uskomaton, kuuntelet Yle X iltapäivää. Aikko ja Mellua tuuraamassa tänään Imppu ja Linne. Ja Linne, mitä? Älä nyt aloita hepoliinia, kello on yksi.
1: Että sä nimenomaan oot sanomassa, että Aikko ja Mellu täällä ja mä olen nyt mennyt isosti hutiin, että ei ole itse asiassa kumpikaan. Ei ole kumpikaan paikalla.
0: Ihme, että ei mennyt iso hutiin, mutta kyllä niitä isoja huteja tulee vielä tänään tämän 4 tunnin aikana, siitä mä oon varma.
1: Vaalilupaus. Katoin Iltalehdestä, nyt kun on koulun penkillekin palauttelee syksyn mittaan, vaikka mekin ollaan täällä tämmöisellä kesäkokoonpanolla, niin Turun Sanomat on uutisoinut Liedon lukiosta, jossa on palattu paperisiin koulukirjoihin, eli ei ole tämmöisiä digiläppärikirjoja. Mä en edes tiennyt, että on tämmöinen palaaminen mahdollista. Mä jotenkin naivisti vaan oletin, että kyllähän niitä paperikirjoja edelleen on.
0: Niin, en mäkään, kun ei ole lukioikäisiä kavereita tällä hetkellä ainakaan tietääkseni, niin vähän sillä ajatellut just, että onko ne mukaan poistunut kokonaan ne kirjat?
1: Vai ilmeisesti, koska on uutiskynnyksen ylittänyt tämä Liedon lukio, missä on palattu paperikirjojen äärelle. Ja tässä on myös sanottu, että keskittyminen parantui ja rahaa säästyi. Ja että esimerkiksi ehkäisee harhautumista pois oppitunnin aiheesta, kun ei ole sitä läppää.
0: No shit, Sherlock. Mä muistan yhtä oppituntia, missä on saanut joskus lukioaikoina tai jopa niin kuin yläasteaikana käyttää läppäriä, niin en muista yhtä tuntia, milloin mä en olisi käynyt katsoa uutisia tai pelannut Aapelis minigolfia.
1: Teitsä mitään oikeaa sillä tietokoneella tai puhelimella oppituntia aikana?
0: Tein mä yhden välilehden, mutta sitten oli 4 muut välilehteä, joille ei tehty mitään järkevää.
1: Mitä sä teit oppituntia aikana tietokoneella, puhelimella? Kumpaa sä käytit?
0: Tietokonetta.
1: Joo.
0: Ja siis joillain tunneilla valitettavasti myös puhelinta. Sen ehkä huomaa yleistiedosta.
1: Niin, että sä käytit molempia samaan aikaan vuorottelit.
0: No siis, jos oli tosi löysää, mutta kyllä läppäriin, niin kuin, et ei mun nyt niin

0: semmoiset aivot on, että mä tarvisin koko ajan niin kuin monta tietkö eri.
1: Okei. Mutta siis, koska mä muistan, että esimerkiksi meilläkin yläasteella oli, meillä oli ihan silleen peruspaperikirjat jo, mutta sitten puhelinta niin kuin selailtiin ja oli silleen niin kuin älypuhelimet. Ja kyllä se on ihan oikeasti, mitä vanhemmaksi tulee, niin tajuaa, että oikeastaan ne aikuiset ja kaikki nämä opettajat, ne on ollut aina ihan oikeassa. Ja esimerkiksi meillä oli yksi opettaja, kenellä oli semmoinen puhelinparkki. Että aina kun tuli luokkaan, niin se puhelin piti jättää siihen koriin. Ja se oli todella raivostuttavaa. Mm-hmm. Ja me kaikki vihattiin sitä. Me oltiin silleen, että tämä opettaja, tämä on siis niin oikeasti pelle ja oikeasti tyhmä. Ja siis niin kuin, että se ei vaan tajuu. Oikeasti
0: sä tajuu. Tämä ei mikään ala-aste enää. Niin. Me ollaan niin kuin aikuisia.
1: Kyllä me nyt pystytään keskittyä. mutta totuushan on se, että kaikista parhaat opit mä sain niiltä oppitunneilta, missä mä oikeasti keskityin ilman sitä puhelinta. Haluatko sanoa tämän biisin esittäjän nimen? Sä oot niin hyvä siinä.
0: Onko tässä tarpeeksi aikaa?
1: Anna mennä.
0: Seuraavaksi Yle X:n taajuudella Dance esittäjältä Slater. Tuntui hyvältä.

0: Hokan Vampire soi yleäksi iltapäivässä Impu ja Linne studiossa aina tuonne viiteen saakka. Oikein hyvää maanantaita.
1: Ennen noita äsken kuultuja kappaleita, niin Linne kertoi tällaisesta Iltalehden uutisesta, joka siteeraa Turun Sanomia, että Liedon lukiossa palattiin paperikirjoihin. Siellä oli oppilaiden keskittyminen parantunut ja rahaakin säästynyt. Ja ainahan se kiinnostaa ainakin itseäni, kun otsikossa sanotaan, että rahaa säästyi. Täällä on kerrottu, että kun tehdään vuosittainen kirjatilaus, niin summa on paljon pienempi kuin silloin, kun tilataan sähköisenä, mikä kuulostaa mun korviin vähän oudolta, mutta ehkä sitten näillä niin kuin sähköisillä palveluilla tai näillä sähköisen kirjan tarjoajilla on lähtenyt vähän toi hinnoittelu lapasesta.
0: No voi olla, tai kysyntäähän niille on varmasti huomattavasti enemmän kuin tommosille paperikirjoille. Mä muistan, että silloin kun mä olin lukiossa, niin me saatiin pitkälti itse valita, että kumman me otetaan semmoinen paperinen vai sitten semmoinen digitaalinen, mitä voi sitten läppäriltä lueskella. Ja mä muistan, että silloin kyllä jengi otti tosi paljon noita digikirjoja ja sitten, no sano vaan, kuule, kun se on selkeästi niin joku.
1: Ei vaan mietin, kun tässä oli sitä, että kun tehdään tuo vuosittainen kirjatilaus sähköisen, niin se on kalliimpaa ja sitten kun ottaa ne paperisen, se on halvempaa tai niin kuin normi tällaisena fyysinä kirjoina.
0: Niin.
1: Ja sitten myös, kun ne kerätään pois sitten oppilailta ja annetaan seuraaville käytettynä kirjana, niin tuli vaan mieleen, että niitä sähköisiä kirjoja ei todennäköisesti myydä käytettyinä.
0: No ei luultavasti, ei luultavasti. No, kyllä moro, hyvä, hyvä pointti.
1: Mulla ottaisi tänne Liedon kirjasto käytettyjä sähkökirjoja sillä, että
0: eiköhän ne ole samoja sitten kaikilla, mutta joo, niin niitä käytettyjä, niitähän pystyy sitten yksi kirja, niin sillä on monta omistajaa. Mm. Ja tämän takia mäkin lukiossa usein halusin sen paperisen kirjan. Mä yritin olla silleen, että joo, se on mielestäni paljon jotenkin kätsympää. Kyllä mä periaatteessa, oikeasti jos pitää edelleen niin kuin miettiä, niin mä oon ihan täysin sen kannalta, että paremmin pystyy keskittyyn, kun on se paperinen kirja.
1: Joo, ja joku matikka, niin totta kai mä teen vihkoon ne laskut, enkä millään läppärillä.
0: Mä en
1: jumala,
0: edes
1: niin,
0: osaa.
1: Niin, no tämä.
0: Niin, mutta sen takia mä usein otin sitten sen paperisen kirjan, koska sen sai antaa eteenpäin, ja silloin niitä just myytiin eteenpäin. Niin tää oli mun tämmönen girl math, että mä siinä tienaan aina niinku rahaa. No, että sitten kun mä myyn ne kirjat, ja meilläkin oli joku koulun yhteinen Facebook-sivu, minne sitten pystyi laittamaan, että hei, myynnissä.
1: Dealeri.
0: Basically. Mutta kaikki meistä oli semmosia, me oltiin ilmastaidonlukiossa.
1: No mutta periaatteessa kyllähän sä teit sillä bisnestä, koska mä veikkaan, että eikö säkin asunut lukiossa jo pois kotota?
0: Joo.
1: Mutta kai sun nyt vanhemmat sen verran sponssasi, että ne osti sulle niitä kirjoja.
0: No kyllä, se oli aika helppo semmonen olla, että hei, mulla alkaa just uusi jakso ja pitäisi ostaa noita kirjoja. Ja sitten voi olla, että mamma tai pappa kivellä laittoi sitten tilille rahaa niihin uusiin koulukirjoihin, mitkä mä sitten parin kuukauden päästä sain laittaa myyntiin ja sitten sain siitä sitten ne rahat itselleni.
1: Wow.

0: Huntrix Golden soi Yle X iltapäivässä kello 20 yli yhden. Aikku ja Mellu poissa. Impu ja Linne studiossa.
1: Tosi paha aggressiivisesti. No. Aikku ja Mellu poissa. Teidän soihtuni on sammutettu.
0: Kyllä, poistus meidän tieltämme täältä.
1: Wow, oppa sä aggressiivinen fiilikseltä.
0: Ei oikeasti. Mä toivon, että he ovat pian takaisin molemmat. Impulla oli joku juttu.
1: Joku juttu. Niin siis puhuttiin äsken noista koulukirjoista ja siitä, että Liedossa on nytten lukiossa palattu niinkö joidenkin aineiden osalta koulukirjoihin ja se on parantunut keskittymistä.
0: Mm, niin siis fyysisiin paperikirjoihin.
1: Kyllä, fyysisiin koulukirjoihin ja siitä kouluaiheesta, kun tuli mieleen, mä silloin tuossa joskus kesällä kerroin sen, että kun oli englannin kokeessa hankittain, niin kuin pyydettiin mua kertomaan, että mikä on niin kuin, metro. Englanniksi, niin että se ei ole sandwich, vaikka mä siihen kirjoitin, vaan se on subway.
0: Se oli
1: pomppu
0: uskomaton
1: sinne, pomppu
0: juttu.
1: Tänne.
0: Mutta sulla oli hyvä haku siinä. Se oli, no, siinä niinku oli hyvä. Pakko antaa silleen siitä mun mielestä semmoinen puolikas piste.
1: No joo. Mutta sitten siitä vaan tuli se mieleen nyt, että kun
0: sandwich on ehkä paljon vaikeampi sana vielä.
1: No niin on, mutta
0: no mut anyway.
1: Anyway, any day. Mutta siis mulle vaan siitä tuli semmoinen muisto kans mieleen nyt, kun palattiin tuonne koulupenkille, että ei se niin kuin maantieto kautta biologia kautta ympäristöoppi, niin ei se siinäkään ihan mennyt toi mun haku oikein, kun kysyttiin sitä, oltiin käyty sitä viimeinen kuukausi läpi, että miten erilaiset ilmavirrat ja tuulet esimerkiksi syntyy. Niin sitten siinä kysyttiin siinä loppukokeessa sitten varmaan nelosluokalla, että miten tuuli syntyy. Niin mä olin saanut kiteytettyä se yhdellä lauseella.
0: No.
1: Tuuli syntyy siten, että puut alkavat heilumaan.
0: Sillä tavalla se sitten syntyy.
1: No, mutta onhan se sitten ihan totta.
0: Ei, musta tuntuu, että tuulen seurauksesta tämä tapahtuu.
1: Ah, okay.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkän aikaa Jyväskylässä.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Lauri Haav, kuka hitto sen päättää, soi Yle X iltapäivässä. Oikein hyvää maanantaita Impu ja Linne studiossa.
2: Yle X. Päivän biisi.
3: Ja nyt on aika ottaa selvää, mikä on tämän viikon ensimmäinen Yle X:n päivän biisi. Ja sehän on artistilta Pihla ja biisi nimeltä Koviksen kyyneleet, joka julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina.
1: Kyllä, ja tämä on nimikko biisi tulevalta albumilta. Ja siltä albumilta aiemmin on julkaistu jo singlet BMW ja Mä oon se tyttö, jotka molemmat on jo rikkonut kultarajan.
3: Kyllä, ja mä en ole ihan varma, että on myös semmoinen biisi kuin Ei kukaan, joka on julkaistu aiemmin tässä syksyn mittaan, niin on soinut täällä Yle X:lläkin, mutta mä en tiedä rehellisesti kuuluuko se tähän albumiin vai onko se sitten tiputettu albumikokonaisuudesta pois, mutta se selviää sitten 23.10. kun tuo neljäs studioalbumi julkaistaan. Ja tästä kyseisestä albumista Pihla on itse sanonut, että albumini on matka kohti tuntevampaa minää, jos uskallan välillä katsoa myös omia virheitä peilistä. Koviksen kyynelet single on tulevan levyn avainkappale ja yksi mun lempibiiseistä ever.

0: Tän maanantain yleäksen päivän biisinä soi Pihla ja Koviksen kyyneleet, ja tää on tulevan albumin nimikkobiisi, ja Pihla ja myös lähtee tän albumin julkaisun myötä loppuvuoden kestävälle Koviksen kyyneleet -kiertueelle, jossa artisti nähdään muun muassa Helsingissä ja Turussa, molemmissa on asunut, mutta mä en ole varmaan ikinä nähnyt Pihlajaa livenä, nyt on kyllä pakko semmoinen juttu myöntää.
1: Oho, en ole nähnyt, mutta mistä sitä tietää? Ehkä joku päivä vielä.
0: Ehkä joku päivä vielä. Toivotaan.
1: Toivotaan. Aina sitä saa toivoa. Onko huolia, murheita, turhia toiveita?
0: Kaikkea edellä.
1: Pihlaja keikalle voisin vaikka mennä. Sen kun ostat tiput ja meet.
0: Niin.

0: Somber My Body Isn't Ready soi Yle X iltapäivässä. Seuraavaksi tulossa Vilma Jäältä, Kiputyttö, Imppu ja Linne studiossa.
1: Kyllä. Sähän Imppu, sä olit, eikö sä ollut reissussa tässä?
0: Joo, mä olin viikon ajan retkellä. Pidin kesäloman tässä vaiheessa kesää,
1: no,
0: joka vaan
1: hyvä.
0: Jatkuu ja jatkuu. Ja kyllä mä taas niin kuin jo lähtiessä, lähtöpäivänä asetin itteni sellaiseen asemaan, että mä niin kuin totesin vaan, että tyhmästä päästä kärsii koko kroppa. Tai siitä, ettei niin kuin kehtaa. Mulla oli kehtaamisen kanssa taas ongelmia.
1: Kuullaanko me siitä lisää sitten myöhemmin?
0: Ehdottomasti.

0: kiputyttö soi, kun kello näyttää 20 minsaa vajaan kahden tänä maanantai-päivänä. Imppu ja Linna studios oikein. Kivaa sitä maanantaita.
1: Mä en tiedä, onko teillä naisilla ja naisoletetuilla sellaista vessaongelmaa ikinä, mutta ainakin siis monella miehellä, ja mä tiedän, että moni samaistuu
0: vessa-ongelma.
1: Siihen.
0: Vessaongelma, aika silleen semilaaja termi.
1: No, mutta
0: minkälaista?
1: Enemmänkin tämmöinen, että kun vähän jännittää, niin sitten alkaa vatsasta tuntua. Ja monella miehellä esimerkiksi, sä menet ekaa kertaa jonkun vastakkaisen sukupuolen kämpälle, tiedätkö, ihan ensimmäistä kertaa. Ja sit sä oot sillä lailla, että sulla ei ole ikinä mitään ongelmaa vaikka sun vatsan kanssa. Ja sit se eka kerta, kun sä astut
0: tarina
1: sinne.
0: Tarina sun reissuun?
1: Liittyy hyvinkin.
0: Oi.
1: Totta kai.
0: Mitä juoruja me saadaan täällä, joo.
1: Ja sit se on niinku se ainoa niinku paikka. Ja sit sä yrität olla mahdollisimman paljon, että sä et joudu mennä todellakaan sinne yksin. Sehän on nolointa ikinä.
0: Joo.
1: Että sä meet niinku naisen yksin ja sä meet, joudut heti käymään isommalla hädällä siellä. Se on semmoista, mistä ei pääse enää yli. Se on niinku siinä. Sitten sä vaan, sen jälkeen sä vaan niinku suihkautat sinne jotain saakeli. Sä löydät jonkun tuoksun sieltä ja sit sä oot vaan silleen, että okei.
0: Koska toi,

0: Se ei ole yhtään
1: ei, ei, siis sehän ei ole yhtään luonnollista, herra Jumala. Ei missään nimessä. Mutta joo, niin mulla kävi reissulla vähän semmoinen samanlainen, että ei kehtaa, vaikka olisi pitänyt päästä vessaan. Ja siis mä en niin kuin tiedä, että miten se voi olla niin vaikeaa. Mä kerron sen tarinan ihan just sitä ennen. No ehkä voisi liittyä aiheeseen, jopa Stupid Song Olivia Rodrigolta.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, ja Imppu sanoi, että tämä biisi tavallaan liittyy, että jotain stupid, tyhmää juttua on tulossa. Pohjustuksena vatsavaivat, treffit, yksissä oleminen.
1: No lähinnä niin kuin isossa kuvassa, jos osaisin puhua oikeasti, niin olisin sanonut, että vessahätä tulee aina silloin, kun sitä ei niin kuin yhtään kaipaisi. Ja täälläkin jo WhatsAppissa kyseltiin, että onko päässyt reissussa treffeille, kun sanoin, että olin matkalla. Ei, älkää nyt innostu kuin Herran Jumala, hei, come on.
0: Voitko vielä vähänkin siitä reissusta, ennen kuin menet tähän tyhmään tarinaan tai johonkin vessajuttuun, niin siis missä sä edes olit?
1: Joo, mä olin siis lähin viikko sitten lauantaina viikoksi Teneriffalle. Olin kuule ihan perinteisellä määmatkalla, eli yksin lähin. Okei, se oli valmis matkapaketti, että siellä oli muitakin suomalaisia samassa hotellissa ja tälleen, mutta
0: luksusta, upeata.
1: Kyllä, ja totta kai kun lähtee tuosta Helsinki-Vantaalta kohti lämpöä, niin konehan on täynnä suomalaisia, että ei siinä. Ja, no mutta joo, mä olin sillä lailla, tiedätkö, niin pitkästä aikaa, mä oon viimeksi ollut tolleen pidemmällä lennolla, ehkä 4 vuotta sitten. Silloin oli 4 tunnin lento, mutta toi oli niinku vastatuulee 7 tuntia, että siinä on vähän niinku pakko käydä esimerkiksi vessassa jossain.
0: Joo.
1: Ja mä olin sillä reippaana, mä lähdin lauantaina kotonta ja sit mä menin kentälle ja ei mitään, hei, check in, niin siihen sitten backdroppake, eli matkulaukan pudotus siihen, ja sen jälkeen turvatarkastuksesta kun on läpi, niin
0: matkulaukka,
1: joo, mitä näitä nyt on, ja sitten sitten kun turvatarkastuksesta, enkä siinä säätänyt mitään, mistä olin. Mä olin niin ylpeä itsestä, että mä olin silleen, että hei, tässä on 1,5 tuntia aikaa, että portti aukeaa, sit pitää siirtyä koneeseen. Nyt mä teen sillä, että mä otan hamppariaterian tossa ihan rauhaksi, tiedätkö?
0: Otitko bissen? Lähtöbisse?
1: Ei, keep coming. Mä otin ison juoman, ison kolajuoman siihen sokerittomana tietysti. Sitten mä olin sillä lailla, että kun mä toi lentäminen niin kuin ihan hirveästi hot, sitä mua vähän jännittää se aina. Mä olin sillä lailla, että hei, nyt kun mä oon lomamodessa, niin voinhan mä pari isoa lähtöjuomaa ottaa.
0: Paljonko kello oli?
1: Se oli jotain varmaan 3:30 luokkaa lauantai-iltapäivänä.
0: Okei. Okay.
1: Hyvä kysymys muuten ennen kaikkea. Paljon kelloa oli sillä? Joo. No mutta lentokentällähän, sillähän ei ole väliä, että paljon lentokentällä kello on, että sä saat juoda. No mutta joka tapauksessa, ja mä en ollut muutama viikkoa juonut sillain alkoholia, ja eikä tommonen niinku iso limsakaan, niin kyllähän se laittaa pissatta. Ja täytyy heti sitten lähteä pissalle, ja sitten mä olin silleen, että nyt mä oon valmis lennolle, ja ei tässä mitään. No mä kävelen koneeseen sisään, ja sitten mä katsoin, että paikka 2B, että se on tässä heti kärjessä. Ja sitten kun mä menen vikkojen joukossa, niin mä näen, että siihen on semmoinen pariskunta, toinen on ottanut ikkunapaikan ja toinen käytävä paikan, ja siihen tyhjälle paikalle, mikä kuuluu mulle se paikka, niin he on laittanut molemmille omat viltit, juomat ja leivät siihen odottamaan, tiedätkö, että heillä on siinä rauhallinen matka tulossa, ja siinä on jo eka mun häpeätune sillä lailla, että mun on pakko sanoa, että mun paikka on tossa. Mun on pakko sanoa, että mun paikka
0: mutta
1: on tossa.
0: Mutta kuka tekee noin? Silleen, että jos sä matkustat jonkun kanssa yhdessä, että te tarkoituksella ellette te oikeasti tosi paljon vihaa toisiaan ja oo pitkä avioliitto takana, niin miksi te tekisitte tolleen, että te jätätte yhden paikan siihen
1: väliin? No varmaan, että saadaan vähän tilaa tälle, mutta miksi en ollut ostanut sit sitä paikkaa niin kuin siinä, en kun oli kattonut, jos se on tyhjä. Senhän saa sitten jollain 50. Mutta joka tapauksessa mä olin silleen, että mun paikka olisi tossa. Sitten sen aine oli sillä lailla, että okei, joo, ei mitään. Me luultiin, että tähän ei tule ketään, että haluaisitko mennä tuonne ikkunapaikalle? Sitten mä olin silleen, että voin mä mennä. Ja saman tien, kun mä
0: mutta
1: istun
0: hei,
1: siihen.
0: Mutta hei, hyvä tarjous.
1: Oli. Mä kyllä tykkään nämä käytävä paikasta, mutta joo. Ja sitten mä olin silleen, että voin mä mennä sinne. Ja heti kun mä istuin siihen paikalle, mä olin silleen.
0: Tulis pissähätä.
1: Tuli pissähätä. Mä olin silleen, että mutta tuossa on nyt 2 ihmistä, joita mä oon just vaivannut äsken, niin mä todellakaan voi olla sillä lailla heti kun se, ja mä vihaan sellaisia ihmisiä, jotka heti kun kone nousee, lähtee sinne vessaan, tiedätkö, niin kuin saman tien kun se turvavalo, turvavyövalo lähtee
0: niin,
1: pois.
0: Niin, että olet aikuinen ihminen, sun
1: niin,
0: pitää tietää.
1: Et, come on, käykää ennen, tiedätkö, niin kuin lähtöä vessassa, että heti tiedätkö olla siellä niin kuin huitelemassa ja häiritsemässä muita. No nyt mä olin se ihminen, joka oli sillä lailla, että nyt mun kyllä pitäisi päästä pissalle, mutta en kyllä kehtaa. Just mä noita häiritsin. Ja saakeli, mä olin silleen, että nyt nouskaa nyt, että toivottavasti te olette semmoisia ihmisiä, että molemmat singlaatte vessaa siitä. Niin mulla on sitten syy käydä, että no mäkin voisin käydä samalla. Niin ei ollut. He ei ollut todellakaan sellaisia ihmisiä. 2,5 tuntia, aivan jäätävässä kusihädässä. Mä istuin siellä ikkunapaikalla ja olin silleen, että nouskaa nyt jompikumpi. Ja sit se mies lähti vessaan. Sitten mä olin silleen, että hei, ai sä oot lähes vessa. No mä voisin nousta samalla. Aivan, tiedätkö, melkein kuset housussa siellä saakeli.
0: Mutta kuinka epäilyttävältä on näyttänyt sitten muille, että sä oot lähtenyt sen miehen kanssa samaan aikaan sinne vessaan.
1: Hei!

0: Jami Falttiin lähi kuppila. Kuuntelet Yle X:ää. Kello näyttää 13.53. Impu ja Linne studiossa ollaan tänään tuuraamassa Meikkua ja Allua.
1: Näin ollaan. Tänään, ehkä huomenna, we'll see, millä kokoonpanolla mennään. Mua jäi Impu vähän silleen kiinnostaa, kun sä aiemmin sanoit tuosta, kerroit tuon lentokenttävessatarinan, niin pitikö sun kuitenkin, eikö sun anyway pitänyt häiritä niitä sitten, kun sä tulit takas sieltä vessasta? Olettaen, että ne oli taas istumassa siinä, niin kuin penkkirivistöllä, niin eikö niiden anyway pitänyt sitten päästää sut takas sinne ikkunalle?
0: Ei, koska se mies oli jäänyt siihen seisoskelemaan siihen käytölle. Kato, kun ne osas varautua siihen, että kun mä menin hänen jälkeensä vessaan. Ja onneksi mulla oli, tiedätkö, vaan pissahätä. Sitten jos mulla olisi ollut oikeasti vaikka niin kuin joku kolmas maailmansota vatsassa ja mä olisin ollut siellä 20 minsaa. Niin kiva, kun ne olisi seisoskellut 20 minsaa. Olisi silleen, että kohta se tulee, että seisotaan nyt tässä. Ja sitten 20 minsaa myöhemmin. Silleen, moro moro, ei mitään, nouskaa taas, hus.
1: Kohta musiikkia Alex Warrenilta, sitä ennen Kääriä ja Erika Wiikman Ruoska.

0: semmoinen hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Ei, Anaa.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes soi Yle X:llä Himppu ja Linne studiossa. Kohta mysteerikysymys, mutta sitä ennen kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinnon saa tänä vuonna 3 optogenetiikan kehittäjää. Optogenetiikassa solujen toimintaa ohjataan valon avulla. Nobel-palkinnon saavat Karl Deisseroth, Peter Hegemann ja Georg Nagel. Heidän kehittämän menetelmän avulla yksittäisiä hermosoluja voidaan aktivoida ja vaimentaa tarkasti. Noin 1 000 000 euron arvoinen Nobel-palkinto jaetaan saajien kesken. Ukraina sanoo lamauttaneensa iskuillaan yli 1/2 Venäjän öljynjalostuskapasiteetista. Ukrainan puolustusministeriön mukaan iskut ovat vaikuttaneet ainakin 6 eri öljynjalostamoon Venäjällä. Ukrainan iskut aiheuttivat Venäjällä aiemmin tänä vuonna laajan polttoainekriisin. Britannian odotetaan asettavan tuontitullit Kiinasta tuotaville sähköautoille, kertoo brittiläinen The Times-sanomalehti. Tullien syynä on huoli siitä, että Kiinan hallinto tuo Britanniaan autoja halvalla valtion tukien avulla. Britanniassa ministerit ovat valmiita asettamaan saman 45% tullimaksun, jonka Euroopan unioni asetti Kiinasta tuotaville sähköautoille. Kotimaassa erityisesti ikäihmisten digitaalinen osaaminen on kasvanut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston tuore raportti. Raportin mukaan noin 90 suomalaisesta on vähintään digitaaliset perustaidot. Useampi kuin joka 3 suomalainen tarvitsee kuitenkin usein tukea digipalvelujen tai laitteiden käytössä. Lähes joka 3 suomalainen kertoo keskeyttäneensä viranomaisasian hoitamisen digipalvelussa, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin.

0: Olga ja Mirella kansallisaarre. Kello näyttää 14.05 Imppu ja Linne studiossa ja nyt on aika ottaa vuoroon tämän päivän mysteerikysymys.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Ja tänään pohditaan kysymystä liittyen erään henkilön syntymäpäivään. Se henkilö ei ole täällä meidän radiostudiossa tällä hetkellä, mutta uskon, että lähes kaikki suomalaiset hänet tietävät.
0: Mediapersoona kyseessä.
2: Kyllä. Tämä ei ole itsessään vielä se kysymys. Me voidaan paljastaa tässä vaiheessa, että kyse on Niko Saarisesta.
0: Oreli, hän viettää tänään syntymäpäiviä.
2: Hän täyttää tänään 40 vuotta.
0: Oho!
2: Ja mä oon hän seurannut aika tosi paljon, niin tämä hänen ikähän on vähän semmoinen juttu, että mä en tiedä, jos hän tulee linjoja pitkin, kun me täällä radiossa julkisesti kerrotaan, että hän täyttää 40, kun hän on aika sille ikuisesti parikymppinen, niin semmoiseksi brändännyt itsensä. Mutta tänään hän täyttää 40 vuotta ja hänhän on ehtinyt tekemään vaikka ja mitä tässä urallaan.
0: Herra Jumala, ties mitä.
2: Hän on ollut todella monessa televisio-ohjelmassa mukana, juontanut myös radiota, mutta mikä on Imppu meidän tämän päivän mysteerikysymys liittyen televisioon?
0: Mikä oli Niko Saarisen ensi esiintyminen televisiossa?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
2: Ensimmäiselle oikein vastanneelle lähtee Yle X:n tuotepalkinto.

0: Robin, Sara Larsson, Talk to me, soi Yle X iltapäivässä Impu ja Linne studiossa. Ja nyt on aika selvittää vastaus tämän päivän mysteerikysymykseen.
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
2: Tämän päivän mysteerikysymys koskee Niko Saarista. Yksi maamme ehkä siis kuuluisimmista ihmisistä. Ja hänhän on ollut vaikka ja missä ehtinyt elämänsä aikana televisioon. Ja mikä oli meidän tämän päivän mysteerikysymys?
0: Meidän tämän päivän mysteerikysymys kuului näin. Mikä oli Niko Saarisen ensi esiintyminen TV:ssä? Ja vastauksia ropisee ja satelee.
2: Kyllä, niitä on tullut Yle X:n WhatsAppiin. Heittämällä eniten on veikattu Big Brotheria.
0: Kieltämättä legendaarisia otteita siellä.
2: Kyllä, siis Niko Saarinen BB:ssä. Se oli, silloin tehtiin historiaa, TV-historiaa ja mä varmaan päivittäin käytän jotain siteerauksia sieltä. Ja Niko Saarinen on ollut myös TB Maisinen Nikon luksusmatkat.
0: Okei.
2: Joo. Sitten Pirun pelissä Love Islandia on ollut juontamassa.
0: Joo.
2: Selviytyjissä. Viidakon tähtöisissä.
0: Missä hän ei siis ole ollut?
2: Nimenomaan. Ei ole ihan hirveästi jäljellä.
0: Mulle tuli ensi esiintymisestä mieleen se, täälläkin arvuteltiin jotain rantapalloa tai joku semmoinen, joku laittoi ihan näin, että se ihme TV-visa-peli, mutta mä en nyt saa mieleen, että mikä se oikein oli, mutta siinä tuli välillä niitä rantapalloja. Sanokaa mulle joku tonne Yle X WhatsAppiin 0444216888.
2: Tarkoitatko sä siis tämmöstä, missä ollaan, että mikä kaupunki?
0: Jotain sen tapasta.
2: Alkaa K-kirjaimella, loppuu A-han, välissä on V-kirjain.
0: Joo, joku tällainen. Siinä oli semmoinen niin kuin biitsitunnelma selkeästi rakennettu. Oliko se rantapallo se? En minä muista, mutta se nyt ei kuitenkaan vaikka, siitä saa vaan papukajamerkin, jos se mulle kertoo. Mä ainakin saan helpotusta mun arkeeni, mutta tuotepalkintoa ihan, siitä ei valitettavasti saa.
2: Mä oon ihan never heard tosta ohjelmaa. Anyways. Jes, kiitos tästä. Oikean vastauksen. Mä en tiedä, missä on meidän rummut.
0: Löytyykö?
2: Ei, se oli, mennään tuolla. Verno on lähtenyt meille ensimmäisen oikean vastauksen, niin se on Pikku Kakkonen.
0: Ai.
2: Siellä on ollut ensimmäistä kertaa Niko Saarinen esillä televisiossa. Ja Yle on tänään uutisoinut, että on näytetty nyt hänen syntymäpäivän kunniaksi tämä legendaarinen video, mistä hän on itse maininnut podcastissaan. Niin nyt hänen 40-vuotis syntymäpäivän kunniaksi on näytetty tämä ensi esiintyminen Pikku Kakkosessa.
0: Eli onnea Niko Saariselle 40V synttäreiden johdosta ja onnea Vernalle myös. Yleäksi tuotepalkinto lähtee postiin heti pikimmiten.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Stop the Wedding Ashilta soi. Kuuntelet Yle X iltapäivää. Kello näyttää 14.21 Imppu ja Linne studiossa. Mä sain tuossa viime viikolla luettua, mulla oli semmoinen intensiivinen lukuprojekti lomamatkalla ja mä luin Jope Ruonansuusta tehdyn kirjan nimeltä Jope. Tää oli niin kuin kertoi hänen elämän tarinaansa ja se oli tehty 5 vuotta Jopen kuoleman jälkeen sellaisen kirjailijan toimesta, joka ei sitten ollut tavannut Jopea. Hän pystyi täysin ulkopuolisin silmin katsomaan ja siinä käytettiin kyllä aika niinkin rikasta kieltä ja Jopehan oli semmoinen kansantaiteilija, että huhhuh, ja lukeutui ihan omiinkin lemppareihinkin. Ja sitten siinä oli semmoinen hauska, että jossain vaiheessa Jope oli sitten keksinyt kavereittensa kanssa, että puhuu kaikesta osastona. Eli heti kun he meni kauppaan, niin he puhuu kalja-osastosta, sitten totta kai saunassa sauna-osastosta. Ja sitten se rupesi niin kuin ihan mitä tahansa piti ollakaan sillä, että hei nyt tarvitsisi jotain. Että no mennään tuonne meidän studio-osastolle. Ja
1: menit sä niin kuin kun sä olit siellä sun lomalla, niin olit sä silleen, että mä menen tuohon allas-osastolle lukee vähän tätä
0: joka
1: mun
0: asiasta.
1: Jopekirjaa.
0: Sitten kun rupesi väsyttää, että nyt täytyy käydä ottaa päiväunet tuolla sänky-osastolla ja sitten tiedät sä huone-osastolle ja sitten totta kai jossain vaiheessa.
1: No. Sanoppa nyt, että millä osastolla sä
0: oot käynyt? Vuodeosastolle ja mitä näitä nyt on?
1: Mitä näitä nyt on? Niinpä, hieno on se meidän suomen kieli. Myös siis suomen kielestä, niin tuli, mä lähtökohtaisesti ei mitään niin kuin tätä kirjailijaa kohtaan. En tiedä edes, kuka sen kirjan on tehnyt ja varmasti, ja siis eihän tämä olisi Jopesta lähtöisin tämä osastojuttu.
0: Joo.
1: Eikä niinkään ja
0: hänen
1: kirjailijaa.
0: Joo, ja hänen kaveriani. Mutta siinä muutenkin kyllä käytettiin hauskoja sanoja. Olihan Jope hauska mies, niin totta kai.
1: Mutta kun mä oon vähän semmoinen ilonpilaaja tietyllä tavalla, että mä vihaan tommosia hauskoja sanoja. Ja niinku semmoista, puhutaan nyt asiasta vaan silleen, miten ne on. Ja just vaikka kaikki tämmöiset sanamuunnokset, muun muassa Menaiset on listannut kaikki ihan hirvittäviä. Ja tässä otsikossa oli silleen, että hermosi ovat rauta, jos pystyn lukemaan nämä 11 sanaa ilmekkään värähtämättä. Ja siis minun hermoni eivät ole rautaa, koska mä vihaan kaikkea tämmöistä. No, täällä on ensimmäinen, siis aloitetaan, mennään tää lista ihan silleen, ykkösenä puhutaan, tiedät sä, voisi olla vaikka tyttöystävä, mun mimmi, mun daami, ei, kun tytyyde. Mikä on sun mielipide tästä? Sanoisit sä jotain sun tytyydeksi?
0: No, jos mä sanoisin, että tuossa on mun tytyyden, niin sä tietäisit 100% varmuudella, että se ei ole mikään mun tyttöystävä, vaan
1: niin,
0: se olisi
1: vähän
0: sellainen joke, tiedätkö?
1: Niin,
0: niin kuin,
1: melkein jopa alentava.
0: No joo, sillä lailla, että tiedät, että sä olisit silleen, ahaa, kuka se toi, otti sitten yhdessä, mutta joo, se on mun tytyyden, niin sä tietäisit, että se ei 100% ei ole.
1: Kyllä, mikä on sun mielipide sitten täällä on, koska tää, nää ei ollut mulle sitten taas niin pahoin, vaikka mulla tulee oikeasti punaista valoa näen, kun näen tommosia sanoja, mutta vaikka preku, dinneri ja buffa.
0: Dinner on aika sillain niinkö yleistynyt mun mielestä ja se on ihan ok, että kun se välähtää niin monesti englannin kielessä ja buffetti niin buffa, joo menee, mutta breku on mulle, se on mulle myrkky.
1: Oikeasti.
0: Mä en tykkää yhtään, jos joku kysyy, että mennäis brekulle, niin ei varmasti mennä. Ei sille, että joku kysyisi, mutta jos kysyisi.
1: Mutta jos tämmöinen juttu sattuisi, koska mulle nää ei ollut jotenkaan, siis yllättävää kyllä niin pahoja, mutta sitten muun muassa täällä on ruikkari, mikä on mun mielestä aivan siis, aivan kauhea.
0: Ruikkari, ai ruisleivä.
1: Ruisleipä.
0: Toi ruikkari, kyllä se kuulostaa enemmän semmoiselta niinku ihmiseltä, joka ruikkii omaa pissaansa, tiedätkö, niinku joka paikkaa.
1: Onko sul mitään, käytätkö sä mitään tämmöisiä ällöttäviä sanoja?
0: En. Ja mua niinkin jotenkin, no tää nyt tulee jääkiekkoslangista, mutta kun siellä puhuttiin vaikka runkosarjasta. Ja sitten jotkut käytti runkosarjasta termiä R-unkkari. Niin kyllä mun aina jotenkin vähän sillain hilpeytti se, että niin, ei se nyt niin paha sana ole, mutta jotenkin.
1: Sä olit fiiliksissä.
0: Oli mä jotenkin tästä, että joku kysyi, että mikä kokoonpano tänään, niin se saattoi kysyä, että mikä kokkeli tänään. Niin sillain, että no, toivottavasti ei se aine, tai sitten me ollaan laittomuuksien asialla tänään näköjään.
2: Yle X iltapäivä.
0: Mutta oliko siellä vielä jotain pohjalla, mitä sai sut niinku häiriintymään.
1: Täällä oli jopa semmoinen, mitä mä itsekin käytän.
0: Oh no.

0: Goldilocks Made Of, Yle X iltapäivä käynnissä. Imppu ja Linne täällä tuuraamassa tänään Mellua ja Aikkua. Linne puhui äsken uutisesta, tai itse asiassa taidettiin yhdessä puhua jopa, kyllä mäkin pääsin ääneen välillä, mutta me naisten uutista, jossa sanotaan, että hermosjovat rauta, jos pystyt lukemaan nämä 11 sanaa ilmeenkään värähtämättä. Ja Linne poimi täältä esimerkiksi sanan ruikkari, joka tarkoittaa ruisleipää. Se oli meille molemmille vähän haastava. Ja tuosta ruikkarista mulle tuli mieleen se, että lätkäpiireissä vaikka kyllä mua aina vähän hymyilytti ja silleen ohduksutti, kun jotkut puhuu vaikka niinku runkosarjasta, niin sitten R-unkkarina ja ihan sillä lailla.
1: Että toi on aivan hirveä. Puhuitteko te niinku with a straight face? Silleen niinku, että te ihan pokalla puhutte jostain. Oletteko te jossain tuolla kaupungilla silleen, niin miten se runkkari?
0: Joillain toi meni, mutta itse en pysty. En mä tiedä, miksi mä. Niinku joillain vaan on sellainen, että mulla on tosi vaikea jotkut tollaset sanat. Mulle no helpompaa oli kysyä, että mikä kokkeli tänään, mikä kokoonpano.
1: Mutta koska kokkeli voi myös siinä monta merkitystä.
0: Niin, ja sitten se niinku ainakin mulla tulee nopeasti mieleen munakokkeli, mikä on niin, nyt ihan normisana, mutta sitten taas R-runkkari, niin
1: Se on vähän silleen vaikeampi, vaikka sitten toisaalta ehkä jääkiekkoihmiset ymmärtävät sen sitten tommosena runkosarjasanana.
0: Niin.
1: Kyllä, mutta mulle ton tyyliset sanat on aivan mahdoton ik. Ja niinku ihan ylipäätään, mun elämässä tietää sen, että mulla tulee heti semmoinen oikeasti ällötys tommosista sanoista. Ja just, että joku vaikka, tänne on listattu sipsukka. Mikä hito on sipsukka, kun sä syöt vaan sitä fucking sipsiä.
0: Ai sipsukka ja dipsukka.
1: Joo, niin tietysti vaan silleen, mulla tulee kylmiä väreitä, se on mielestäni aivan hirveetä. Mutta yksi asia, mikä täällä menaiset sivulla on myös listattu, mikä on sellainen, mitä mä käytän, mutta 100% nimenomaan ironisesti.
0: Jep.
1: On jaksuhalit. Mä rakastan käyttää, jos joku sanoo jonkun jutun, ja mihin vähän niin kuin voisi olla sille tsemppiä, mutta et sä oikeasti tarvitse sen tsemppiä, niin mä oon niin kuin, no vitsi, jaksuhali.
0: Ja äksällä.
1: Joo, äksällä. Jaksuhali, tsempit ja jaksuhali.
0: Voi saakka. Sä oot raskas. Mä en aio ikinä sanoa sulle mitään tollaista vähäpätöistä huolenaihetta, koska sit mä tiedän, että mikä sieltä tulee. Mites sitten tämmönen, itse ainakin tämmöisenä vähän maalaistaustaisena tykkään käyttää tällaista, eikä edelleenkään Helsingissä asu, kuin päähesuli. Mitä mielipiteet?
1: Hirveä. Tuosta siis toi kuulostaa Hemulilta.
0: Päähemuli.
1: Mulla pitää, niin kuin siis ei mitään hemulia vastaa, mutta sitten niin leikun. Ja miksi sä edes sanoisit noin? Sitten se on asia, mitä mä en ymmärrä, on, että miksi kukaan käyttäisi tommosia termejä, koska ne ei, niin kuin, ne tekee niistä sanoista lähtökohtaisesti vaikeampia tai pidempiä. Eiks päähesulikin nyt tarkoita Helsinkiä?
0: Tarkoittaa, joka on meidän pääkaupunki.
1: Niin. Miksi et sä vaan sano, että Helsinki?
0: Päähesuli, totta kai.
1: Ei todellakaan. Mutta tänne myös laitetaan WhatsAppiin, ehdotetaan tämmöistä munaruikkaria. Mitä ajatuksia sussa herättää? Sä selkeästi vihaa.
0: Samanlainen semmoinen mies, joka pissaa munallansa ihan mihin sattuu. Ruikkii aina sinne tänne.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Nyt uutta musiikkia Kledokselta. Ei riidellä enää.

0: Yle X. Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
1: Ihan Sloth vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopetaa, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Justin Bieber, Beauty and a Beat, fitissä Nicki Minaj soi Yle X iltapäivässä. Kello about 20 minsaa vajaan kolmen. Imppu ja Linne studiossa poikkeuksellisesti. Ei ole aikkuja mellu. Kuulitko muuten, anteeksi, mä annan sulle ihan pyhä Imppu puheenvuoron.
1: Ei sun tarvi, ei mun takia tarvi keittää.
0: Mutta siis mua ja mellua oikeasti hämmentävän paljon luullaan tälleen radiossa, kun kuulee vaan äänen, niin samaksi ihmiseksi. Ja muun muassa, kun mä olin täällä mellua tuuraamassa, että mä olin täällä Aikun kanssa, niin jengi ei uskonut, että täällä ei istunutkaan mellu, vaan piti ihan käydä livestreamista katsomassa, että onko näin, että siellä ei ole muka Melina Mäkelä. Ja sitten ne näki mun naaman ja oli, että kyllä se todettava on. Ja sitten me järjestettiin ihan semmoinen kisa. Me otettiin semmoisia klippejä, että onko kyseessä mellu vai Linne. Ja sitten kuulijan piti arvata. Ja ne oli vielä, osa meni väärin jopa.
1: Oho.
0: Ei tiennyt. Ja sitten oli silleen, vitsi, tämä on kyllä vaikea.
1: Mitä?
0: Olisiko, kyllä mä silti sanon, että Linne.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Siis, no okei. Mutta oot tajutsäkö, millainen niin kuin chance sulla on tässä? Että joskus, kun sä meet tuuraan melluun, sä voit sanoa Melina Mäkelänä aivan mitä sattuu. Ja sitten oot vielä sillä lailla, että
0: striimi ei toimi, sori.
1: Joo, ei pystynyt striimiä laittaa millään päälle tänään vaikka. Sitten sä oot itse sanonut aikuille, mä hoidan striimin tänään, ei hätää, tulee yläräännästä.
0: Kyllä.
1: Mutta joo, ja siis mutta joo, siis sä en tiedä, Linne, että kenen puolella mä aina seison, eikö niin? Sä tiedät, että mä seison aina varhaiskasvatusalan työntekijöiden puolella.
0: Kyllä.
1: Since niin kuin day one. Siis mä oon aina heidän puolella ja tää nyt johtuu siis siitä, että mun äiti on siis ollut varmaan, en mä tiedä kauan, yli 40 vuotta alalla töissä.
0: Joo.
1: Ja mä oon siis käynyt siellä joskus työharjoittelussa way way back yläasteella ja sitten heti kun täytin 18, niin aloin tekemään sijaisuuksia ja on läpi vuosia.
0: Oliko se semmoinen unelmien täyttymys, täytit 18, jes.
1: Jes, ei kiinnostanut se, että pääsee ajaa autolla ja tiedät, että se niin kuin sekoilee tuonne ihan luvallisesti, vaan päiväkotiin. Joo, mä ootin, että mä pääsen autolla ja päiväkotiin, ne näkee, että mä en mennä sinne hoitoon.
0: kyllä.
1: Ja siis itsekin tehnyt tässä vuosien varrella ihan tässä lähiaikoinakin käynyt sijaistamassa päiväkodissa. Ja viime viikolla sitten mä pidin tommoisen offline-viikon ja törmäsin nytten sitten vasta viime viikon uutiseen, joka kertoi siitä, että Turun kaupunki oli ohjeistanut varhaiskasvatusalan työntekijöitä eväiden syömisestä töissä. Tämä on Iltalehden uutinen. Ja
0: ohjeistanut, eikö ne lapset, ketä siellä ohjeistetaan syömään?
1: No niin. Mutta somessa sitten on alan työntekijöiden välisiä keskustelussa ja jotkut oli tulkinut sen niin, että omat eväät olisi jatkossa kokonaan kielletty. Mutta siis asia ei ole siis aivan näin, vaan Turun varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala sanoi, että ei ole kielletty omien eväiden syömistä, on vaan käyty keskustelua siitä, minkälaista ruokaa olisi hyvä syödä lasten läsnä ollessa. Ja tässä puhutaan esimerkiksi, että jos sä menet päiväkotiin töihin, niin älä ota eväksi ryhmää vaikka pizzaa tai tiedätkö karkkia. Että kun sä syöt siinä lasten kanssa samaan aikaan, niin siitä tulee semmoinen ruokakateus ja turhaa. Ja siis tää on ihan niinkö jotenkin niin itsestäänselvä, jos sä oot päivääkin kauemmin ollut päiväkodissa töissä, niin sä tiedät, että ne ihan mitä vaan. Mulla oli kerran siis makaronilaatikkoa ja ketsuppia eväänä. Niin ne oli ihan sille, eppää, sun on ketsuppia oikeasti. Tiedätkö niinkö?
0: Mutta toisaalta, nyt hei, pakko sanoa. En ole päivääkään ollut kyseisellä alalla töissä. Ja en hirveästi lasten kanssa ole niinku tekemisissä. Mutta eikö tuossa olisi vitsi mikä paikka nimenomaan opettaa sellaista, että joskus jollain on asia.

0: et vähän paremmin ja sun pitää vaan, että se kestää se. Tämä on niin kuin siis.
1: Totta, oisa totta sillä tavalla. Joo, että tänään impulla on pizzaa. Impulla on ollut tosi huono päivä, tosi pitkä ilta niin, eilen. Että tänään on pizzaa ja...
0: Niin, että näin se vaan joskus menee, että sun vaan pitää oikeasti kestää se, että sulla nyt on jotain tuommoista kuivaa.
1: Oh, mutta tässä on siis kyseisellä alalla on syvempikin ahdinko ja syvennytään siihen ihan kohta. Nyt Isaac Elliot Ares, eilinen.

0: Isaac Elliot, Ares, eilinen, Limppu ja Linne, a.k.a. Team Limppu studiossa tänään. Oikein hyvää maanantaita.
1: Kyllä, tänne studioon aiemmin laitettiin, että me tuotiin mukanamme sellaista kesästä fiilistä, kun me kesäiltapäiviä vedettiin.
0: Oi, ihanaa lämpöä ja aurinkoa.
1: Kyllä.
0: Syksyy varmasti.
1: Kyllä.
0: Kylläpä me ollaan hyvää mielellä hettilaita.
1: Ollaan. Mutta missä ei hirveästi hyvän mielen lähettiläitä ehkä olla, niin on, sanoitko, että oli Turussa tämä uutinen, mistä sanoit, että on nyt alettu sitten henkilökunnan, päiväkodin henkilökunnan eväitä vähän sille kyttäämään.
0: Joo, on tullut niin kuin erinäinen ohjeistus siihen, että mitä sinne saisi aikuiset ottamaan.
1: Ja mulla oli vähän sille ehkä mutkat suoriksi, että väliäkö sillä sinänsä, että mitä siinä lasten edessä syö, koska sehän vaan opettaa semmoista.
0: Pettymyksiä, se on, aikuisen tehtävän työttää lapselle pettymyksiä.
1: Kyllä, ja silleen, että jollain nyt voi olla joskus asiat vähän paremmin kuin sulla, mutta sun pitää vaan pystyä siihen tässä yhteiskunnassa.
0: Se, että sä syöt kasvissose keittoa, niin se ei ole mun ongelma. Eikä se todellakaan ole mun ongelma, että mulla on tässä nyt vähän parempaa kaviaaria, hampurilaisia ja ranskalaisia edessäni.
1: Toi on exactly, mitä mä veisin päiväkotiin ruuaksi, jos mä olisin siellä päikkitätinä.
0: Ja nyt mä kurkkaan yhden oikein ison ja kylmän energiajuoman.
1: Niin, nimenomaan. Niin tää oli nyt niinku tämmönen mun ajattelu, mutta tiedän, että ei ehkä ihan tällä linjalla mennä.
0: Joo, ja sitten tuohon niin kuin aiheeseen liittyen, niin on myös Iltalehdessä tullut tänään uutinen sitten ihan aamulla, että päiväkotien työntekijät avoimina alan ahdingosta. Ja koska mullakin on sillä lailla, mitäs tässä nyt, milloin mä oon täyttänyt 18, noin 10 vuotta sitten, niin pidemmän aikaa käynyt tuolla aina sijaistamassa. Välillä on ollut vuoden ja välillä on ollut yksittäisiä päiviä, niin kyllähän täällä niin kuin onhan tämä, toi on oikeasti aika raastava. Jos se meteli, mikä siellä päiväkodeissa on, niin se ei ole kuormittaa. Mä huomaan, että mä oon päiväkotisijaisuuspäivän jälkeen aivan loppu.
1: Kyllä, ymmärrän.
0: Ja sitten esimerkiksi niinku syöminenkin se, että ei mua ressaa se, että mitä mun niinku työkavereilla tai mulla itsellä on evänä, vaan se, että missä vaiheessa mä kerkeen syödä ne, koska eihän se voi siellä niinku lähteä vaan sillä, että täällä esimerkiksi, kun vaikka valmistellaan lähetystä, niin ei se Iltalehen, vaikka tämä uutinen katoo mun näytöltä mihinkään, sillä aikaa, kun mä käyn keittiössä ja hakemaan mun evää ja jään vaikka juttelemaan jonkunkaan. Niin. Mutta sitten kun sä oot lapsiryhmässä, niin siellä ne muut jää ihan niinku pulaa, jos tiedät, että sieltä lähtee yksi henkilö ja sitten siellä sattuu jollain ole show päällä.
1: Kyllä, ja mulla on paljon kavereita ollut, niin, siis yllättävän paljon mun kavereita on kyseisellä alalla töissä. Ja eikö ainakin jossain vaiheessa sitten niitä jotenkin, nyt saattaa mennä oikeasti ihan täysin hutikossa.
0: No, mutta eihän tämä ammattilainen ole studiossa. En tämän ala-ammattilainen, mutta päiväkotiala-ammattilainen.
1: Mutta jossain vaiheessa esimerkiksi, kun niitä lapsiahan per semmoinen aikuinen, eli tämmöinen henkilökunnan jäsen, niin niitähän, ne vähän niin kuin jaetaan. Niin sit voi vaikka olla silleen, että 2,3 lasta. Ja sitten esimerkiksi mun ystävät on raivannut, että kun ei ole mitään 0,3 lasta, vaan se on ihan kokonainen lapsi.
0: Joo, mä oon kuullut saman termiin sillä lailla, että jos on vaikka 13 lasta, niin sitten lasketaan, että sun vastuulla on tänään 6,5 lasta ja se on ihan ok. Vaikka ei se ikinä kyllä sillä, että vaikka ne olisi minkä ikäisiä, niin välillä 6 lapsen kanssa on sillä, että saisi olla silmät selässäkin, jos sä oot yksin niiden kanssa. Mutta joo, niin sitten on niinku just se syöminen, että miten niinku, sitä on tosi vaikea käsittää sillä lailla. Vaikka kun täälläkin kesällä tuuras pidempiä aikoja, niin nautti oikein siitä lounaista. Mm. Täällä on esimerkiksi opettajana työskentelevä Jenni kertonut, siis varhaiskasvatuksen opettajana, että sillä minuutilla, kun astun aamulla ovesta sisään, olen lasten käytettävissä ja eväät jäävät laukkuun. Pukuhuoneita ei ole, mikro on kaukana, eikä ryhmästä voi poistua lämmittämään ruokaa ilman, että työkaveri jää pulaan. Niin ei tollaista edes tuu miettineeksi, tiedät sä?
1: Ei niin. Siis on ikävää. Justice for päikky henkilökunta ja muut opettajat.
0: Se on meidän virallinen kanta. Tai ainakin tällä puolella pöytää aina päiväkotilaisten puolella.
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Nyt uutta musiikkia Viiviltä ja Elastiselta, Sydän.

0: tämän hetken Spotify ykkönen, Viivi ja Elastinen sydän. Onko Impulle Eminem tommon, niinku, tyhmä kysymys, onko se tuttu artisti, mutta sekin tommonen räppipää?
1: Joo, siis kuuntelen silloin tällöin esimerkiksi, kun on salilla, mutta ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että olisin ihan, että se on mun jumala ja tälleen. Vaikka Rap God hän onkin niin kuin, ihan maailman perspektiivissä ja 8 Mile on legendaarinen elokuva.
0: Tunnistatko esimerkiksi ton melodian tuossa Viivi ja Elastisen biisin taustalla?
1: Kyllä se jotain kelloja soi.
0: Kyllä. Sehän on Eminemin Mockingbird-kappaleesta tutun kertosäkeen melodia. Ja Viivi on, mä oon kuullut tämän kyseisen biisin jo pari vuotta sitten festareilla, kun Viivi on tätä vetänyt. Mutta nyt kun julkaistiin tämä Viivin albumi viime viikon perjantaina ja siinä oli mukana toi kyseinen biisi, niin mäkin vähän yllätyin sille, että nyt se on niinku ihan tolleen julkaistaan. Että mäkin oon tätä kuullut festarikeikoilla vaikka kuinka kauan. Niin Viivi odotti 4 vuotta Eminemiltä lupaa hittibiisilleen. Näin on uutisoinut MTV-uutiset.
1: 4 vuotta?
0: Kyllä, 4 vuotta. Mutta kelaat sä voit sanoa, että joo, että Eminem on antanut mulle luvan julkaista tämän biisin.
1: Joo, mutta ei ollut Eminemillä ihan päällimmäisenä siinä kirjepinkan päällä näköjään.
0: Ei näköjään, että kyllä se on ollut vähän silleen jono hänelle mennyt, mutta sitten hei, julkaisulupa saatu ja nyt me voidaan sitten Suomessa fiilistellä vähän tuommoista Eminem X, Viivi X, Elastinen.

0: uutta musiikkia Miley Cyruselta. Ihan pian kello 3 uutiset ja sen jälkeen jatketaan Yle X iltapäivän parissa.
1: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Viranomaisten pitäisi voida keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa, sanoo opetusministeri Anders Adlercreutz. Adlercreutzin mukaan olisi syytä myös arvioida, onko esimerkiksi uskonnollinen vakaumus riittävä syy kotiopetukseen siirtymiseen. Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Ylen MOT kertoo tänään julkaistussa artikkelissa kotiopetukseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Viranomaiset ovat huolissaan siitä, toteutuvatko kotiopetuksessa olevien lasten oikeudet. Lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen mukaan tilanne on hankala. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. OP Pohjola kertoo aloittavansa 2 muutosneuvottelut. Kaiken kaikkiaan neuvottelujen piirissä on yli 2000 henkilöä. Lakkautusuhan alla on yli 500 työtehtävää. Neuvottelut koskevat OP Pohjolassa koko Pohjola-vakuutuksen organisaatiota ja osaa keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnan työntekijöistä. Muutosneuvottelut alkavat tällä ja ensi viikolla organisaatiosta riippuen. Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit. Ennenaikaisten vaalien taustalla on maassa pahaksi kärjistynyt asuntokriisi. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti asiasta sen jälkeen, kun parlamentti hylkäsi hänen hallituksensa esittämät asumisen tukitoimet. Pääministeri Sánchezin mukaan maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan. Espanjan ennenaikaiset vaalit järjestetään marraskuun lopulla.

0: Mirella Liekki soi Yle X iltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Tuurataan tosiaan tänään Aikkua ja Mellua.
1: Kyllä.
0: Aina tonne kello 5 saakka. Oikein hyvää maanantaita.
1: Oikein hyvää maanantaita. Ja mikä ilopäivääni olikaan, kun sai tietää, että pääsee tekemään Impun kanssa tänään taas lähetystä. Pitkästä aikaa.
0: Oliko tällainen fiilis?
1: Tämä oli mun fiilis, kun mä heräsin tänään puheluun, että pääsetkö se tekee Ilmarin kanssa tänään. Mä olin, että onks ketään muuta, kenen kanssa mä voisin tehdä?
0: Ei.
1: Eikä ollut.
0: Ei.
1: Ei ollut. Mut mä kesällä pari kertaa heitin. Kesällä pari kertaa heitin Ilmarin vähän bussialle. Kerroin hänen tämmösiä hetkiä, kun ei ole leikannut, niin sanotusti. Ja en väitä, että itsekään olisin mitenkään fiksuimmasta päästä, mutta välillä Ilmarin seurassa musta tuntuu siltä.
0: Niin, no joo. Kyllä mäkin sanoin, että et säkään mikään penaalin terävinkynä ole.
1: En läheskään.
0: Mutta toisaalta mulle on kotona sanottu isän toimesta, että ei sua kyllä järjellä pilattu.
1: Nimenomaan.
0: Kiitos siitä.
1: Kiitos siitä. Iskähän se tuntee parhaiten. Mutta tänään mä taas pääsin todistamaan tämmöistä hetkeä, kun me tuossa syötiin yhdessä ruokapöydän ääressä. Ja mä ohimennen selitin siinä meidän työkaverille tämmöistä juttua, että kun mä olin postannut Instagramin Close Friendsiin. Close Friends, eli tämmöinen Instagramin tarinaosio, mihin sä saat itse valita ne tyypit.
0: Eli tämä on se, mihin tulee se vihreä rinkula.
1: Joo, semmoinen vihreä rinkula, niin vähän niin kuin tämmöinen yksityinen tarina. Mm. Että sitten kun mä postaan sinne Close Friendsiin jotain, niin sen jutun näkee vaan ne tyypit, ketkä mä oon valinnut.
0: Joo.
1: Että saa nähdä ne harvat ja valitus. Ja mitä sä Ilmari sanoisit siihen, tai kysyit tästä Close Friendsistä? Huom, sä olet siellä mun Close Friends-listalla.
0: Niin, ja mä tiedän sen vihreän rinkula. Tässä mun kysymyksessä ei ollut mitään järkeä. Mähän tajusin se, kun me ruvettiin pohtimaan sitä asiaa. Mä olin sillä että niin, että niin. Mä yritin osallistua siihen keskusteluun. Oli niin kuin näköjään pakko päästä keskusteluun mukaan, mikä oli käynnissä. Mä olin silleen, että niin, joo. Okay. Vitsi, tää on muuten kiusallinen nyt, kun mä mietin jälkeenpäin, että voisinko mä saada pari tuntia ajassa takaisin. Mutta siis mä olin silleen, että niin, I close friends, niin ne kiinnitetyt kaverit, closed friends.
1: Joo, ja sitten kun mä, tiedätkö, just vähän semmoinen mood killer jopa. Kun me kaikki vähän silleen, se tunnelma vaan lopahti. Kun
0: that's
1: mä
0: me.
1: Kun mä oltiin silleen, että siis miten kiinnitetyt kaverit?

0: sitten Ilmari oli silleen, niin kuin close, kiinni. Ja sitten me oltiin kaikki näin. Ja kun mä yritin vielä niin kuin kalastella, että siis mitä sä tarkoitat edes kiinnitetyillä kavereilla, niin sit sä sanoit, että silleen, että ne storit näkyy siinä vähän niin kuin ekana.
1: Niin, siinä yläpalkissa siinä heti oman profiilikuvan vieressä sillä, että sitten jos mä oon kiinnittänyt linnen, niin sit se tulisi aina heti siinä, jos linne postaa jotain sillä, että sit mä en joudu selaaja etsiä sitä sieltä.
0: Niin, jolloin se olisi sitten semmoinen pinned.
1: Joo.
0: Joo, ei close. Close on niinku läheinen, läheinen ystävä. Sä olet Ilmari mun läheisissä ystävissä. Mä oon valinnut sut mun läheiseksi ystäväksi.
1: En olla enää kauan, mä luulen, että mä oon vaan sun suljettu osastokaveri.
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Nyt me haluttais kuulla Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888. Että onko sulle jotain tämmöisiä juttuja tai esimerkiksi sanoja, jotka sä oot vähän silleen liian myöhään tajunnut, että mitä ne oikeasti meinaa?
1: Mm, no niin, ja esimerkiksi vaikka sellainen, että mä oon vasta aikuisiällä tajunnut, että miksi NYT nyt on niin kuin nyt.

0: The Chemical Brothers Go Feedissä Q-tip soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Linne, Team Limppu täällä tänään tuurelemassa Aikkoa ja Mellua.
1: Kyllä, Linne kertoi äsken, että mulla oli taas vähän ehkä ollut jotain juntturaa aivoissa, koska kyselin, kun Linne selitti hänen Instagram Closed Friends, läheisistä ystävistä, jotka sitten, jos Linne laittaa tarinan, minkä hän haluaa suunnata vain läheisille ystäville, niin sitten hän pystyy valitsa. Kyllä, hän pystyy valita, että keille se näkyy. Ja sitten kun minä vaikka avaan Instagramin ja olen siellä Linnen läheisissä ystävissä, niin näen, että se Linnen tarina on vihreällä rinkulalla, eikö näin ollut? Ja kyllä, mä tuossa just kyselin, että niin closed friends, että ne kiinnitetyt ystävät, että ne ekat ystävät, pinnatut ystävät, eikö niin?
0: Joo, ja mä silleen, mä ymmärrän, mä näen vision, koska close ja closed, niin kuin silleen, sehän closehan tarkoittaa kiinni, ja niin kuin closed, niin silleen sit se on, niin mä niin kuin, joo, kiinnitetyt, mutta se on silti ihan eri asia. Toisaalta myös my bad, että puhun tämmönen finglish, joka sitten saattaa vähän niin kuin sekoittaa your brains. Ja silleen.
1: Okei, nyt mä menin aivan sekaisin. Mutta sitten kysyttiin samalla, että onko sulla joku tämmönen, että sä oot vaikka kuullut, että joku on luullut jotain niin kuin aivan tollaista typerää niin kuin minä äsken, tai ootko itse luullut sillä, että sulla on selvinnyt ihan liian myöhään, kun sä oot jo nollannut itseäsi, että mitä se meinaa. Sulla oli ainakin Linne itsellä joku sellainen, mitä sä oot kuullut?
0: Joo, mä listasin pari tämmöstä, mitkä mua harmittaa, koska mulle ei tuu mieleen. Mä tiedän, että mulla on paljon asioita, mitä mä oon luullut toiseksi, mutta ne ei liity ehkä tämmöiseen termistöön. Mutta mä näin TikTokissa vähän aikaa sitten tämmöiset pari tyyppiä, niin kertoi, että se toinen heistä on aina luullut, kun jengi kyselee silleen, että mitä UV? Tiedätkö, mitä tarkoittaa, mitä UV? Jos joku kysyy nyt, että mitä UV?
1: Uusi vuosi.
0: Niin, eli mitä sä teet uutena vuotena? Tuossa vuodenvaiheessa. Niin hän luulee, että kaikki kysyy silleen, että mikä on UV-indeksi ulkona. Ja sitä sai tietää.
1: Sitä ei Suomessa. Ja varsinkin kun UV-tä kysellään siinä joulun alla, että mitä sit UV-nä, kun tuut sieltä.
0: Mitä UV? No mut joo, niin sitten oli vähän tsekkailtu silleen UV-indeksiä tälleen. Niin tää on mikä mä somessa näin. Ja sitten itse asiassa shoutout Lotta Peura, joka myös tänään tuuraa Yle X illassa. Sekä, mä tiedän, että muut on myös tiennyt tästä, mutta, tai siis luullut, että asia on näin. Niin tää Isaac Eliotin ja Areksen eilinen biisi. Luojan kiitos, en ole enää kiitos. Niin siinähän ei lauleta siinä toisessa, kun se tulee uudestaan vähän niin kuin toistetaan, niin sehän ei ole kiitos, niin kuin että kiitän sinua, vaan se on silleen kiinni tuossa. Luojan kiitos, en ole enää kiinni tuossa. Niin se on se toinen kiitos. Mutta tämä on ollut jengille hämmentävää.
1: No selkeästi. Sitten tänne laittaa myös Anna-Kaisa laittaa viestiä WhatsAppiin, että keskusteltiin vanhempien ammateista ja mä oon pienen selittänyt tohkeissani kavereille, että mun äiti on ehkä synnyttänyt teidät kaikki. Äiti on siis kätilö.
0: Anna-Kaisalla on silleen varmaan aika paljon sisaruksia näiden puheiden perusteella.
1: Nyt Nelli Matulalta Hoidan suut ja siihen perään Malcolm Todd Earrings.

0: Nelli Matula, Hoidan sut. Vain elämää -versio Benjaminin biisistä. Aiemmin pohdittiin noita vähän ehkä väärin ymmärrettyjä ilmauksia, koska Impu ei ihan oikein tajunnut, että mitä esimerkiksi tarkoittaa close friends, eli läheiset ystävät, eli suljetut kiinni olevat ystävät.
1: Kyllä.
0: Joo, näinhän ajattelin. Ja aiheeseen liittyen Hannu laittoi aivan huikean ääniviestin.
2: Kerran pitkän työviikon jälkeen ajattelin, että ilahdutan konttorin tätejä ja laitoin siinä sitten, että koko työmaan puolesta HV, eli hyvää viikonloppua, kuten me kaikki tiedämme.
0: Jos mä Impu laittaisin sulle vaan viestin, että HV, mitä sä ajattelisit, että siinä lukee?
1: Mä laittaisin, vastaisin vaan. Sä laittaisit mulle tolleen, että koko Linne Oyn, jota ei olisi olemassa. Mun niin kuin, koko sydämestäni Impu HV, niin mä vastaisin siihen, että haista myös. Yle
3: X. Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
4: Kuljettaja lähti pakenemaan.
5: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
6: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
7: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
8: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
9: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääs.

0: Malcolm Todd Earrings, Ipoja Linne studiossa, kuuntelet Yle X iltapäivää. Kello lyö ihan just 15.23 ja on aika käynnistää mylly.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Tarvin rauhaa keskellä kaupunkia.
0: Aiku biisinä, jonka toi pöytään Imppu, mutta edustan Aikkoa. Myllyssä Jare Henrik Tiihonen Cheekiltä. Wow, tää meni tosi hienosti tää esittely. Tuli vähän puun takaa.
3: Suomi Rapin linjalla myös, mutta vähän tuoreempi. Nimittäin Jokkateksen ja Rögen anteeksi pyyntö rap. Joo, sori tästä siis.
0: Wow. Ihan pikku kesäsekoilu tuo taas, mutta semmoista se on seuramatkoilla.
3: Hei, hei. No niin, palataan uudestaan vielä. Meidän aihe oli siis tänään.
0: Maanantai pelastusbiisit.
3: Joo, ja miksi sun valinta oli Cheekin Jare-Henrik Tiihonen? Koska sinä edustat nyt Aikkoa. Kaikki mitä sä voitat, niin se menee Aikun pussiin. Niin
0: ja miten... etenkin ne mitä mä häviin, niin menee Aikun piikkiin.
3: En halua suututtaa Aikkuu.
0: Ei, Aikku on kiva, niin ei ehkä viittis. Mutta siis sen takia se on mun maanantai pelastusbiisi. Että jos sulla on ollut vähän vaikka rankempi viikonloppu tai sulla on maanantai, tiedätkö, työviikko alkaa, kouluviikko alkaa, sä oot vähän sillä lailla, että riitäks mä, että onks mä niin. Tossa lauantaa tossa kertosäkeessä, että tuun tällaisena kuin oon tai en tuu ollenkaan, niin sitä, että tiedätkö, itseluottamus tähän maanantai. Kyllä se ainakin mua niin kuin, mulle tulee semmoinen fiilis, että mä pärjään, että mä selviin.
3: Okei, okay, semmonen puolustuspuhe. Mun toi Jokrateksen Rogin anteeksi pyyntörap, se on rehellisesti mun tällä hetkellä Spotifyn kuunnellut biisi. Oho. Ja sen takia mä valitsin tähän, koska mä haluaisin kuunnella sen myös radiosta. Ja mun mielestä toi siis käy, tiedätkö, viikonloppun aikana jengi saattaa vähän hölmöillä, niin onko parempaa kuin mennä maanantai vähän tolleen pyydelle anteeksi. Että tiedätkö, anteeksi pyyntö rap, anteeksi pyyntö loru, runo. Niin tossa niinku mun mielestä toi sopii täydellisesti nimenomaan maanantaihin ja silleen viikonlopun jälkeiseen tunnelmaan. Mutta... ja se saattaa pelastaa jonkun maanantain. Anteeksi pyynnöt.
0: Haluatko sä kuunnella seuraavaksi Cheekin Jare-Henrik Tiihonen vai sitten tota Linnen ehdotuksen, eli anteeksi pyyntö rapin Rögeltä ja kuka se toinen?
3: Jokratekselta,
0: näinhän se olikin, niin tuottaa, laita meille ääniviestiä numeroon 0444216888, eli WhatsApp-ääniviestiä.
3: Kyllä, paras viidestä, se kumpi saa ensin kolme ääntä, niin voittaa tämän.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
3: Nyt musiikkia Sonialta, Playboy. Tää biisi aika äänestää WhatsAppissa. Haluatko kuulla Cheekia vai Jokratesta? Äänestä nyt.

0: Sonja Playboy soi Yle X:ssä studiossa. Imppu ja oman elämänsä Playboy eli Linne.
1: Sanoit se just musta noin.
0: Daa.
1: Ja nyt on aika käynnistää tämän päivän mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
0: Maanantain pelastusbiisit ja meikäläinen eli Imppu edustaa tänään Aikkua ja Linne sitten toimii Mellun lähettiläänä.
1: Kyllä, ja ollaan valittu molemmat biisit, jota pystyy sitten lempariaan äänestämään ääniviestillä Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888. Ja milläs biisillä Aikku kautta Imppu tänään oikein kilpailee?
0: Team Aikku Imppu, Jari Henrik Tiihonen Cheekiltä. Tää on semmonen maanantai.
1: Anteeksi, herra jumala, sieltä lähti jo toi. Siis tää menee niin hyvin.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
0: Mitä tapahtuu? Oota nyt, etkone. Tää on kaikki aivan, tiedätkö, niinkö? En mä tiedä.
1: Siis,
0: tänne tuli WhatsAppin viesti, että oli hyvä maanantai tähän asti. Kiitos siitä. Siis, okei. Okay.
1: Kuunnellaanko nyt vielä ihan nopeasti?
0: Joo, eli ääniviestillä WhatsAppissa numero 0444216888. Noniin. Kumman biisi haluaa? Oh. Team Aikku Impun.
1: No niin, hei, haluatko nyt vielä
0: valitsema
1: esitellä?
0: Joo. Maanantai pelastusbiisinä Cheek, Jari Henrik Tiihonen. Muistakaa, että kelpaatte sellaisena kuin ootte.
1: Joo, aika lyhyt on toi kieltämättä. Ja sitten, millä minä, Linne kautta Mellu, kilpailen on Jokrateksen ja Rögen Anteeksi pyyntörap, koska mun mielestä se on täydellinen.
3: Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
1: Oikeasti Anteeksi pyyntö kaikille. Nyt me kuunnellaan, että jos tulee jotain ääniviestejä, jotka puoltaisi siis jompaa kumpaa peistä.
0: Ollaanko me saatu yhtä ääniviestiä? Kukaan on tajunnut, että mitä tänne pitää laittaa? Okei, paras viidettä, okay. Eli se kolme puolta.
1: Sami.
4: Joo, Krates ehdottomasti, koska ikinä hän ei voi pyytää liikaa anteeksi. Pyytää anteeksi myös sitä biisiä ja tätä maanantai-päivää.
1: Mäkin haluan pyytää anteeksi kaikilta.
0: 1-0 Team Linne Mellulle.
1: Sitten Eetu.
5: Impun comeback, Imppua jysätetään tällä kertaa.
0: Vamos, come on.
1: Hannu.
6: No niin, täällä Hannu Lahes.
1: Moi.
6: Ja maanantain kunniaksi ja tietysti Lahen kunniaksi ehdottomasti Cheekia.
0: Come on. Vamos, hyvä päivä olla minä, ai että.
1: Ei ollut vaihtoehto. Sitten Elmerin ääniviesti. Jos tää on sulle, niin sä voitat.
0: Jep.
7: Jokrateksilla mennään.
1: Hei, jännittävä tilanne. Ja nyt...
0: 2-2. Oikeesti Aikku suuttuu mulle niin paljon, jos mä häviin tän pelastan, mut joku kuka sieltä tuleekaan seuraavaksi.
1: Täältä tulee Joosa. Linne. I'm so sorry. Oikeesti me kuunnellaan nyt tähän maanantaihin Jokrateksen ja Rögen Anteeksi pyyntö rap.
0: Anteeksi Aikku.
1: Anteeksi ihan kaikki, yleäksä kuuntelijat.
8: Kuuntele tää.

0: Anteeksi pyyntö rap. Fiitissä Röge voitti tämän päivän myllyn Cheekia ja Impua ja Aikkua vastaan. Joo, ja nyt minä, Linne, voitin tämän mellunpussin. Ja viime viikollakin, kun mä olin täällä tuuraamassa, niin mä silloinkin voitin mellunpussiin. Ja näähän täällä nyt kisailee semmoista paketista ja sen sisällöstä, mitä kukaan ei tiedä.
1: Mm.
0: Ja mä sanoin silloin, että jos mellu sen voittaa ja siellä on vaikka joku kutsu Linnan juhliin, niin mä vaadin päästä avekiksi, koska mä oon ollut osallisena tähän asiaan, tähän mellun voittamiseen.
1: No mä käyn, jos ajattelin, että jos siellä on joku niin kuin semmoinen palkinto, että se voittaja saa langettaa rangaistuksen häviäjälle. Niin vaikka mä nyt hävisin Aikun piikkiin, niin mä oon kaukana. Mä otan jalat alle.
2: Yle X. Yle X. Iltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Katsotaan, miten käy huomenna.
1: Nyt Sienna Spirolta Great Expectation ja siihen perään Adela Eintinen. Ja Impu ja Linne studiossa. Oikein kiva, kun oot kuulolla.

0: Adela Ain't in LA soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Imppu ja Linne kesäiltapäivistä tutut tuuraamassa tänään. Ehkä huomenna. Who knows? We'll see.
1: Yeah, we'll see. Wow, tulipa hyvä englantia tuohon. Siis tää on just tämmönen tämmönen pieni kiusallinen hetki, kun mulla aivot on vaan jotenkin sillain. Ja siis tää on nytten tapahtunut tässä viikon sisään parikin kertaa, kun mulla on ollut tosi jotenkin ihan ihme sellaisia mä en sanois blackoutteja, tulee heti väärä kuva. Blackoutti on yleensä silloin, jos joku juo ihan hirveästi ja sit se ei muista
0: mitään. Eikö ne ole blackout? Silleen, että kun tulee ihan silleen pläkäri.
1: No varmaan joo. En minä tiedä mikä suomen kielen finglissin professori, mutta joku tällainen. Ja siis esimerkiksi tässä yksi päivä mä olin yhdessä työpaikassa ja sitten sinne oli tullut uusi työntekijä. Ja mä olin tiennyt, että hän on tulossa ja hän oli tiennyt niin kuin mustakin etukäteen jotain. Ja sitten sillain niin kuin siinä on sellainen ennakkoasetelma, että sitten kun nähdään, niin molemmat varmaan about jotenkin tunnistaa toisensa ja sitten kätellään ja tervehditään. No sitten tämä tilanne tuli mulle. Ja mä sitten kävelin häntä vastaan käytävällä, meidän katseemme kohtasi ja sitten hän otti suunnan mua päin sillain, että se käytävä oli vähän semmoinen, että siitä pääsee eri suuntaan.
0: Joo.
1: Ja sitten hän kävelikin mua vastaan ja meidän katseet kohtasi. Mä olin silleen, että okei. Tämä
0: kuulostaa rakkaustarinalta. Meidän katseet kohtasi.
1: Ja sitten mä olin sillä tavalla, että okei, no niin, nyt tässä on mun aivot ehti prosessoida nopeasti, että okei, nyt tässä on tämmöinen tervehtimistilanne.
0: Joo.
1: Eikö tervehtiminen yleensä mene niin? Säkin varmaan, kun sä tervehditte, kättelette.
0: Kyllä.
1: Ja sitten sä sanot, mitä sanot silloin, jotain?
0: No, onko sä ihan uusi ihminen?
1: Joo.
0: Tyyliin oman nimeni. Tai sitten, että sä oot varmaan
1: Imppu. Joo. No ei mitään. Mä oon siinä 4 metriä sillä, että hyvä, etten joudu huutaa. Niin mä otan jo käden esiin. Ja ennen kuin meidän kädet on lähelläkään toisia, mä sanon sillä lailla, Imppu.
0: Sitten pelkästään Imppu.
1: Joo. Ja sitten ehkä siitä sillai tosi hitaat 2-3 sekuntia, me vasta kätellään. Ja sitten hän sanoo oikeaoppisesti oman nimensä sitten, tiedätkö. Ja sitten jotain pientä small talkia siihen.

0: Ja. Eli siinä on semmoinen kiusallinen 3 metriä ja joitain sekuntia.
1: Joku, niin, ja sitten mä oon silleen, että kuka, aina kätellään ja sitten vasta kun teidän kädet koskettaa, niin sitten sanotte, että moi, olen tämä ja tämä. Ja sitten on, moi, hauska tutustua, olen tämä ja tämä, näin. Niin, mikä siinä on, että mä oon nyt 3-4 tuntia tuossa sen jälkeen miettinyt, että miksi mä oon noin pelle? Eikö vaan voisi niinku onnistua noin? Mikä siinä on? Ja sitten mulla oli viime viikolla yksi toinen, mutta mä voisin siitä kertoa heti sitten Alisa Syrjän Voiskelle vaan tapahtuu kappaleen jälkeen.

0: Aliisa Syrjä, Vois kelle vaan tapahtuu. Tämä kyseinen biisi löytyy Aliisan tuoreimmalta albumilta, joka julkaistiin tuossa viikko pari sitten.
1: Oletko ehtinyt kuuntelemaan vielä?
0: On, totta kai on. Right. Aliisa kävi kuule silloin julkaisupäivänä Yle X aamussa vieraana. Ja mä olin silloin tuuraamassa, niin me kuule tuota vomman kanssa häntä haastateltiin.
1: Mites meni haastis?
0: Haastis meni hyvin, hän on kauhean sympaattinen.
1: Yle Areenasta voi käydä tsekkailemaan.
0: Kyllä. Joo, siinä muun muassa Vomma vähän heitti mut bussialle, kun mä olin vähän silleen Vommalle vaan hyvänä sanatella. Mä oltu Aliisan kanssa samassa koulussa.
1: Okay,
0: ja sitten Vomma menee suoraan radiolähetys. Niin Linna sanoi, että oot ollut samassa koulussa, että siihen kiusallisesti. Joo, mutta ei me olla oltu samaan aikaan se kurssille talossa. Tässä nyt Herra Jumala Aliisalle itselleen, mutta joo, oltiin samassa koulussa joskus.
1: Eli suakin on hävettänyt viime aikoina.
0: Kyllä hävetti.
1: Joo, mä sanoin äsken tuossa ennen Aliisan kappaletta, että mulla on ollut viime aikoina vähän tämmöisiä, ehkä semmoisia niinku kiusallisia, semmoisia, niinku, että miksi mä toimin näin ja kerron.
0: Viime
1: että,
0: aikoina.
1: No niin, koko ajan. Oikeastaan tänään kättelin yhtä ihmistä tuossa työpaikalla, joka tota sitten, ennen kuin edes meidän kädet koskettiin, niin huusin jo sieltä jostain 3 metrin päässä kiusallisesti oman nimeni.
0: Mutta toi on vielä paha, koska se kuulostaa siltä, että sä luulet, että se toinen ihminen on. Tai tiedätkö, jos mä nyt yhtäkkiä, mitä sä ajattelisit, jos mä tulisin sua kohti ja mä huutaisin mun oman nimen? Silleen, Linne. Niin eikö toi kuulosta vaan siltä, että ei, kun sinä olet Linne, minä Imppu.
1: En tiedä. No mutta sitten tässä oli viime viikolla sellainen, että mä olin sitten tämmöisessä yhdessä tilaisuudessa, yhdessä ravintolassa, jossa mä olin vähän niin kuin siivellä periaatteessa. Mua ei oltu kutsuttu sinne, vaan yhdelle oli annettu +1 ja sitten varmaan jostain listan pohjalta olin löytynyt, että voisin lähteä sinne mukaan. Kaikilla muilla oli varmaan kalenterissa täynnä jne. No sitten me oltiin siellä ravintolassa ja sitten astuttiin sinne ja sitä ravintolan omistaja tuli tervehtimään, kun astuttiin sisään.
0: Oliko se hieno paikka? Niin kuin
1: oli semmoinen hieno paikka. Musta tuntuu, että mä oon aivan väärässä paikassa. Että tämmöinen kirkkonummelainen maalaisjuntti, niin mitä mä teen täällä? Joo. Herra Jumala. No sitten tää mun ystävä kätteli sitä. Ja sitten kun tuli mun vuoro, niin mä kättelin ja tervehdin. Niin mitä mä tein? Mä kättelin 2 kädellä. Me käteltiin ja sitten mä laitoin
0: siis
1: käden hänen päälle.
0: Kädellä?
1: Näin, että meillä on oikeat kädet. Näin. Ja joo, sitten mä vasemmalla kädellä vielä niin, pidin kuin joku hieno helma.
0: Ja se tuntuu vähän semmoiselta siunaamiselta.
1: Joo, no just tälleen niin kuin joku isällinen hahmo tulee ja kättelee niin kuin molemmilla käsillä ja katsoo silmiä. Sitten mä olin sellaisen muutama tunnin ajan.
0: Ja toi on todella
1: ajan
0: läheinen, siis oliko se sulle tuntematon ihminen?
1: Aivan täysin tuntematon siis on, ja selkeästi semmoinen paljon rikkaampi ja hienoimmissa piireissä oleva mies, joka oli vielä mua vanhempi selkeästi. Ja sitten mä mietin sitä sen 3 tunnin aikana sillain pari kertaa, että miksi mä teen näin. No, mitä sitten lähtiessä? Lähdetään siitä ravintolasta ja hän on sitten siitä vieraat saattelemassa ulos. Mun ystävä kättelee häntä. Tulee mun vuoro. Mä kättelen. Ja niin kuin mä edes tajuun, mulla on toinen käsi taas sen käden päällä sillä että sen kädet
0: siis
1: on mun välissä.
0: Sä teit uudestaan.
1: Siis illalla mä rupesin googlettelemaan joskus 12 aikaa yöllä, että mitä tarkoittaa, jos kättelee 2 kädellä?
0: Mä olisin varmaan siis lähettänyt hänelle jonkun anteeksi pyyntöviestin, että sori oikeasti siitä, mä en tiedä mikä muhun tuli.
1: Pitää tehdä sama.

0: jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Nenertsi Holtiton. Kuuntelet yleäksi iltapäivää Imppu ja Linne studiossa.
1: Kyllä. Ja sä kerroit, että sä olit kiusallisesti kätellyt jotain ihmistä, että sä olit kätellyt häntä ja sitten vielä toisella ns. Vapaalla kädellä laittanut sen
0: kahden vielä käden kättely.
1: Kyllä. Ja muun muassa WhatsAppissa kysytään, että mitä se meinaa, kun sä kerroit, että sä olit googletellut asiaa.
0: Joo. Täällä esimerkiksi duunitori.fi sanoo, että tällä viitataan kahden käden kättelyn luomaan vaikutelmaan, jonka mukaan kättelijä pyrkii olemaan vähän liian tuttavallinen, vaikkei kättelykumppaniaan oikeasti hyvin tunnekaan. That's me. That was me.
1: Joo.
0: Kahden käden kättelyn käyttämistä kättelyssä pidetään tyypillisesti liian henkilökohtaisena, joten kättele työhaastattelun tai liiketapaamisen kautta. Tässä virallisessa kohtaamisessa vain yhdellä kädellä. Oh my god.
1: Toihan meni sitten Imppu täysin putkeen.
0: Mutta sitten täällä on myös eri merkityksiä. Lämpö ja vilpittömyys. No niin, sovitaan, että mä olin vaan lämmin ja vilpitön.
1: Niinhän se aina.

0: Losers soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Imppu ja Linne.
1: Yle
0: just 4, se tarkoittaa sitä, että seuraavat uutiset tällä taajuudella kuulet noin tunnin päästä. Ja tänään uutissa puututtaa muun muassa seuraavat asiat. OP Pohjola aloittaa 2 muutosneuvottelut, nimittäin Pohjola-vakuutuksessa sekä keskusyhteisön vähittäispankkitoiminnassa. Ja nämä koskevat 2000 työntekijää.
2: Ja Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Leticia saapuvat Suomeen tiistaina. Kuningaspari tulee valtion vierailulle tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsumana. Vastaanottoseremonia linnalla alkaa 10:00 aikoihin ja päivän mittaan Helsingin keskustassa voi olla tilapäisiä liikennekatkoja vieraiden siirtymisten takia. Nämä ja muut uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Nyt uutta musiikkia Taylor Swiftiltä, yksi tämän hetken suosituimmista biiseistä ympäri maailman, Patient Zero.

0: Patient Zero. Taylor Swift, Patient Zero. Wow.
1: Ei se mitään.
0: Patient Zero.
1: Siis, mutta jos yhtään lohduttaa, niin toi on mullekin tosi vaikea. Sen takia sanon, että
0: onko se tahallaan tehty sen takia, että sitä toisteltaisiin ympäri maailmaa mahdollisimman paljon?
1: Totta. Markkinointikikka. Ei enempää promoa Taylor Swiftille.
0: Ja jos ihmettelet, että ketä täällä nyt oikein luuhailee studiossa ja missä on Aikku ja Mellu, niin Aikku ja Mellu on tänään poissa ja Imppu ja Linne tuurailee.
1: Kyllä. Se on hienoa se.
0: Kyllä. Ja mä mietin tuossa, kun mä tiesin, että mulla tulee olemaan tämmöinen mini-kesäloma, viikon kesäloma sitten tässä syksyllä.
1: Kyllä.
0: Ja se nyt tapahtui viime viikolla, olin viikon ajan Teneriffalla ihan tommosella määmatkalla yksikseni.
1: Mm. Olit se ekaa kertaa yksin, oot sä ennen ollut yksin?
0: Jos mä oon asunut vuoden ulkomailla yksin, niin, mutta ei sitä oikein lasketa, koska sitten siellä oli sillain niin kuin sen hetken elämä
1: niin
0: kuin suurimmaksi osaksi. Mutta en ole tollasella niin kuin lomamatkalla ollut ja viimeksi mä oon varsinaisen lomamatkalla ollut 4 kesää sitten taisi olla. Semmoisella pidemmällä niin kuin lämpimässä maassa.
1: Joo.
0: Tuollaisella niin kuin rantalomalla. Niin sitten mä rupesin tuossa miettimään, että miten mä saisin mahdollisimman paljon irti. Ja sittenhän oli, kun tässäkin kesällä me oltiin töissä, niin joka toinen viikko tuli uutisia, että näin saat kesälomastasi parhaiten irti ja tee näitä asioita ja muista tämä ja muuta. Ja
1: oliko jäänyt jotain siis käteen mieleen?
0: No ei ollut. Mutta mä olin tehnyt tämmöisen oman tutkiskellut vähän tätä omaa käytöstäni.
1: Tutkivaa journalismia.
0: Kyllä, ja tajunnut sen, että musta tuntuu, että mä koko ajan käyn vähän kierroksilla ja hyrrään. Ja se johtuu siitä, että en ole malttanut pitää lomaa niin kun oikeastaan pari vuoteen. Että koko ajan aina jotain uutta ja sitten seuraava ja sitten siellä pätkätyötä ja sitten hyppy seuraava ja koko ajan niin kun tällaista. Ja sitten semmoinen, niin kun, että aivot käy kierroksilla, koko ajan vaikka pakko tietää, että missä mun puhelin on ja onko tapahtunut jotain. Ja tiedätkö, niin kun, että mun pitäisi lukea kirjaa, mutta tosi vaikea pysähtyä ja päästä niin kuin tähän sisään ja näin.
1: Joo.
0: Ja mä tein sellaisen ratkaisun, että kun mä laskeuduin sitten Espanjaan, niin mä laitoin puhelimen semmoiseen avustettu käyttötilaan. Ja mulla oli vaan puhelut, normiviestit.
1: Onks tää se, mistä me puhuttiin silloin, joku uutinen, että nyt trendaa jotkut tämmöiset yksinkertaiset jutut?
0: Joo, niitä puhelimia on nyt ruvettu tekemään, mutta ongelmana normiarjessa on se, että kun sä tarvit erilaisia sovelluksia, ainakin niin kuin omassa elämässä tarvii niin kuin julkisiin liikennevälineihin ja sitten niin kuin pitää olla sitten tämä sovellus, jos vastaanotat jonkun paketin ja tiedätkö niin kuin kaikkea mahdollista.
1: Ja kaikkiin ihmisiin pitää yhteyttä vähän eri alustoilla. Ja
0: sitten jos opiskelee, niin sitten on tietty sovellus, mistä saat opiskelijakortin, että sä saat sitä fyysisenä vaikka. Ja niin kuin tälleen, niin mä teen nyt sillä tavalla, että mulla oli niin kuin puhelut. Normiviestit, ei ollut esim. WhatsAppia ollenkaan, koska sinne tulee kaikki ryhmiin, ties mitä ilmoituksia pitkin viikkoa. Sitten mulla oli kartat, jotta jos mä eksyn, niin mä löydän sitten
1: takaisin. Tosi hyvä.
0: Kotiin ja sitten mulla oli pankki, että jos mä maksan jossain vähän hämärässä paikassa, mä voin nopein nettipankista sitten katsoa siitä sovelluksesta, että ei nyt mennyt niin kuin isompaa, että täytyykö sulkea kortti tai jotain, mutta mulla oli ihan noin vaan.
1: Joo.
0: Ja sitten mä saatoin vaikka lähteä niin kuin uima-altaalle ja olla kokonaan ihan ilmaista puhelinta monta tuntia. Ja mä huomasin, että mulla meni 5 päivää, niin sit mä rupesin rauhoittua sillain oikeesti. Ja sit mä tajusin, että mä oon jo lukenut 2 Arto Paasilinnan romaania ja sitten vielä Jopesta kertovan, Jope Ruonansuista kertovan kirjan.

0: Hän on siis vähän parempi ihminen kuin kukaan meistä.
1: Joo, joo, ja siis mä olin ihan niinku semmonen, okei, no nyt mä myönsin sen, näin vaan, mutta siis se oli jotenkin ihan käsittämätöntä, että mä mietin, että missä niinku maailmassa mä oon elänyt, eikä sillä, että musta nyt yhtäkkiä.
0: Sosiaalisen median maailmassa.
1: Että musta yhtäkkiä tulisi jotain boheemia, joka tiedätkö, elää ilman puhelinta tai tälleen.
0: Tiedätkö, mä en ihmettelisi sitä.
1: Ei, sä ei tule sellaista. Koska mä en ole Ed Sheeran, joka voi niin kuin, on niin paljon rahaa, että ei tarvii omaa puhelinta, vaan avustajat sitten aina kertoo, missä pitää olla ja kuka on kaipaillut ja niin iänne. Mutta mä jotenkin huomasin, että mä saatan vaikka istua kahvilassa, juoda kahvia, sitten lukea kirjaa tunnin, sitten olla sillä lailla hetken, että nyt mä en jaksa. Sitten mä vaan kattelin ympärillä. Mä viihdytin itteni sillä, että siinä espanjalaisessa kadulla oli niin kuin stop-risteys. Ja mä laskin, että kuinka monta autoa 10 oikeasti pysähtyi siihen stop-risteykseen.
0: Mikä oli
1: ja vastaus oli, että puolet pysähtyi ja puolet ei. Ja töötti laula koko ajan. Mutta siis tämä oli mulle sellainen, niin kuin, että tälleen mä sain irti itsestäni. Mä puhuin vasta 5. päivän jälkeen, kun mä lähdin sitten, kun mä olin tämmöisen pakettimatkan, niin mä lähdin sitten 3 muun tyypin, jotka oli samassa hotellissa, niin he vuokrasivat auton ja pyysivät, että haluanko mä lähteä mukaan. Käytiin sitten eteläisellä rannikolla. Niin. Mutta tämä toimi mulle hyvin. Mutta se, mikä mulle on vähän vaikeeta, niin on toi lentomatkustaminen, mutta siihenkin saatiin viihdettä.
0: Yle X. Iltapäivä kuuluu sulle. Innolla jään odottamaan, mitä se viihde on ollut. Onko se ollut se, että sä oot mennyt pissalle samaan aikaan sen viereisen miehen kanssa?
1: Ei, en mä ole sitä mikään ruikkari.

se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Nooran ja Samuli Putron osuma soi, kun kello vartin yli 4. Studiossa Imppu ja Linne. Toinen meistä on lomaillut tuolla Espanjan lämmössä viime viikon, kun sä olit siellä.
1: Kyllä, olin Teneriffalla ja siellä viikon ihan offlineissa oikeastaan. Ja sillä lailla tosi paljon niin kuin yksikseni olin ihan määmatkalla. Et sitten vasta tokavikana päivänä, kun lauantai-iltana lähdettiin kotiin, niin perjantaina sitten lähdin parin, jotka oli samassa, tai muutama ihminen, jotka oli samassa hotellissa suomalaisia, niin sitten vuokrattiin auto ja ajettiin sinne eteläkärkeen.
0: Toi on mun mielestä jotenkin, olitko jutellut sen matkan aikana aiemmin heille? Niin kuin
1: olin sille yhelle oikeastaan niistä.
0: Oliko nämä minkä ikäisiä?
1: Sillä niin kuin isä ja poika. Se poika oli mun ikäinen ja isä oli semmoinen 50-60. Ja sitten siinä oli yksi nainen, joka oli kans yksin reissussa. Se oli semmoinen, oliko se vähän yli 30.
0: Joo, mutta koska toi on mun mielestä jotenkin, eihän me suomalaiset, ei meidän kuulu puhua toisillemme. Mutta onko se sitten jotenkin ulkomailla, että sitten suomalaiset?
1: No me oltiin vähän niin kuin yhdessä sitten siinä tilanteessa. Että oli toinen pilvinen päivä ja sitten heitä se rupesi niin kuin ärsyttää. Ja he oli silleen, että nyt oikeasti täytyy lähteä tuonne eteläkärkeen. Että joo, jos me otan 400 auto, niin siitä selvitään alle 20 per napa helposti. Että tehdään nyt näin ja sitten tehtiin niin. Mutta siis mä sanoin, että sitten lentospekulaatio, kun lentäminen ei ole mun juttu. Ja sitten kun meille tuli lauantaina, kun huone piti luovuttaa kello 12, eikä saanut sovittua mitään later checkouttia, koska se oli myöhässä se. Tai se oli täynnä, anteeksi, siis tämä hotelli.
0: Se oli myöhässä se hotelli. Hurry up, oikeasti.
1: Niin. Sakkelikko hotellitkin myöhästi, mihin täällä enää voi luoda?
0: Ei mihinkään.
1: Mutta joo, no sitten me mentiin, kun oli pilvistä, niin me sitten hengailtiin siinä altaalla ja juteltiin niitä näitä. Ja sitten siinä oli kans yksi suomalainen pariskunta. Ja no sitten klingahti viestit puhelimeen, että pahoittelut, lento myöhästyy tunnilta. Mm. Ja sitten me oltiin sillä, että no, semmoista se välillä on seuramatkoilla, että minkä sillä mahtaa. No sitten tunnin päästä uusi viesti, että lento myöhästyy toisellakin tunnilla. Ja sitten me alettiin, sitten tuli jo ensimmäistä kertaa se ajatus, että jes, vielä vähän myöhässä oot lentokone, niin me saadaan niitä korvauksia. Koska 3 tunnin jälkeen sä voit saada siitä 300 € korvauksen lentoyhtiöltä.
0: Joo.
1: Siitä viivästymisestä. No ei mitään, sitten me lähdetään 400 siitä syömään ja
0: silloin lähtöpäivänä.
1: Kyllä, ja sitten
0: monenko aikaan tämän lennon piti lähteä?
1: 22.45, eli yölento, se kestää Suomeen niin kuin 6 tuntia, sitten kun on 2 tunnin aikaero Suomessa edellä, niin sitten se oli joskus 7:00. No sitten me lähdetään 400 syömään, ja sitten nämä isä ja poika tutkii flight radaria, ja kattelee, ja sitten siihen poikaan yhtäkkiä sillä, että hei, että näyttää, että tämä ei tule Teneriffalle tämä kone, että nyt tämä on niin kuin ilmoitettu niin kuin laskeutumispaikassa Faro, mikä on Portugalissa. Ja sitten me ollaan sillä lailla, että nyt tulee muuten rahaa, että se on paljon myöhässä. Ja sitten me ruvetaan funtsia sitä ja sitten me ollaan sillä, että ai niin, mutta jos on joku niin sairaskohtaus, ei kellekään toivota sitä. Ja sitten siinä on myös totta kai se, että sitten ei saa korvauksia, jos se on niinku semmoinen syy, mille ei lentoyhtiö oikeasti voi niinku mitään. Ja sairaskohtaukset lukeutuu niihin, sairaskohtaukset. Ja sitten sit me ollaan sillä lailla, että no mut hei, ehkä me sitten jäädään tänne vielä toiseksi yöksi. No sitten ei tule mitään viestiä. Sitten me ollaan silleen, että no miksei nyt laita meille viestiä, että jos ne oikeasti pysähtyy tonne ja siellä on vaikka joku lentokoneessa vikaa, että Suomesta niin kuin lennätetään uusi kone meitä varten, kun eihän jos on jotain vikaa, niin kyllähän siinä korjauksessa menee ja ei välttämättä ole sitä osaa.
0: Kyllä.
1: No sitten me ollaan sillä lailla, ruvetaan muistelemaan, että niin no joo, että kun me lennettiin tänne, niin joidenkin matkalaukut ei tullut, koska ei voinut pakkaa konetta ihan täyteen, koska on vasta tuuli. Ja sitten me jotenkin pähkäiltiin, tai mähän en pähkäily, vaan mua viisaammat pähkäili, että niin, että se lentokone on saattanut joutua tekemään pysähyksen ja käydä tankkaamassa siellä, jossa on ollut taas semmoinen vastatuuli, mikä meillä oli tullessa. Ja sen takia ne on jo tiennyt, tiedätkö, että että tässä niinku kestää kauemmin. Ja sen takia se on myöhässä, että nämä oli jo laskettu etukäteen.
0: Joo.
1: No sitten me katsotaan, että okei, no se kone kyllä lähtee nyt sieltä Farosta sitten. 9:00 ilmoitettiin ja se on niin kuin 11:00 sitten siellä Teneriffalla. Siinä on 2 tunnin lentomatka.
0: Illalla.
1: Kyllä. Ja sitten sitten me ollaan siellä kentällä. Me ollaan sitten totta kai se meidän kyyti tulee, pakettimatkan kyyti tulee jo kello 19 paikallista aikaa. Ja me ollaan kentällä sillä että mä sanon siinä, kun ollaan tiputtamassa laukkuja, että no niin, ei muuta kuin 4,5 tuntia ottelu ja sitten 6 tunnin lento. Että hyvä päivä tästä tulee vielä, että ei mitään hätää. Ja no sitten se kone laskeutuu sieltä joskus 11 jälkeen, me nähdään, kun Finnaari tulee sieltä, oho, upsista, ei ollut yhteistyö, niin laskeutuu sieltä kone kentälle ja rullailee siihen ja sit sieltä rupeaa matkustajat valuu pois ja sen jälkeen miehistö valuu pois laukkujensa kanssa. Ja sit se kone on pimeänä, Ja sitten me ollaan sillä lailla, että no niin, että nyt me ollaan aamu asti täällä kentällä, mutta ei hätää, me saadaan korvaukset. Ja ollaan ihan varmoja, että ei, no, tänään ei lennetä.
0: Ihan täysin rahan kiilto silmissä, vaan toivonut, että te saatte ihan sika myöhässä olevan lentokoneen.
1: Niin, ja sitten kun se oli vielä kato lauantai-ilta, niin aika monella oli vasta maanantaina töitä siitä porukasta, niin sillä lailla, että no ihan samassa se sunnuntai menee täällä.
0: Joo.
1: No big deal, että mitä enemmän se on myöhässä, sitä enemmän tulee korvauksia. Että ei tässä. Ja siinä kun sä oot odottanut 12 asti, sinne iltaan asti jo 10-11 tuntia valmiiksi sitä, että sä pääst niinku lentää kotiin, niin ei siinä olisi enää muutama tunti. Se olisi ollut se ja sama. Joo. Ihan rehellisesti. No, sitten me katsotaan sitä ja sitten me ollaan silleen, että kohta tulee kuulutus, tää on niinku peruttu. Mutta jostain saakelin takaovesta tai en tiedä, oliko ne sitten poiminut sieltä Portugalista jo kyytiin toisen miehistön, joka sitten yhtäkkiä laittoi koneessa valot päälle ja sitten me lähdettiinkin sieltä niinku boardingia sitten koneeseen ja sitten päästiin just sillä tavalla, että me oltiin semmoinen 2 tuntia 15 minsaa myöhässä. 45 minsaa, kun olisi vielä saanut jotenkin jurutettua, niin cash is king.

0: Cat's Eye, Animal soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa. Oikein hyvää maanantaita.
1: Yle X iltapäivä. Kohta musiikkia Bibi Rexalta, sitä ennen Ahti Virta.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Bebe Rexha, Faithless. Kappale New Religion soi Yle X iltapäivässä. Kello lyö ihan just 16.29. Imppu ja Linne studiossa sun seurana aina tonne viiteen saakka.
1: Näin on. Katsot sä, Imppu, sä oot tommonen urheileva nuori mies.
0: Kiitos. Ja maskuliine ja testonen, eikö niin?
1: Huomasitko myös, kun uutisin sanan nuori?
0: Joo.
1: Ja ei reaktoida.
0: Ei, okay. Siis okay. Totta kai vaan.
1: Katsotko kuinka paljon sitä, että mitä sä syöt? Ootko niinku, meneekö ne jonkun silleen semmoisen pohjalta, mitä sä oot oppinut vuosia sitten, vai seuraatko sä niinku jotain TikTok-trendejä?
0: No kyllä siis semmoista niinku ruokakasvatusta, siltähän ei Suomessa voi välttyä. Ja sitten kun on niinku urheilu, niin sit sieltä kautta on tullut myös sitä. Mulla siis keväällä varsinkin, kesää varten aina kiristellään vähän. Sitten mä kattelen, tiedätkö, niin kuin tosikin tarkkaan. Mutta sitten on syksy ja pimeä ja tiedätkö, niin kuin ärsyttää ja tekee mieli kaikkiin herkkuun, niin sitten vähän lipsahtelee.
1: Mutta et siis seuraa mitään jotain TikTok-ruokatrendejä. Se ei ole sun ruokavalio.
0: Se ei vaikuta mun maailmaan.
1: Mutta se on hyvä. Ja oikeasti kiitos tästä, Ilmari, koska nyt on selkeästi joku tämmöinen sometrendi menossa liittyen just tommoseen terveelliseen syömiseen, mikä näkyy myös mun lähikaupassa, ja se ärsyttää.

0: kuumaa, tuun vielä himaa, soi yleäksi iltapäivässä Impu ja Linne studiossa ja sä kiittelit mua ennen tätä kappaletta jostain.
1: Joo, niinkin. Siis sori, mä olin silleen, miksi mä olisin ikinä kiittänyt sua. Nyt mulla tuli mieleen, jep, sä et seuraa siis.
0: Wow, hei.
1: Sä et seuraa trendejä. Ja se on kiittämisen arvoista tässä tilanteessa, koska mua turhauttaa se, kun tuolla somessa ihmiset innostuu jostain asiasta. Mm-hmm. Ja sitten yhtäkkiä kaikki on aivan siis hullaantunut ja mä oon silleen, mikä oikeasti joukkohysteria ihmisiin iskee ja miten helppo ihmisiin on oikeasti vaikuttaa. Ja Yle on muun muassa, olisiko tämä jopa viime viikon uutinen, mutta uutisanut sellaisesta asiasta kuin fucking raejuusto. Mikä on nyt loppu kaikkialta. Ja tässä sanotaan, että muun muassa S-ryhmän kaupoissa noin 10% on myyty enemmän raejuustoa kuin viime vuonna. Ja sitten Lidlin mukaan suosio on kasvanut myös muualla Euroopassa. Ja tässä on syynen tämmöinen hyvinvointitrendi ja proteiinibuumi. Kun sitä proteiinia pitää saada vähän kaikesta. Mikä siis toisaalta ihan kiva juttu. Ja varmasti raejuusto on semmoinen asia, mikä on helppo lisätä niinku.
0: No se on helppo ja sitten kyllä sen, jos sen lisää johonkin, niin sehän ei tuo siihen mitään muut kuin vähän suutuntumaan, kun eihän se maistu miltään.
1: Mutta mun mielestä raejuusto on ihan fine, koska se on esimerkiksi semmoinen, mitä mä ostan melkein aina kaupasta. Ilman mitään.
0: Okei, senkin fitnessintoja.
1: Ei, mutta kun siis se just, että kun mä en edes oo, niin mua jotenkin turhauttaa se, että miten on ihmiset saanut niin arkisesta asiasta kuin raejuusto. Ja raejuusto ei ole edes mikään nyt uusi villitys, mikä on rantautunut meille tänne Suomeen, vaan mä muistan ihan silleen, että koulussa mä aloin tykkää raejuustosta. Se oli jotenkin nice, silleen salaatinkaan. Niin sitten, niin sitten silloin aloin joskus syömään sitä raejuustoa. Ja nyt mä en ole viikkoihin, varmaan kuukausiin saanut mun lähikaupasta raejuustoa, koska jengi on mennyt siitä tyhmäksi.
0: Sun pitäisi tehdä joku TikTok-video, missä varoitetaan raejuuston vaaroista tai jostain ja katsoa, että vaikuttaisiko se.
1: Niin.
0: En mä tiedä, onko siitä mitään vaaraa. Varmaan niille, jotka allergisia maidolle.
1: No, mutta se voi olla silloin hyvinkin vaarallista.

0: Drake, Chanis, STFU soi Yle X iltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa ja Linne, kun en mä tiedä, mä jotenkin sillä, että vaikka kiva nähdä kesän jälkeen, niin mä välillä kaipaan tänne jotain muitakin. Me ollaan saatu myös Illa Tuura ja Lotta Peura studioon. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Ja ihana imppu nähdä.
0: Samoin.
2: Haluatteko, että me jätän teet kahdestaan vai niin kuin,
0: ei, kun musta on hyvä tämmönen, tiedätkö, niin kuin, että jos mä suututan toisen, mä voin vielä puhua toiselle.
1: Totta.
2: Ei se mitään, Lotte. Kyllä, kyllä säkin pian suutut.
0: Mutta se, miksi Lotaan kutsuin tänne studion, on se, että kyllähän mun nyt joku kisa täytyy tänään vetästä ehdottomasti. Mm. Ja kuka olisikaan parempi vastapeluri Linnelle kuin Lotta?
2: Niin, nimenomaan.
0: Ootko sä, Lotta, valmis?
1: Olen. Mitään tietämättä, mitä tulee tapahtumaan, niin mä oon täysin valmis.
2: Mut hei, mullakaan ei ole oikeasti mitään hajua. Eli oikeasti, I have no idea. Mä kysyin Impult vaan sen verran, että tuunko mä näyttää tyhmältä? Ja sit Impu on silleen, etkö se on radio? Ja mä olin, no, kuulostamaan tyhmältä.
0: No mut hei, sä voit kuittailla ja maksaa kalavelkoja tässä nyt mulle ja Lotalle, vaikka molemmille kuule, kun laitat tosta kisassa semmoisen päräyttävän suorituksen, mitä kyllä epäilen, niin kyllä se ehkä tästä vielä iloksi muuttuu, mutta sitä ennen Ibelta Skyline.

0: Ibe Skyline, Imppu Linne ja myös Lotta Peura studiossa. Oikein hyvää maanantaita. Ja se, miksi ollaan Lotta tänne otettu jo näin aikaisin kuule meidän tykö, niin se tarkoittaa sitä, että nyt kilpaillaan ja vuorossa on edellisen biisin yllätyskilpailu. Onko teillä mitään hajua, että mikä biisi äsken soi?
1: Ibe Skyline. Vai? Noniin,
0: onko teillä mitään hajua kyseisestä biisistä?
1: Joo, on. Mä en ymmärtänyt kysymystä.
0: Elikkä, no mutta ei se mitään, toivottavasti sä ymmärrät jotain kysymyksiä. Eli edellä soineen biisin Ibe Skyline ja sen esittävään artistiin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä. Vastausvuoron saa omalla nimellä ja se, kummalla on ensin 3 pistettä, voittaa tämän kilpailun.
1: Mä jotenkin haluaisin uskoa, että mä oon vahvoilla.
0: Ensimmäiset 3 kysymystä liittyy tähän kappaleeseen ja sen jälkeen tuolla on tulossa seuraava kappale ja sitten ne ratkaisevat, kenties ratkaisevat, liittyy sitten Louna Onlinein Kevät tulee, kun sä palaat kappaleeseen.
2: Luotan ilme. Mä toivon, että tämä Louna saattaa pelastaa, mutta nyt saattaa tulla nolla tilanteita.
0: Sun täytyy sitkutella sinne asti. Ensimmäinen kysymys. Ootteko te valmiita?
2: Kyllä.
0: Ja sä äänet ymmärretty omalla nimellä vastaus.
2: Kyllä.
0: Ensimmäinen kysymys. Minä vuonna Ibe on julkaissut kyseisen kappaleen?
2: Lotta.
0: Lotta.
2: 2025.
1: Ei ole, tiedän sen. 2020, anteeksi Linne. 2022 tai 3. 2020, mä sanoin 2020, en sano, oota.
0: Sano nyt.
2: Mä sentään sanoin jotain.
1: Joo, mä oon ollut Iben keikalla Turussa silloin, se julkaistan albumi.
0: Se ei kiinnosta ketään.
1: Joo, ja tää on ollut osana räppärialbumia, joka on julkaistu sinä syksynä, kun mä aloitin korkeakouluopiskelut 2023.
2: Wow.
0: Oikein, 1-0 Linnelle, merkataan tänne ihan kuule pisteen
2: ylös. Siis täysin ansaittu. Taustatarinan kanssa.
1: Mä vaan oikeasti, mä menen siis painealla siis.
2: Mä yritin vaan siis huijata, keksin vaan. Joo. Ehkä viime vuonna.
0: No, nyt kun pääsit päteen, niin pääset sitten ensimmäisenä. Eli tää on osoitettu vaan Linnelle. Tehtävä on yksinkertainen. Jatka laulun sanoja. Lauseen verran.
3: Päässy näkee asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi.
1: Kelaan, onkohan vika mun silmissä? Burning Time, junnun tätä
0: ootin kain. Riitti.
1: Sorry.
0: Siis täältä on paljastunut Ibe-fani kuoriutunut. Nyt Lotta tekee oikeasti tiukkaa. Siitä Linnelle 2 piste. Huhhuh. Huhhuh. Ja näinhän se olisi jatkunut.
3: Liikellä onkohan vika mun silmissä.
1: Warning. Noniin.
0: Vika mun silmissä.
2: Ihailen Linneä niin paljon.
0: Kiitos. Eli Kelaan onkohan vika mun silmissä. 2 pistettä Linnalle. Noniin Lotta. Nyt tsemppi. Jatka kappaleen sanoja.
3: Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaik muille jakaa.
1: Mut on himassa. Na.
0: Ja purista vaan.
2: Mut, onko mut on himassa?
0: Ei oo himassa.
2: Ai saakeli.
0: Mut on himassa.
1: Mä oikealla jäljellä.
2: All time long.
1: Mun mielestä yrityksestä.
2: Siis, Linne antais yrityksestä.
1: Lotta, siis hänestä tuli artisti, biisin tekijä, sanoittaja.
0: No, mutta miten se olisi jatkunut? Se olisi jatkunut näin.
3: Mut silti yksin on ain.
1: Joo.
0: Silti yksin on ain.
1: Kyllä.
0: Okei, 3. kohta ja Linne, sulla on nyt mahis ratkaista. Tää on nyt vähän paha, tää on bad look, kun täällä on tämmönen Ibe-fani studiossa, mutta all right. Ja tähän vastaus kiitos sitten englanniksi ja Lotalla on ensimmäinen vastausvuoro.
1: Why in English?
0: Mitä Ibe kysyy taksikuskilta kappaleen mukaan? Kysymysmerkki.
2: How much?
1: Yrityksessä piste. Mä uskon tohon ihan täysin. Ihan vaan.
0: Ai sanoks Linne, että yrityksestä piste? Okei, yli tuomarina.
1: Joo.
0: Oikein, 2-1.
1: Oikea vastaus olisi ollut.
0: Okei, nyt tehdään näin, koska Lotta sai tosta pisteen. Linne, sä voit kertoa tämän oikein vastauksen, mutta Lotta saa jo tästä kysymyksestä pisteen, joten tämä kisa jatkuu. Kerro meille oikein vastaus sit, jos haluat pääsmäröidä.
1: Do you wanna hear my song?
0: No, oiskohan se ollut jotenkin. Okei, ois se ollut oikein, mutta hei, mitäs menit antaa pisteen? Otetaan niin, että tilanteesta 2-1 Linnelle jatketaan ja edellisen biisin yllätyskilpailu jatkuu kappaleella Kevät tulee, kun sä palaat Louna Onlinelta.
1: Pitää siis selkeästi keskittyä nyt kuuntelemaan näitä sanoja.

0: Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat studiossa, Imppu, Linne ja Lotte. Ja täällä on edellisen biisin yllätyskilpailu käynnissä ja nyt seuraa osa 2. Linne otti tossa aika hyviä näyttöjä pöytää, johtaa kilpailua tällä hetkellä 2-1. Eka osio käytiin Iben Skyline-kappaleesta ja tää toinen osio saattaa jäädä lyhyeksi kuin kanan lento, jos Linne tietää ja voittaa heti ensimmäisessä kohdassa.
1: Katsotaan, mutta siis äskeisen pakko sanoa, että mä tiesin kaikki oikeat vastaukset, mutta Lotta voitti, koska mun mielestä Lotella oli niin hyviä vastauksia, että mä annoin hänelle pisteen.
0: No, mutta sä tulleikin tänne mitään ylituomari, hei.
1: Okei, okay,
0: ylituomari istuu tässä. Linne johtaa 2-1, mutta jos toi napina jatkuu, niin sitten mä määrään kyllä Lotalle luovutusvoito ihan kohta. Koska okay. Mä en jaksa kuulla tollasta. Niin
1: aha, okei. Okay.
0: Että okay. Oli kiva nähdä, mutta en tiedä. Nyt menee kohta fiilis.
1: Okei. Okay.
0: Voittopotin juontajalla huono päivä.
1: No, mitäs meidän kysymyksiä siellä
0: on? All right. Neljäs kysymys. Ja tämä nyt liittyy tähän Louna Onlinein kappaleeseen ja vastausvuoro omalla nimellä. Jos Linne tiedät, voitat. Lotta, jos tiedät, niin tasoitat ja seirrytään ratkaisemaan kysymykseen. Neljäs kysymys. Monta demoa Louna Online kertoo tehneensä?
1: Sanoitko tuon tuossa biisissä?
0: Monta demoa kappaleen sanojen mukaan Louna Online kertoo
1: Linne, tuhat.
0: Olihan se. Tuhat niin siis demoa, mutta ei mitään järkevää aikaa saa. Joten Linne, hei, onnittelut.
1: Kiitos.
0: Voitosta. Siis mä oon aika ylpeä susta.
2: Siis päättyks tää?
0: Joo, 3.
1: Vai oliko toi päättävä?
0: oli.
2: Mä vaan monta auki laskin päässäni kaikkia Louna Onlinein biisejä, mitä mä tiedän, mutta mä en tajunnut, että tämä kysymys oli edelleen tuosta biisistä. Niinhän se siinä laulaa.
0: Niinhän se laulaa.
1: Eli päättyks tää kisa tähän?
0: Valitettavasti.
1: Hei, ja mä voitin.
0: Joo.
1: Onko sulla palkintoa?
0: Ei ole palkintoa, koska se tulee sitten joku toinen kerta, jos me päästään vielä tekemään täällä kokoonpanolla tällainen kisan.
1: Okay, mutta
0: sitten mä lupaan palkinnon, että tiedätkö, mä en ollut tähän niin kuin, että sä vaadit noin paljon multa, niin tähän mä en ollut valmis.
2: No siis revanssi pitää saada.
1: Joo.
0: Ehdottomasti.
1: Can't wait for that. Mutta Lotta, nyt kun olet täällä studiossa ja ihan pian alkaa sinun iltashowsi, niin mitä se on luvassa?
2: No kerron varmaan faktoja ja osoitan sitä, että tiedän asioita.
1: Ibestä ja Louna
2: Onlineista. Louna Onlineista, en ole täys looseri.
0: Oho.
2: Että kannattaa jäädä kuulolle.
1: Eli siis oot sä rakentanut sun tämän illan radioshown sen ympärille, että sä todistat muille, että sä et ole luuse.
2: Joo.
1: Okei, onpa kiva. Hei, Ilmari, suosittelen sulle.
0: Wow, hei. Suututettu Lotta Peura siis kello 17.20 studiosta ja tää suututettu Imppu lähtee kyllä menee.
3: Yle X.
4: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
5: Ihan Slot vaan.
6: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
5: Lopetaan, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
7: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
8: Seis! Nää riffit on
9: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
10: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
11: Mitä me ei koskaan tehdä?
12: Onnistuta.
11: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Yle Uutiset kello 17 ja Markus Heikkilä, hyvää iltapäivää. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetuksen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
1: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi niin kuin vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajan asiantuntemukseen voi luottaa.
0: Tällä hetkellä kotiopetukseen siirtyminen perustuu huoltajan kirjalliseen ilmoitukseen, eikä se vaadi erillistä lupaa kunnalta tai koululta. Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa.
1: Asia, jota tulisi käydä läpi, on se, että millä ehdoin voi sitten kotiopetusta päättää. Et tällä hetkellä lastensuojeluilmoitus on, tai rikosilmoitus ovat käytännössä ne meidän keinot. Ne on aika järeitä keinoja. Mun mielestä jos nyt tarkemman järjestelmällisemmän seurannan johdosta saadaan tietoa siitä, että oppivelvollisuus käytännössä ei täyty, niin se voisi olla yksi päättämisen ehdoista kriteereistä.
0: Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Ylen MOT kertoo tänään julkaistussa artikkelissa kotiopetukseen liittyvistä vakavista laiminlyönneistä. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä eli 8 työntekijää. Irtisanomisilla Perhehoitoliitto varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Perhehoitoliiton mukaan STEA-rahoitus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Ehdotukset STEA-avustuksista saadaan joulukuussa. Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Jonni Aromaa jatkaa.
2: Arkkitehtuurilla voi kertoa myös piskuisia tarinoita. Vantaan Kuusijärven uudet savusaunat herättävät sympatiaa. Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto yllätti kohteen suunnittelijat. Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallista.
3: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestäänselvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
2: Savusauna on suunnittelijalle haastava kohde. Kuusijärven kaksikerroksisissa savusaunoissa kiukaan lämmitystila on alakerrassa ja löylyhuone yläkerrassa. Lämmitys alkaa aamulla ja kun se on päättynyt, sauna tuuletetaan ennen häkälöylyjä.
4: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
2: Sanoo Julia Hertel, Meer Arkkitehdeistä.
0: Tanskassa hakkerit ovat murtautuneet maan väestörekisteriin. Hakkerit saivat pääsyn miljoonien ihmisten henkilötietoihin. Asiasta kertoo Tanskan digiasioista vastaava ministeriö. Viranomainen

Nyt turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustallamerellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Sää on enimmäkseen poutaista, vaikka pilviä on runsaasti. Illalla lännestä saapuu Lappiin sadealue, joka liikkuu yön aikana koko maan yli itään. Aamuyöstä lähtien pilvisyys vähenee maan etelä- ja länsiosassa. Huomenna maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2–12 astetta, huomenna päivällä 5–15 astetta. Kovan tuulen varoitukset ovat voimassa maa- ja merialueilla Lappia lukuun ottamatta.

Hello, hello, hello ja tervetuloa Yle X illan pariin. Kello 5:05 ja Peuran Lotta Studios tuuraamassa tänään ja huomenna Linnea, kun Linne on sitten tuolla iltapäivän puolella tuurailemassa taaskin sitten iltapäivän tekijöitä. Mutta tuttuun tapaan tulos silti vartinvaltausta heti kello 6 jälkeen. Teemana on parhaat biisit töistä tai koulusta kotiinpaluu matkalle. Eli miten oiskaan hyvä, jos sattuisit olemaan just tunnin päästä lähössä kenties ajamaan tai polkemaan tai miten ikinä meetkään töistä tai koulusta kotiin, niin tää on eritoten sulle hyvä teema, koska sä voit nyt vaikka laittaa pistää mulle sellaisen biisitoiveen, mitä haluat sitten kuunnella, kun olet päiväsi päättänyt ja lähdet kohti kotia. Sä voit laittaa WhatsAppiin numeroon 0444216888, mikä olisi sun biisitoive ja miksi haluaisit kuulla just tän biisin. Mut jos muuten vaan et ole minnekään menossa, niin laita silti semmonen biisi, koska hyvä biisi on aina hyvä biisi. Nyt oli vielä Rodrigolta Stupid Song. Hei, ihanaa maanantai-iltaa sulle.

0: Lisältä Savadikas soi Yle-X illassa, kello tulee kohta vartin yli 5. Peuran Lotta tuurailemassa Linnea tän ja huomisen täällä illan parissa. Eilen oli virallinen korvapuustipäivä, eli tälleen jälkitoivotukset sitten senkin osalta. Ja mua vähän harmittaa, että mä en eilen tajunnut, koska korvapuusti on musta absoluuttisesti paras leivonnainen, mitä voi olla. Se on täydellinen. Siinä on kanelia, siinä on sokeria, siinä on pullaa ja siinä on voita. Mitä muuta voit haluta herkulta? Et välttämättä mitään. Ja eilen oli sitten epävirallisesti tämän pullan juhla. Ja sitten mä mietin, että näitä kyllä epävirallisia juhlia varmasti löytyisi jokaiselle päivälle. Ties mitä silitä kaverin kissaa päiviä ynnä muuta sellaisia on. Ja sitten mietin sitä, että näistä moni on sellainen, että niitä olisi kyllä kiva juhlia. Silleen vähän, tiedättekö, elämässä tapahtuu asioita, mitkä ei aina ole niin kivoja, mutta sitten on tämmöisiä epävirallisia juhlia, mitä voisi juhlia vaikka sitten joka viikko jotain. Ja sitten tulisi aina vähän semmoinen, että ai niin, no onpa kiva, mä voin nytten juoda juhlakahvit vaikka tämän XYZ-juhlan kunniaksi. Ja kyllähän näitä sitten kalentereihin aina silloin tällöin joitakin juhlia sitten siirtyy, kuten vaikka tasan kuukausi sitten 5.9. on juhlittu yrittäjän päivää, joka on sinne sitten 2010 lisätty almanakkaan. Joten mä haluaisin kysyä sulta, Yle X illan kuulija, että minkä tämmöisen epävirallisen juhlan pitäisi sun mielestä saada virallinen kalenteripaikka. Se voi olla joku epävirallinen juhlapäivä tai sitten joku semmoinen asia, millä ei ole edes epävirallista juhlastatusta vielä. Mutta joku, mikä on sun mielestä asia, mitä pitäisi juhlia ihan silleen niin kuin liput salkoon vetäen? Koska itse esimerkiksi todella mielelläni laittaisin tämän korvapuustin ihan virallisesti kalenteriin ja liputtaisin ja joisin kakkukahvit tai ehkä korvapuustikahvit tämän korvapuustikontekstin ympärillä. Mutta mikä sun mielestä olisi tällainen? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Mikä asia ansaitsi sun mielestä virallisen kalenterijuhlapäivän?
1: Yle X-ilta. Tärkeimmät hitit.
0: Kerro mulle WhatsAppiin Thumbline Channelta Dark Side.

0: Lion Channel The Dark Side soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 20:05. Peuran Lotta täällä studiossa sunkaan tuonne kello 8 asti. Eilen vietettiin virallista, mä en tiedä, onko se, kun on se varmaan kansainvälinenkin, ainakin virallinen korvapuustipäivä, joka meni multa ohi. Ja sehän mua ärsyttää, koska rakastan korvapuusta ja se olisi ollut täydellinen päivä. Miettikää sunnuntaina leipasta sitten kivat korvapuustit ja vielä juhlia tätä mahtavaa herkkua. Kysyin sulta, että mikä muu asia ansaisi sun mielestä, tai eihän toi kalenterijuhla ole todellakaan tuo korvapuusti, mutta olin siis sitä mieltä, että se ansaitsisi mielestäni tämmöisen kalenteripäivän ihan. Että mikä muu asia olisi semmoinen, mikä olisi hyvä tulla meidän kalentereihin ihan tämmöiseksi viralliseksi juhlapäiväksi. Tänne tulee viestiä WhatsAppiin, että yksiselitteisesti arjen sankarit, sisältäen kotiäidit, isät, mutta myös töissä käyvät ja työttömätkin, jotka tuskailevat taloutensa kanssa, ja eläkeläiset myös. Sellaiset arjen taistelijat. Ja tämä on musta ihana ajatus, koska tuommoinen, muistetaan ihmisiä, keillä on välillä vähän haastavampaa ja tekevät kuitenkin paljon töitä sen oman arjen pyörittämisen ja siinä selviämisen eteen. Ehdottomasti olen kanssasi samoilla linjoilla, että arjen sankarit vaativat muistopäivän tai tämmöisen erityisen liputuspäivän itselleen. Siniltä tulee, että mä en tiedä onko se olemassa, mutta virallinen saunapäivä. Miten sille ei ole kalenterissa jo? Ja mä aloin tuossa miettiä, että onkohan, kyllä niin kuin varmasti joku epävirallinen ehkä löytyy, mutta ainakin siis Kalevalan päivähän on siis suomalaisen kulttuurin päivä, niin ehkä se sauna voi vähän niin kuin siellä sitten myös olla, mutta ehdottomasti olisi aivan ihanaa, että olisi joku virallinen löylysunnuntai, missä sitten jokainen suomalainen katsoisi kalenterissa, että okei, löylysunnuntai, ja sitten mentäisi porukalla saunumaan, koska miksi ei?
1: Ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Ehkä joku, joka päättää asioista, niin otti nyt koppia näistä ja ehkä me nähdään nämä tulevissa almanakoissa. Slater siltä Brand New Chanel soi nyt Yle X illassa.

0: sekä Goldilocksilta tulossa
1: Russ.
0: Taneket sulta Karisma. Hei, ihanaa, että tietää, että maanantai-iltaa Yle X illan parissa.

0: jo 6:00. Sitten Vomma herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa yleäks aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Olkalta Mirelalta Kansallisaare soi yleäksi illasu, kello on just lyönyt 5:30 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa 8:00 asti. Mä olen aika tarkka mun unesta ja etenkin siitä, että mä saan nukuttua semmoset niin kuin 8-9 tuntia joka yö. Ja toisinaan mä siinä onnistun, toisinaan mä pyörin sängyssä tuntitolkulla ja sitten aamulla on vähän ehkä hatarampi olo. Mutta se asia, mihin mä harvemmin muistan kiinnittää huomioon, olisi se niin kuin unen laatu. Että sit saattaa huomata, että ok, mä oon nukkunut 9 tuntia, silti mä olen aivan katujyrän alle jäänyt sitten seuraavana aamuna. No, mun kiinnostus kyllä heräsi tosi paljon, kun huomasin tänään Iltalehdellä tällaisen uutisen, että uutisen iltapalan vaikutuksesta unen laatuun. Tässä jutussa kerrotaan, että iltapalaksi kannattaisi syödä ruokia, jotka sisältävät proteiinia, kuitua ja jonkin verran terveellistä rasvaa. Ne auttavat hallitsemaan verensokeria. Lisäksi unen saamista avittavat magnesiumin trypofaanin ja B-vitamiinin kaltaiset ravinteet. Ja sitten tässä on vielä, että kofeiinin, suklaan ja alkoholin tiedetään havaittavan haittaavan unen saamista sekä heikentävän unen laatua. Ja tämä nyt on ihan varmaan moni tämän asian tietää ja on ehkä elämässään itsekin huomannut, että näillä on jotain vaikutteita. No, tähän on kuitenkin sitten listattu näitä asioita, mitä sitten kannattaisi syödä, millä on hyvä vaikutus unen laatuun, niin täällä on muun muassa avokaado, manteli, maapähkinä voi banaani, kamomilla tee ja lohi. Mutta oli eräs ainesosa, joka mua kyllä yllätti aika lailla. Mikä on tämmöinen luontainen unilääke? Nyt tulos uutta musaa Troye Sivanilta, Party, ja mennään tähän sen jälkeen.
1: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Party Troye Sivanilta. Soi yleks illassa, kello on 25:06 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa. Tuossa ennen biisiä kerroin tämmöistä Iltalehden uutisesta, missä oli sitten listattu erilaisia ainesosia, jotka vaikuttaa unenlaatuun ja tämmöinen, että iltapalalla on aika iso merkitys sitten siihen unen saamiseen ja laatuun, että riippuu, että mitä sitten syö. Ja oli lueteltu avokaadoja, mantelia ja banaania ja kamomillateetä ja lohta, mutta tällä listalla oli myös kirsikka. Ja tässä oli, että kirsikasta siis siinä on ihan melatoniinia. Ja tämä yllätti mut todella paljon. Mä en ole ikinä kuullut, että kirsikassa olisi melatoniinia. Että tämmöinen niin kuin luontainen melatoniinin lähde olisi sitten tämä. Tosin sitten mä lähdin vähän selvittämään, että no kuinka paljon sitä melatoniinia tässä kirsikassa sitten on. Ja mä löysin tämmöisen amerikkalaistutkimuksen, jonka mukaan yhdessä desissä tällaista hapankirsikkamehua olisi 0,1 milligrammaa melatoniinia. Ja sitten jos mietitään, että melatoniinivalmisteet, niissä on yleensä 0,5-5 milligrammaan, niin kyllä sitä mehua pitäisi tintata aika huolella. Jos sä haluaisit sen 0,5 milligramman vaikutuksen, niin sitten sun pitäisi juoda 0,5 litraa illalla kirsikkamehua. Saati sitten toi 5 milligrammaa, niin sehän olisi sitten 5 litraa, jos tämä mun yksikkömuunnos nyt oikein meni. Eli no, ehkä jos vähän kaipaat melatoniinia, niin voit sitten siemailla 0,5 litraa, mutta kyllä mä pelkään, että isommissa määrissä se vaikutus kyllä tuhoutuu siinä, että sun pitää ravata sitten vessassa koko yö, koska no, sä voit arvata, mitä käy, jos syöt 5 litraa mehua ennen nukkumaanmenoa.

0: sulle. Yleksän tämän päivän biisin on Pihlajan viime perjantaina julkaiseva single Koviksen Kyyneleet. Ja tämä kappalehan debytoi Suomen striimilistan siellä 8 ja on nyt sitten siellä 21. Ja kyseessä on viimeinen single ennen 23.10. ilmestyvää Pihlajan 4. studioalbumia Koviksen Kyyneleet. Eli tämä tosiaan on sitten nimikkobiisi tälle tulevalle 4. albumille. Ja Pihlajan edellinen julkaisu oli 14.8. ilmestynyt single Ei kukaan, joka on soinut täällä Yle X:n soittolistoilla myös paljon. Tämän albumin julkaisun myötä Pihlaja lähtee sitten loppuvuoden kestävälle Koviksen Kyyneleet -kiertueelle, jossa artisti nähdään muun muassa Helsingin Tavastialla ja Turun Apollossa. Ja Pihlaja itse kuvaa tämä tulevaa albumiaan näillä sanoin. Kontrastit musiikissa ja ihmisyydessä on aina kiehtonut mua. Tummat tuotannot ja herkät melodiat, kylmyys ja lämpö. Tulevalla albumilla kuullankin erilaisia kontrasteja sekä kappaleiden välillä että niiden sisällä. Kaunista ja kipeätä, kovaa ja ylimielistä. Albumini on matka kohti tuntevampaa minää, jossa uskallan välillä katsoa myös omia virheitäni peilistä. Koviksen Kyyneleet -single on tulevan levyn avainkappale ja on mun yksi lempibiiseistä ever.
1: Yle X. Päivän biisi. Sulle.

0: Yle. Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: No tämän illan teemana on paras biisi töistä tai koulusta kotiin paluumatkalle. Mua kiinnostaa tietää, mikä on se biisi, minkä sä laitat soimaan, kun sä päätät sun raskaan työvuoron tai raskaan koulupäivän. Ja oot sille, nyt mä otan tämän ajan itselleni, kuuntelen tämän biisin ja menen kohti kotia ja unohdan kaiken. Kaiken, mitä on työpäivän aikana tapahtunut, tai jotenkin ainakin nollaat ja resetoit aivosi. Eli tämmöisiä biisejä haetaan. Sä voit laittaa mulle sun toiveen numeroon 044-421-6888. Ja laita mulle siihen WhatsApp-viestiin myös perustelut, että minkä takia juuri tämä biisi on paras töistä tai koulusta kotiin tulo biisi. Niin, näin helppo ja yksinkertaista. Ja kannattaa panostaa niihin perusteluihin, koska musta on kiva tietää, mitä olet mieltä näistä asioista.
0: Lähetä toinen biisin nimi ja esittäjä YleX:n WhatsApp-numeroon 044 421 6888.
1: Pistä siis sun toivebiisiä tulemaan, niin tossa uuden jälkeen lähdetään niitä soitteleen. Nyt Sabrina Carpenter vie sut talokierrokselle.

0: Are you coming in or what?
1: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.

TV:ltä Palokunta soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 5:05. Kuun jälkeen starttailee Vartin valtaus, jossa teemana on biisit, jotka sopii hyvin töistä tai koulusta kotiin paluun matkalle. Eli semmoinen biisi, millä sä saat hyvin nollattua sun raskaan päivän kuormat sun päästä ja resetoituu itsestä taas siihen mukavaan kotimoodiin. Eli tällaiset biisit olisi nyt sitten haussa. Sä voit lähettää sun toivebiisin Yle X:n studio WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Pistä mulle siihen biisin nimi ja esittäjä sekä sitten perustelut tai joku kiva pikku tarina ehkä jostakin tosi elämän tapahtumasta, millä olet sitten resetoinut kotiin tullessa jollakin biisillä. Sinä päätät, mutta kunhan joku perustelut siellä olisi, niin se olisi tosi jees, niin sitten on jotain täällä luettavaakin, niin ei tarvitse arvailla, että minkä takia sinä, hyvä kuulija, juuri tämän biisin haluaisit. Vielä kerkee, 6 jälkeen mennään. Post Maloneilta tulossa Sunflowers. Ja etenkin, jos sä olet ajamassa kohta kotiin töistä, niin nythän on aivan loistava tilaisuus tilata multa täältä itsellesi kotiin paluu biisi. Joten tartu ihmeessä tilaisuuteen ja kilauta mulle WhatsApp-viestiä.

0: X-ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
1: Koi koulu vihkois kopalajat matari. Mummulle siin viet kieloisessa traha Helsinkiin.

0: Aslalta Baby Gay soi YleX illassa. Kohta mennään vartinvaltaukseen, mutta sitä ennen kello 6 uutiset.
1: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Opetusministeri Anders Adlercreutz näkee kotiopetuksen osin ongelmallisena. Adlercreutzin mukaan kotiopetukseen siirtymisen perusteita olisi syytä tarkastella.
2: Itse suhtaudun skeptisesti ajatukseen siitä, että se olisi vakaumuksellinen asia. Kyllä suomalaiseen kouluun voi luottaa, suomalaisten opettajan asiantuntemukseen voi luottaa.
1: Opetusministerin mukaan viranomaisten pitäisi voida myös keskeyttää kotiopetus tietyissä tapauksissa. Opetusministeriö aloitti keväällä selvityksen kotiopetuksesta, joka julkaistaneen lähiaikoina. Arkkitehtuurin tämänvuotisen Finlandia-palkinnon saa Kuusijärven savusaunat Vantaalla. Voittajan valitsi Eurooppa-tutkija Timo Miettinen. Savusaunat tilasi Vantaan kaupunki. Kuusijärven savusaunojen pääsuunnittelija Jenni Hölttä, arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli.
3: Musta se on hauskaa, että ne ei välttämättä olleet tämän kauneuskilpailun itsestäänselvät voittajat, mutta ehkä se kauneus piilee niissä, kun niitä käyttää ja niihin tutustuu paremmin.
1: Kuusijärven savusaunojen rakennussuunnittelija Julia Hertel MER-arkkitehdeistä.
4: Teknisesti nämä savusaunat on aika haastavia. Niitä on haastava lämmittää ja käyttää ylipäätänsä. Et savusaunat on kaikki yksilöitä, ei ole mitään yhtä reseptiä, millä tavoin ne tehdään.
1: Potilastietojärjestelmä Apotti kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Neuvottelut ja suunnitellut vähennystarpeet koskevat koko henkilöstöä, pois lukien erikseen rajattuja tehtäviä. Toimenpiteet voisivat johtaa enintään 65 työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.
5: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja kello on 6:02, joka tarkoittaa sitä, että tämän päivän Vartin valtaus starttaa tästä. Ja teemanahan tosiaan tänään on biisit, jotka sopii täydellisesti paluumatkalle, kun töistä tai koulussa tai mistä ikinä sitten tuletkaan pitkän päivän jälkeen himaan. Niin sellaisia biisejä etsin, niitä voi laittaa, vaikka samoin tein mulle vielä tulemaan omia ehdotuksia YleX:n WhatsAppiin numeroon 0444216888 ja perusteluine, että minkä takia just tää biisi. Mutta tänään me päästään starttaamaan Jarkon toivebiisillä. Jarkko toivoo Vimma-yhtyeeltä Mä oon niin poikki. Jarkko kirjoittaa, että voima ja tsemppiä kanssa tekijöille, jos on semmonen ikävä tilanne, että hommat kuormittaa. Tästä. Tämmöisellä voimabiisillä lähdetään liikenteeseen ja Jarkko, tää on sulle ja kaikille muillekin, keitä hommat on vähän kuormittaneet, kun hommia kasaantuu. Toivottavasti tää tuo monellekin nyt helpotusta.

Vimmalta mä oon niin poikki, soi yleksillä vartin valtauksessa. Kyseessä oli Jarkon toivebiisi. Etsinnässä on biisit, mitä soittaa siis töistä tai koulussa tai mistä ikinä kotiin paluu matkalla. Ja tää on kyllä monesti töistä kotiin tullessa, niin on aika poikki olo, joten toimiva biisi tällaiseen tilanteeseen. Me päästään jatkaan seuraavaksi Einon toivebiisillä. Eino kirjoittaa Toivoisin sydän biisiä. Tästä on tullut mulle tosi henkilökohtainen sen jälkeen, kun olin Ruusujen keikalla provinssissa viime kesänä. Eikä mulla ollut todella pitkään aikaan tällaista biisiä, jonka laitan soimaan melkein joka päivä. Viimeksi tänään kuuntelin autossa, kun ajelin työpäivän jälkeen kohti etelää. Ja viime viikolla toimi myös hyvin lähijunassa töihin mennessä. Eli Ruusuilta biisi sydän, vai miten sitä nyt on pienempi kolme vai just, no anyway, sydämen tämä biisin nimi kuitenkin siis sisältää tuolen kuviollisesti. Ei no, ihana perustelu, ihana biisi, totta kai me laitetaan se soimaan.

Bet Bros siltä taksilta tultiin Tupafit Junkka taksi soi yleäksi illan vartin valtauksessa ja tää oli Samulin biisi, jolla hän nollaa sitten itsensä, kun hän tulee töistä kotiin. Hän kirjoittaa, että tässä on niin kova meno, että ihan sama millainen päivä on ollut, niin fiilis nousee ja kotityöt menee sellaisella vauhdilla, että oksat pois. Ja kyllähän sen tuosta biisistä kuulee, että tossa on vauhtia ja tossa on menoa ja meininkiä. Kyllä niin kuin itselläkin melkein tässä biisi aikana unohtui se, että töissähän mä edelleen olen. Mutta ihanaa, koska saan soittaa tälle vielä musaa täällä. Se on mulle tärkeetä ja nautin siitä. Uskokaa tai älkää. Vielä on yhdelle biisille aikaa. Sami toivoo 21 Pilotsilta Stressed Out-biisiä. Hän kirjoittaa, että kivasti rentouttaa rankan aspaduunin jälkeen. Ja Stressed Out, no stressi kuuluu elämään. Valitettavasti välillä vähän liiankin vahvasti työelämään, mutta onneksi me voidaan musalla nollata meidän fiiliksiä. Sami, tämä on sun toivebiisi.

0: vartinvaltaukseen. Teemana huomenna.
1: No huomenna teemana vartinvaltauksessa on sellaiset niin kuin vaikutuksen tekobiisit. Eli minkä biisin sä laitat esimerkiksi, jos sä oot jossain juhlissa ja sit sä haluat tehdä porukkaan vaikutuksen ja sit sanotaan, että hei, laita joku biisi soimaan, niin mikä on se biisi, minkä sä laitat? Koska faktahan on se, että tämä hetki on monelle hetki tehdä vaikutus, ainakin itse. Se on erittäin paineistettu tilanne, kun joku on silleen, hei Lotta, laita joku biisi soimaan. Niin ei silloin laita mitä vaan biisiä, vaan silloin laita joku semmonen biisi, millä saan muut ajattelemaan, että wow, hän soittaa hienoa musiikkia. Niin näitä mietitään huomenna.
0: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Arekselta ja Isak.

Questa è Karol G, da Tulos, Baby Wow. Sekä Robin Pakkaleenilta Tuhat ja yksi tapaa. Nyt vaikutuksen teihin tekee Sombre-biisillään My Body Isn't Ready. Hei, ihanaa maanantai-iltaa sulle ja ihanaa, että sä oot kuulolla tänään.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

Idolta väärä nainen soi yleäksi illassa. Kello tulee kohta 6:30 ja Peuran Lotta kanssasi täällä tonne 8:00 asti. Hei, hyvää joulua. Olisi asia, mitä sulle toivottaisin ainakin mun tämän päivän kauppareissun perusteella, koska nyt tulee painava kysymys. Lyhyt, mutta painava kysymys. Ostaako kukaan niitä joulukalentereita muka tähän aikaan vuodesta? Koska mä oon 100% varma, että nämä joulukalenterit hiipii pikkuhiljaa vuosi toisensa jälkeen aiemmin kauppojen hyllyyn. Ja mä vaan mietin, että mitä sä teet sillä joulukalenterilla tähän aikaan? Koska mä ymmärrän kaikki semmoset sesonkiherkut, jotkut konvehdit. No jos sä oot tosi kova joulufiilistelijä, niin sä saatat ostaa sen konvehtirasian jo tälleen lokakuussa. Mutta kun sä et voi tehdä sille kalenterilla mitään ennen kuin joulukuun ensimmäinen päivä. Kun se homma vaan on niin, niin minkä takia nämä kauppiaat ajattelee, että hei, on muuten hyvä idea tuoda nämä nyt tänne. Miksi? Mä olettaisin näin. En ole koskaan kaupassa työskennellyt, mutta ajattelen kuitenkin asian olevan näin, että kyllähän ne vie tilaa hyllyssä ja ne vie tilaa varastossa, niin ostaako jengi niitä? Ja ilmeisesti ostaa, koska niitä on järkevä tuoda aikaisemmin ja aikaisemmin. Mä en vaan tajua. Mun järki sanoisi niin, että eka vietetään Halloween pois alta ja sitten se nurkka, missä on tällä hetkellä Halloween-juttuja, niin täyttyvät Halloweenin jälkeen joulujutuista. Ja kyllä, sekin tuntuisi jo mun mielestä liian aikaiselta, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että ne on jo nyt siellä. Tää pöyristyttää mua. Chattiin tulee viestejä, kovaa kannanottoa, että ei. Että ei pidä vielä tulla ja Bella laittaa, että en ymmärrä, miksi ei anneta Halloween-karkit olla edes hetken keskenään, vaan laittaa kaikki joulushaisse samaan aikaan sairasta. Niin on. Bella, mä oon ihan samaa mieltä. No, tää kaikki joulukalenterihumputus sai mut miettimään sit sitä, että kerran näitä nyt tulee, niitä on jo nyt, niitä tulee vielä pitkin syksyä eri laatuja sitten pöytään, niin milloin on se piste, että kaikista mahdollisista asioista on tehty joulukalenteri? Koska mä oon ihminen, joka on aina ollut tämmöisen perinteisen kuvakalenterin ystävä. Oon silleen vähän ehkä tylsä ihminen, mutta mä päätin kokeilla vaikka viime vuonna sellaista saippuakalenteria, jolloin sitten niin kuin joulun jälkeen mulla oli 24 pientä saippua ja mä oon vähän, että okei, no mihin mä nää nyt sitten laitan. Totta kai mä käytän, mutta mä en voi käyttää niitä kaikkia samaan aikaan. Joten mä haluaisin kuulla sulta, hyvä kuulija, että mikä joulukalenteri vielä puuttuu? Minkä sä haluaisit sesonkiin heittää mukaan? Minkä sä haluaisit kenties käydä jo nyt ostamassa odottamaan, että sä voit sitä sitten parin kuukauden päästä alkaa availemaan? Vai onko kaikki jo tehty? Apua, mua melkein siis hikoiluttaa tää mun joulukalenteri rage nyt täällä. Mutta tää puututtaa myös teitä. Mutta kerro mulle nyt vaikka WhatsAppiin 044-4216-888. Mitä vielä? Millainen kalenteri saisi olla? Ja saisiko se tulee nyt myyntiin? Kerro mulle WhatsAppiin, millaisen joulukalenterin sä haluaisit ja haluaisit sä ostaa sen sit vaikka heti kivasti odottamaan sinne?

0: Isaac Eliotilta ja Arekselta eilinen. Soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 25:07. Tänään kun kävin kaupassa, niin katsoin, että kappas vaan. Siellä on joulukalenterit kivassa rivissä jo myynnissä ja mietin, että minkä takia. Mun mielestä vähintäänkin Halloweeniin asti pitää odottaa, että voidaan sitten se sesonkihylly vaihtaa sitten Halloweenista jouluun, mutta ei samaan aikaan. Etenkin tämä niinku kalenteri, kun et sä voi tehdä sillä mitään ennen, kun on joulukuun ensimmäinen päivä. Tiksu laittaa viestiä, että ainakin kaikki lasten kalenterit on pidemmän aikaa lasten ruinattavana vanhemmilta. Väsytys toimii monesti, kun jaksaa jankata. Ei jaksa enää vanhemmat kuunnella, niin ostaa. Ja tämä se varmaan on. Tämä on aika hyvä teoria tähän, että siellä ne on sitten houkuttimena, niin sitten jossain vaiheessa marraskuun puoliväliä, kun sä oot joka päivä kuunnellut sitä, että on pakko saada toi ja toi ja toi, niin sitten ehkä sä oot silleen, no ok, saamasta pitää. Et niin, no näin se sitten varmaan on. Kysyin myös, että millaisen kalenterin sitten haluisit markkinoille, kun jokaisesta asiasta on joka kalenteri tehty, niin Aake toteaa myös, että kaikista on jo joulukalenteri, että vaikea keksiä. Ja tää on melkein, voitte koittaa todistaa tämän eriksi, mutta jos sä voit jonkinlaisen joulukalenterin kuvitella, niin se varmaan on jo olemassa. Mä en tiedä, mikä tämä on tämä joulukalenteroituminen, mikä on tässä tapahtunut parin vuoden aikana. Tai siis tiedän, sehän on raha ja markkinat. Mutta ei vielä lokakuussa. Tahkokaa rahaa joulukalentereista mun puolesta vaikka heti Halloweenin jälkeen. Mä veikkaan, että suurin osa kansakunnasta olisi munkaan tästä samaa mieltä.
1: Yle X ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Tämä on Karol Gilta, Baby Wow.

Baby Wow, Carol Chilta soi Yle X illassa. Kello on 7:20 ja Peuran Lotta täällä sun kanssa tuurailemassa linnea tonne kello 8:00 asti. Mä olen rutiinien suuri ystävä ja mieli voi hyvin, kun mä saan tehdä niitä omia arkirutiineja joka päivä. Ja mun arkirutiineihin on päässyt myös tämmöiset erilaiset aivopähkinät ja minisudokut ja sanapyramidit ja wordlet ja spotlet sun muut. Ja lisää vaan tulee. Niin mä mietin vaan, että missä menee raja? Kuinka monta päivittäin tehtävää pikkupeliä on ok raata mukana omassa arkirutiineissa? Eli jälleen kerran mua kiinnostaa Yle X illassa esittää kysymys. Onko normaalia?

Uutta musaa Jokratekseltä, kuka sä haluisit olla, soi Yle X illassa. Kello on, tulee kohta 7:50. Rutiinit on mun elämän suola, mutta mulla on taipumusta monesti vetää vähän ehkä yli niiden suhteen. Ja nyt on kyseessä kaikki pienet päivittäin tehtävät mobiilipelit. Eli mulla on järkyttävän iso lista, teen minisudokun, teen pienen sanaristikon, teen sanapyramidin, teen wordlen, teen spotlen ja lista jatkuu. Laskin tänään, niin 10 on kauttaaltaan näitä pieniä pelejä, mitä mä aina teen aamukahvia juodessani. Ja okei, mä ajattelen, että ne on rutiineja ja ne on ihan älyllisiä pelejä, niin tavallaan tekee hyvää aivoille. Mutta sitten mä mietin, että olenko mä vaan peliriippuvainen. Koitanko mä naamioida tähän, joo, nämä vaan älykkäitä rutiineja, niin siihen, että mulla on mobiilipeliriippuvuus. Joten mä haluaisinkin tietää, että onko tää sun mielestä normaalia, onko sullakin tämmönen mukava pikku pelikoktaili, mitä sitten pelaat joka aamu, vai pitäisikö mun nyt vaan myöntää, että olen ehkä koukussa. Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Onko tää niin sanotusti normaalia? Ja niin kuin Yle X-illassa on tapana selvittää asioiden normaalius, niin tämä on nyt tämän päivän kysymys, että onko tämä sun mielestä normaalia? Kerro sun kanta WhatsAppiin, niin saadaan tällekin asialle sitten joku selvyys.

Ain't Lay Adelalta soi Yle X illassa kellon 7:10. Ja onko normaalia, kysymys on heitetty ilmoille. Ja mä oon kiinnostanut tänään, että onko normaalia se, että mulla on melkein 10 pikkupelistä koostuva aamurutiini. Että teen ne kaikki. Siellä on pikkusanaristikoa ja pikkusudokua, ties mitä tällaista. Jarkko laittaa viestejä, että millään muulla ei ole väliä kuin, että Duolingon peräkkäisten pelipäivien streak säilyy. Eli on normaalia. Ja striikit koukuttaa, mutta tuokin on järkevää tekemistä siinä mielessä, että kukas ei halua kielitaitoaan kehittää. Saana laittaa, että käynnistän aivot aamulla sudokulla, muuten lähtee huonosti päivä käyntiin. Eli Saanakin tekee pelejä, että aamurutiineinaan. Täältä tulee myös viestiä kuulijalta, että maks 5 normaalia, enemmän haiskahtaa riippuvuudelta. No mä nyt kuitenkin julistan tämän normaaliksi. Se, että mulla on 10, no se on ehkä sillä vähän harmalla alueella, että onks tää vielä normaalia, mutta te sen sanoitte, se on. Nyt uutta musaa Kosteelta ennen sua. Hei, ihanaa maanantai-iltaa ja mahtavaa, että sä oot kuulolla.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsotko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Tyssä Kätiltä Say So soi Yle X illassa. Kello tulee ihan just 6, jonka jälkeen mennään kansantehon pariin, mutta sitä ennen 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Tanskassa hakkerit ovat murtautuneet maan väestörekisteriin. Hakkerit saivat pääsyn miljoonien ihmisten henkilötietoihin. Asiasta kertoo Tanskan digiasioista vastaava ministeriö. Hakkerit olivat saaneet luvattoman pääsyn lähes 9 miljoonan ihmisen nimiin, osoitteisiin ja henkilötunnuksiin. Viranomaisten mukaan hakkerit ovat hyödyntäneet tanskalaisten yritysten laillista oikeutta hakea tunnuksia rekisteristä. 2 Venäjän droonia on iskenyt turkkilaisomisteiseen rahtialukseen Mustalla merellä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Iskuissa sai surmansa aluksen kapteeni, minkä lisäksi yhden ihmisen kohtaloa selvitetään. Alukselta pelastettiin 11 miehistön jäsentä. Zelenskin mukaan aluksella oli Azerbaidžanin ja Intian kansalaisia. Perhehoitoliitto kertoo irtisanovansa koko vakituisen henkilöstönsä eli 8 työntekijää. Irtisanomisilla sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja perhehoidon asiantuntijajärjestö varautuu sote-järjestöjen STEA-avustusten leikkauksiin. Perhehoitoliiton mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus muodostaa sen toiminnan kivijalan. Ehdotukset STEA-avustuksista saadaan joulukuussa. Perhehoitoliiton hallituksen toiveena on, että irtisanomiset voitaisiin perua tuolloin, jos avustusehdotus sen sallii. Pilvisyys on runsasta, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Huominen päivälämpötila on 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta länsituulesta.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki

0: Kansan teho on täällä. Eli uuden musiikin access valitaan joka maanantai kello 12 mennessä. Kansan teho, eli yleisön tahtoma tehosoittokappale. Ja Sony esittelee 3 tuoretta kotimaista suosikkiaan ja yleisö pääsee sitten äänestämään niistä, että mikä on lemppari. Ja nämä voittobiisi soi sitten viikon jokaisena päivänä niin uuden musiikin X:ssä että Yle X illassa. Eli tämä on uuden musiikin X:n ja illan tämmöinen yhteinen kiva juttu. Ja niin on tälläkin viikolla kanssa puhunut ja on voittajabiisi valittu. Ja tämä on kyllä semmoinen biisi, että mä olen tosi iloinen, että olette äänestäneet tämän kappaleen, koska tämä on musta tosi hyvä. Hei, tästä tulee Sonin pienet terveiset tuosta tämän päivän biisistä.
1: Morjesta Lotta ja kaikki Yle X-illan kuuntelijat.
0: Moi.
1: Kyläliuhalla tässä uuden musiikin X:stä. Tänään maanantaina on jälleen kerran valittu uusi kansantehokappale ja se on Leija Lautamajan Rebekka. Vaikka biisi on hirvittävän suloinen samoilu sienimetsässä, niin sen inspiraatio on melko arkinen ja internet-aikainen. Nimittäin folkmuusikko, tuo Alavudelta ponnistava Leija-Selina Lautamaja, on katsellut YouTubesta tällaisia vatsalihasliiketreenivideoita, jossa hänen ainakin suosikkivideossaan coachi huutaa, että rutista Rebekka, rutista. Ja mikä se onkaan se polte, jota tämä Rebekka nyt sitten tuolla videolla kokee, niin sitä lähti sitten Leija Lautamaja pohdiskelemaan. Leijalta on tulossa 2. levy tuossa ensi vuoden puolella. Tämä Rebekka-niminen sinkku nyt sitten ensimmäinen single siltä.

0: Leija Lautamajalta Rebekka soi Yle X illassa ja soi muuten niin huomenna että ylihuomenna että koko viikon seuraavinakin päivinä. Nimittäin tämä on Uuden musiikin X:n kansan tehosoittobiisi ja tämä kuullaan niin Uuden musiikin X:ssä että Yle X illassa sitten jokaisessa lähetyksessä tämän viikon ajan. Ja hyvä niin, koska tämä on musta jotenkin todella söpö ja ihana biisi ja toivottavasti tämä kävi myös sulle, koska tulet kuulemaan tätä tällä viikolla ja paljon.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Pian sä tulet kuulemaan Halo Helsingiltä. Voi

sekä Emmalta ja Matildalta Älä mee. Nyt kuitenkin Silk Citylta ja Dua Lipalta Electricity. Ja kohta mä haluun kertoa sulle, miksi kesä on ylehypitetty.

0: Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on Ghetto Massa, se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans.

0: Löydösiltä ei riidellä enää, soi Yle X illassa. Kello tulee kohta 7:20 ja Peuran Lotta täällä sun kans vielä tuonne 8:00 asti. Onko kesä ylihypetetty? Mä en tiedä, mä oon ehkä jossain syyskuplassa tällä hetkellä, koska mä huomaan, että mun ympärillä on hirveästi ihmisiä, ketkä on silleen, syksy on mun lempivuoden aika ja syksy ihanaa syksytä. Ja mä oon itse asiassa ihan samaa mieltä. Ja mä koen aina kesän päättyessä semmoista systemaattista kauhua, että nyt tää päättyy. Mutta sitten kun tulee syksy, niin mä oon silleen hetkinen. Itse asiassa mähän rakastan tätä. Ja nyt mä olen tehnyt sulle listan, millä mä aion vakuuttaa sut, että minkä takia syksy on ihan MVP-vuoden aika mun mielestä. Huom, tätä saa ja kannattaa haastaa, jos sä itse koet, että sä et ole syksy-ihminen. Mutta ensinnäkin syyspukeutuminen, koska kesällä on monesti niin kuuma, että sä et lähtökohtaisesti edes voi käyttää hirveästi vaatteita, plus ne on aina aurinkorasvassa tai hiessä, ja sulla on joka tapauksessa aina vähän epämukava olo. Joten syyspukeutuminen, mukavan viileitä, voit laittaa kerroksia ja näin. Sä voit nauttia niistä vaatteista olossa. No sit sä voit hyvällä omatunnolla katsoa sisällä sarjoja ja leffoja. Ei ole semmoinen olo, että voi ei, kesä on lyhyt ja kesä päättyy kohta ja täällä minä vain olen sisällä. Ei, on syksy ja pimeää ja välillä kosteaa tai kylmää, joten saa todella hyvällä omatunnolla olla myös sisällä. No tää on seuraava vähän makuasia, mutta omenat on tosi hyviä syksyisin. Ja tämä on asia, mistä mä oon aina sieltä, ai niin, että omenahan on mun lempihedelmä, mutta vaan niin kuin syksyisin, koska silloin ne on tosi hyviä. Ja sitten, onko tämä nyt 4. pointti? Sulle tulee aina semmoinen touhukas olo ja sä haluat aloittaa uusia projekteja. Ja ne ehkä jää kesken sitten jossain vaiheessa loppusyksyä ja sit sä oot silleen, että en saanut mitään loppuun. Mutta tähän mennessä ainakin sulla on semmoinen olo, tai tässä vaiheessa, että ihanaa puuhastella kaikkea. On jotenkin tosi tarmokas olo. Mitä vielä? Onko sulla jotain lisättävää tähän syysrakkauslistaan? Tai jos sä oot syksyvihaaja, niin nyt sä voit myös kertoa mulle tähän listaan myös miinuksia, miksi sä et tykkää syksystä. Mutta jos ei mitään miinusta tule, niin eikö tässä voida sitten julistaa, että syksy on hyvä vuoden aika. Mutta kerro mulle WhatsAppiin sun kanta. Numero on 0444216888. Mitä sä lisäisit syksyrakkauslistalle tai sitten syksy miinuslistalle?
1: Yle X-ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.
0: Laita mulle viestiä WhatsAppiin. Tää on Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Ihanaa maanantai-iltaa sulle.

Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Soi Yle X illassa, kun kello on 25 yli 7. Ja Peuran Lotta sun kanssa täällä vielä tuonne kello 8 asti. Hypetin äsken syksyä oikein olan takaa ja oon tehnyt jopa semmoisen listan, missä kerron minkä takia syksy on mun mielestä todella hyvä vuoden aika. Mä aina unohdan sen, mutta syksyn tulle mä oon sieltä, eikö mitään. Syksyssä on todella paljon asiat paremmin, mitä monesti vaikka kesällä. Ja kysyin, että ootko samaa mieltä vai kenties onko sulla joku lista, miksi syksy ei ole hyvä. Ja syksy rakkautta kyllä tulvi studioon aika lailla. Laura laittaa muun muassa, että kynttilät, pimeys pitää kääntää voitoksi. Ja tuo on kyllä totta, että kesällä ei ihan hirveästi, no voit sä kesälläkin kynttilöitä poltella, mutta se on ihan eri tunnelma sitten, kun sulla on oikeasti pimeä maisema ikkunassa ja kynttilät palaa, niin se on ihanaa. Yleäksän kuulija laittaa myös, että sanoisin, että syksyn miinus on, kun sukat kastuu sadesäällä, mutta mulla on niin hienot kumpparit, niin ei haittaa. Katos vaan, tälleen käännetään syksy voitoksi. Joten kyllä, nautitaan syksystä, se on ihana vuoden aika. Nyt ei Mimpalalta Loser, soi Yle X illassa. Hei, ihanaa, että oot kuulolla.

0: Emmalta ja Matildalta Älä mee soi YleX illassa, kun kello tulee kohta 8:25. Ja tasan asti yhdessä mennään. Mä heräsin tänään aamulla siihen, että alakerrassa alkoi aivan hirveä poraus. Ja siis tuntuu, että ne tulee sillä poralla sitä mun makkarin lattiasta läpi. Ja miksi nämä tämmöiset poraustyöt pitää aloittaa aina aamuseiskalta? Mun olisi tehnyt mieli marssia alakerta ja sanoa heille, että oikeudessa tavataan.
1: YleX-ilta. Tärkeimmät hitit.
0: Eli nyt etsitään asioita, jotka pitäisi olla rikollisia, mutta ne ei ole. Eli kanava auki kaikille pienellekin ärsyttävälle toiminnalle. Pistä tulee asia, minkä sun tekisi mieli haastaa oikeeseen. Tää on Normal

0: Maailma on mun Mintulta. Soi yleäksi illassa kello on 20:28 ja 8 asti mennään vielä yhdessä. Oikeudessa tavataan on ohjelmaosio, joka on parhaillaan käynnissä, eli kanava kaikelle pienelle ärsytykselle toiminnalle, mikä sun mielestä on niin ärsyttävää, että sä olisit valmis haastamaan tämän asian oikeuteen. Ja ärsytyksen aiheitahan tänne tulee. Eilta tulee ääniviesti, jossa hän sanoo seuraavaa.
1: Siis hyvällä kelillä alinopeutta ajavat henkilöt tai ne, ketkä jää ajaan siihen rekan perään. Ihan vaan kun ei vihti mennä ohi ja sitten jää kuitenkin niin lähelle sitä rekkaa, että siihen väliin ei mahu ohittaan. Että sitten sun pitäisi itse ohittaa se henkilöauto ja se rekka. Se voisi olla semmoinen, mistä saisi kyllä tuntuvat sakut.
0: Et varmasti on ainut, joka on sitä mieltä, että tämä pitäisi olla sakotettava asia, kun parhaimmillaan siinä on vaikka kuinka pitkä letka siinä rekan takana. Ja sitten sit pahimmassa tapauksessa sun pitää itsekin olla siinä letkassa vielä, koska sä et voi ohittaa niin pitkään. Kyllähän se ärsyttää. Lauralta tulee myös viestiä, että ihmiset, jotka vaan tunkee festareilla kautta keikalla väkijoukon läpi, eikä sano mitään. Ja tuo on ärsyttävää. Siis antaisin tosi paljon anteeksi, jos joku työntyisi mun takaa silleen, anteeksi, pääsenkö tästä, jolloin mä voisin sanoa, aa, joo, totta kai, ja ehkä vähän tehdäpä tilaa. Mutta se, että sieltä tulee silleen ihmiset rynnien, pahin on se, että tulee semmoinen niinku 10 nuoren letka, tai voi olla vanhempiakin ihmisiä, ja ne pitää toisiaan kädestä kiinni ja sitten vaan runnoo läpi, ja kukaan ei sano mitään. Sanoisitte ees, että sori. Se on ärsyttävää ja kyllä mäkin tästä häkkiä heilauttaisin. Onko sulla vielä joku asia, mikä sua ärsyttää, sä haluaisit sen oikeuden eteen? Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Minkä asian takia sä olisit valmis tapaamaan tämän tyypin oikeudessa? Häly Marleenalta, älä kato mua noin, soi nyt Yle X illassa. Kerro mulle WhatsAppiin, mistä sä olisit valmis meneen oikeuteen.

Helmin Marleenalta, älä kato mua noin, soi yleäks illassa kello 7:45. Peuran Lotta täällä kanssasi vielä tovin. Oikeudessa tavataan, ohjelman numero on käynnissä ja täällä on nyt kanavailu auki asioille, mitkä ärsyttää ja mistä olisit valmis haastamaan toisen oikeuteen. Ja Saana laittaa, että se kun auto tööttää liikenteessä jolle kuule tutulle, sit pitää ratissa miettiä, että oliko se mulle vai joku morotus kaverille. Tää on kyllä ärsyttävää, koska sitten jos se on vaan semmoinen hei, ei kun halusin vaan saada kaverin huomioon, niin saat kuitenkin siellä töötillä kaikkien ympärillä olevien huomioon. Voidaan sopia, että 50 € per turha tööttäys, niin loppuisi varmaan toikin. Tämä on Taylor Swiftiltä I Knew It, I Knew You. Ihanaa maanantai-iltaa.

0: Modern Stylesilta Birds Later -version soi YleX illassa, kun kello tulee piakkoin 8, jolloin Raine Laaksonen ja YleX vaihtoehto ottaa studion haltuun. Ja Raine on jättänyt tuttuun tapaan tänne myös ääniviestin, että mitä olisi sitten illan lähetyksessä luvassa.
1: Erittäin valoisaa ja lämmintä iltaa myös YleX vaihtoehdon puolelta, koska näin lokakuussa varmasti kaikki me vietämme valoisia ja lämpimiä iltoja. YleX vaihtoehdossa tänään tulossa pelimusaa Grand Theft Auto 6:sta, tulossa myös leffamusaa kotimaista elokuvista, myös vähän Phoebe Bridgersilta amerikkalaista leffamusaa, myöskin YouTuben vatsalihasvideosta inspiroitunutta musaa, kaiken näköistä siis tiedossa erinäisistä mediaformaateista ja myös vierasta pitkästä aikaa studio. Kanssani. Juuri vastikään uuden albuminsa 100 pahaa poikaa julkaisut Litku Klemetti saapuu vieraakseni. YleX vaihtoehto on tänään kello 8 ja kello 10 välillä.
0: No siinä oli jos jonkin näköistä syytä jäädä kuulolle, jää ihmeessä. Hei, Maptura on vielä huomenna Linnee illassa, niin jatketaan illan parissa sitten. Kuumalta tuun viel himaan, päättelee YleX illan tämän päivän osalta. Hei, mahtavaa, että oot ollut kuulolla ja jää ihmeessä myös kuulolle. Moikka!

kahden eri artistisukupolven vastarintaliikkeen äänet yhdessä. Tom Morello, kitaristi, joka aikanaan vaikutti ja toivottavasti vielä joskus vaikkapa livekeikkojen muodossa vaikuttaisi Rage Against the Machineissa, ja sitten uudemman sukupolven vastustajat, aktivistit Kneecap-yhtyä, ovat lyötäytyneet yhteen Unconquered-nimisellä biisillä, joka potkaisi erittäin vahvasti 160 kilometrin tunti nopeudella käyntiin tämän viikkoisen Yle X vaihtoehdon. Se on 5. päivä lokakuuta 2026, paitsi jos kuuntelet tätä joskus muulloin tai vaikkapa uusintana puolen vuoden kuluttua. Mutta nyt eletään tosiaankin lokakuuta. Mitä kaikkia herkullista musaa onkaan tarttunut meikäisen, eli Rain Laksen haaviin tässä kuluneen viikon aikana? Vaihtoehtoisista kappaleista, joita mä olen päättänyt sulle soittaa, selviää tässä seuraavan 2 tunnin kuluessa. Se on tämän ohjelman juoni ollut jo yli 2 vuoden ajan. Mutta tänään itse asiassa voin mainita jo, että meillä on juonessa pienimuotoinen twisti, sillä pitkästä aikaa myöskin vieras täällä studiossa. Eikä kuka tahansa satunnainen talkkari tai muu ohikulkeja, jonka olisin tuosta kadulta napannut, vaan muuankin suomalaisen rockin moderni kärkinimi Litku Klemetti, joka julkaisi juuri viime perjantaina uuden albuminsa. Mitä kaikkea tuo albumi oikein kätkeekään sisäänsä ja minkälaista sitä on ollut tehdä, näistä asioista keskustellaan sitten Litkun kanssa tänään myöhemmin täällä Yle X vaihtoehdossa. Mutta myöskin suomalaista aika vaihtelevan tyyppistä rockmusaa erittäin upeasti edustaa Drugstore Raid -yhtye. He on julkaissut juuri toisen albuminsa. Tämä on sen päätöskappale ja myöskin nimikkobiisi. Pop Song for People Who Might Get Killed. Tänään siis tiedossa kaiken näköistä kotimaista rockia, räppiä, elektroa. Sä sanot vaan mitä haluat, niin Yle X vaihtoehto toimittaa jälleen.

0: näistä loppujyrinöistä. Vastaa kotimainen Drugstore Raid. He julkaisivat juuri tuossa toisen koko pitkän albuminsa nimeltään Pop Songs for People Who Might Get Killed. Tuo sen nimikkoraita Pop Song for People Who Might Get Killed. Ja kuten tuosta yhtyeen saudista on voinut jo silloin edellisenkin albumin kohdalla todeta, niin ei kyllä mitään perinteisintä ja suoravivasinta rockmusaa ole kyseessä, vaan sinne on kyllä imaistu niitä vaikutteita halki eri genrejen, aina sieltä jatsista, mihin kaikkeen ikinä sitten katseensa oikein kääntääkään. Ja yhtye onkin erittäin hyvin ja osuvasti omasta mielestäni kuvaillut tätä uuden albumisen maailmaa sillä, että jos tämä jos Evil Dead 2, elokuvaklassikko, kauhukomediaklassikko, jos Evil Dead 2 olisi albumi, niin se voisi kuulostaa tältä Drugstore Raidin uudelta levyltä. Ja ylipäätään mä sanon tällä Evil Dead-fanina, että mun mielestä Evil Dead kauhu trilogian tuon alkuperäisen kolmikon kaari on ylipäätään semmoinen hieno kuvaus siitä, että millä tavalla kaikki genret voikaan aivan täysin odottamattomasti, mutta kuitenkin onnistuneesti sekoittua toisiinsa, koska tämä Evil Dead-trilogiahan menee niin, että ensimmäinen oli kauhuelokuva, sitten tämä Evil Dead 2, joka saattaisi olla albumimuodossa Drugstore Raidin uusi levy, on sitten tämmöinen aika pähkähullukko komediaklassikko myöskin kauhua sekoittain, kun sitten taas kolmannessa elokuvassa matkustaan ajassa taaksepäin vuosisatoja ja ollaankin oikeastaan semmoisessa komediallisessa ritaritunnelmissa jo siinä vaiheessa, niin mun mielestä toi on oikeastaan tosi hyvä kuvaus siitä semmoisesta erilaisten genrejen fuusiosta, mitä kyllä kuullaan ehdottomasti täällä Drugstore Raidin uudellakin albumilla. Mutta mitä sitä tullaan kuulemaan täällä Yläks vaihtoehdossa ihan näillä minuuteilla?
1: Yle X. Näitä kuulet

Phoebe Bridgersilta uutta musaa Amerikan puolella puhuttavassa Primetime-elokuvan soundtrackilta on video tämän biisin nimi. Mutta näitä ulkomaisia

Tästä erittäin tarttuvasta ja lempeästä soundista vastaa Calico Kid -kaksikko. Tämä on heidän biisinsä nimeltä Väärinpäin. Joka kuulet täällä YLX-vaihtoehdossa, jossa ehkä semmoinen tietynlainen ulkopuolisuuden tunne saattaa olla tietynlainen perusasetustila oikeastaan, kun miettii sitä, että no mitä on olla jotenkin vaihtoehtoinen ja juurikin mainstreamin ulkopuolella ja muuta tällaista. No, ulkopuolisuus liittyy osittain siihenkin, mutta erittäin vahvasti se liittyy sellaiseen tietysti pois jättämiseen ja ulos jättämiseen, josta Martta, kotimainen erinomainen pop-artisti, on tehnyt uuden biisinsä ja nimikin jo kertoo vähän, mistä inspiraatio on syntynyt. Nimittäin Martan tyttövaihtopenkillä on saanut tuolta nuoruuden joukkueurheilutraumoista, mitä varmasti monella meistä on oman inspiraationsa. Ja Martta kertookin, että hän on aikanaan istunut sitten koko kauden vaihtopenkillä ja myös kaveriporukassa tuntenut itsensä ylimääräiseksi. Ja sieltä sitä ulkopuolisuuden tunnetta sitten on kummunnut. Ja voin itsekin todeta, että vaikka joukkueurheilua en niinkään ole harrastanut, niin kyllä silloin aikanaan ainakin nuo erinäiset liikuntatunnit, jossa sai huomata, että on ne harrastelijat, jotka käy ihan aktiivisesti koulunkin ulkopuolella pelailemassa lätkää tai futista. Ja sitten ollaan me, jotka kävellään siellä sitten ympäri kaupunkia, kun on hokkarit jäänyt kotiin tai ei muuten vaan pärjätä, ja käydään sitten tarkistamassa jotain bensan hintoja sieltä toista puolta kaupunkia ja tullaan kertomaan ne sitten maikan opettajalle, että on sitten jotakin liikuntaa tehty, kun on käyty kävelemässä samaan aikaan, kun ne ammattilaislapset siellä sitten pelailevat menevään, niin kyllä se vähän oli semmoinen, että mitäköhän sitä ihmettä täälläkin sitten tulee oikein touhuttua näillä liikkatunneilla. Mutta tosiaankin Martta tätä tällaista ulkopuolisen tunnetta käsittelee ja urheilun näkökulman kautta uudella erinomaisella biisillään nimeltä Tyttövaihtopenkillä.

Martan tyttö vaihto penkillä, soitella yläksän vaihtoehdossa. Tässä Denzel Curry, Kenny Beatsin kanssa.

0: I'm going fishing.
1: For 3 days, you're doing nothing but fishing.
2: Denzel Curryn ja Kenny Beatsin kalatarinoita Gone Fishing, heidän yhteisalbumiltaan Two, joka kirjoitetaan kahdella pienellä iillä. Ja on kyllä MF Doomenta soundia sitten MF Doomin, mitä tuolla kyseisellä levyllä on ainakin omiin korviin kantautunut. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa yksi erittäin puhuttava elokuva on nimeltään Prime Time, josta löytyy uutta musiikkia Phoebe Bridgersilta. Mutta miksi tämä kyseinen elokuva oikein on puhututtanut niin paljon? No, tämä leffa pohjautuu NBC:n vanhaan 2000-luvun alussa tulleeseen To Catch a Predator-nimiseen sarjaan, jossa toimittaja Chris Hansen yhdessä tällaisten varttuneiden näyttelijöiden kanssa, jotka näyttelevät itseään nuorempia teinejä ja lapsia. He sitten yhdessä vähän niin kuin jallittivat pedofiliasta epäiltyjä miehiä asuntoon, ja sitten he tavallaan niin kuin chattailivat aina netin kautta ja esittivät, että he ovat niin kuin teini-ikäisiä, ja sitten nämä pedofiliasta epäilyt sinne sitten saapuvat paikalle, jäävät siinä sitten kiinni rysän päältä, ja siellä on sitten poliisit odottamassa myöskin vastassa ja nappaavat heidät kiinni. No, tämä kyseinen elokuva tosiaankin pohjautuu tähän vanhaan toimitettuun NBC:n sarjaan, joka silloin aikanaan oli erittäin suosittu ja joka nähtiin kylläkin, että tämähän on erittäin hyvä juttu, että nyt passitetaan pedofiilit vankilaan, mutta sitten aikain myötä tässä alkoi heräämään kaikkia erinäisiä kysymyksiä siitä, että no, mitenkä tämä niin kuin tavallaan ehkäisee sitten pedofiliaa ja mitenkä tämä poliisin ja median yhteistyö tässä oikein varsinaisesti pelaa, että kumpi ohjaa kumpaa ja onko kaikki nämä tapahtumat, että tuodaan joku tietämättään tällaiseen asuntoon sisälle ja toimittaja vähän niin kuin ristikuulustelee häntä, niin onko tämä todistusaineellisesti pitävää yömmäs. Siinä oli kaiken näköisiä syitä, jotka sitten lopulta johtivat tähän, että kyseinen ohjelma lopetettiin, joka tosin on sitten jatkunut erinäisissä somemuodoissa eri ihmisten tekemänä. Varmasti monille on tullut vastaan itsellekin. Aina silloin tällöin tulee näitä, että joku sitten vaikuttaja ihminen tekee tätä vastaavaa, että pyrkii jallittamaan erinäisiä seksirikollisia sitten asuntoihin ja kutsuu sitten poliisit paikan päälle. Ja tämä Phoebe Richardsin biisin uusi kappale on video, tosiaankin löytyy tämän Robert Pattinsonin tähtävän Prime Time-elokuvan soundtrackilta, joka Yhdysvalloissa tuli hiljattain ensi-iltaan. Suomen ensi-illasta ei minkäännäköistä käryä vielä tässä vaiheessa. Toivoisin, että tulee piakkoon, koska erittäin kiinnostava aihe, kiinnostava teema kaiken kaikkiaan, ja se, mistä tuo kohuan tietysti on tullut, kun pohjautuu tällaiseen tosielämän osittain hieman niin kuin eettisesti harmaalla alueella pyörivään ohjelmaan, jossa kuitenkin on oikeita ihmisiä kaikilta osin, niin että tässä myöskin tosielämän Chris Hansen on ottanut tähän kantaa tähän kyseiseen elokuvaan ja myöskin tehnyt vähän parodiaa Robert Pattinsonista itsessään, koska Pattinsonista hän aikana levisi meeminä tämmöinen erikoinen kuva, missä hän on verkka-asussa jossain keittiössä toljottamassa, ja Chris Hansen on tämänkin kuvan luonut uudelleen. Mutta vaikka tästä leffan suomalaista ensi-illasta ei vieläkään tietoa, niin tähän To Catch a Predator-aiheeseen pääsee onneksi tässä vaiheessa jo kiinni tuolla Yle Areenan kautta. Nimittäin sieltä löytyy Saalistajat-niminen dokumentti, joka käsittelee nimenomaan tätä samaa aihetta kuin mitä tämä Primetime-elokuvakin, eli juurikin tuota To Catch a Predator-sarjaa sekä Chris Hansen ja ylipäätään näitä tämmöisiä eettisiä ongelmia ja haasteita, mitä siinä ohjelmaa tehdä sitten tehtiin, ja myöskin sitä, että miltä se tekeminen sitten vaikuttaa, kun sitä katsotaan tälleen yli parikymmentä vuotta myöhemmin. Eli tässä kun odotellaan, että tuo Primetime-leffa soundtrackkeinen tänne Suomeen saakka rantautuu, niin suosittelen ehdottomasti katsomaan tuon Saalistajat-dokumentin Yle Areenasta. Se on erittäin hyvin koostettu, todella mielenkiintoinen aihe ja todella paljon ajatuksia herättävä. Mutta tosiaankin tuo leffa, se saapuu meille tänne sitten tuolta Yhdysvalloista joskus, mutta musaa sieltä on tullut. Tämä on Phoebe Bridgersin On Video.

musiikkia tuoreesta Prime Time-nimisestä elokuvasta, joka Suomessa toivottavasti nähtäisi aika pian, koska aika usein tuntuu siltä, että kun on tuollaisia isoja puhututtavia elokuvia tuolla mannerten välissä, niin sitten siinä menee aina siihen saakka, kun Oscaritkin on suurin piirtein jo jaettu joskus keväämällä, että ne tänne Suomeen saapuvat. Mutta erittäin paljon kiinnostaa nähdä tämä elokuva ja tosiaan tuolta Yle Areenasta pääsee jo maistelemaan saalistajadokkarin myötä, että mistä tuossa aiheessa onkaan kyse. Täällä Yläks vaihtoehdossa kohta tulossa kotimaista tuoretta indie-musaa kuuntelijan vaihtoehdon myötä, erinomaista kotimaista rockia siellä tiedossa. Sitä ennen uutta Tomoraa, eli Auroraa ja Chemical Brothersin Tom Rowlandia. Heillähän onkin jo yksi kokonainen yhteislevy allansa ja onneksi yhteistyö ei jäänyt vaan yhteen albumiin, vaan uusi EP on myös tulossa lokakuun aikana. Tää on sieltä biisi Celebration.

0: Mikäli sattumoisin olette musikaalisuuteen taipuva ihmishenkilö tai vaikka eläinhenkilökin, niin ja teet sellaista musaa, joka sopisi aivan loistavasti tänne yläksään vaihtoehto-ohjelmaan, kun olet tässä nyt reilut puoli tuntia tälläkin viikolla kuunnellut, niin laita sun musaa tulemaan mun suuntaan kuunneltavaksi. raina.laaksonen@yle.fi. Niin saattaa hyvinkin käydä niin, että minä sitä sitten soittelen täällä yläks vaihtoehdossa miljoonille ja miljoonille kuulijoille. Ja myöskin tässä kuuntelijan vaihtoehto-osiossa, johon mä nostan juurikin niitä artisteja, jotka itse sitä omaa musiikkiaan rohkenevat mulle laittaa tulemaan. Koska musaa kuitenkin julkaistaan niin älytön määrä ja minä näitä täällä yksin aina viikoittain käyn läpi, niin on ihan mukavaa, että joku pikkasen sieltä laittaa tiskin alta myös sitä itsekin sitä musaa tarjolla, että mun ei aina tarvitse ihan kaikkea käydä itse jostakin tuolta kaapimassa ja etsimässä. Ja näin on tehnyt erinomainen kotimainen rock-artisti Niiles. Hänen suonissaan virtaavat vaikuttavina aineina 2000-luvun emo-rock-moderni showcase ja sen kaltaiset melko tutut bändit monillekin, kuten My Chemical Romance, Apulanta sekä Trauma Ray. Ja Niileksen uusi kappale, se on nimeltään Unohda mut, joka me kuullaan tässä juurikin nyt. Toi kappale kertoo itselle tuhoisasta riippuvuudesta ja se tulee myöskin olemaan teemana hänen tulevalla debyyttialbumillaan. Ja tällainen itselle tuhoisa riippuvuus, mitä se oikein niin kuin tarkoittaa Niileksen kannalta? Mä kyselin häneltä asiasta, joten hän pääsee vielä itse kertomaan, että miltä hänen tuleva debyyttialbuminsa tuleekaan kuulostamaan ennen kappalettaan Unohda mut.
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto.
2: Mä oon Niiles ja tää on mun biisi Unohda mut, joka on neljäs sinkku mun tulevalta debyyttialbumilta. Ja albumi tulee sitten ulos loppuvuodesta. Tää biisi kertoo itselle tuhoista riippuvuudesta ja sen tajuamisesta, joka on myös sitten yleinen aihe tuolla mun levyllä. Mutta laajemmin se levy kertoo mun omista ajatuksista, itsestäni ja tapahtumista, jotka on vaikuttanut muhun tätä levyä tehdessä. Ja se levy on konsepti ja se on tarina etsimisestä, kadottumisesta, löytämisestä. Ja no, kaikkea siltä väliltä.

Kuuntelijan vaihtoehtona soi Niiles ja Unohda mut. Se on tuoretta Suomen rockia ja Suomen rock-artistia, mutta tässä ei ole paikkansa vakiinnuttanutta huoraa.

Uutta huoraa, P-E-T-T-U-R-I. Sehän tarkoittaa siis petturia. Ja tämä uusi biisi, se on myös heidän ensimmäinen single-kappaleensa viidenneltä albumilta, joka julkaistaan tuossa ensi vuoden puolella sitten. Siihen ei kyllä pitkä aika enää ole, mutta helmikuussa 2027 silloin huoralta viides koko pitkä albumi. Tämä on Yle X vaihtoehto. Tervetuloa tähän bussimatkalle mukaan, mikäli nyt vasta olet linjoille saapunut. Se on ihan suotavaa sekin. Tule näin jälkijunassa kyytiin. Tällä bussilla me kerrotellaan aina tuonne vaihtoehtomusiikin syvään päätyyn, ja tästä bussista saa kyllä ihan turvallisesti poistua myöskin kesken kaiken, koska tämä koko lähetys löytyy totta kai myöskin Yle Areenasta 4 viikon ajan kuultavissa, niin kuin joka ikinen viikko, joten mikäli et kaikkea tässä ehdi kerralla käymään läpi kanssani, niin älös huoli, Yle Areenasta pystyy aina palaamaan ja käydä tarkistamassa myöskin ne biisilistat ja kaikki korrektit kirjoitusasut, kuten tuosta äskeisestä huoran kappaleesta. Siellä pitää olla ne pisteet välissä ja isot kirjaimet. Se ei ole pelkkä petturi, vaan P-E-T-T-T-U-R-I. Tai sitten vaikkapa uusi kotimainen artisti Joy Tree Oi. Mä en ole aivan sata varma, että voisiko myöskin ääntämistapana olla ihan vaan Joy Boy, jos tuon kolmoisen kääntää tuosta B-kirjaimeksi. No kuitenkin hän tekee erittäin maistuvaa kotimaista uuden aallon rap-soundia, ja sitä on tarjolla yllin kyllin, nimittäin lähes tunnin mittainen debyyttialbumi Mood of Joy. Se on juurikin julkaistu. Tää on sieltä löytyvä kappale Antagonist yhdessä Luv Hegen kanssa.

Joy Trioi, tai Joy Boy, ainakin meikäläisen suussa. Yhdessä on Love Hagen kanssa, Antagonist, ja tää löytyy Myth of Joy -nimiseltä. Lähes tunnin mittaista debyyttialbumilta. Musta on hyvä mainita tämmönen albumin mitta, koska nykyään aika usein albumit on siinä puolen tunnin rapiat päällä, niin se, että tulee noinkin mittavasti musaa kerralla, niin on mun mielestä aina hehkuttamisen arvoista. Hehkuttamisen arvoinen on myöskin Tinashen uusi albumi, joka on häneltä jo 8. koko pitkä. Se on nimeltään Popstar, ja sieltä löytyy aikaisesta suoravivaista popimpaa R&B-soundia, mutta löytyy myös tällaisia kokeellisempiäkin biisejä. Muun muassa jo täällä Yläks vaihtoehdossa aikaisemminkin soitettu Melatonin sekä myös levyltä löytyvä uusi biisi nimeltä Empty Stadium.

Popstar on Dinner Shane 8. albumin nimi ja toi on sieltä totta kai löytyvä biisi nimeltä Empty Stadium. Ja Dinner Shane tosiaan edustaa jo tällaista aika pitkälle jo marinoitunutta ja hyvinkin, jos nyt voi sanoa, valmista pop R&B-tähtiä vuosien kokemuksella, niin miltä sitten sellainen tuore nimi, jolta vielä ei ehkä kokonaista albumia ole tainnut tulla. Hän tulee Ruotsin suunnalta nimeltään Venus Einon, joka on kyllä julkaissut tässä 2020-luvulla jo kappaleita tasaisen tahtiin ja myöskin EP-julkaisu on tullut. Ja tämä tuorein EP tuli tuossa itselleni vastaan. Se on nimeltään Will You Allow It ja tämä on sen nimikko biisi.

Klassikkoelokuvien ja sarjien tunnelmista ammentaa hopea siivet. Uusi biisi, se on nimeltään Trainspotting, nyt ja aina. Nimestäkin voi jo päätellä, että mikä klassikkoelokuva tuolta Ysäriltä onkaan yhtenä inspiraationa. Tosiaankin Trainspotting sieltä 96, ja siinähän päihderiippuvuus läsnä on. Ja tässä taas sitten puhutaan ehkä läheisriippuvuudesta enemmän ja rinnastaa näitä keskenään. Ja myöskin niin kuin Ysä kertoo, että tässä biisin soundimaailmassa, jossa elektronisuus ja organisemmat instrumentit kohtaavat, niin on haettu vaikutteita The Sopranos-sarjan legendaarisesta, loistavasta ajelubiisitunnarista Woke Up This Morning. Ja varmaan erinäisiä vaikutteita tullaan sitten kuulemaan lisääkin, toivottavasti juurikin leffa- ja TV-maailmasta, koska itse hyvinkin paljon katson niin elokuvia kuin televisioita ja tykkään bongailla tuollaisia viittauksia. Sitten kun Hopeasiiviltä seuraava kakkosalbuminsa tulee, jota tämä uusi biisi Trainspotting nyt ja aina inteilee. Tänään yllättävän paljon itse asiassa yleäksi vaihtoehdossa onkin soitossa tämmöistä TV- tai leffateemaista musaa, kun aikaisemmin kuultiin jo Phoebe Bridgersilta musiikkia Primetime-elokuvasta, ja voin tässä jo paljastaa, että tulossa on kaksikin kotimaista soundtrack-biisiä ihan kohta puoliin, mutta sitä ennen vielä yksi peli soundtrack-biisi, nimittäin sellainen erittäinkin isosti puhuttu, haipattu mediatuote kuin Grand Theft Auto 6. Se on saapumassa, kuulkaas, ensi kuun aikana, marraskuussa. Muistelisin, että oliko se nyt 16. päivä, se nykyinen tarkka julkaisupäivä, jolloin GTA 6 keskuuteemme laskeutuu yli vuosikymmenen odotuksen jälkeen siitä, kun GTA 5 silloin aikanaan tuli, ja on sitten julkaistu jo lukuisia kertoja uudestaan sitten erinäisille konsoleillekin, mutta Grand Theft Auto 6 tosiaan on saapumassa ja mullistamassa kaiken 19. päivä marraskuuta. Mä nyt jo itsekin enteilen, että kaiken näköiset tämmöiset talouskäppyrät ja muutokset, oikeastaan ihan missä tahansa, on se sitten maanjäristysten määrässä tai muita poikkeamia, mitä tullaan näkemään tuolloin pelin julkaisupäivänä, niin ne johtuvat nimenomaan siitä, että GTA 6 on saapunut, koska mä uskon, että aika monikin saattaa olla silloin ihan sattumalta sairaslomalla juurikin tuon loppuviikon, kun peli julkaistaan, tai on ehkä jo tässä vaiheessa lomapäiviä itselleen laittanut, että varmaan niin kuin taloudellisesti tulee olemaan aika näkyvä julkaisu. Ja onhan totta kai tuo GTA 6 vaikuttanut tosi paljon, varsinkin muihin peleihin jo siinä mielessä, että eihän kukaan niin kuin halua eikä oikeastaan uskalla julkaista samaan aikaan omaa tuotostaan, koska aika moni tulee sitten tuolloin marraskuussa tuota GTA 6 ensisijaisesti pelaamaan. No miten se liittyy tähän Yle X-vaihtoehtoon? No sillä tavalla, että GTA-peleissähän tunnetusti on aina ollut useita erilaisia radiokanavia, johon on koottu paljon eri genreistä musaa, ja sieltä on löytynytkin vuosikymmenten aikana todella laajasti aina kaiken näköisestä popista, heviin, räppiin, latinosoundeihin musiikkia. Mutta nyt on tulossa itse asiassa ihan iso nippu originaalia uutta musaa myös. Nimittäin jopa 34 uutta biisiä tullaan julkaisemaan GTA 6 The Album nimikkeen alla. Ja yksi noista biiseistä on aika kiinnostava yhteistyö Kollaboraadioon, nimittäin Rhino-niminen kappale, jossa räpeistä vastaa Travis Scott ja tuotantopuolesta Guy Manuel de Homem Cristo, joka tunnetaan ehkä parhaiten Daft Punkin toisena puolikkaana. Eli nämä kaksi erittäin nimekästä eri genrejä tekijää lyötätöt yhteen tällä biisillä nimeltä Rhino.

Travis Scott yhdessä Guy Manuel de Homem Christon kanssa, joka tosiaan Daft Punkin toisena puolikkana muistetaan, Rhino, heidän yhteistuotoksensa nimiä. Tämä on yksi tähän mennessä julkaistuista GTA 6 soundtrackin biiseistä, koska siellä on tulossa 34 kokonaan uutta kappaletta ja varmasti valtava määrä myöskin jo olemassa olevaa musiikkia, mitä tullaan tuossa valtavassa pelissä sitten kuulemaan marraskuun aikana. Ja ehkä vähän on myöskin herättänyt keskustelua se, että tämä kyseisen pelin soundtrack tullaan julkaisemaan fyysisenä, mutta itse GTA 6 ei tule julkaisemaan fyysisenä, koska nyt ollaan näköjään hiljalleen lipumassa sitten pelialalla sitä kohden, että tällaiset levyllä myytävät fyysiset julkaisut alkavat pikkuhiljaa jäämään sitten historiaan, ja se on varsinkin tuolla konsolipuolella erittäin ikävä uutinen siinä mielessä, että kun noista digitaalisista kauppapaikoista, joista pelejä sitten halutaan ostavan, niin niitä hallitsee vain ja ainoastaan kyseisen pelikonsolin valmistaja, eli ei ole sitten semmoista samanlaista kilpailua, mitä vaikka PC-puolella on, jossa on sitten useampia eri kauppapaikkoja ja pystytään sitten vähän kilpailemaan hinnoissa, ja nyt sitten on tällainen monopoliasema tiedossa, ja GTA 6 tulee olemaan myös yksi esimerkki siitä, että pelinhän kyllä voi siis käydä ostamassa sieltä jostain marketista tai peliliikkeestä, mistä fyysisiä pelejä vielä saatkaan, mutta siellä ei tule mitään pelilevyä olemaan sisällä siellä kotelossa, vaan siellä on pelkästään semmoinen latauskoodi, ja tämä tulee olemaan myös minun mielestäni erittäin ikävä kehityssuunta meidän pelaajien kannalta, mutta kyllä minäkin sen GTA 6 tulen siitä huolimatta, vaikka tätä kehityssuuntaa harmittelen, niin tulen aivan varmasti silloin heti julkaisupäivänä pelaamaan. En kyllä saikkua luultavasti tule ottamaan, mutta niin tulee aika moni varmasti.

Erika Badu, The Alchemist ja Steve Lacy johdattelevat meidät erittäin sulavasti tämän viikkoiseen yläks vaihtoehdon ikoniin ja klassikkokappaleeseen, jossa loikataan kaiken tämän uuden musiikin keskellä ajassa taaksepäin johonkin merkittävään vaihtoehtomusiikin teokseen. Ja tälläkin viikolla me olemme jälleen palanneet ajassa 35 vuotta ajassa taaksepäin, kuten kävi viime viikollakin. Nimittäin viimeksi täällä yläks vaihtoehdossa mentiin vuoteen 1991, päivämäärä 24. päivä syyskuuta. Silloin julkaistiin Nirvanan Nevermind-albumi, josta viime viikolla kuuntelimme klassikkokappaleen. Mutta toi julkaisupäivä on aika merkittävä, koska silloin tuli muitakin klassikoita, kuten hip-hoppia, jatsmusaa, erittäin väkevästi yhteen fuusioinut klassikkoteos A Tribe Called Quest rap-ryhmältä. Se on nimeltään The Low End Theory, se on heidän kakkosalbumin. Ja jos

viittaa tuota Tribe Called Questin kakkoslevyä heidän esikoiseensa, joka oli mun ainakin omasta kuulokuvasta hyvinkin semmoinen värikäs, monipuolinen, iloinen, niin tää Low End Theory on paljon riisotumpi ja ehkä jopa tumman puhuvampi kokonaisuudessaan. Ja se varmasti johtuu siitä, että tällä kakkoslevyllä Tribe Called Quest lisäsi paljon jazz-sampleja ja sekä myöskin erinäistä bassovetoisuutta tuonne tuotantopuolelle, mikä tekee tästä kokonaisuudesta ehkä hieman sellaisen tumman puhuvamman kokonaisuuden. Ja ainakin itse mä myöskin yhdistän tämän albumin mielessäni siihen hetkeen, kun tämä on viimeinkin auennut mulle, koska aikanaan kun Tribe Called Questia, joka kuuluu näihin totta kai Golden Age hip-hopin klassikkoyhtyeisiin, De La Soulin ja Gangstarin ja kaikkien monien muiden Public Enemien ohella, niin silloin kun mä kuuntelin Tribe Called Questin tuotantoa, erinomaista tuotantoa läpi, niin jotenkin mulla oli tosi paljon vaikeuksia tämän The Low End Theory-albumin kanssa silloin aikanaan, ja se aukesi mulle sitten, kun mä olin pitkän matkan, eli kaukomatkan bussissa. Jonakin sateisena pimeänä iltana katselin siinä bussin ikkunasta ulos sellaista pimeää peltomaisemaa ja sade ropisi ikkunaa vasten, ja kuuntelin tätä The Low End Theorya, ja silloin mulle jotenkin aukesi tämä koko maailma ja soundi, että mikä tässä levyssä oikein onkaan se juju, ja miksi siitä onkaan tullut sellainen erittäin suuresti arvostettu klassikko, jota pidetään yhtenä hip-hopin merkkiteoksena. Ja voi varmaan moni sanoa, että myöskin yhtenä kaikkien oikein merkittävimmistä albumeista. Kyllä se ainakin tuolta lukuisilta Best Albums of All Time-tyyppisistä listauksista löytyy aina sieltä jostain 100 tai 50 tai vielä pienemmänkin joukkion ryhmästä mukana olevana. Ja erittäin hieno levy, tosiaan 35 vuotta myös kuluttuakin julkaisusta, kuten myöskin sitä Nirvana Nevermindista, jota viime viikolla kuunneltiin, mutta tällä viikolla A Tribe Called Questia heidän erinomaiselta The Low End Theory-albumilta sinkkubiisinäkin julkaistu klassikokappale Check the Rhyme.

Klassikobiisiä Tribe Called Questilta 35 vuoden takaa, Check the Rhyme. Tullaan takaisin tähän päivään ja ensi perjantaihin, silloin ensi iltassa Alli Haapasalon ohjaama Kerro kaikille elokuva. Tää on sen tunnuskappale, Vilma Jään, Tuittu pää.

Vilma Jään tuittupää musiikkia. Kerro kaikille elokuvasta ja tuohon koko elokuvaan. Vilma Jää on tehnyt scoren yhdessä säveltäjä Kalle Vainion kanssa ja se tulee akustista kansanmusaa olemaan ja tämä tuittupää sitten tällaisena laulettuna kappalena toimii myös elokuvan tunnusbiisinä. Katsotaan, että mitäs me oikein kuullaan täällä Yläks vaihtoehdossa ihan näillä näpyttimillä.

YouTuben treenivideosta inspiroitunutta erinomaista uutta musaa Leija Lautamajalta. Litku Klementti saapuu Yle X vaihtoehtoon vieraaksi uuden albuminsa kanssa. Mutta näitä ennen vielä toinenkin elokuvakappale tai ainakin yhteistyöbiisi, nimittäin Keiju. Hän on julkaissut uutta musiikkia biisimeltä Vaikka se veis multa hengen. Kuten nimikin on lupaa, niin erittäin jylhä, ison kuuloinen teos on kyseessä. Ja kappale on niinkin iso, että se tulee olemaan tai onkin yhteistyöbiisi Aku Louhimiehen ohjaaman Lapin sota -elokuvan kanssa, jotenka Keijua tullaan sitten kuulemaan lokakuun 23. päivä eteenpäin, kun Lapin sota ensi ilta saa, niin pitkin poikin Suomea myöskin elokuvateattereissa. Se on aikamoinen saavutus, koska kyllä minä muistan, kun Keiju hänen Ounasjoki-EP:nsäkin aikanaan julkaisi. Ja on sitten hiljalleen kappale kappaleelta noussut suuremmankin yleisön tietoisuuteen. Ja nyt sitten uusi biisi, se tulee olemaan myöskin tuossa Lapin sota -elokuvassa osana lokakuun loppupuoliskolla.

Musiikkia tulevasta Lapin sota-elokuvasta Keijun, vaikka se veis multa hengen. Yle X vaihtoehdossa on tänään kuunneltu leffamusaa, on kuunneltu pelimusaa, mutta mites tuollaista YouTuben vatsalihasvideomusaa? Nimittäin Leija Lautamaja, hän on inspiroitunut uudella Rebekka-kappaleellaan jo omasta suosikki vatsalihasvideostaan, joka YouTubesta löytyy. Ja hän on tuota vatsalihastreeniä tehnyt aktiivisesti jo yli 10 vuoden ajan ja niinkin paljon, että hän kertoo, että hän osaa tuon kyseisen videon ohjaajan kannustukset ulkoa. Ja yhdessä vaiheessa tuossa videossa sitten tämä ohjaaja kesken rutistuksen mainitsee, että can you feel the burn, Rebekka? Ja tämä sitten inspiroi Leija Lautamajaa siihen, että tästä syntyi sitten Rebekka-niminen kappale. Ja mun mielestä on erittäin upeaa, että tosiaankin tällaista taideinspiraatiota voi löytää ihan mistä tahansa, vaikka sitten omista jumppavideoista, joita tulee katseltua silloin tällöin. Tai tulee ainakin omassakin tapauksessa lisättyä sinne. Katson tämän sitten myöhemmin, joskus kun tulen tekemään tämän treenin. Voin sanoa, että ei ole tullut ihan hirvittävästä katsottua. Tässä siis Leija Lautamajan Rebekka, joka entelee hänen ensi vuonna ilmestyvää kakkosalbumia. Ja tämän jälkeen sitten Litku Klemetti Yle X-vaihtoehdossa vieraana.

0: Yleäks vaihtoehdossa hyvinkin poikkeuksellisesti rajuja jätkiä soi täällä, koska normaalisti täällä on vain yksi aika nössämpi jätkä, eli minä, Rane Laaksonen. Ja normaalisti minä olen täällä yksin, mutta nyt hyvinkin poikkeuksellisesti myöskin vieras täällä pitkästä aikaa paikalla. Ainakin mun mielestä keikkalla voi olla hyvinkin raju Litku Klemetti, joka Sanna Klemettinä tosiaankin myös tunnetaan. Tervetuloa tänne Yleäks vaihtoehtoon.
1: Kiitos paljon.
0: Sulta tosiaan nyt uusi albumi on tullut, 100 pahaa poikaa ja rajoja jätkiä ja muita mieshahmoja siellä onkin. Ja kun mä olen 100 pahaa poikaa levyn sinkkuja soittanut, niin mä oon siinä aina todennut, että mä tiedän ainakin 4 pahaa poikaa. Ja näköisesti 4 pahaa poikaa on totta kai Aleksi Mäkelä ja Markus Selinin 2000-luvun alussa tulleesta Pahat pojat -elokuvasta, Lauri Nurkse, Peter Frantzén, Niko Saarella sekä Jasper Pääkkönen. Mutta keitä ne loput 96 pahaa poikaa sitten ovatkaan? Miten voi olla? Miten voi identifioida itsensä pahaksi pojaksi?
1: Miten voi identifioida? Mä en tiedä, identifioinko itseni esimerkiksi, mutta tavallaan... Joo, en tunne 100 pahaa poikaa kyllä varmaankaan, mutta ehkä Kourallisen, jotka on jollain tavalla varmasti Litkun hahmoon ja sellaiseen jätkyyteen ehkä jotenkin vaikuttaneet. Ehkä ne on niinku enemmän tavallaan mun jostain siellä niinku kaveripiiristä ponnahtaneita hahmoja tai jostain tuttava piiristä. Ja toki siis levyn nimi varmaan myös viittaa jollain tavalla siihen niin kuin rockmusiikin pahoihin poikiin ja siihen kanoniin. Kyllä, joo, tuossa rajut jatkat biisissä, pientä, siinähän on jo muutama raju jatka.
0: Kyllä, ja täällä tosiaankin tällä albumilla erinäisiä mieshahmoja pyörii ja totta kai naishahmoja myöskin, mutta niin kuin totesit, että onko se jätkyys sitten osa vaikka sinua tai pahapoikaisuus, että se ei ole pelkästään niin kuin sukupuolikysymys, vaan se on enemmänkin myöskin jonkin tämmöinen henkinen rooli, mikä voi olla.
1: Joo, justiinsakin näin, että se mä itse ajattelen sitä, että se ei ole mitenkään sukupuolisidonnainen se jätkyys.
0: No minkälaisia ne jätkät sitten tällä levyllä oikein on?
1: No ne on välillä niinku saavuttamattomia, vähän niinku tuossa rajut jätket biisissä, niitä katsellaan niinku ulkoapäin ja että en ihan uskalla lähteä noitten poikien messiin ja en ole ehkä tarpeeksi rajukaan. Mutta sitten mikä se kysymys oli? Että
0: minkälaisia ne jätkät. Ja ylipäätään niinku siellä on aika erilaisia niinku hahmoja, niinku mieshahmoja juurikin, niin minkälaisia siellä levyllä sitten oikein nämä miehet ylipäätään ovat?
1: Mm. No siellähän on esimerkiksi mun iskä, biisissä nimeltä Iskä, ja tavallaan jotain sellaista niinku Kainuun peräkylien jätkää siellä on sitten myös, mikä on silleen itselle jollain tavalla läheinen ollut. Tietenkin se niin kuin tavallaan sellainen jätkätyyppi tai sellainen miestyyppi. Sitten siellä on muun muassa Kuningas, joka on siellä jossain baarin nurkassa mystinen suuri artisti, hahmo, tavoittamaton. Ja lies siellä varmaan kaikenlaisia muitakin, mitä nyt ei tule mieleen.
0: Siellä oli myöskin, nyt en valitettavasti muista nimeä, mutta yksi suosikeista, niin tämä, jonka mielestä ennen kaikki oli paremmin ja nykyään kaikki on paskaa.
1: No se on erittäin tärkeä hahmo, eli Jore on tämä.
0: Kyllä.
1: Jorella on asian biisi, jossa tällainen arkkityyppinen, vähän vanhempi mieshenkilö valittaa sitä, että kun ennen oli hyvää musaa ja nykyään kaikki on ihan paskaa, friskolimppaakaan ei saa enää kaupasta ja ei tule enää uutta Hassisen konetta eikä Popedaa.
0: Mä jotenkin havaitsin tässä hyvin paljon sellaisia tuttuja piirteitä, mitä lähiympäristössä näkee. Ja voi olla, että Joren mietteitä vaikkapa ensi viikolla sitten täällä Yleäks vaihtoehdossa vielä kuullaan. Mutta sä tällä levyllä oot myöskin maininnut jo, ainakin tiedotteissa on mainittu, ainakin joku on kirjoittanut sinne tiedotteeseen, että sen lisäksi, että tässä puhutaan jollakin tämmöistä miehuudesta tai jätkyydestä, niin myöskin naisena olemisesta rock'n'rollissa. Ja säkin oot tässä nyt operoinut musiikkikentällä julkisesti jo viimeiset 10 vuotta sitten tuli kuitenkin Litku Klemetti debyyttialbumi, niin jos nyt mennään ajassa se 10 vuotta taaksepäin, niin millaista se sitten oli silloin, kun sinä naisena, nousevana naisartistina tulit sinne jätkien sekaan rockipiireihin?
1: Joo, silloin mä oon siitä joskus varmaan puhunut muuallakin, että silloin se kyllä oli aika niin kuin silleen karua välillä se meininki, että toki tähän liittyy myös tällä levyllä on tämä Pick Me Girl-biisi, jossa niin kuin tavallaan tyttö ikään kuin on sulla vaan vaihtoehto muuttua semmoiseksi yhdeksi jätkäksi jätkien joukossa, jotta sä pärjäät siellä. Ja, eli tavallaan varmasti jotain tällaista tapahtui, oli mulla itselläkin, mutta sitten kaikkea, niin kuin tässä biisissäkin puhutaan, että takahuoneessa itkin, kun poikien karseille vitseille mukaan nyökkäilin. Eli tavallaan niin kuin, siis, että kaikenlaista paskaa niin kuin, joutui sietämään ja kuuntelemaan ja niin kuin, tavallaan yrittää hyväksyä sit sellaista, että niin kuin, ei täällä paljon tunteista saa puhua tai että miltä musta niin kuin, tuntuu tällainen aika toksinen meininki. Mm. Et karua oli, mutta sitten ehkä sen Bookstuun myötä niin kuin, tavallaan viimeistään sitten niin kuin, uusia tuulia, raikkaita tuulia alkoi puhaltamaan.
0: Jep, joo, ja Punks tuohon oli tosiaankin hyvinkin hyvin näkyvä ja myöskin levinnyt sitten muihinkin musiikkipiireihin tai musiikkigenreihin sitten sen myötä. No jos tullaan sitä ajassa sitten 10 vuotta eteenpäin tähän aikaan, niin minkä sä koet, että on muuttunut tai ei ole muuttunut sitten näistä asenteista ja puheista tässä 10 vuoden aikana?
1: Niin, mitä on muuttunut? No varmastikin siis ihan omassakin elämässäni tullut tavallaan niin kuin sellainen kiinnostus ja arvostus sellaista NS-tyttökulttuuria kohtaan ja sellaista niin kuin tavallaan feminiinisiä puolia on noussut myös itsestäni esiin ja on tavallaan niin kuin pystynyt käsittelemään niitä silleen ilolla. Ehkä se tavallaan niin kuin se tavallaan rockmusiikin syntihän on vähän niin kuin ollut se semmoinen... Että se on sellainen pyhä lehmä, jossa rokkipoliisit nyt katsoo, että onko tuo nyt tarpeeksi sitä ja tätä ja tuota. Että ehkä nykyään ollaan jollain tavalla niinku sallivampia siinä, että monenlaiset ihmiset ja monenlaista eri lähtökohdista voi niinku tehdä monenlaista musaa niinku tavallaan. Ja että silleen semmoinen sallivuus on tullut, mikä on tosi kiva juttu. Ja varmasti myös se, että tosi paljon naisia on tullut omaehtoiselle kentälle ja rockikentälle ja tuottajakentälle ja kaikkeen. Et semmosia niinku, luulen, että ihan oikeasti niinku se on vaikuttanut, että siitä jouduttiin käymään semmosia aika kipeitä keskusteluja.
0: Kyllä, ja no se on tietysti meille jokaiselle semmoinen paikka, että kipeys on kohdattava, jotta jotain muutosta voi tapahtua, ja se on varmasti monille meistä semmoinen, mikä elämässä pitäisi käydä läpi. Mutta yksi tämmöinen mieshahmo, mikä tuolla levyllä tosiaankin seikkailee, on sinun isäsi. Ja tämä kyseinen iskebiisihän on balladikappale. Yleensä balladit, tai aika usein balladit, noin 99% tapauksista, kertovat romanttisesta rakkaudesta, sen menettämisestä tai sen kaipuusta. Niin mistä tuli ajatus tehdä isälle balladikappale?
1: Ihan Pekka multa tilasi sen biisin, että kyllä tähän joku iso balladi vielä pitäisi saada tähän levylle. Ja sieltä se niinku pulpahti, se varmastikin pulpahti myös niistä ajatuksista, mitä mä oon käsitellyt viime vuosina tavallaan sitä mun suhdetta mun omaan isään, joka on niinku lähentynyt ja sitten tavallaan, että mä oon huomannut tosi paljon semmoista niinku samankaltaisuutta mussa ja niinku tavallaan sallinut sen olla olemassa, että ei ole sitä teiniä semmoista kapinaa, että mä en ole mikään tuommoinen juntti, minä oon tämmöinen jotain muuta. Mutta tavallaan, joo. Sieltä se pulpahti.
0: Millainen sitten oli isän reaktio tähän kappaleeseen, jossa häntä itseäkin hieman kuullaan?
1: Kyllähän varhaisessa vaiheessa jo sit kuuli sen biisin. Itse asiassa jo viime joulukuussa, kun me esitettiin Pekan kanssa se Kuhmossa duokeikalla. Ja kyllähän heti oli tosi mielissään siitä. Siitähän ei ollut niin mielissään, kun mä semmoisella perhelomalla sitten pakotin hänet lausumaan tämän pienen repliikin siihen, mutta siis kyllä se sitten lopulta saatiin pakottamalla.
0: No biisi itsessään ei onneksi muutoin noin pakottavan kuuloin, vaikka siellä yksi pakotettu osuus olikin. Tää on Litko Klemetin iskä ja jatketaan sen jälkeen vielä Sanna Klemetin kanssa täällä 100 pahaa poikaa -albumista.

0: Litko Klemetin tuoreelta Sata pahaa poikaa -albumilta biisi nimeltä Iskä, joka tässä juuri sopivasti ennen ensi marraskuun alussa vietettävää isänpäivää tulikin ulos. Ja mulla on sellainen villi epäilys, kun tämän kappaleen ekan kerran kuulee, että tämä saattaa tuolla niin kuin somessa tulla näkymään ihmisten tämmöisissä omissa isänpäivätoivotuksissa kenties vastaan. Mutta tämä ei varmaan ollut teidän suunnitelma tätä levyä julkaistessa, että nyt tehdään viraali hitti.
1: No ei ollut kyllä. Kyllähän mä aina yritän tehdä hitin, siis silleen miten mä sen käsitän, eli hyvän tarttuvan biisin, mutta ei oltu kyllä tätä nyt ajateltu, tätä somekuviota.
0: No olkaapa hyvä, koska sellainen on hyvinkin potentiaalinen tässä nyt teille. Tällä albumilla myöskin isän tällainen musiikkimaku on ollut kaiketi aika läsnä, koska olet kertonut, että isän levyhylly on ollut tämmöinen aarreaitta aikanaan, mikä on sitten inspiroinut sua, niin mitä sieltä isän levyhyllystä oikein on löytynyt ja miten se kuuluu tällä Sata pahaa poikaa -albumilla?
1: Joo, ehkä mä siis ihan niin kuin tavallaan tämän nyt tämän albumin niin kuin promoamisen myötä tavallaan niin kuin oivalsin, että tässä on tällaista iskävipaa kyllä aika paljon, että isän levyhylly on ehkä ollut vähän semmoinen henkinen asia enemmän, että tavallaan mitä iskä on soittanut, mitä meillä on kuunneltu, kun mä oon ollut lapsi, että Uriah Heep, eli Uriah Heepia on paljon kuunneltu ja varmaan sitä Purplejakin ja sitten niinku Suomi Rock-osastoa tosi paljon, että sieltä se tulee tavallaan. Hassisen kone on ollut aina silleen läsnä mun elämässä ja silleen kova juttu. Ja toki myös Eput ja nää tälleen perinteiset Juiset. Ja sitten mun isällä on tietysti tällainen huumorimusiikki, Pimeä puoli, mikä varmaan aika monilla on. Et myös
0: Eli onko siellä Turoshevigeet ja Jope Ruonansuut?
1: Kyllä,
0: ja
1: kyllä. Niinku vielä toi
0: Lapinlahden linnut.
1: Joo, kyllä. Nää just. Ja siis kaikki muu menee, mutta silleen lapsena jo oli se niin kuin Jope Ruonansuu oli mulle liikaa. Mutta sitten on niin kuin tämä, mikä siis edelsi Turoshevikeetä siis perus tämä.
0: Siis joku.
1: Sliipparit.
0: Siis kyllä, Sleepers ja Leningrad Cowboys.
1: Että se oli tosi kova juttu, siis sliippareita ihan hirveästi kuunneltiin, joo.
0: Se on mä oon miettinyt just tämän albumin myötä, että toi tollainen omien vanhempien levyhyllyhän on sellaista tiedostamatonta musiikkikuratointia, koska itsekin aikanaan on löytänyt just David Bowien ja Led Zeppelin ja Levin The Leavingsin ja King Crimsonin tyyppisiä bändejä just sitä kautta. Joten sillä, että jos tänä päivänä on fyysinen albumihylly, niin sillä saattaa olla niin kuin aika kauaskantoisiakin vaikutuksia sitten, varsinkin jos ei ole niin kuin pääsyä niin paljon tämmöiseen nettikatalogeihin, mitä nykyään on. Ja mä veikkaan, että mä tiedän, että onko sitten Sata pahaa poikaa, onko sitten niin kuin tämmöinen uuden aallon Fire Rock-albumi tietyllä tavalla. Ehkä se voisi olla, että se tituleerata, mitä ikinä Fire Rock onkaan, mutta varmasti tulee myös olemaan niin, että tulee niitä sukupolvia, jotka löytää vanhempien levyhyllystä sitten Litku Klemetin levyjä, ja ne sitten taas inspiroi tuolla vuosikymmenten päästä sitten niitä sen aikakauden faija rock-levyjä, mitä silloin onkaan tulossa.
1: Toivotaan.
0: Tällä levyllä siellä tosiaankin on erilaisia hahmoja. Sitten siellä mainitaankin yksi tämmöinen mielestäni ehkä hahmoton hahmo, asia, jota ei oikein pääse nykyään missään kulttuurikentällä pakoon, eli tekoäly. Onko tekoälyllä minkälainen osa Litku Klemetin luovassa työssä?
1: No ei minkäänlaista, että mun suhde tekoäly on semmoinen, että menee helvettiin täältä, että en halua tätä kehitystä. Et mähän on kyllä siis kaiken tällaisen uuden teknologian edessä niin kuin todella vastahankainen ja hidas ja silleen ei kiinnosta. Älypuhelimekin sain hyvin myöhäisessä vaiheessa, toki se oli sitten menoa. TikTokissa olin sen kuukauden ja tajusin, että mä en tajuta sitä yhtään mitään, eli mä oon todella niin kuin boomeri niin kuin kaiken tällaisen uuden teknologian kanssa, mutta ehkä tuo tekoäly on nyt semmoinen asia, että se silleen huolettaa kyllä ihan niin kuin huolettaa niin kuin oikeasti, että ihan kaikki dystoppiset ajatukset myös, mutta myös mä en niin kuin vaan ymmärrä, että mihin me nyt sitä tarvitaan. Tarvitaanko me sitä oikeasti mihinkään. Et pitäisikö meidän mieluummin mennä vähän niin kuin kehityksen silleen taaksepäin ja kuluttaa vähemmän ja olla puhelimella vähemmän ja tehdä jotain oikeasti hyödyllistä ja pelastaa tämä maailma, jos se on vielä mahdollista.
0: Ja siis välillähän huomaa sen, että tällaiset asiat, mitä sä just mainitsit, että oltaisiin vähemmän puhelimilla ja läsnä ja muuta, niin ne on semmoisia asioita, mistä tulee trendejä. Että se on joku ilmiö, että huomataan, että että nyt nuoret ovat löytäneet tällaisen uuden trendin. Se on sellainen kuin läsnäolo-tyyppisiä niin, asioita. Ja sitten miettii, että okei, että jos keskustelet jonkun kanssa ja siinä ei ole mikkejä, se ei silloin ole podcast-tyyppinen ajattelu. On vähän niin kuin vallannut, että mennään tosi paljon sen teknologian kautta. Ja tuohon dystopiaan siis pakko mainita, että tässä juuri huomasin ennen kuin saavutin tänne, että Imatralla on ollut tämmöinen tapahtuma, jossa on jonkun, oliko amerikkalaisen tekoälyfirman tämmöisiä ihmismäisiä androideja, joilla on tekoäly. Niitä oli tiputettu sinne sulattamoon Imatralla, samalla kuin Terminator 2 elokuvassa. Ja heillä oli tämmöinen videokampanja siitä, missä Arnold Schwarzenegger, eli Terminator itse, on tiputtamassa imatralaiseen sulattamoon näitä tämmöisiä vanhoja tekoälyandroideja, jotka sitten myös tekee tämmöisiä hyppyjä, niin kuin surmanloikkia itse sinne, koska ne piti tuhota jotenkin. Ja sitten päätettiin, että tuhotaan nämä jostain syystä Imatralla ja otetaan Arnold Schwarzenegger siihen mukaan. Ja se on se aika. Me eletään nyt jo selkeästi siinä Terminaattorin dystopiassa, mitä kaikki on pelännyt vuosien ajan.
1: Joo, jos tässä nonsense-biisissä, niin idea on se, että mä en tajua enää mitään. Miten tämä maailma voi olla tämmöinen, niin mitä Amerikassa tapahtuu ja mitä näköjään Imatralla tapahtuu. Että ei, en pysy kärryillä.
0: No mutta sun albumilla tekoälyllä ei ole sijaa, ja nykyään kun aika monet tämmöiset tekoälyn sisällöt merkitään, että on tehty tekoälyn avulla, niin ehkä voidaan laittaa sitten Litko Klemetin uudelle albumille tämmöinen tehty ihmisaivoilla leima siihen
1: kylkeen. Kyllä, käsin tehty ja kaiken näköisiä antiikkisia vempaimia on käytetty.
0: Muun muassa instrumentteja
1: niin,
0: ja oikeaa ihmisääntä.
1: Soittimia.
0: Niitä kuulee tosiaankin Litko Klemetin uudella 100 pahaa poikaa -albumilla. Ja lisää Sanna Klemetin fiiliksiä tästä levystä kuulet muuten Yle Areenasta juuri tuossa viime perjantaina Music Median Industry Awards-gaalassakin vuoden musiikkiohjelmana palkitussa Radio Suomen musiikki-illassa, jossa Sanna Klemetti kävi juuri myöskin Pekka Tuomen kanssa avaamassa tätä kyseistä levyä, joten käypä vielä iltakuunteluna ottamassa sieltä heti Yle X -vaihtoehdon viimeisen biisin jälkeen.
2: Yle X. Yle X -vaihtoehto. Raine Laaksonen.
0: Yleensä vaihtoehto on tältä viikolta taputeltu Chelsea Wolfin myötä. Dead is not the end, minen biisi hänen The Dark-albumilta. Koko tämä jakso löytyy tosiaan Yle Areenasta 4 viikon ajan, kuten tuli aikaisemmin todettua. Voit vaikka käydä tuon toteamuksen uudelleen kuuntelemassa ja tarkastamassa kaikki tämän jakson biisit myöskin sieltä biisilistasta. Ensi viikolla palataan. Pitäkää huolta itsestänne siihen saakka ja myös toisistanne.

0: aamu. Parhaat.
1: Mulla on tänään semmoinen niinku lempeä ja hyvä energia tähän maanantaihin.
2: Mullakin on jotenkin semmoista hyvää vibea. Onko tästä tuo lokakuun laitettu käyttöön vai mikä? Mutta mullakin täytyy myöntää, että on semmoinen niinku vibe. Mä oon mennyt tänään keikalle.
1: Mitä?
2: Joo, tuli tässä mieleen yhtäkkiä.
1: Mille keikalle?
2: The Mountain Goats on tämmöinen yhdysvaltalainen, mitä mä nyt heitä kuvailisin, alt-indie-rock-bändi. Niin mä olin ostanut, heillä oli joskus jo keväällä liput myynnissä, mä oon kuullut kauan ja kumppani myös, niin ollaan myös kattu.
1: No kiva, saattaa mennä myöhään sulla sitten.
2: No se on vähän, että jatkaa tätä munirytmien tuhoamista, mutta se on onneksi siinä aika lähellä mun kämppää ja näin edespäin.
1: Sähän oot vomma sen lisäksi nyt, että meet tänään keikalle, niin joululomalla lähdössä Japaniin.
2: Kyllä.
1: Ja tää on tämmönen niin kuin huumorin huiskaus meidän tiimissä, etenkin mun ja Vomman keskuudessa, kun Vomma on ihan oikeasti tammikuussa ekan kerran tyyliin sanonut, että niin muuten sitten loppuvuonna mä lähden Japaniin.
2: Mä olen halunnut tehdä kaikille selväksi, että kenellekään ei voi tulla yllätyksenä, että mä olen sitten viikkoja poissa täältä. Että mä en kuuntele mitään mussutusta siinä kohtaa, kun lennot on ostettu ja hotellit.
1: Mutta on jo hyvä. Onko Japanissa jotain tämmöisiä, tiedätkö, niin kuin, että näitä asioita ei saa tehdä Japanissa, vaikka ne ovat Suomessa arkipäivää?
2: Joo, no siis joo. Sanotaanko näin, että mäkin olen monta kertaa käynyt ja seuraan paljon internetin keskustelua ja siellä on myös turismi räjähtänyt. Niin tämä on vähän semmoinen ikuinen vääntö, että totta kai kyseessä on maa, missä ollaan tosi kohteliaita ja ei saisi niinku joukosta erottua ja näin. Niin se on ehkä erityisen sellainen, että jengi jaksaa alleviivata näitä kaikkia sääntöjä. Mutta sitten samaan aikaan se on mennyt ehkä vähän siihen, että tuolla on Redditit ja muut täynnä semmoisia vihjeitä, mistä niinku vielä japanilaiset itsekin on vähän silleen, että no.
1: Niin, että onko nyt?
2: No esimerkiksi sellainen, mikä mun mielestä aina toistellaan on, että ei sit missään nimessä ei saa kävellä ja syödä. Että se on niinku kaikkein epäkohteliainta ikinä. Ja sitten välillä siellä on jengi silleen, että no kyllä mä nyt näen, että se on enemmän sellainen, että koska paljon ihmisiä, niin se, että jos sä nyt kävelet jossain niinku risteyksessä, niin sä et mene joku jäätelötötterön kädessä ja törmää. Mutta kyllä nyt ihmiset, opiskelijat kiireessä saattaa äkkiä syödä se jonkun siinä tai näin. Että ei se nyt ihan semmoinen, niin kuin, tiedätkö, nyt häpäisen itseni ja perheeni.
1: Onko niin, että Japanissa ei saa vaikka julkisissa syödä tai että sitä katsotaan pahalla?
2: No, tää on se, mikä aina mainitaan. Mutta kyllä siellä samaan aikaan vaikka niissä niin kuin pitkän matkan junissa on ihan juttu, että sä ostat sen semmoisen eväslaatikon niin mukaan. Että nämä on vähän, että onko nyt missään maassa ne niin kuin ihan sataprossilleen niin kuin muuta kuin semmoiset jotkut, että älä astu setelin päälle, jos siinä on niin kuin kuninkaan kuvaamasta Taimaassa. Siitä tulee aika paljon sanomista.
1: Ja sä oot kyllä maailman mies, kun en minä ole tuommoista edes kuullutkaan. No Ilta-Sanomat on tehnyt aiheeseen liittyen jutun, ei toki Japaniin, vaan otsikko menee näin, että tätä ei saa tehdä Kreikassa. Sitaatti, erityisesti ensikertalaiset yllättyvät. Ja tämä asia on siis se, että ensikertalaiset yllättyy siitä, että vessapaperia ei saa laittaa pönttöön, koska Kreikassa putkistot on tosi ahtaita. Ja mun mielestä tämä on siis sellainen asia, mikä suurin piirtein päiväkodissa jo kerrotaan. Niin kuin, no ei nyt oikeasti siellä niin kuin pidetä mitään. Sitten kun lähdette Kreikkaan, niin älkää laittako. Mutta
2: siis millaiset putkistot on Lahdessa, jos teillä on kerrottu päiväkodissa, että ei laita vessapaperia pönttöön?
1: Kyllä siellä saa pönttöön laittaa paperia. Mutta kun musta tuntuu, että tätä on niin kuin pienestä asti toitotettu, että täällä meillä Suomessa poikkeuksellisesti tai täällä Pohjoismaissa on niin hyvät putkistot, että voi laittaa paperia pönttöön. Mutta sitten kun lähdet pois Pohjoismaista, niin älä perkele laita. Niin mä en oikein tiedä, että kuka tästä voi niin kuin yllättyä.
2: No joo, kyllä mäkin olin sanomassa, että ei ole Kreikka ainoa maa, että kyllä näitä on useampia, ei kaikki, että sitten se selkeästi jakaa niinku tuntemuksia, mutta kyllä se nyt voi jollekin tulla, musta tuntuu, enemmän se saattaa osalle tulla shokkina, että sitten kun siellä saattaa vessassa olla se niinku roskapönttö täynnä niitä kakkapapia, koska sinnehän ne sitten pitää laittaa.
1: Niin pitää, se on härö. Se on niinku härön tuntusta ja siinä menee nöyräksi, kun siis oot jossain julkisessa vessassa ja sitten pyyhit siinä, avaat sen kannen ja katsot, että niin, tuolla on siis jonkun toisen ihmisen skaagelia.

0: aamu. Parhaat.
1: Sikke oli kaivannut meille uutisen, kun oli muistuteltu, että jos Kreikkaan menet, niin älä laita vessapaperia pönttöön. Ja sä vähimmettelit sitä, että kelle tää tulee uutena juttuna, koska aika monessa matkakohteessa tämä sääntö on. Ja susta tuntuu, että sitä on jo niinku aikanaan muistuteltu, vaikka Kreikassa on sulla mitään tarvetta käydä.
2: Joo, musta tuntuu, että siis niinku, toki mun varmaan ensimmäinen ulkomaanmatka on ollut päiväkoti-ikäisenä Kreikkaan. Mm. Tämä voi tulla myös tästä, että silloin siitä on sanottu. Mutta mä rupesin miettimään näitä matkoja niin kuin muutenkin. Ensinnäkin, kun sä oot voimaan lähdössä sinne Japaniin, niin sä oot varmaan sitten koittanut semmoista älyvessanpönttöä, kun olen, sä oot siellä kuitenkin
1: olen.
2: Ollut.
1: Olen joo, mutta mä täytyy myöntää, että mä oon ollut vähän nössö, että mulla ei ollut hirveästi tarvetta, kun jotkuhan painaa sieltä kaikki napit heti alkuun.
2: Ai sä et ole painanut.
1: Mä oon ollut vähän silleen, että kyllä mä nyt saan tämän hoidettua ilmankin näitä, mutta.
2: Miten se niinku, että sitten se pesee niinku sun pepu ja sitten se kuivaa sen?
1: No sehän on vähän niinku, siinä on niinku tavallaan bidee asennettuna valmiiksi, että se pesee ja sitten siinä on myös se kuivuri ja sitten niissä sais lämpöä päälle ja sais musaa soimaan ja muuta.
2: Ai siis musiikkia soimaan.
1: Kato, ettei muut kuule sitten, että sä meet sinne julkiseen vessaan, niin sitten se peittää ne äänet.
2: Aivan todella upeata. Mun mielestä tämmöinen tarvittaisi Suomeen. Toi siis poistaisi monista parisuhteista alun haasteet. Meikäläinenkin on käynyt niin kuin ekat 3 kuukautta. Tästä on puhuttu tuolla illassa, niin mähän kävin siis tuolla saunan vessassa.
1: Joo, niin se
2: siis, tai siis tämmöisessä niin kuin pesutuvan vessassa.
1: Joo, eikö yleensä, että melulla on ollut tästä niin kuin pitkät, että kesti niin kuin aika pitkään yhdessä asumista? Että.
2: Joo, että pitäisi kyllä tulla tämmöinen, niin kuin, että ymmärrettäisiin se, että joskus se ujo kakka voi olla todellinen ongelma. Puhumattakaan siis, kyllä mä nyt kotona käyn mieluummin, jos siellä on vieraita ihmisiä, kuin vaikka sitten jossain, tiedätkö, töissä. Että kyllä tänne tarvisi jonkun pienen pikkukakkosen tunnarin tuonne.
1: Mutta eikös toi nyt ole silleen, että jos puhutaan niinku julkisista paikoista, että jostain niinku vaikka kauppakeskuksista, niin siellähän soi musa noin niinku muutenkin. Et mä oon olettanut, että se on vähän sitä pointtia myös, että sekin sitten blokkaa.
2: Joo, mutta hirveän hiljaisellahan se soi. Mutta sitten lentokentillä, ainakin tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä, niin siellähän on semmoista luontoa.

0: Totta.
1: Luontoambienttia, niin se on kyllä kiva, koska siellä musta tuntuu, että ihmiset varmaan sitten keskittyy siihen ennemmin kuin siihen kakan ääneen.
0: Tuli myös viestejä liittyen tähän alkuperäiseen asiaan Ahdilta, että esimerkiksi heidän porukoilla veneellä melkein normi WC, mutta sinne ei saa papereita laittaa, ettei säiliö mene tukkoon, sitä tyhjennetään satamissa. Ne on joka kerta vähän outo laittaa se paperi viereseen roskikseen eikä sinne pönttöön.
1: No etenkin silleen, että sitten kun sä jäät tavallaan, että se on siellä veneessä se roskis, niin sitten sä meet nukkumaan ja tiedät, että siellä se mun kakkapaperi odottaa mua. Mielestäni toi on niinku tossa oudoita.
0: Siis mä ymmärrän täysin, mitä sä täällä niinku haet takaa. Eli se, että siellä jossain, niinku Meksikosta tuli vaikka viestiä meille Saint Saikolta, että jos sä oot Meksikossa ja sä käyt julkisessa vessassa, niin sit sä niinku, että okei, ne on siellä. Mutta toi, että sä oot siellä veneellä ja sikellä koko ajan on päässä.
1: Joo.
0: Tossa ihan metrin päässä, seinän takana.
1: Siellä on kaikkien näiden ihmisten kakkapaperit.
0: Mutta onhan ne nyt, vaikka se vessa vetäisi, niin eihän se vene niitä laske sinne mereen. Ne olisi siellä jossain veneen säiliössä vaan niinku.
1: Se on eri asia. Ne on hirveän vaikea saada sieltä säiliöstä enää käsiin, mutta pelkästään.
0: Ai sä pelkäät nukkuessa, että ne jotenkin hyppää sun käsiin sieltä.
1: Mä oon kuitenkin nainen, jonka vessan välistä on löytynyt sohvan välistä on löytynyt vessan raikastin. Niin kyllä mulla on oikeus pelätä.

0: noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan. Sille.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Ylellä on uutinen liittyen koulukuviin. Mun mielestä koulukuvista on puhuttu ja ollut uutisissa viime aikoinakin, mutta yleinen uutinen kertoo nyt siitä, että osa vanhemmista ottaa koulukuvat luvatta käyttöön.
2: Miten voi ottaa koulukuvan luvatta käyttöön?
1: No tämä minuakin hämmensi aluksi, mutta kyse on siis siitä, että yleensä kun koulukuvat käydään ottamassa, niin sitten sieltä tulee tavallaan, että hei, tässä on nämä kuvat. Sitten se joku vesimerkki, ja tiedätkö silleen, että jos haluat nämä niin kuin kunnolla, niin maksa. Niin vanhemmat on kuulemma ottanut ne tavallaan vähän niin kuin previkat, mitkä sieltä tulee, previewt, ja laitettu tekoälypalveluun, jolla poistettu sitten sieltä nämä vesileimat ja tulosteltu ne sitten maksamatta.
2: Tämä on sillä tavalla ironista, koska viime aikoina on ollut hyvin paljon uutisia siitä, että minkä takia...
1: Koulukuvia on myös retusoitu tekoälyllä.
2: Niin, että koulukuvia niin kuin, tai niitä muokataan ihan hirveästi tekoälyllä. Ja sitten nämä samat vanhemmat, ketä siitä valittaa, niin käyttää tekoälyä, jotta ei tarvitsisi maksaa. No en mä tiedä, onko ne niitä samoja, mutta mun mielestä tuossa ei ole mitään yllättävää, koska mikäli tuollaisen on mahdollisuus, niin aina on joku, joka tekee.
1: Joo, ja tämä musta siis, tämä on mulle tosi jotenkin ristiriitainen asia ja mystinen asia noin niin kuin muutenkin, koska jos me mietitään. Ensinnäkin, siitä voi olla montaa mieltä, että onko fiksua heittää ne oman lapsen kuvat sinne tekoälypalveluun, koska tiedämme, että niilläkin on yritykset taustalla ja ne monesti käyttää niitä ja muuta. No, sen saa sitten jokainen tehdä oma valintansa. Toinen on se, että totta kai yrittäjälle. Ei se koulukuva ole tullut sinne hyvää hyvyyttään, niin hänelle se, että hän ottaa ne kuvat ja sitten ne tulee vähän niin kuin vedetään pakasta maksamatta, on totta, se me ymmärrät, totta kai se on hänelle ikävää.
2: Niin ja siis toihan on niin kuin varkaus.
1: Niin. Mutta koulukuvaus, noin niin kuin yleisesti, niin mulle tuli siis ainakin yllätyksenä, koska silloin lapsena se tuntui vähän samalta kuin joku kevätjuhla tai tiedätkö, joku todistukset. Että se on vaan asia, mikä koulussa tehdään kerran vuodessa ja koulu sen niin kuin tarjoaa meille. Ja sitten sille ehkä niin kuin yläaste lukioikäisenä, kun ruvettiin, niin kuin, että piti vääntää niistä jostain, että haluatko kaverikuvia, haluatko muita, niin sen tajusit itse asiassa nämä maksaa ja että porukoita ei välttämättä edes kiinnosta näitä hommata. Ja nyt tälleen niin aikuisiellä, mulla ei ole toki siis lapsia ja musta on ihanaa, että niitä koulukuvia on. Että mulla on jääkaappi täynnä, siellä on varmaan 4 eri magneettia mun siskosta, kun hän ei halunnut niitä, kun tyhjennettiin mutsin kämppää, niin mulla on kaikki hänen magneetit siellä. Mutta myös 2026 koulukuva, väitän, että olisi mahdollista ottaa, ja huom, tämä ei ole yrittäjille, he tekee duuniaan, mutta niin kuin vanhemmalle, että jos sä oot valmis tekoälyllä sen niin kuin lapsen koulukuvan kikkailemaan, niin miksi et sä ota sitä lapsesta itse kuvaa?
2: Niin mä en tiedä, onks niin kuin, kun mä ymmärrän tavallaan, mitä sä tarkoitat, niin. Ja mä oon silleen...
1: Koulukuva on semmoista vähän niin kuin erikoinen perinne sitä kautta, että mulla on ainakin vasta myöhemmin niin kuin tajunnut, että se ei ole mikään niin kuin koulun perinne.
2: Niin.
1: Se on yrittäjä, jotka niitä myy.
2: Mutta onko siinä just toi, että se on tavallaan niin kuin kouluinstituutioihin juurtunut asia, että täällä on kerran vuodessa sitten tämä koulukuvaus ja alunperinhän se on vissiin niin kuin tehty sitä varten, että voi seurata, kun lapsi kasvaa. Niin sittenhän sä näet niin kuin kerran vuodessa on... otetaan kuva ja sitten ne pystyy just vaikka laittamaan ne magneetit siihen, että tässä ykkösluokasta ysiluokkaan, hahaa, katsokaa kuinka monta eri tyyliä sinulla on ollut. Mutta se on alkanut silloin, kun meillä on ollut vaan niin kuin digikamerat.
1: Tai se on alkanut joku... 60 vuotta sitten, että siinä vaiheessa on ollut ties mitkä kamerat.
2: Oikeesti.
1: Niin, koulukuvia on otettu sitä 60 vuotta.
2: Okei, no sitten niin, kun mä ymmärrän, että silloin on ollut, koska se on ollut harvinaista herkkua, että on niitä kuvia. Mutta toi on hyvä pointti vamma sulta, että nykyään mä sanon, että... puhelimellakin saa aika hyviä kuvia.
1: Niin ja sitten mä muistan, että silloin aikanaan, että kyllä se jossain vaiheessa tuli jopa vähän siellä niin koulussa silleen pikkasen eriarvostavaa, että just niitä kaverikuvia, niin kuin ensinnäkin sitä tapeltiin, että kuka ottaa kenenkaan kaverikuvia. Jep. Ja sitten siitä, että no kuka saa vaan tämän ryhmäkuvaa ja kellä on ja kyllä me otetaan tämä sepia-värinen niin länkkäripaketti tänne.
2: Jep, jotenkin ihan hirveätä, ne kaverikuvajutut oli ihan hirveitä, koska aina joku jäi ilman, niin kuin, että kukaan ei halunnut ottaa jonkunkaan sitä kuvaa, mikä on niin kuin jo lähtökohtaisesti ihan kamalaa. Ja sitten kun sä sanoit, että se oli vähän niin kuin kevätjuhla tai todistustenjako, että se kuului siihen niin kuin kouluun.
1: Ei sitä silleen ala-asteellaisena, niin ei sitä nyt edes hahmottanut.
2: Mutta siinä oli myös juhlan tuntua. Mm. Siinä oli tietyllä tavalla myös juhlan tuntua. Että
1: kyllä sitä varten niin kuin... ehkä käytiin tukka laittamassa tai jotain uutta paitaa hommaamassa.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ylellä on uutinen siitä, että nykyään jotkut vanhemmat ottaa koulukuvista, kun tulee se semmoinen tavallaan ennakkoversio vesileimalla, lyö sen tekoälypalvelin ja käyttää sitä sinällään. Ja yrittäjillähän tämä ei ole hyvä. WhatsAppiin tulee vieläkin viestejä. Ensinnäkin Mikko muistelee, että silloin kun hän ollut koulussa, niin ei ollut mitään vesileimoja, että silloin ne vaan veti jollain skannerilla tai muulla. Että on tätä ennenkin toki harrastettu. Ja sitten mua huvitti myös täällä viesti siitä, että kun sä ihmettelit sitä, että 160 vuotta on koulukuvia jo otettu, että se oli vähän erilainen prosessi. Mm. Että toki silloin aikanaan, kun vaikka Danny on käynyt koulukuvissa, niin nehän veistettiin kiveen. Ja mä oon kuullutkin, että kolmen sepän patsashan on hänen kaverin kuva sieltä kutosluokalta.
2: Eikö olekin? Ketä siinä on? Siinä on Danny, Kirka ja Vesa-Matti Loiri.
1: Ketä näitä nyt on? Mutta sulla on jäänyt siis traumat.
2: Mulla on jäänyt traumat siis nelosluokalla koulukuvauksissa, niin totta kai aina se oli silleen, että no mitä laittaa päälle ja miten laitetaan tukkaa ja näin. Ja mä oon ollut hirveän tarkka aina mun pukeutumisesta ja miettinyt siis, että niinku sukista lähtien kaikki sopii. Ja koulukuvassa se oli jotenkin niinku, etenkin jälkikäteen ajateltuna näästiä, että ei ollut kenkiä, vaan kaikkien niinku sukat siellä näkyvi.
1: Niin totta, koska ne on otettu vaan siellä koulussa ja siellä kengätilassalla oltu.
2: Sai olla sisätossut, mutta mulla ei ollut tarpeeksi hienoja sisätossuja. No, sit mä ajattelin, että mitkä olisi hienoimmat sukat, mitä mun kaapista löytyy. Niin mä päädyin tämmöisiin nasusukkiin, siis Nallepuhista tuttuihin nasusukkiin. Oh. Ja ne oli ihan sikasöpöt, edelleenkin voisin pitää niitä. Mutta kaikki kiusas mua niistä sukista.
1: Nasusukista.
2: Kaikki kiusas mua nasusukista nelosluokalla. Siis suurin piirtein niin kuin 50% mun luokkalaisista oli silleen, että miten sä voit olla noin lapsellinen, että sä tuut jossain niin kuin nasusukissa tänne. Ja mä muistan, mulla oli niin paha mieli, koska mä olin monta päivää miettinyt, että mä laitan nyt noin nasusukat ja sit kaikki coolit tyypit kiusas mua. Niin sen jälkeen mulla on ollut aina kaikissa kuvauksissa vaan mustat sukat.
1: Mutta nelosluokka on ehkä just paha tuohon. Nelosluokka on sellainen, että kyllähän nyt lapsiahan siellä ollaan, mutta et ehkä just, että rupeaa olemaan toi, että onko enää coolia olla siinä niin kuin printtipaidassa tai muussa. Niin, joo.
2: Mutta on niin kuin jännä, että kun tulee se vaihe just, että on noloa laittaa printtipaita tai on noloa laittaa jotkut animaatiosukat, mutta sitten kun me kasvetaan tarpeeksi, niin se on kuuleen asia ikinä. Koska nyt jos mulla on, sanotaan vaikka autot paita töissä, niin mä saan siitä 8 kommenttia, että onpa hieno.
1: Joo, joo. Mä en ole vielä tiedä, onko mä päässyt ihan tuohon pisteeseen, koska kun mä muistelen tässä vanhoja koulukuviani ja varsinkin niitä niinku ryhmäkuvia, mulla on myös hiustyylit on, siellä on kovaa semmoista melkein mullet henkistä, jostain se Keravan MacGyver-lempinimi aikanaan tuli, kun mulla vielä tukkaa oli.
2: Ja sit sulla on yhdessä se hiihtopipo, mistä puhuttiin.
1: No en sentään pitänyt pipo päässä. Sen sijaan niissä näkyy ehkä noin, mitä mä nyt sanoisin, 3-7-8-luokalle asti, niin siellä on aika monen kavalkaan erilaisia semmoisia, tiedätkö, lyhythiäisiä kauluspaitoja, joissa on aika moista niin kuin tribaalia ja lohikäärmettä ja liekkiä. Ja mähän olen yrittänyt vähän tuoda näitä niin kuin Hawaii-paitoja takaisin, mutta siinä on vissi ero, että onko se silleen niin kuin semmoinen Hawaii bowling shirt, jotain niin kuin kukkakuviota ja muuta, vai onko se semmoinen niin kuin tribaalipohje?
2: Niin kuin voitko tuoda joku päivä? Mä oon kuitenkin sulla aina käynyt, niin mä tiedän, että niitä koulukuvia sieltä löytyy, niin voitko tuoda ihan esiteltäväksi?
1: Mä voin koittaa kaivaa.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen, tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääs.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Kiviäkin kiinnostaa ohjelmaosio.
2: Hienoin kivi, jonka omistat, jonka löydät, jonka tiedät. WhatsApp numero on 044-421-6888. On saanut jo saada lähettää kuvia ja sikki näitä arvostelee ja myös palkitsee.
1: Näitä on tullut ihan sikana.
2: Hienoimman kiven tänään.
1: Mua ilahduttaa, että tämmönen ihan niinku höpölööpä juttu resonoi.
2: Jengi tykkää. Otetaan täältä ensimmäistä kiveä meille tarjolle. Sehän tulee tuolta.
1: Kannattaa avata Yle Areena, koska nyt on kiviä on näkyvillä.
2: Mervi lähettää. Tässä on periaatteessa kaksi eri. Tässä on tuommoinen toinen, vähän tuommoinen suolakiteen näköinen, valkoharmaa, rososempi ja sitten tuommoinen oikein AG-laake, melkein kolikon näköinen tumma. Mervi laittaa, että pakko oli osallistua, koska mun kivet on maailman siisteimmät. Vielä on jossain jemmassa semmoinen valkoinen, mutta ei tietoa missä.
1: No etsi se, niin sitten ehkä voitat.
2: Aha, eikö nää riitä?
1: Ei, kyllä nää riittää. Nää on oikeasti hienot. Siis tää alempi, mikä on tommonen littana, niin se näyttää siltä, että sillä olisi hyvä heittää semmoista leipäkiveä. Mm. Ja mä oon aina halunnut oppia sen, mutta mä en ole saanut koskaan kuin yhden pompun. Ja sitten tässä ylemmässä on jotain semmoista niin kuin pehmeän pyhää. Tiedätkö, jotenkin tuommoista niin kuin valovoimaista.
2: No joo, tuo ylempi näyttää vähän siltä, että kun jengillä on niitä mineraalilamppuja ja muita, niin tuossa on sitä samaa henkeä.
1: Suolakivilamppuja, mutta nämä on hienot kivet.
2: Kiitos Merville tästä. Otetaan tuolta meidän seuraava kivi. Ja kysymys tuli Maijulta, että sallitaanko maalattu kivi?
1: Kyllä mä sanoin, että maalattu kivi.
2: Kyseessä on tämmöinen oranssi, jolla on tuollainen vähän eikö tuo niin kuin mörön naama, mutta vaan oranssilla kivellä? Pieni musta tukka ja tuommoiset isot valkoiset silmät.
1: Tämä on tämmöinen niin kuin spooky season kivi. Joo. Sallitaan siis ehdottomasti maalattu kivi ja tämähän ilahduttaa. Mikäköhän ton nimi on? Se mua kiinnostaa. Ehkä Pena.
2: Maiju, laita tulemaan, onko nimi Pena vai onko nimi joku muu. Seuraava hieno kivi tulee meille tällä kertaa Anulta. Anu laittaa, että täällä on yhden kivien bongaalien viimeisin löytö. Kivi sydän ja se on todella aika tommonen sydämen mallinen. Aika tommonen niinku perusgraniitti tai muu. Mutta hyvä rosonen.
1: Joo, tää on hyvä rosonen ja upea tilannehan on se, että jos löytää jotain asiaa muistuttavan kiven. Hmm. Mun yksi ystävä on kerran löytänyt siis semmoisen kiven, mikä näytti kiveksiltä.
2: Okei. Okay.
1: Siis kivespusseilta. Okay. Se oli oikeasti hieno.
2: Onko se jossain tallessa?
1: Se on tallessa. Mä voin pyytää, että hän lähettää meille kuvan. Voidaan se sitten esitellä ensi viikolla, kun tämä ohjelma-osio saa varmasti jatkoa.
2: Katsotaan, miten käy. Sitten meille tulee myöskin viestiä täältä. Mitä oot mieltä Jukan yllätysvalinnasta? No. Hienoin kivi.
1: Mikä toi
2: hän on? Laittoi, että siinä on iso kivi ja se on siis hänen kivinen takka.
1: No mä sanon, tämä pääsee palkintolistalle. Siis tämähän on valtava.
2: Joo, se on siis hienon näköinen kämppä kyllä muutenkin ja on. Siis tuommoinen niin kuin isosta kivestä tehty takka.
1: Ja mä sanon, että just tällaisista vastauksista mä tykkään, missä vähän kierretään sääntöjä, koska tämähän on kivi.
2: Kyllä.
1: Mutta se on vain kivestä tehty takka.
2: Tässä vielä pari kiviäkin kiinnostaa osiossa, siis arvostellaan hienoimpia, parhaimpia kiviä, mitä jengi on löytänyt. Ja Sannolta tuli vaan tekstille, että tämä on kivi.
1: Hei!
2: Tuommoinen oikein pieni ja tuommoinen oikein kiiltävän, kiilotetun sileä. On vähän beigeä, on vähän harmaata.
1: Ihan sikapieni. Tää on nyt toistaiseksi mun lemppari.
2: Tää on lemppari tähän
1: mennessä. No on. Kato miten tommonen, ton tekisi mieli ottaa käteen sen, että tule tänne mamma lyö. Mamma laittaa sut taskuun ja sitten ota siitä vähän hoitaa siellä.
2: Luulen, että tota on aika kiva jossain taskussa niin kuin pyöritellä, sille hypistellä. Mahdollisesti myös, eikö jotkut myös kiviä laita suuhun? Ja siis ihan puhun näistä mineraalikivistä, että joku silleen vähän niin kuin imeskelee.
1: Siis mitä ihmettä?
2: Eikö se ole joku juttu? No vauvat nyt ainakin, mutta mun mielestä aikuiset.
1: No vauvat, mutta kuka aikuinen kiviä imeskelisi?
2: No, laita viestiä, jos pidät kiviä suussa. Mä olen olo, että jotkut imeskelee kiviä.
1: No jonkun.
2: Ja ihan oikeatakin kiviä. Mutta. Ja sitten otetaan vielä yksi täältä Jesseltä. Mä en tiedä, mitä sä oot tästä mieltä. Siinä teille kivi.
1: No niin! Jesse tietää. Tämä on se kivi, mitä täällä on haettu.
2: Se on siis Jesse pala. Jesse näyttää tuossa kulkoa meille haukkari. Hän on auton ratissa. Hän on joku lippis päässä ja onko joku vielä tuommoinen kunnon niin kuin pilottitakki?
1: Ja on voittaja kivi. On.
2: Tämä nyt olisi.
1: Joo, ei. Jesse, sä et ole valitettavasti voittaja. Voittaja on se äskeinen pikkukivi. Mutta mä aion palkita 3.
2: Okei. Okay.
1: Mä aion palkita pikkukiven, Jessen palan ja sen takan.
2: Täältä niin kuin behind the scenes. Meillä oli just viikolla keskustelu, missä meille tuli kysymys, että paljon te lähetätte niitä palkintoja viikossa. Ja mä sanoin, että no ei me nyt niin hirveästi. Sitten että joo, kyllä ainakin niin kuin hirveästi. Missä me niitä mukaan jaetaan?
1: No kiviäkin kiinnostaa.
2: Siinä se on. Hei, kiitos näistä kivistä kaikille.
1: Ja laittakaa yhteystiedot, jos mainitsin teidän nimen tai kiven tai jonkun. Niin yleensä WhatsAppiin.
0: Yle X. X aamu. Parhaat.

0: Kuuntelet Yle X iltapäivää. Aikko ja Mellua tuuraamassa tänään Imppu ja Linne. Ja Linne, mitä? Älä nyt aloita hepoliiniä, kello on yksi.
1: Että sä nimenomaan oot sanomassa, että Aikku ja Mellu täällä, ja mä olen nyt mennyt isosti hutiin, että ei ole itse asiassa kumpikaan. Ei ole kumpikaan paikalla.
0: Ihme, ettei mennyt iso hutiin, mutta kyllä niitä isoja huteja tulee vielä tänään tämän 4 tunnin aikana, siitä mä oon varma.
1: Vaalilupaus. Katoin Iltalehdestä, nyt kun on koulun penkillekin palauttelee syksyn mittaan, vaikka mekin ollaan täällä tämmöisellä kesäkokoonpanolla, niin Turun Sanomat on uutisoinut Liedon lukiosta, jossa on palattu paperisiin koulukirjoihin, eli ei ole tämmöisiä digiläppärikirjoja. Mä en edes tiennyt, että on tämmöinen palaaminen mahdollista. Mä jotenkin naivisti vaan oletin, että kyllähän niitä paperikirjoja edelleen on.
0: Niin, en mäkään, kun ei ole lukioikäisiä kavereita tällä hetkellä ainakaan tietääkseni, niin vähän sillä ajatellut just, että onko ne mukaan poistunut kokonaan ne kirjat?
1: Vai ilmeisesti, koska on uutiskynnyksen nyt ylittänyt tämä Liedon lukio, missä on palattu paperikirjojen äärelle. Ja tässä on myös sanottu, että keskittyminen parantui ja rahaa säästyi. Ja että esimerkiksi ehkäisee harhautumista pois oppitunnin aiheesta, kun ei ole sitä läppää.
0: No shit, Sherlock. Mä muistan yhtä oppituntia, missä on saanut joskus lukioaikoina, tai jopa niin kuin yläasteaikana käyttää läppäriä, niin en muista yhtä tuntia, milloin mä en olisi käynyt katsoa uutisia tai pelannut Aapelis minigolfia.
1: Teitsä mitään oikeaa sillä tietokoneella tai puhelimella oppituntia aikana?
0: Tein mä yhden välilehden, mutta sitten oli 4 muut välilehteä, joille ei tehty mitään järkevää.
1: Mitä sä teit oppituntia aikana tietokoneella, puhelimella? Kumpaa sä käytit?
0: Tietokonetta. Joo. Ja siis joillain tunneilla valitettavasti myös puhelinta. Sen ehkä huomaa yleistiedosta.
1: Niin, että sä käytit molempia samaan aikaan vuorottelit.
0: No siis, jos oli tosi löysää, mutta kyllä läppäriin, niin että ei mulla nyt niin, niin semmoiset aivot ole, että mä tarvisin koko ajan niin kuin monta tietkä eri.
1: Okei. Mutta siis, koska mä muistan, että esimerkiksi meilläkin yläasteella oli, meillä oli ihan silleen peruspaperikirjat jo, mutta sitten puhelinta niin kuin selailtiin ja oli silleen niin kuin älypuhelimet. Ja kyllä se on ihan oikeasti, mitä vanhemmaksi tulee, niin tajuaa, että oikeastaan ne aikuiset ja kaikki nämä opettajat, ne on ollut aina ihan oikeassa. Ja esimerkiksi meillä oli yksi opettaja, kenellä oli semmoinen puhelinparkki. Että aina kun tuli luokkaan, niin se puhelin piti jättää siihen koriin. Ja se oli todella raivostuttavaa. Mm-hmm. Ja me kaikki vihattiin sitä. Me oltiin silleen, että tämä opettaja, tämä on siis niin oikeasti pelle ja oikeasti tyhmä. Ja siis niin kuin, että se ei vaan tajua.
0: Oikeasti sä tajuu. Tämä ei mikään ala-aste enää. Niin. Me ollaan niin kuin aikuisia.
1: Kyllä me nyt pystytään keskittyä. mutta totuushan on se, että kaikista parhaat opit mä sain niiltä oppitunneilta, missä mä oikeasti keskityin ilman sitä puhelinta.
0: Mm-hmm.

0: Ennen noita äsken kuultuja kappaleita, niin Linne kertoi tällaisesta Iltalehden uutisesta, joka siteeraa Turun Sanomia, että Liedon lukiossa palattiin paperikirjoihin, siellä oli oppilaiden keskittyminen parantunut ja rahaakin säästynyt. Ja ainahan se kiinnostaa, ainakin itseäni, kun otsikossa sanotaan, että rahaa säästyi. Täällä on kerrottu, että kun tehdään vuosittainen kirjatilaus, niin summa on paljon pienempi kuin silloin, kun tilataan sähköisenä, mikä kuulostaa mun korviin vähän oudolta, mutta ehkä sitten näillä niin kuin sähköisillä palveluilla tai näillä sähköisen kirjan tarjoajilla on lähtenyt vähän toi hinnoittelu lapasesta.
1: No voi olla, tai kysyntäähän niille on varmasti huomattavasti enemmän kuin tommosille paperikirjoille. Mä muistan, että silloin kun mä olin lukiossa, niin me saatiin pitkälti itse valita, että kumman me otetaan semmoinen paperinen vai sitten semmoinen digitaalinen, mitä voi sitten läppäriltä lueskella. Ja mä muistan, että silloin kyllä jengi otti tosi paljon noita digikirjoja ja sitten, no sano vaan, kuuleeko se on selkeästi niin joku.
0: Ei vaan mietin, kun tässä oli sitä, että kun tehdään toi vuosittainen kirjatilaus sähköisen, niin se on kalliimpaa ja sitten kun ottaa ne paperisen, se on halvempaa tai niin kuin normi tällaisena fyysinä kirjoina.
1: Niin.
0: Ja sitten myös, kun ne kerätään pois sitten oppilaalta ja annetaan seuraaville käytettynä kirjana, niin tuli vaan mieleen, että niitä sähköisiä kirjoja ei todennäköisesti myydä käytettyinä.
1: No ei luultavasti, ei luultavasti. No, kyllä moro, hyvä, hyvä pointti.
0: Mulla on ollut tästä ne Liedon kirjasto käytettyjä sähkökirjoja sillä lailla, että
1: eiköhän ne ole samoja sitten kaikilla, mutta joo, niin niitä käytettyjä, niitähän pystyy sitten yksi kirja, niin sillä on monta omistajaa. Ja tämän takia mäkin lukiossa usein halusin sen paperisen kirjan. Mä yritin olla silleen, että joo, se on myös paljon jotenkin kätsympää. Kyllä mä periaatteessa oikeasti, jos pitää edelleen niin miettiä, niin mä oon ihan täysin sen kannalta, että paremmin pystyy keskittyyn, kun on se paperinen kirja.
0: Joo, ja joku matikka, niin totta kai mä teen vihkoon ne laskut, enkä millään läppärillä.
1: Mä en
0: jumala,
1: edes
0: niin,
1: osaa.
0: Niin, no tämä.
1: Niin, mutta sen takia mä usein otin sitten sen paperisen kirjan, koska sen sai antaa eteenpäin, ja silloin niitä just myytiin eteenpäin. Niin tää oli mun tämmönen girl math, että mä siinä tienaan aina niin kuin rahaa. No, että sitten kun mä myyn ne kirjat, ja meilläkin oli joku koulun yhteinen Facebook-sivu, minne sitten pystyi laittamaan, että hei, myynnissä.
0: Dealeri?
1: Basically. Mutta kaikki meistä oli semmosia, me oltiin ilmaisetaidon lukiossa.
0: No mutta periaatteessa kyllähän sä teit sillä bisnestä, koska mä veikkaan, että eikö säkin asunut lukiossa jo pois kotota?
1: Joo.
0: Mutta kai sun nyt vanhemmat sen verran sponssasta, ne osti sulle niitä kirjoja.
1: No kyllä, se oli aika helppo semmonen olla, että hei, mulla alkaa just uusi jakso ja pitäisi ostaa noita kirjoja. Ja sitten voi olla, että mamma tai papa kivellä laitte sitten tilille rahaa niihin uusiin koulukirjoihin, mitkä mä sitten pari kuukauden päästä sain laittaa myyntiin ja sitten sain siitä sitten ne rahat itselleni.
0: Wow.

0: hetki, että...
1: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
2: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
1: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
0: Se oli yllättävä kysymys.
1: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
0: Hei, Anaa.

0: Mä en tiedä, onko teillä naisilla ja naisoletetuilla sellaista vessaongelmaa ikinä, mutta ainakin siis monella miehellä, ja mä tiedän, että moni samaistuu
1: vessa-ongelma.
0: Siihen.
1: Vessaongelma, no, aika siis, silleen semilaaja termi.
0: No, mutta
1: minkälaista?
0: Enemmänkin tämmöinen, että kun vähän jännittää, niin sitten alkaa vatsasta tuntua. Ja monella miehellä esimerkiksi, sä menet ekaa kertaa jonkun vastakkaisen sukupuolen kämpälle, tiedätkö, ihan ensimmäistä kertaa. Ja sit sä oot sillä lailla, että sulla ei ole ikinä mitään ongelmaa vaikka sun vatsan kanssa. Ja sit se eka kerta, kun
1: liittyy
0: sä astut sinne.
1: Liittyy tarina sun reissuun.
0: Liittyy hyvinkin.
1: Oi.
0: Totta kai. Totta kai.
1: Miten juoruja me saadaan täällä, joo.
0: Ja sit se on niinku se ainoa niinku paikka. Ja sit sä yrität olla mahdollisimman paljon, että sä et joudu mennä todellakaan sinne yksin. Sehän on nolointa ikinä.
1: Joo.
0: Että sä meet niinku naisen yksin ja sä meet, joudut heti käymään isommalla hädällä siellä. Se on semmoista, mistä ei pääse enää yli. Se on niinku siinä. Sit sä vaan, sen jälkeen sä vaan niinku suihkaatat sinne jotain saakeli. Sä löydät jonkun tuoksun sieltä ja sit sä oot vaan silleen, että okei.
1: Koska se ei ole yhtään sitä.
0: Ei, siis sehän ei ole yhtään luonnollista, herra jumala. Ei missään nimessä. Mut joo, niin mulla kävi reissulla vähän semmoinen samanlainen, että ei kehtaa, vaikka olisi pitänyt päästä vessaan. Ja siis mä en niinku tiedä, että miten se voi olla niin vaikeeta. Mä kerron sen tarinan ihan just.

0: tuloksena vatsavaivat, treffit, yksissä oleminen.
1: No lähinnä niin kuin isossa kuvassa, jos osaisin puhua oikeasti, niin olisin sanonut, että vessahätä tulee aina silloin, kun sitä ei niin kuin yhtään kaipaisi. Ja täälläkin jo WhatsAppissa kyseltiin, että onko päässyt reissussa treffeille, kun sanoin, että oli matkalla, niin ei, älkää nyt innostuko, Herran Jumala, hei, come on.
0: Voitko vielä vähänkin siitä reissusta, ennen kuin menet tähän tyhmään tarinaan tai johonkin vessajuttuun, niin siis missä sä edes olit?
1: Joo, mä olin siis lähin viikko sitten lauantaina viikoksi Teneriffalle. Olin kuule ihan perinteisellä määmatkalla, eli yksin lähin. Okei, se oli valmis matkapaketti, että siellä oli muitakin suomalaisia samassa hotellissa ja tälleen, mutta
0: luksusta, upeata.
1: Kyllä, ja totta kai kun lähtee tuosta Helsinki-Vantaalta kohti lämpöä, niin konehan on täynnä suomalaisia, että ei siinä. Ja, no mutta joo, mä olin sillä lailla, tiedätkö, niin pitkästä aikaa, mä oon viimeksi ollut tolleen pidemmällä lennolla, ehkä 4 vuotta sitten. Silloin oli 4 tunnin lento, mutta toi oli niin kuin vastatuuleen 7 tuntia, että siinä on vähän niin kuin pakko käydä esimerkiksi vessassa jossain.
0: Joo.
1: Ja mä olin sillä reippaana, mä lähdin lauantaina kotonta ja sit mä menin kentälle ja ei mitään, hei, check in, niin siihen sitten backdroppake, eli matkulaukan pudotus siihen ja sen jälkeen turvatarkastuksesta, kun on läpi, niin mulla oli
0: matkulaukka.
1: Matkulaukka, joo, mitä näitä nyt on. Ja sitten kun turvatarkastuksesta, enkä siinä säätänyt mitään, mistä olin, mä olin niin ylpeä itsestä, että mä olin silleen, että hei, tässä on 1,5 tuntia aikaa, että portti aukeaa. Sitten pitää siirtyä koneeseen. Nyt mä teen sillä, että mä otan hamppariaterian tuossa ihan rauhaksi, tiedätkö?
0: Otitko bissen? Lähtöbisse?
1: Ei, keep coming. Mä otin ison juoman, ison kolajuoman siihen sokerittomana tietysti. Sitten mä olin sillä, että kun mä toi lentäminen niin kuin ihan hirveästi hot, sitä mua vähän jännittää se aina. Mä olin sillä, että hei, nyt kun mä oon lomamodessa, niin voinhan mä pari isoa lähtöjuomaa ottaa tuolle.
0: Paljonko kello oli?
1: Se oli jotain varmaan 3:30 luokkaa lauantai-iltapäivänä.
0: Okei.
1: Okay. Hyvä kysymys, mutta ennen kaikkea, paljon kello oli sillä, joo. No mutta lentokentällähän, sillähän ei ole väliä, että paljon lentokentällä kello on, että sä saat juoda. No mutta joka tapauksessa, ja mä en ollut muutama viikkoa juonut sillain alkoholia, ja eikä tommonen niinku iso limsakaan, niin kyllähän se laittaa pissatta. Ja täytyy heti sitten lähteä pissalle, ja sitten mä olin silleen, että nyt mä oon valmis lennolle, ja ei tässä mitään. No mä kävelen koneeseen sisään, ja sitten mä katsoin, että paikka 2B, että se on tässä heti kärjessä. Ja sitten kun mä menen vikkojen joukossa, niin mä näen, että siihen on semmoinen pariskunta. Toinen on ottanut ikkunapaikan ja toinen käytäväpaikan. Ja siihen tyhjälle paikalle, mikä kuuluu mulle se paikka, niin he on laittanut molemmille omat viltit, juomat ja leivät siihen odottamaan. Tiedätkö, että heillä on siinä rauhallinen matka tulossa ja siinä on jo eka mun häpeätune sillä, että mun on pakko sanoa, että mun paikka on tossa. Mun on pakko sanoa, että mun paikka
0: mutta
1: on tossa.
0: Kuka tekee noin? Silleen, että jos sä matkustat jonkun kanssa yhdessä, että te tarkoituksella ellette te oikeasti tosi paljon vihaa toisiaan ja oot pitkä avioliitto takana, niin miksi te tekisitte tolle, että te jätätte yhden paikan siihen väliin?
1: No varmaan, että saadaan vähän tilaa tälle, mutta miksi ei ollut ostanut sit sitä paikkaa niin kuin siinä, en kun oli kattonut, jos se on tyhjä. Senhän saa sitten jollain 50. Mutta joka tapauksessa mä olin silleen, että mun paikka olisi tossa. Sitten sen aine oli sillä että okei, joo, ei mitään. Me luultiin, että tähän ei tuu ketään, että haluaisitko mennä tuonne ikkunapaikalle? Sitten mä olin silleen, että voin mä mennä. Ja saman tien, kun mä
0: mutta
1: istun
0: hei,
1: siihen.
0: Mutta hei, hyvä tarjous.
1: Oli. Mä kyllä tykkään nämä käytäväpaikasta, mutta joo. No sitten mä olin silleen, että voin mä mennä sinne. Ja heti kun mä istuin siihen paikalle, mä olin silleen.
0: Tuli pissähätä.
1: Mä olin silleen, että mutta tuossa on nyt 2 ihmistä, joita mä oon just vaivannut äsken, niin mä todellakaan voi olla sillä heti kun se, ja mä vihaan sellaisia ihmisiä, jotka heti kun kone nousee, lähtee sinne vessaan, tiedätkö, niin kuin saman tien, kun se turvavalo, turvavyövalo lähtee
0: niin,
1: pois.
0: Niin, että olet aikuinen ihminen, sun niin, pitää tietää.
1: Et, come on, käykää ennen, tiedätkö, niin kuin lähtöä vessassa, että heti, tiedätkö, olla siellä niin kuin huitelemassa ja häiritsemässä muita. No nyt mä olin se ihminen, joka oli sillä että nyt mun kyllä pitäisi päästä pissalle, mutta en kyllä kehtaa. Just mä noita häiritsin. Ja saakeli, mä olin silleen, että nyt nouskaa nyt, että toivottavasti te olette semmoisia ihmisiä, että molemmat singlaatte vessaa siitä. Niin mulla on sitten syy käydä, että no mäkin voisin käydä samalla. Niin ei ollut. He ei ollut todellakaan sellaisia ihmisiä. 2,5 tuntia, aivan jäätävässä kusihädässä. Mä istuin siellä ikkunapaikalle ja olin silleen, että nouskaa nyt jompikumpi. Ja sitten se mies lähti vessaan. Sitten mä olin silleen, että hei, ai sä oot lähes vessaan. No mä voisin nousta samalla. Aivan, tiedätkö, melkein kuset housussa siellä saakeli.
0: Mutta kuinka epäilyttävältä on näyttänyt sitten muille, että sä oot lähtenyt sen miehen kanssa samaan aikaan sinne vessaan.
1: Hei, hei.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

Mä sain tuossa viime viikolla luettua, mulla oli semmoinen intensiivinen lukuprojekti lomamatkalla ja mä luin Jope Ruonansuusta tehdyn kirjan nimeltä Jope. Tää oli niin kuin kertoi hänen elämän tarinaansa ja se oli tehty 5 vuotta Jopen kuoleman jälkeen sellaisen kirjailijan toimesta, joka ei sitten ikinä ollut tavannut Jopea. Hän pystyi täysin ulkopuolisin silmin katsomaan ja siinä käytettiin kyllä aika niinkin rikasta kieltä ja Jopehan oli semmoinen kansa

0: taiteilija, että huhhuh, ja lukeutuu ihan omiinkin lemppareihinkin. Ja sitten siinä oli semmoinen hauska, että jossain vaiheessa Jope oli sitten keksinyt kavereittensa kanssa, että puhuu kaikesta osastona. Eli heti kun he menivät kauppaan, niin he puhuivat kaljaosastosta, sitten totta kai saunassa saunaosastosta ja sitten se rupesi niin kuin ihan mitä tahansa piti ollakaan sillä, että hei nyt tarvitsisi jotain, että no mennään tuonne meidän studio-osastolle. Ja
1: menit sä niin kuin, kun sä olit siellä sun lomalla, niin olit sä silleen, että mä menen tuohon allasosastolle lukee vähän tätä
0: joka
1: mun
0: asiasta.
1: Ja
0: sitten kun rupesi väsyttää, että nyt täytyy käydä ottaa päiväunet tuolla sänkyosastolla ja sitten tiedätkö huoneosastolle ja sitten totta kai jossain vaiheessa.
1: No. Sanoppa nyt, että millä osastolla
0: vuodeosastolle ja mitä näitä nyt on?
1: Mitä näitä nyt on? Niinpä, hieno on se meidän suomen kieli. Myös siis suomen kielestä, niin tuli, mä lähtökohtaisesti ei mitään niin kuin, tätä kirjailijaa kohtaan. En tiedä edes, kuka sen kirjan on tehnyt ja varmasti, ja siis eihän tämä olisi Jopesta lähtöisin tämä osastojuttu, eikä niinkään
0: ja hänen kirjailijaa. Joo, ja hänen kaveri oli, mutta siinä muutenkin kyllä käytettiin hauskoja sanoja ja olihan Jope hauska mies, niin totta kai.
1: Mutta kun mä oon vähän semmoinen ilonpilaaja tietyllä tavalla, että mä vihaan tommosia hauskoja sanoja ja niinku semmoista, puhutaan nyt asiasta vaan silleen, miten ne on. Ja just vaikka kaikki tämmöiset sanamuunnokset, muun muassa Menaiset on listannut kaikki ihan hirvittäviä ja tässä otsikossa oli silleen, että hermosi ovat rauta, jos pystyy lukemaan nämä 11 sanaa ilmekkään värähtämättä. Ja siis minun hermoni eivät ole rautaa, koska mä vihaan kaikkea tämmöistä. No, täällä on ensimmäinen, siis aloitetaan, mennään tää lista ihan silleen ykkösenä. Puhutaan, tiedätkö, voisi olla tyttöystävä. Mun mimmi, mun daami. Ei, kun tytyyde. Mikä on sun mielipide tästä? Sanoisitko jotain sun tytyydeksi?
0: No, jos mä sanoisin, että tuossa on mun tytyyden, niin sä tietäisit 100% varmuudella, että se ei ole mikään mun tyttöystä, vaan
1: niin,
0: se olisi
1: vähän
0: sellainen joke, tiedätkö?
1: Niin,
0: niin kuin,
1: melkein jopa alentava.
0: No joo, sillä lailla, että tiedät, että sä olisit silleen, ahaa, kuka se toi, otti sitten yhdessä, mutta joo, se on mun tytyyden, niin sä tietäisit, että se ei 100% ei ole.
1: Kyllä, mikä on sun mielipide sitten täällä on, koska tää, nää ei ollut mulle sitten taas niin pahoin, vaikka mulla tulee oikeasti punaista valoa näen, kun näen tommosia sanoja, mutta vaikka preku, dinneri ja buffa.
0: Dinner on aika sillain niinkö yleistynyt mun mielestä ja se on ihan ok, että kun se välähtää niin monesti englannin kielessä ja buffetti niin buffa, joo menee, mutta breku on mulle, se on mulle myrkky.
1: Oikeasti?
0: Mä en tykkää yhtään, jos joku kysyy, että mennäänkö brekulle, niin ei varmasti mennä. Ei sille, että joku kysyisi, mutta jos kysyisi.
1: Mutta jos tämmöinen juttu sattuisi, koska mulle nämä ei ollut jotenkaan, siis yllättävää kyllä niin pahoja, mutta sitten muun muassa täällä on ruikkari, mikä on mun mielestä aivan siis, aivan kauhea.
0: Ruikkari, ai ruisleivä.
1: Ruisleipä.
0: Toi ruikkari, kyllä se kuulostaa enemmän semmoiselta niinku ihmiseltä, joka ruikkii omaa pissaansa, tiedätkö, niinku joka paikkaan.
1: Onko sul mitään, käytätkö mitään tämmöisiä ällöttäviä sanoja?
0: En. Ja mua niinkin jotenkin, no tää nyt tulee jääkiekkoslangista, mutta kun siellä puhuttiin vaikka runkosarjasta. Ja sitten jotkut käytti runkosarjasta termiä R-unkkari. Niin kyllä mä aina jotenkin vähän sillä lailla hilpeytti se, että ei se nyt niin paha sana ole, mutta jotenkin.
1: Se oli fiiliksissä.
0: Olimme jotenkin tästä, että joku kysyi, että mikä kokoonpano tänään, niin se saattoi kysyä, että mikä kokkeli tänään. Niin sillä lailla, että no, toivottavasti ei se aine, tai sitten me ollaan laittomuuksien asialla tänään näköjään.

0: Linne puhui äsken uutisesta, tai itse asiassa taidettiin yhdessä puhua jopa, kyllä mäkin pääsin ääneen välillä, mutta me naisten uutista, jossa sanotaan, että hermosi ovat rauta, jos pystyt lukemaan nämä 11 sanaa ilmeekään värähtämättä. Ja Linne poimi täältä esimerkiksi sanan ruikkari, joka tarkoittaa ruisleipää. Se oli meille molemmille vähän haastava. Ja tuosta ruikkarista mulle tuli mieleen se, että lätkäpiireissä vaikka kyllä mua aina vähän hymyilytti ja silleen oudoksutti, kun jotkut puhuu vaikka niinku runkosarjasta, niin sitten R-unkkarina ja ihan sillä lailla.
1: Toi on aivan hirveä. Puhuitteko te niinku with a straight face? Silleen niinku, että te ihan pokalla puhutte jostain. Oletteko te jossain tuolla kaupungilla silleen, niin miten se runkkari?
0: Joo, siis joillain toi meni, mutta itse en pysty, en mä tiedä miksi mä, niinku joillain vaan on sellainen, että mulla on tosi vaikea jotkut tollaset sanat. Mulle helpompaa oli kysyä, että mikä kokkeli tänään, mikä kokoonpano.
1: Mutta koska kokkeli voi myös siinä monta merkitystä.
0: Niin, ja sitten se niinku ainakin mulla tulee nopeasti mieleen munakokkeli, mikä on niin, nyt ihan normisana, mutta sitten taas R-runkkari, niin...
1: Se on vähän silleen vaikeampi, vaikka sitten toisaalta ehkä jääkiekkoihmiset ymmärtävät sen sitten tommosena runkosarjasanana.
0: Niin.
1: Kyllä, mutta mulle ton tyyliset sanat on aivan mahdoton ik. Ja niinku ihan ylipäätään mun ihmiset mun elämässä tietää sen, että mulla... Tulee heti semmoinen oikeasti ällötys tommosista sanoista. Ja just, että joku vaikka, tänne on listattu sipsukka. Mikä hito on sipsukka? Kun sä syöt vaan sitä fucking sipsiä.
0: Ai sipsukka ja dipsukka.
1: Joo, niin tietysti mä oon silleen, oo, mulla tulee kylmiä väreitä. Se on mielestä aivan hirveetä. Mutta yksi asia, mikä täällä menaiset sivulla on myös listattu, mikä on sellainen, mitä mä käytän, mutta 100% nimenomaan ironisesti.
0: Jep.
1: On jaksuhalit. Mä rakastan käyttää, jos joku sanoo jonkun jutun, ja mihin vähän niin kuin voisi olla sille tsemppiä, mutta et sä oikeasti tarvitse sen tsemppiä, niin mä oon niin kuin, no vitsi, jaksuhali.
0: Ja äksällä.
1: Joo, äksällä. Jaksuhali. Tsempit ja jaksuhali.
0: Voi saakka. Kyllä. Sä oot raskas. Mä en aio ikinä sanoa sulle mitään tollaista vähäpätöstä huolenaihetta, koska sit mä tiedän, että mikä sieltä tulee. Mites sitten tämmönen, itse ainakin tämmöisenä vähän maalaistaustaisena tykkään käyttää tällaista, eikä edelleenkään Helsingissä asu, kuin päähesuli. Mitä mielipiteet?
1: Hirveä. Tuosta siis toi kuulostaa Hemulilta.
0: Päähemuli.
1: Mitään, niin siis ei mitään hemulia vastaan, mutta sit, niin, ja miksi sä edes sanoisit noin? Sitten se on asia, mitä mä en ymmärrä, on, että miksi kukaan käyttäisi tommosia termejä, koska ne ei, niin kun, ne tekee niistä sanoista lähtökohtaisesti vaikeampia tai pidempiä. Eikö päähesulikin nyt tarkoita Helsinkiä?
0: Tarkoittaa, joka on meidän pääkaupunki.
1: Niin, miksi sä vaan sanoit, että Helsinki?
0: Päähesuli, totta kai.
1: Ei todellakaan. Mutta tänne myös laitetaan WhatsAppiin, ehdotetaan tämmöistä munaruikkaria. Mitä ajatuksia sussa herättää? Sä oot selkeästi vihaa näitä.
0: Samanlainen semmoinen mies, joka pissaa munallansa ihan mihin sattuu. Ruikkii aina sinne tänne.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Googlen datakeskushanke Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla viivästyy todennäköisesti, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Helsingin Sanomien haastattelussa. Multalan uumoilema viivästyminen johtuu Googlen tekemistä jättihakkuista, joissa yhtiön alihankkijoineen epäillään toimineen virheellisesti. Google on teettänyt keväällä ja kesällä Muhoksen datakeskustyömaallaan suuret hakkuut, mutta ei ole tehnyt ympäristövaikutusten arviointia. Lain mukaan arviointi on tehtävä, jos puusto poistetaan pysyvästi yli 200 hehtaarin yhtenäiseltä alueelta. Googlen mukaan hakkuuala on 330 hehtaaria. Jos luvasta on päätetty ilman ympäristövaikutusten arviointia, voidaan luvasta tällä perusteella valittaa, Multala sanoo. Uutisilla tienaaminen on aiempaa vaikeampaa. Kaupalliset uutismediat jakautuvat pärjääjiin ja sinnittelijöihin. Sanoma ja Alma menestyvät digitilauksilla ja muilla tulonlähteillä, vaikka mainonta on vähentynyt. Paikallismedioita rasittavat paperilehtien kulut, tilaajakato ja muuttotappio. Tilausten merkitys kasvaa. STT:n uutistoiminta uhkaa päättyä. Journalistiikan yliopiston lehtori Katja Lehtisaari Tampereen yliopistosta.
1: Me on nähty Suomessa tosi voimakastakin median keskittymistä. Eli silloin nämä isot mediatalot on hankkineet omistukseensa sitten pienempiä ja tämmöisiä erilaisia yhdistymisiä ja ostoja on tapahtunut. Tällä hetkellä on niin, että nämä isoimmat juuri menestyy kaikkein parhaiten, että ne on onnistunut tässäkin tilanteessa tekemään voitollisia tuloksia esimerkiksi, ja sitten näillä pienemmillä on usein haastavampaa.
2: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja Yöradiossa on nyt vuorossa Toiveiden yön kuulijoiden toivemusiikkikonsertti. Jatketaan tätä hetkeä aina tuonne kahteen saakka. Uutiset välissä, mutta se ei haittaa. Kerrotaanpa pikaisesti nopeasti nämä meidän yhteystiedot, jos sinä haluat toivoa musiikkia. WhatsApp-numero 0401455666. Sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi ja tekstiviestinumero 16149 ja tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun kirjoita sana toive ja välilyönti, jonka jälkeen sitten sana vapaa. Noin, nyt on yhteystiedot taas kerrottu. Päästään aloittamaan elokuun tyttö Järvenpäästä toivoo ensimmäistä kappaletta. Päivieni ilo ja auringonpaiste Teppo Kisu. Puolivuotias asuu miesystävän luona Jaalassa. Huomenna edessä rankka päivä, magneettikuvaus. Toivebiisi, Raptori, sukellus pumpuliin. Kaivon ihana samettinen ääni lohduttaisi koleassa syysyössä.

poikaani. Oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten peseväni astioita. Mutta nyt.

Raptori ja sukellus pumpuliin. Täällä Toiveiden yössä on tavallista, että kappaleiden soidessa muut yöradiolaiset antavat palautetta tai kirjoittavat fiiliksiään soivista biiseistä. Niin on tuon äskeisenkin kappaleen kohdalla käynyt. Täällä lukee, että ja Kaivon ihanan samettinen puheosuus kruunaa. Sitä kannattaa odottaa. Sellaista niinku fanitusta, yhdessä myötäelämistä ja intoilua musiikista. Heippa Laura taas täältä Orimattilasta, alkaa seuraava toiveviesti. Minä saunon, mutta parempi puolisko on jo nukkumassa aikaisemman herätyksen takia. Hääpäivä meni, eikä toivottu silloin mitään, mutta nyt kun olen yksin täällä hiljaisuudessa, toivoisin kuulevani Nico Casen Hold On, Hold On. Upea biisi, oli jossain TV-sarjassa ja teki suuren vaikutuksen. Hyvää työyötä, terkuin Sari Just 55V. Hei, paljon onnea, jos sulla oli synttärit. Ja tässä teille, jos tämä oli nyt vähän niin kuin hääpäivän kunniaksi, niin sillekin onnea myössä.

0: artistin nimi kirjoitetaan Neko Kase, eli C-llä Kase. Laustanko Neko Case? Hold on, ja olipa kiva tunnelma pala. Kiitoksia Toivojalle.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Seuraava viesti. Moi Laura, yksi yökyöpeli täällä taas. Mukavaa, että olet aalloilla. Olisi kiva, jos soittolistalle mukaan mahtuisi Markku Aron biisi Etsin kunnes löydän sun. Tämä toive tuli mulle mieleen heti, kun Toiveiden yö -ohjelma alkoi ja ajattelin, mitä haluaisin kuulla, joten olisi mukava kuulla tämä kappale niin oman kuin muiden syystä tai toisesta tahtomattaan sinkkuna olevien voimabiisiksi. Ressua lainaten. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea. Näin kirjoittaa Tuomo Pornaisista.

Yksi kuulija kirjoittaa, että tämä kappale on Aron parhaita lauluja. Etsin kunnes löydän sun. Ja seuraava viesti kuuluu näin. Mulla olisi toive ja tämä on hyvä. Se on One, jossa esiintyy Mary J. Blige yhdessä U2 Bonon kanssa. Ei tästä parempaa oikeasti ole. Pyysit perusteluja, en tiedä kehtaanko, mutta olin vuonna 2001 Liettuassa. Baaritiskillä tapasin naisen ja ilmoitin, että tykkään U2:sta, eli U2-yhtyeestä, ja nainen mainitsi One-kappaleen. En oikeasti tiennyt One-biisiä, hävetti, mutta meillä oli mukava ilta ja yö. Olen tämän jälkeen kuunnellut tätä ajatuksella. Laita tämä oikeasti soimaan. Ystävällisin terveisin, Mats. Kiitos tästä muistosta. Ja niinhän se usein menee, että kappaleet jäävät johonkin tiettyyn hetkeen ja aikaan muistoihin kiinni. Ja eipä ole hassumpi muisto, vaikka vähän hävettääkin. Meillä kaikilla on näitä tilanteita, että pitäisi tietää, mutta ei vaan ole sitten sivistys yltänyt sinne saakka. Tiesit varmaan monta muuta hyvää biisiä.

0: U2 ja Mary J. Blige ja One oli kappale. Nämähän on mielipideasioita. Minusta tämä on niin kuin eri lailla, mutta yhtä hyvä kuin se alkuperäinenkin veto. Mutta nämä on tällaisia juttuja, että ei voi oikein kiistellä. Mukavaa, kun Matskin laittoi viestiä. Sitten seuraavan toiveen vuoro.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Viesti alkaa. Minun lokakuu on alkanut kohtuuttoman kurjasti. Huolien, murheiden ja vastoinkäymisten kirjo on ollut kattava, vaikka kuukautta on kulunut vasta 5 päivää. Nyt tarvitaan viranomaisia ja Marjo Leinosta. Soittaisitko ensihoidoksi ja taistelulauluksi kappaleen Paha pysy pois? Kiitos avusta, näin kirjoittaa Ulla. No, totta kai laitetaan ja ehkä se tällä sitten helpottaa tai kääntyy jotenkin suunta parempaa. Ei voi tällaista olla kyllä koko lokakuun.

No tällä biisillä, jos jollakin, se pitäisi pysyä pois. Marjo Leinonen, paha, pysy pois. Musta oli hauska ajatus tämmönen niin kuin taistelulaulu. Puhutaan paljon jostain voimabiiseistä, niin taistelulaulu musta jotenkin vielä, jotenkin se tulee lähemmäs sitä arkea ja siinä oikeasti niin kuin taistellaan. Eikä jotenkin voimaannuta semipassiivisesti. No, termejä on hyviä monia suomenkielisen tarjoaa. Seuraavaksi Chrisen toive. Haluaisin vihdoin kuulla Leonard Cohenin esityksen The Partisan. Se on Cohenin mittavan tuotannon ehdoton helmi.

0: Leonard Cohen, The Partisan.
1: Korkojen tähden alla, tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen.
2: Yle on 100-vuotias ja sen kunniaksi näytämme 100 kotimaista elokuvaa, joita te olette toivoneet. Löytyykö oma suosikkisi 100 toive-elokuvan joukosta? Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
0: Jummi sentään tuli oikein loistava rakkauslaulu, traaginen toki, mutta kaunis mieleen. Jeanette MacDonald ja Nelson Eddy, Will You Remember? Edesmenneen isoäitini suosikki. Hän lauloi siitä katkelmaa, sweetheart, sweetheart, kun ei englantia osannut, vaikka oli hyvä laulamaan. Elokuva taisi olla toukokuun päiviä, ainakin suomeksi. Se olisi hienoa kuulla. Miu mummi maalta kirjoittaa. Pitääpä tarkistaa suomenkielinen versio tuosta, mutta taitaa olla elokuvan nimi Will You Remember, Sweetheart? No mä tarkistan tämän kappaleen soidessa. Kuunnellaan.

No niin, selvisi ihan lisätietoja. Meillä on siis täällä tämmöinen kappaleen nimen perässä lisäselite, joka antoi väärän käsityksen siitä, mikä elokuvan nimi on. Elokuvan nimi on Mayhem ja tunnetaan myös nimellä Mayhem kevätunelma. Mutta täytyy sanoa, että tuossa kun kuulija kirjoitti tuo Miu-mummi, että isoäitinsä lauloi Sweetheart, Sweetheart. Sehän oli siis Sweetheart. Miten ihanaa, jotenkin niin hellyttävää. Ja sitten kun rupeaa miettimään, että voisiko joku meillä täällä Suomessakin kutsua kultamurua Sweetheartiksi, voisi ihan hyvin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Annikki Tähteä on tässäkin ohjelmassa aina silloin tällöin kuultu. Minulla soi usein korvamatona hänen harvemmin kuultu kappaleensa Pustan poika. Mahtuisiko se Laura Yön listalle, toivoo Veikko. Joo, kyllä mahtuu. Mukana on Humppa Veikot.

Annikki Tähti, Humppa Veikot, orkesterinjohtajana on Kullervo Linna ja kappale oli Pustan poika. Pusta jälleen yöksi tummenee. Sitten viesti, joka on tullut Jarmolta, Rolf Wikström ja Mississippi. Roffe vetää komeasti sinistä viivaa taivaan kanteen. Blues-rytmi asentaa ihmisen sisäkalut uniasentoon. Muka vie höyheniä kaikille, toivoo Jarmo. Olipa hienosti sanailtu.

0: Ihanaa, rouhea meininkiä. Joo, kyllä, aplodit ansaitsee. Tämä oli varmasti yksi tämän yön helmistä. Rolf Wikström ja Mississippi. Pärjäsi muuten heikommallakin ruotsin taidolla varmasti ja ymmärsi sanoista jotain. Kiitos, kun toivoit. Seuraava toiveviesti. Tere, oli aikaisemmin puhetta, että ei saisi ajatella, mitä muut ajattelee siitä, mitä kuuntelee. Se on juurikin näin. Näillä nuoteilla on mennyt suht aina. Kuuntelen pääasiassa hardcore on nyt hakusessa. Industrial metalin kilinöitä ja kaikenlaista äärimetallimyrinöitä, mutta olen aina arvostanut hyvin tehtyä musaa. Teininä imetään ne suurimmat vaikuttajat, musa ja muihin makuihin. Tänä yönä olisi kiva kuulla 22 pistepirkko ja Frankenstein, näin kirjoittaa Maitokuski.
1: Thank you.

22. Ja Frankenstein, joku kuulija kirjoittaa, että väittäisi, että on kolmas kerta viikon sisään, kun tämä soi. No ainakin, jos katsoo tätä meidän Yle Radio Suomen dataa, niin soi viimeksi syyskuun puolella Toiveiden yössä. Lasse on sen soittanut silloin. Se, jos on soinut jossain toisessa musiikkiohjelmassa tai toisella kanavalla, niin mulla ei ole siitä sitten tietoa. Seuraava toiveviesti. Heippati hei Laura ja yöväki siellä syksyn pimeydessä ja varmaan jossakin päin Suomea satelee tälläkin hetkellä, niin kuin täälläkin Pohjois-Pohjanmaalla, mutta ei anneta sen pilata musiikin kuuntelua, koska nyt on syksy ja sen mukaiset säät. Olisin halunnut lähteä tekemään pienen lenkin, mutta sateen sattuessa päätin leipasta sen sijaan. Toiveena olisi minun voimabiisini, jota joskus lauloin Teneriffalla karaokessa, ja englantilaiset tulivat mua kiittämään kauniista laulusta ja esityksestä. Se on Bette Midlerin From a Distance. Kiitos, jos kuulen. Ja muutkin kuulevat, tässä on niin hienot sanat, ja myös tukevat tätä maailman menoa tällä hetkellä. Näin kirjoittaa Kaija. Ja leipomusten tuoksu kuuluu studioon, ei kun tuoksuu studioon saakka. Biisi kuuluu sinne saakka.

Bette Midler ja Radio Choir of New Hope Baptist Church from a distance. Iltaa ollaan miehen kanssa ajettu nyt kevät, kesä ja syksyn alku kimpassa rekkaa Pohjoismaissa ja koto-Suomessa. Kohta käännetään keula kohti Kempelettä ja päästään kotiin saunomaan. Niin, vie mut minne vaan, olisi ihana kuulla. Terkuin Jonna ja Tuomo. Ja tietenkin yö laitetaan esittäjäksi heidän toiveensa mukaisesti. Turvallista matkan tekoa ja hyviä löylyjä sitten, kun kotiin pääsette. Kohta uutiset ja jatketaan sen jälkeen vielä toinen tunti toiveita.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto haluavat lisätä sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Poliisi on saanut useita ilmoituksia Lapinlahden alapitkällä yöaikaan tielle laitetuista tavaroista. Ilmoitusten mukaan valtatielle 5 on viime aikoina aseteltu monenlaista tavaraa jo useita kertoja. Vilkasliikenteisellä tiellä on ollut muun muassa varoitusmerkkejä muovikeilan pohja, kiulu ja televisio. Poliisin saamien vihjeiden mukaan tapahtumia on ollut enemmänkin, mutta kaikista ei ole ilmoitettu poliisille. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että tavarat olisivat aiheuttaneet henkilövahinkoja. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee hajanaisia sadekuuroja. Päivä lämpötila on 5 ja 15 asteen välillä. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoitus. Lappia lukuun ottamatta myös maa-alueilla on voimassa varoituksia puuskaisesta länsituulesta.
1: Yle Uutiset, kello 1, toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Studiossa Laura Haikala ja kuuntelijoina te kaikki siellä, myös minä. Kyllähän minäkin kuuntelen täällä näitä toiveita. Me ollaan kaikki kuuntelijoita. Mutta valitsen biisejä teidän toiveiden mukaan ja toinenkin tunti tässä täyttynyt jo puolilleen. Yhä keräily jatkuu. Kiitos viesteistä, joita olette laittaneet. Santerin toive aloittaa tämän loppupuoliskon toiveista. Poets of the Fall, Temple of Thought. Tämä biisi on Tipulle. Oot aina mun mielessä.

Poets of the Fall ja Temple of Thought oli tämä kappale. 7:01 on kello, joka tiistain puolelle kääntyy tämä päiväni. Hyvin varhainen tiistai. Tero Nysse Bussikuski on täällä nimenkirjoitus. Kuinka sopisi sitten Clash London Calling? On kanssa vanha hyvä ja vanhaa hyvää punkkia. Onko sitä paljon ollut tapetilla viime aikoina? Auttaisi hyvinkin jaksamaan. Yö kahteen ajelua, näin kirjoittaa Tero. Sinulle ja muillekin ammattilaiskuskeille tämän myötä voimia ja tsemppiä yöhön.

0: The Clash ja London Calling.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syö.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.
0: Seuraava toive tulee Timolta Lahdesta. Kari Tapio ja Olen suomalainen. Toive perustuu siihen, että tätä laulua olen laulanut paljon ja se on suosikki kappaleeni. Olisiko mukava kuunnella näin yöradiossa? No olisi ja varmaan monesta muustakin.
6: On pohja.

Kari Tapio, olen suomalainen. Seuraavat toive, Rainbow ja Tarot Woman. Iltaa studioon, Tampereella synkkää ja tihkusade. Tosi vähän ihmisiä tulossa raitiovaunun kyytiin, jota ajelen. Voisitko soittaa maailman parhaalta levyltä tämän biisin? Terveisin, Ratikka Kus.

0: Rainbow ja Tarot Woman. Arun toive on listalla seuraavaksi.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Joko nyt kuulisin rockabillia monet kerrat toivonut. Pääesiintyjät ja ei niin pahaa, ettei hyvääkin. Kotikaupungin Vesa Haaja, myös Agentseista tuttu. Terveisin Arru.

Pääesiintyjät ei niin pahaa, ettei hyvääkin. Lista on tällä yöllä täynnä. Mä tuossa arvon kahden viimeisen biisin kanssa, että kumpi tulee vikana. Ja mä en osaa vieläkään päättää, joten nyt mä ehkä vaan todellakin arvon. Ja te saatte sitten päättää jälkikäteen, että oliko näin päin parempi. Kaksi tosi kivaa kappaletta tulossa sinne. Kivoja kappaleitahan tässä on soinut koko ajan, ei siinä. Seuraava viesti. Kivaa alkuyötä sinne studioon. Mikäli sinne joukkoon mahtuu vielä biisiä, niin toivoisin Jimmy Eat Worldin The Middle-kappaletta. Tämä tuo nuoruudesta hyviä muistoja mieleen, joiden avulla saisin tämän yövuoron kulumaan jouhevammin. Kiitosta jo etukäteen, kirjoittelee Sami.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.
4: Kello on 1:30 ja Päivin toive soi seuraavaksi. Mahtuisiko vielä tälle yölle upea ja mahtipontinen kappale 100 kelloa Pasi Kaunistolta? Muutama vuosi sitten pääsin kuuntelemaan joulukonserttia, jossa esiintyivät Kai Kuju Hyttinen ja Pasi. Oli upein joulukonsertti ikinä. Molemmat lauloivat myös omia ikivihreitään. 100 kelloa soi nyt.

Pasi Kaunisto ja Sata Kelloa. Hei Laura, voisiko saada kuulla elokuvamusiikkia? Toiveena olisi Peggy Leen versio kappaleesta Bali High. Laustaankohan se noin. Elokuvasta South Pacific. Jotenkin kiehtovan kuuloinen melodia on tuossa kappaleessa ja mielestäni Peggy Leen ääni sopii siihen paremmin kuin alkuperäisfilmin esittäjän Muriel Smithin. Näin kirjoittaa Vesa Tampereelta.

0: Bali High ja Peggy Lee, orkesterin johtajana Dave Barbour. Hei Laura, myöhä toive. Lopeta ja TikTokin esittämänä. Tämä vanhus kuuli kai noin vuosi sitten. Ihmettelen, miten nuo nuoret teinit voi soittaa ja laulaa niin hyvin. Kolmas koitos. Terveisin Heikki Tapani Oulujoelta. Ilmeisesti siis Heikin kolmas koitos toivoa tätä. Niin tai näin, kohta se soi. Joskus tämä on ihan sattumakauppa, että kuinka pitkää pitää toivoa. Etenkin jos meillä se biisi löytyy täältä, niin sitten se on kyllä... Ei aina ole semmoista selkeää selitystä, miksi joku joutuu odottamaan pidempää kuin toinen.
1: Yle, Radio Suomi.

0: TikTok ja lopeta.
1: Olisiko teillä hetki aikaa puhua rahasta? Tarkemmin sanottuna rahan käytöstä, velkaantumisesta ja taloushäpeästä. Tiistaina kello 18 Radio Suomen ihmisten illassa vieraina ovat kokemusasiantuntija, velkakierteestä selvinnyt Heidi Ulmanen ja psykoterapeutti, kirjailija Maarit Lassander. Voit osallistua keskusteluun lähettämällä viestejä WhatsAppilla numeroon 040 1455 666.
2: Yle, Radio Suomi.

Lionel Richie All Night Long oli kuulijan toive ja viestissä lukee, että on omistettu isälleni, hän oli minun esikuvani. Seuraava viesti tulee Päiviltä Hervuudista. Heippa hei Laura. Muutin tuossa keväällä uuteen asuntoon ja tuossa edessä on tyhjä tontti romuja täynnä. Olen ihmetellyt, että koskahan siihen aloitetaan rakentaa uutta taloa. No kas kummaa, pari viikkoa sitten tontille ilmestyi koneita, tavaroita lisää ja rakennusmiehiä. Kattelin miesten työskentelyä olohuoneen ikkunasta ja laitoin siskolle viestiä ja kuvia, että nyt alkaa rakentaminen. Eipä mennyt kuin hetki, kun hän laittoi tämän laulun. Ja nyt kysyisin sulta, että olisiko tämä jo tullut Ylen hyllyyn. Ja biisi on Knipin päiväkirja, joten tätä biisiä toivoisin kauniisti soitettavan. Kiittäen Päivi Hervuudista. Kiitos Päivi toiveesta. Onhan tämä täällä uutuusbiisi Knipiltä.

Knipi ja päiväkirja. Tuohon päivin taustoitukseen sopii aika hyvin tämä tämmöinen, että ei tapahtunut tänään mitäänkään. Tuommoinen rakennustyömaan seuraaminen voi olla oikeasti aika kiinnostavaa ja se ihmetys, miten nopeasti siellä

välillä voivat rakennukset nousta niin kuin maan tasalta sinne korkeuksiin. Pieniä muurahaisia siellä touhuissaan. Jos on aikaa päivissä, niin mikä ettei käydä välillä katsomassa, että miten ne siellä jakselee. Se tuo semmoista kivaa rytmitystäkin päiviin. Ja nyt ne kaksi kappaletta, joiden järjestystä en osannut päättää, mutta sitten mä löysin jonkun semmoisen hyvän asennon tähän hommaan. Mä kerron siitä varmaan kohta. Ensimmäinen viesti. Moi Laura, Dionne Warwickin I Know I Never Love This Way Again on kappale toiveena. Oikea muoto on I'll Never Love This Way Again. Ei ihanampaa olekaan, sopii koska vaan ja mihin hetkeen vaan. Pakahduttava, näin kirjoittaa Tarja tässä biisiin.

Dionne Warwick. Viimeinen viesti ja toive. Sydämestäni toivon sinun soittavan Samara Choita. Jos sinulla on Linger a While-albumi, ota sieltä Round Midnight-balladi ja se sopii tähän hetkeen. Samara Choi on parikymppinen amerikkalainen jazz-laulaja, joka on jo nuorella urallaan voittanut 6 Grammy-palkintoa. Iso kiitos. Näin kirjoittaa terveisin 70 plus mukkan ukko Puumalasta. Kiitos toiveesta. Hän ehdotti tuossa aiemmin toista biisiä, jota meiltä ei löytynyt, mutta tuo levy löytyi. Ja laitan tämän nyt siitä syystä viimeiseksi, että ajattelen, että jos meillä on vanhemman sukupolven solisti, joka on edustanut R&B, soul, gospel musiikkia, niin uudemman sukupolven artisti voisi olla myös Dionne Warwickin toive saada sitten hänen jälkeensä edustamaan tätä musiikkigenreä ja mahtava ääni on nuorella laulajalla. Tämä toiveiden yö oli tässä. Kiitoksia.

0: Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa, pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Googlen datakeskushanke Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla todennäköisesti viivästyy, arvioi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Helsingin Sanomien haastattelussa. Multalan uumoilema viivästyminen johtuu Googlen tekemistä jättihakkuista, joissa yhtiön alihankkijoineen epäillään toimineen virheellisesti. Google on teettänyt keväällä ja kesällä Muhoksen datakeskustyömaallaan suuret hakkuut, mutta ei ole tehnyt ympäristövaikutusten arviointia. Helsingin poliisin partioauto suistui yöllä tieltä ajauduttuaan vesiliirtoon Koskelantiellä, tiedottaa poliisi. Partio oli onnettomuuden sattuessa matkalla poliisitehtävälle. Poliisin mukaan kukaan ei loukkaantunut ulosajossa. Koskelantie oli onnettomuuden vuoksi suljettuna liikenteeltä lännen suuntaan. Poliisi tiedottaa asiasta lisää myöhemmin. Jemenin huthikapinalliset kertovat tehneensä iskuja Saudi-Arabian pääkaupunkiin Riyadiin. Iranin tukemat huthit sanovat, että ryhmä teki drooni- ja ohjusiskuja muun muassa Riyadin kansainväliselle lentokentälle. Lisäksi iskuja kohdistettiin saudi-arabialaisiin sotilaskohteisiin ja öljynjalostamoon.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Loppuyö tuonne aamu 4 saakka kuluu Radio Suomen hyviä kappalevalintoja kuunnellen ja siellä väleissä aina sitten pari uusintaakin tulossa. Radio Suomen musiikki-iltaa, Litku Klemetin kanssa sekä sitten levylautakuntaa. Näin se tiistai alkaa valjeta. Komiat yhtye ekana. Kappaleen nimi on Kaiho sielu.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin Yle Areenassa.

0: Mariska, minä liityin sinuun. Litku Klemetti kääntää katseensa uudella Sata pahaa poikaa -albumillaan kohti isän levyhyllyä. Klassisesta rockista vaikutteita muun muassa hakevalla albumilla tuoksutellaan testosteronia myös kitarasoolujen lisäksi lyriikkapuolella. Mutta mitä on jätkyys? Mistä sana Litku Klemetti kertoo albumilla laulavansa? Sanna Litku Klemetti kertoo laulavansa albumilla. Sitä selvitettiin, kun hän saapui yhdessä yhtyeensä tuottajan, kitaristin ja elämänkumppaninsa Pekka Tuomen kanssa musiikki-illan Jyrki Hakasen ja Olli Aimolan haastatteluun.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Me kutsumme ihan kohta ja päästämme Sanna Klemetin ja Pekka Tuomen Litku Klemetti-yhtyeestä tänne meille vieraaksi.
3: Ja kuten tuossa tuli mainittua, Sata pahaa poikaa, uusi albumi nimeltä, ja sieltä löytyy tämä kappale Rajut jätkät.

0: Liitku Klemetti uudelta levyltä kappale Rajut jätkät soi tässä. Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi, tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.
1: Rajut gimmat ja jätkät.
0: Tuolla sata pahaa poikaa uudella levyllä puhutaan paljon jätkyydestä. Joo. Miten määrittelisitte itse, että mitä se sana teille tarkoittaa, jätkä?
2: Kauhea kysymys, vaikea heti. No jätkyys minulle on ollut sellaista niinku semmoista suoruutta ja mä yritän muistella, mitä mä oon sanonut tästä aiemmin, koska mun aivotoiminta on tällä hetkellä hyvin pientä. Mutta
1: kai se on joku semmoinen asenne.
2: Niin onko se nyt sitä asennetta? en mä tiedä. Semmoista niinku, no joo. Ehkä se on
1: suoruus ja semmoinen, niin,
2: kumartelemattomuus.
3: Niin mulle ainakin tulee jotenkin tästä, kun on tuota levyä kuunnellut, että kun se nyt on tommonen tavallaan rock-levy, tai siellä on paljon tollaista rock-estetiikkaa, ja sitten puhutaan myös paljon niinku jätkistä, että tavallaan tossahan niinku teemat, tai musiikki puhuu sitä, mitä sanatkin jollain tavalla. Et onks tää, ja sitten mulla tulee myös mieleen, että onko tämä vähän tällaista tavallaan jonkunlaista dialogia myös siitä, että minkälainen musiikki, tai miten te olette kokeneet jotenkin musiikki, teollisuuden myös niin kuin Suomessa tai musaskenen.
2: Joo, mä voin varmaan vastata, kun minä olen pääasiassa tehnyt nuo biisit ja ne on minun aivoista tulleita ajatuksia, niin joo. Ja jotenkin toi sukupuoli asia on semmoinen, että millaista se on olla niin kuin naisena ikään kuin yrittää olla siellä jätkien keskellä. Ja tavallaan samalla niin kuin ihaillut myös niitä, että siitä mun mielestä voisi puhua vähän enemmänkin, että ja se jätkyys, sehän ei ole välttämättä miesten ominaisuus, vaan mun mielestä se voi olla kenen vaan ominaisuus. Ja siinä on jotain siistiä myös mun mielestä, jotain säilyttämisen arvoista. Niin kuin ajatellaan vaikka sieltä 50-luvun Helsingin näitä katupoikia ja semmoisia niin kuin siitä lähtien, että siinä on jotain, mikä ei ole demonisoitavaa pelkästään.
3: Niin tämä on tavallaan aika freesi ajatus nykypäivänä tai tässä ajassa.
2: Jopa vähän vaarallinen.
3: Nimenomaan. Sitten kun tuntuu, että yleinen keskusteluilmapiiri ehkä mediassa ja sosiaalisessa mediassa on enemmän just ollut sellaista. Puhutaan paljon tästä niin kuin maskuliinisuudesta ja sen toksisuudesta ja niin edelleen. Ja tietysti ne on kaikki hyviä asioita, mutta sieltä ehkä sitten myös unohtuu nämä tavallaan ne jätkyyden positiivisetkin puolet.
2: Niin, ja kyse on varmaan myös vaan siitä, että millä nimellä jotain tämmöistä asenteikkuutta, mikä nimi sille annetaan, että totta kai niin kuin feminiininen asennekin on ihan yhtä lailla, voi olla yhtä voimakasta ja tavallaan niin kuin jotain, mitä se miksi sitä halutaankin kutsua. Mutta minä olen halunnut kutsua sitä jätkyydeksi, koska minua kiinnostaa semmoinen niin kuin sukupuolet ylittävä estetiikka. Onpa kyllä vaikea puhua tästä aiheesta.
3: Jaa, hyvin se menee.
0: Sä oot kuvannut, että kaveripiirissäsi on ollut rajuja jätkiä, joista levyllä lauletaan. Niin millaisia tyyppejä he ovat? Mikä heissä kiehtoi niin, että on syntynyt esimerkiksi kappale Rajut jätkät?
2: Joo. Kun yritän muistella jotain rajua jätkää. Ehkä semmoinen just, että koska me itsehän on niin jollain tavalla minussa on erittäin nynnypuoli ja semmoinen oikein melkein semmoinen seurakuntatyttöpuoli. Tai että mä voisin hyvin olla mä en ole silleen uskis, mutta musta on sellainen niin uskiksen olemus. Vaikea selittää tätä, mutta sitten ehkä, niin kuin, että mä oon, niin kuin, mulla on ollut aina semmoinen veto semmoiseen niin kuin johonkin vähän niin kuin semmoiseen pimeään puoleen ja semmoiseen just rajuuteen ja semmoiseen, että ei niin, niin paljon koko ajan selittelisi ja nöyristelisi itseään. Et minusta se on hauska performanssi, koska mä oon niin kauhean semmoinen niin kuin kainuulainen, anteeksi pyytelevä ihminen, niin sitten tavallaan minusta se on niin kuin hauska performanssi, että sit mä oonkin jossain muussa kontekstissa, eli siellä lavalla, niin joku pimeä voima ottaa minut. Nyt mä en kyllä yhtään vastannut tähän kysymykseen, mutta
3: kyllä mä sain tosta kiinni.
0: Juu, me kuunnellaan ihan keskittyneesti. Jatka vaan.
2: Joo, mut joo, siis ne tyypit, niitä on edelleenkin minun niinku jossain kaveripiirissä ja näin, että tavallaan niinku edelleen se niinku kiehtoo minua sellainen niinku just, että sanotaan mitä ajatellaan ja vähän ehkä järkytetäänkin sille. muita.
3: Toi, niin kuin puhuttiin ja sä olit Sanna kesällä klassikkokäreillä ja sielläkin puhuit siitä, että tästä tulevasta levystä tulee tämmönen niin kuin rock. Että siinä on paljon rock-estetiikkaa ja niinhän siinä on. Siinä on paljon kitaroita ja kitarariffejä, toki kaikkea muutakin, mutta, mutta siinä on sitä rock-estetiikkaa. Ja kun Litku Klemetin levyjä on tässä kuunnellut viimeisen 10 vuoden aikana, niin teillähän aina kuitenkin muuttuu se suunta. Niin miten tämä nyt valikoitu, tämä rock-estetiikka tähän levylle?
2: Haluatko sä sanoa välillä jotain?
1: ei mulla ole mitään pakkoa sanoa mitään, mutta kai se ihan aika luontevasti tuli se.
2: Joo, ei valikoitunut
1: mitenkään. Niin, ei oikeastaan ikinä niin kuin tietoisesti valikoitu oikein näitä tyylejä.
2: Vaan asiat ne tapahtuu.
1: Asiat tapahtuu ja sitten jostakin jutusta innostuu ja ja silleen mun mielestä Sanna sanoi jossain haastattelussa hyvin sen, että ostaa kirpparilta jonkun uuden vaatteen ja imago muuttuu saman tien, pakko tehdä levy siitä sitten. Niin
2: tavallaan
1: vähän niin kuin niin, se on spontaani. Aika semmoista spontaania ja niin kuin inspiraation varassa kulkevaa, että sitten se niin kuin yhtäkkiä iskee joku semmoinen, hei tämmönen ja sitten joo, niin just.
2: Niinpä, ja ehkä tämä tuli myös ihan silleen konkreettisesti siitä keikkailun myötä, koska niin, meidän bändi on niin kuin vakiintunut ja sitten ehkä meidän livekeikat alkoi olla silleen aika rokkaavia tavallaan. Niin, onhan se aina, meidän livehän on aina ollut tosi rokkaava verrattuna niin kuin levyihin.
1: Niin. Mutta sitten se on niin kuin jotenkin luontevasti silleen, ne keikat just rokkiutunut ja silleen siinä on tullut vähän semmoista jopa jotain rytmän blues fiilistä, semmoista boogia, niin sitten se oli ehkä semmoinen luonteva myös siitä, että no pitäisikö tehdä semmoinen bändilevy, mikä niin kuin kuulostaisi siltä tavallaan sitä liveä.
2: Tarpeesta tavallaan tuli. Että nyt me tarvitaan semmoinen levy ja semmoisia biisejä. Että ei tarvitse soittaa sitä Highway Starin suomennosta vaan.
0: Ja se muuten siihen palataan tuossa Iskä-kappaleessa vielä uudelta levyltä, kun kuunnellaan tuossa haastattelun päätteeksi. Yksi vanha biisikin vedetään tuohon väliin. Mutta vielä sen verran tästä uuden levyn kritiikistä, että osa näistä kriitikoista on sanonut, että levyn sanotusten suuret tunteet ja bändin soitto ei aina kohtaa. Mitä te ajattelette?
2: No terveiset Raimolle, sä oot nyt ihan hakoteille. Siis Raimo sanoo näin, mä en tunne Raimoa, musta on huvittavaa, että hän on Raimo, koska meidän yksi suosikki räppäri on Raimo. Ja joo, siis mitä me ajatellaan? Hän oli sitä mieltä, mä en tajunnut mitään siitä hänen arviosta.
3: Niin puhutaanko me nyt tästä nimeltä mainitsemattomasta Helsingin Sanomat?
2: Joo, eikö siis mä oon sitä mieltä, että totta kai saa kritisoida ja saa olla mitä mieltä vaan, mutta mä en hirveästi tajunnut, sori, ehkä mä oon niin vanha, että niin, mä en vaan tajunnut, mitä sä tarvitset.
1: Tuommoisen on tavallaan vaikea suhtautua silleen, koska me ollaan itse oltu jotenkin kuitenkin tosi tyytyväisiä tähän levyyn. Meidän mielestä tämä onnistui niinku ehkä parhaiten mitä ikinä silleen niinku, olemaan lopulta sitä, mitä haettiin. Niin sitten tuommoisen oikeastaan, ei tuommoisen voi suhtautua millään tavalla, se on vain jonkun mielipide ja
2: Niin, hän halusi sivaltaa ja hän sai sen momentin. Ja.
3: Niin ja toisaalta voi just ajatella niinkin, että onhan se aika kiva saada levystä joko kritiikkiä tai sitten ylistystä eikä sellaista kivaa keskiteitä. Että hei, tosi kiva, ihan kiva levy, 8+.
1: Ehdottomasti ja mehän saadaan tästä kyseisestä niin kuin kritiikistä seuraavan 5 vuoden kaikki merkat tehtyä ja paitatekstit ja muut, että tämä oli niinku aivan uskomaton lahja meille.
2: Ja kun mä pääsin siitä mun paniikkikohtauksesta, mikä tämän jälkeen tuli, niin kyllä mä oon niinku aivan sinut tämän kanssa, että mehän ollaan niin lellittyjä, että kyllä meitä pitää vähän sivaltaakin.
1: Niinpä.
0: Uuteen levyynkin palataan vielä, mutta kuunnellaan yksi vanhempi kappale tähän väliin.

0: Melkein 10-vuotias kappale jo Juna Kainuuseen, Litku Klemetti, Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi musiikkilassa vieraana. Minkälaisia muistoja tuosta kappaleesta?
1: Biisin aikana kummatkin sanoi, että aika hidas.
2: Tosi hidas. Joo. Mitä tästä voi nyt edes sanoa?
3: Klassikko biisi.
1: Tuleeko joo, vedettyä? Onko keikkaa, jolla ei tule vedettyä tätä?
2: On niitä. On niitä. Joo, kun tuota katalogia on niin paljon, niin kyllä sitä, ja ei sitä jaksa. Jääkuningat ollaan soittu ehkä vielä enemmän.
3: Tauko, ettei tota ollut, mutta, niin. Mutta kyllä se aina
2: mutta
3: palaa.
2: Siis muistot tuosta, tai niinku vaikeita aikoja on ollut, tai jotenkin tulee monia keikkoja mieleen, että tuota on vedetty. Ja on vedetty niinku silmät itkussa ja silmät ilosta loistaen ja kaikilla tavalla.
0: Sata pahaa poikaa, uusi levy, palataan siihen. Jos levyn nimi olisi toisinpäin, sata pahaa tyttöä. Muuttaisiko se mielestänne koko levyn sävyä tai sisältöä jollain tavalla?
2: Parempi nimi olisi voinut laittaa sen. Voinko muuttaa vielä?
3: En mä oikein osaa.
1: Olisiko se tavallaan ihan sama asia?
2: Joo,
3: kyllä se mun mielestä olisi kuitenkin.
2: Paitsi ehkä se niinku silleen ei ole sama asia, että siinä niinku tavallaan, kun sata paha poikaa, niin se vähän niinku merkkaa niitä niinku rockmusiikin pahoja poikia. Että siinä niinku on se historian painolasti. Mm. Vähän niinku myös kriittisesti niin tarkasteltuna.
3: Mutta onhan pahoja tyttöjäkin ollut.
2: On tietysti.
0: Muuallakin kuin Donna Summerin kappaleessa Bad Girls.
3: Niin.
1: Hei, tuossa muuten, kun puhuttiin just tästä tämän levyn tästä estetiikasta ja soundeista, niin mä luin jostain, että Sanna, sä olit sanonut, että sä haluaisit tehdä sellaisen levy, että sun iskä voi sanoa, että onpa hyvä levy.
2: Joo, kyllä.
1: Mitä iskä sano?
2: Iskä tykkää. Iskä approves. Iskä on joskus aiemmin sanonut muun muassa jostakin meidän, no siis se on ollut kyllä varhaista proge-tuotantoa, että on aikamoista huumemusiikkia. Mutta että siis, että ollaan vähän niin kuin haluttiin karsia semmoista indie-outoilua ja sellaista niin kuin paskuutta siitä pois.
3: Okei, okay, lopulta sitten karsittu.
2: No ei me hirveästi sitten karsittu, mutta ei iskä sitten huomannut, ei kuulostanut liian, niin kuin, että miksi tämä kuulostaa niin kuin C-kasetilta tuli sitten tämä musiikki. Että silleen, joo. Ja musta tuntuu, että me ollaan muutenkin nyt saatu silleen kansan riveistä niin kuin enemmän feedbackia silleen, että nyt on hyvä menikin. Niin se oli.
3: Niin kyllä se huomaa selvästi, että toi vähän tuommoinen rokkaavampi.
2: Niin esimerkiksi klassik rock ehkä.
3: Niin,
2: vähän.
3: Ehkä semmoinen klassisempi rokkaava fiilis, niin kyllä se tuntuu uppoavan tuonne tuommoiseen, niin kuin, ehkä tota, tosiaan tuon Kehä Kolmosen ulkopuoliseen Suomeen paremmin kuin mitä tänne pääkaupunkiseudulle taas sitten. Tai en tiedä siitä, mutta sieltä on tullut paljon palautetta ainakin. Ehkä enemmän kuin normaalisti.
0: Tuossa uuden levyn iskäkappaleessa mainitaan Highway Star, ja sehän on aika klassista rock.
2: Joo, se on mun iskälempibiisi.
0: Se on tullut suoraan siihen. Mites muuten, kuinka totta tää kappale on?
2: Tää kaikki on
0: totta. Ihan kaikki.
2: Kyllä se aika lailla on silleen, en mä tiedä, onko se tylsää, vai että en keksinyt itse mielikuvituksesta, niin ei tullut mitään, mutta joo. Kyllä se on niinku aika silleen dokumentaristinen piece.
3: Joo.
1: Mehän juhlittiin tietysti täällä Radio Suomessa sitä, että tuossa Jorella on asiaa biisissä, mainitaan myös Kansanradio ja Entisten nuorten sävellahja.
2: Kyllä, niin totta.
1: Hienoa.
2: Yes.
1: Miten ne on päätynyt? Jorella on asiaa biisiin.
2: Niin, Jore on siis, Pekan isä on Jore nimeltään, mutta se ei hänestä suoraan kerro, mutta ehkä tällaisesta arkkityypistä, joka.
3: Niin, ja piirteitä kyllä löytyy munkin isästä juuri näitä kyseisiä kliseisiä
2: piirteitä. Kaikki nykymusa on paskaa ja miksei ole uutta Eppoa.
1: Ja mistä me tiedetään, niin. Ehkä Sanna ja Pekka on soittanut Kansanradioa.
0: Seuraavaan sitten paikka auringossa ja Radio Suomen musiikkiilta, niin seuraavaan biisiin sitten.
2: Joo, kyllä.
3: Se on jo kyllä.
2: Seuraavalle levylle tullut.
0: Karpomana siinä.
1: Hei, niin, puhuttiin siitä, että joka levyllä on vähän niin kuin vaihtunut tyyli, soundit. Onko jo mielessä tai onko kuplimassa se, että minkälaista on seuraava Litku Klemetti?
2: Joo, on seuraava. Eikö mä paljastan?
3: No paljastan.
2: Niin kuin se seuraavan levyn työnimi on Iskelmäpsykoosi.
1: Wow.
0: Sanopa vielä iskän.
2: Iskelmäpsykoosi.
0: Iskelmäpsykoosi. Mä olen tuossa iskässä viikin. Mä biisiäkään kuunnella tuossa iskä, niin mä lähtee tuossa kohta soimaan. Iskelmäpsykoosi. Antaako jotain ihan viitteitä siitä musiikkityylistä?
2: Mahdollisesti.
0: Fin hits.
2: Ei liikaa paljosteta.
0: Käännösiskelmä.
1: Ei, tää oli hyvä koukku. Kyllä mä nappasin tohon.
0: Saatiin hyvä syy kutsua teidät seuraavan kerran musiikkiin. Puhutaan iskelmäpsykoosista. Painetaanko mun toi iskä tossa pyörimään?
1: Mä laitetaan. Puhuttu
0: jo Highway Starineen päivineen. Kiitoksia Sanna Klemetti ja Pekka Tuomi.
3: Kiitos.
2: Kiitos tosi paljon.
3: Oli tosi mukava.
2: Kiitos.

0: Litku Klementtiä uudelta levyltä kappale nimeltään Iskä soi musiikki-ilta.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.

Vesterinen yhtyeineen ja Rodeo oli kappale. Kello on 2.43 yöradiossa. Loppukiri menossa. Aamu aurinkoon ajaa Haikalan Laura. No melkein. Katri Ylanderin biisihän tämä oikeasti on.

0: seuraavaa kesää odotellessa. Tämä oli Katri Ylander ja Aamu aurinkoon.
1: Päivi Räsänen.
2: Huomenta. Soitan Helsingin käräjäoikeudesta. Syyteharkinta on nyt päättynyt ja valtakunnan syyttäjä nostaa teitä vastaan syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
3: Päivi Räsänen, syntiseksi syntynyt, on oikeussalidraama suomalaisen politiikan ytimestä.
4: Minä en sanojani syö.
5: Sulla annetaan mahdollisuus pyytää anteeksi.
4: Ei ole anteeksi pyydettävää.
3: Yle Areena ja Yle Radio 1. 13. lokakuuta alkaen.

Jotain on poissa on kappale, joka löytyy Anssi Kelan ääriviivoja kappaleelta. Se julkaistiin vuonna 2018. La Belle ja Lady Marmalade soi seuraavaksi. Täällä Yle Radio Suomen Yöradiossa. 2:52 on kello.

0: La Belle Lady Marmalade.
1: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
0: Pian koittaa kello 3, tarkoittaa Yle Uutisia, mutta tässä vielä Antti Tuiskun kotikappale ennen niitä.

0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kilpailu- ja kuluttajavirasto halvaavat lisää sääntelyä, kun nettikasinot ja vedonlyönti vapautuvat kilpailulle ensi vuoden kesällä. Niiden mukaan rahapelihaitat lisääntyvät, mikäli lisenssijärjestelmään siirrytään ilman lisäsääntelyä. Laitos ja virasto ovat erityisesti huolissaan nuorista aikuisista. Ne ehdottavat rahapelaamisen ikärajan nostamista 20 vuoteen ja rahapelien markkinoinnin kieltämistä sosiaalisessa mediassa. Lisenssipohjaisessa järjestelmässä peliyhtiöitä on todennäköisesti kymmeniä nykyisen Veikkauksen monopolin sijaan. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään voimakkaasta tai vaarallisen voimakkaasta tuulesta lähes koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Tuulivahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa. Myös maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat todennäköisiä. Fysiikan tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo voittajan tai voittajien nimet hieman ennen kello 1 Suomen aikaa. Viime vuonna palkinnon sai 3 Kalifornian yliopiston professoria. Heidät palkittiin kvanttimekaniikkaan liittyvästä tutkimuksesta. Palkinto summaa runsaat 1 000 000 euroa. Brittikirjailija Jeffrey Archer on kuollut. Hänen kustantajansa mukaan Archer kuoli eilen 86-vuotiaana. Archerin esikoisteos $1 000 000 petos julkaistiin vuonna 1976.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia tästä yöstä tai näistä 3 menneestä yöstä. Tällä viikolla muut toimittajat sitten jatkavat tulevina öinä. Heiltä voitte toivoa musiikkia toiveiden yöhön ja rupatella mukavia WhatsAppin kautta. Ensi viikolla taas meidän vuoro yhdessä valvoa. Levylautakunnan uusinta kuullaan nyt seuraavaksi. Tämä uusinta syyskuulta. Ja sitten, kuulkaa, 4 uutisten jälkeen seuraanne saapuu ihana Reetta Arvila herättelemään uuteen päivään. Mukavaa viikkoa kaikille!
2: On se aika viikosta, kun 6 tuoretta musiikkiteosta laitetaan todelliseen testiin ja katsotaan, mikä kappaleesta tekee suurimman vaikutuksen tämänkertaiseen raatiin. Ohjelma on Levylautakunta, minä olen Toni Laaksonen ja viime viikkoisen mullikuoron vastapainoksi tänään raadissa ihanaisia naisia, laulajat, lauluntekijät Alisa Syrjä, moikka.
3: Hei.
2: Vilma Talvite, moi.
3: Moi.
2: Sekä Jemina, moi.
4: Moi.
2: Alisa, eilen julkaistiin uran kakkosalbumi Vois kelle vaan tapahtuu. Onko tämä, minkälaista aikaa tämä on nyt artistille, kun levy pistetään pihalle?
3: No, tämä on jännittävää. Ei jotenkin enää pysy edes perässä, että jännittääkö vai mitä tapahtuu. Että on vaan semmoinen niin kuin koko kropan omituistila päällä. Näin.
2: Monesti puhutaan siitä, että se uran ensimmäinen levy, se on vähän semmoinen niin kuin kokoelma-albumi siihen mennessä tehdystä biiseistä. Ja sitten se kakkoslevy, se on ehkä vähän lyhyemmällä ajalla tehtyjä biisejä. Ja sen takia ehkä on tämmöinen joskus laitettu tämmöinen termi ilmoille kuin vaikea kakkosalbumi. Miltä tämä on tuntunut, kuinka haastavaa se kakkosalbumi ja sun kohdalla on?
3: No, se oli kyllä hyvin vaikea. Että mähän tein sitä 3 vuotta, ettei se ihan hirveän nopea ollut. Piti vähän hakea, että miten tätä hommaa oikein tehdään sitten, kun on jo silleen silmien alla. Niin se kyllä otti oman aikansa löytää uudestaan. Mutta musta tuntuu, että tuon niinku viimeisen vuoden aikana on oikeastaan löytynyt se, että nyt, että tämähän se on, tätä mä haluan tehdä. Ja sitten alkoi semmoinen virta, josta sitten tuli oikeastaan toi koko levy.
2: Sä oot todennut, että albumi on pelottavan henkilökohtainen. Mitä sä tarkoitat?
3: Kaikenlaista sitä sanoo. Joo, se on aika silleen suorapuheinen ja kyllä se on henkilökohtainen, kyllä mä sen myönnän. Käsitellään mun omia pelkoja, esimerkiksi mä pelkään ajankulua hirveästi ja se on mun elämän ehkä semmoinen, mitä mietin vähän liikaa ja se on aika iso teema siellä ja kaikki tämmöinen riittämättömyys ja tollainen.
2: Joo, mä jo tässä vaiheessa paljastan, että sitten kun tämä ohjelma on ohi, niin tunti on sun elämästä kulunut. Että ehkä me käytetään kuitenkin hyvin tämä aika.
3: Mä ikävän paljon tiedostaa sen kyllä koko ajan sinä ajan kuluu.
2: Joko sä oot kuullut tästä Ellie Goldingin uudesta For Your Entertainment?